0: твоїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
1: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Момент розгону. Одна з біблійних книг Самуїла розповідає про подвиг Давида. Филистимляни пішли війною, сказали дати когось для двобою. Той цар і народ правити зможе, чий воїн виживе і переможе. Нападники повністю втратили страх, бо знали, що в них є силач Голіаф. Царя Саула ж вдалось налякати. Почав він бійця для двобою шукати. Бо що йому трон і жінки, і багатство, як є перспектива потрапити в рабство? І тут напросився Давид, покірний. Він грає на арфі, на вигляд наївний. Він був менший зростом від царських слуг. Та мав накачаний, сильний дух. Промовив Давид: «Як ворог може сміятись над нами, народом Божим? Ей, Голіафе, годі глумитись! Я буду по вірі з тобою битись!» Силач розсміявся. «Взявши ломаку, ідеш на мене, як на собаку?» Давид взяв каміння, поклав у пращу і замахнувся на чорну пащу. І камені ті в десятку летіли, і впало велике вороже тіло. Тож голова Голіафа і слава до ніг пастуха раптово упала. Чи каменем вбито гіганта? Ні за що. Давид мав щось більше, ніж камінь у пращі. І всі перемоги, у тому й родзинка, ми виграємо ще до поєдинку. Якщо зазирнути до нашої шафи, то там і скелети, і Голіафи, і ворог чекає складних ситуацій, щоб стерти долоні від сильних овацій, щоб розхитати тебе ще до бою, загнати свідомість у зону контролю. Християнин щодня йде на битву і вірою іншим показує приклад. І має, як всі, вади й спокуси, але тримається за Ісуса. На рівні духа сміливість зріє. Ти скажеш: «Хворобо, тобі не вірю. Ісус переміг на хресті Голгофським». На пращу поглянеш по-філософськи. Бо страх, боягузтво, біль і тривогу ти переможеш вірою в Бога. Тисячу до, тисячу після, але твоя не закінчиться пісня. Віра у нас дієва, практична. Це не наука метафізична, а битва – це просто момент розгону від пастуха до царського трону.
3: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати. Говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про храм серця.
4: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Благословіть Господа всі ангели Його, сильні міцністю, що виконуєте Слово Його, слухаючи голосу слів Його. Благословіть Господа всі сили Його, слуги Його, що творите волю Його. Благословіть Господа всі діла Його. На всіх місцях володіння Його благослови, душе моя, Господа.
1: Псалом 102, вірші з 20 по 22.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Джордж Гордон Байрон, поет 19 століття. За словами сучасників, мало хто був більше начитаним у священних книгах за Байрона. Біблія постійно лежала на його столі. Після смерті в його Біблії знайшли написані власною рукою поета рядки. У цій святій книзі – таємниця всіх таємниць. О, щасливі серед смертних ті, кому Бог дарував милість слухати, читати, з молитви вимовляти і благоговійно сприймати слова цієї книги. Щасливі ті, хто може відкрити двері Біблії і рішуче йти її шляхами. Але тим людям, які читають Біблію лише для того, щоб сумніватися і зневажливо ставитися до неї, краще було б ніколи не народжуватися.

0: Чи хочете ви довго жити? Тоді приносьте користь у житті. Ви хочете залишатися молодим душею? Тоді знайдіть застосування своїм талантам і здібностям. Усе, що ви тільки робите, робіть якнайкраще.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. У багатьох культурах світу людям похилого віку виявляють особливу повагу і шану. А в більшості західних культур, навпаки, звеличують молодість і силу. Цілі галузі індустрії працюють на те, щоб допомогти нам довше залишатися молодими. Подумайте про це. Існує фарба для волосся, щоб приховати сивину, косметика, щоб зафарбувати вікові зміни на обличчі, і пластична хірургія для боротьби зі зморшками. Ці та багато інших хитрощів існують для того, щоб допомогти нам зупинити час. Але чи існує дійсно надійний спосіб залишатися молодим? Доктор Стенлі стверджує, що так. Залишайтеся з нами, і ви почуєте 7 порад, як все життя залишатися молодим.
0: Я хочу, щоб, послухавши сьогоднішню проповідь, ви зрозуміли, що старіти не обов'язково. Ваше тіло може зостаритися, але ви при цьому можете залишатися молодим. Це справа внутрішнього налаштування. Я хочу дати вам кілька порад, які допоможуть вам залишатися молодим усе життя. Почнемо з першої поради. Вік живи, вік учись. Якщо ви хочете залишатися молодим усе життя, то не переставайте вчитися. Багато людей рано чи пізно припиняють навчатися. Вони вважають, що вони і без того вже навчилися всього, чого хотіли. Вони перестають читати, тому що лінуються думати. Їм більше подобається, коли хтось розжує і покладає їм до рота готову інформацію. Тому такі люди можуть цілими днями сидіти перед екраном телевізора замість того, щоб почитати книгу. Бо хоче, щоб наш розум залишався світлим. Він хоче, щоб ми наповнювали його Словом Божим, що в свою чергу благотворно впливатиме на наше тіло, душу і дух. Чи хочете ви завжди бути молодим? Тоді наповнюйте свої думки Словом Божим. Це допоможе утримувати в чистоті тіло, душу і розум. Очищуватися завжди корисно. По-друге, продовжуйте любити. Якщо ви нікого не любите, то і самі не почуватиметесь людиною, яку люблять. А такий стан дуже сприяє старінню. Подумайте про те, з якою метою створив нас Бог. Він створив нас, щоб ми любили Його, а також один одного. Дозвольте запитати вас, кого ви любите найбільше? І ще, чи можете ви назвати людину, яка дійсно щиро любить вас? Чи любите ви Бога? Чи вірите ви, що Бог любить вас? Можливо, ви скажете, я знаю, що Бог любить мене, тому що про це написано в Біблії. Але чи знає про це ваше серце? Коли ви засинаєте вночі і прокидаєтеся вранці, а потім, працюючи протягом дня, чи відчуваєте ви Божу присутність і любов у своєму серці? Якщо ви відчуваєте Його любов, то ваше життя наповниться радістю, впевненістю, спокоєм і почуттям задоволення. Якщо ви хочете завжди залишатися молодим, то вам потрібно любити і відчувати любов. По-перше, любіть Бога, потім ближнього. А ще, навчіться приймати любов до себе. По-третє, частіше усміхайтеся. Інакше кажучи, навчіться радіти життю. Можливо, ви скажете, але мої обставини такі, що мені не до сміху. Але всі ми маємо певні обставини. Не дивлячись на це, ми можемо сміятися в будь-яких обставинах, якщо усвідомимо, що суверенний, всесильний Бог живе в нас. Він може дати нам сили посміхатися і сміятися, незважаючи ні на що. Я багато разів відвідував у лікарнях людей, які знали про те, що незабаром помруть. Заходячи до палати, я часто бачив широку посмішку на обличчі. Чому вони могли посміхатися і сміятися? Тому що вони знали, що тієї миті, коли закінчиться земне життя, вони потраплять на небо. Вони мали тверду впевненість щодо своїх взаємин із Богом. Сміх не тільки корисний для здоров'я, він також корисний для душі і духа. Якщо ж ви живете в гріху, та непокорі Богові, то ви не можете радіти. Ви рухаєтеся у неправильному напрямку. Якщо ви дитя Боже, то вам належить бути добрим прикладом для інших людей. Коли в наше життя входить Христос, то нам є чого радіти. Він любить нас безумовною любов'ю. Це означає, що незважаючи на наші неправильні вчинки, падіння і помилки, Його любов до нас не зменшується. Четверта порада. Якщо ви хочете залишатися молодим, то продовжуйте працювати. Багатьом людям ця порада може не сподобатися. А що говорить Бог? Прочитаємо 9 і 10 вірші з 20 розділу книги «Вихід». «Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці ти і син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх». Ми змінили цей принцип. Ми працюємо 5 днів замість 6. Ми працюємо з понеділка до п'ятниці, а 2 дні залишаємо для себе. Але Бог краще знає, що для нас є добром. Він сказав: «Шість днів працюй і роби всю працю свою». Тепер я хочу звернути вашу увагу на слова, записані в 91-му псалмі, 13-му вірші. «Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані». Пальма, про яку тут сказано, досягає висоти 27 метрів. До того ж, кокосові пальми приносять дуже багато плодів. Кедри досягають висоти 37 метрів і можуть мати діаметр до 9 метрів. Їхні гілки розташовуються майже паралельно до поверхні землі. Ці дерева величні і міцні. Бог використав тут приклад міцного, добре вкоріненого дерева, що приносить багато плодів. Ми прочитали: «Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані». Далі, в 15-му вірші, ми читаємо: «І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі». Це означає, що, незважаючи на вік, ми повинні бути плідними. Можливо, ви чули, якою є моя позиція щодо виходу на пенсію. Я не проти того, що люди змінюють роботу, я не проти того, що деякі люди звільняються з роботи, на якій вони працювали все життя. Але піти на пенсію для того, щоб нічого не робити – це гріх. Ось що відбувається в такому разі. Ви говорите: «Я хочу влаштуватися на таку роботу, де я робитиму те, чого мені завжди хотілося, або не працювати взагалі. Я хочу розслабитися, я втомився працювати». Після цього ваш мозок передає сигнал вашому тілу: «Все скінчено». А далі старість – це лише справа часу. Ви сприймаєте свій вік як неминучість. Послухайте, у Святому Письмі немає жодного уривка, де б говорилося, що досягнувши певного віку, ви можете перестати бути плідним. Що говорить Бог? «І ще в сивині вони будуть цвісти». Це означає, що досягаючи похилого віку, ми, як і раніше, повинні залишатися корисними. Ми є представниками Сина Божого на землі. Задумайтеся про це. Деякі дерева, що вони старіші, то мають соковитіші плоди. Чи не так повинно бути і з нами? З плином часу ми накопичуємо досвід. Ми багато чого пережили. Наша віра зміцнялася. Ми вчилися сподіватися на Бога. Ми можемо озирнутися і побачити, від яких небезпек Господь нас рятував, у яких обставинах зберігав, і як Він допомагав нам переборювати різні труднощі. Що довше ми живемо, то більш плідними повинні ставати. У нас з'являється багато того, чого ми можемо поділитися з іншими людьми. Ми багатьом істинам навчилися і багато чого пережили в житті. Бог говорить нам у 15-му вірші: «І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі». Це означає, що ми повинні продовжувати приносити плоди і у старості. Свіжість говорить про енергійність. Свіжість означає відновлення. Що ж хотів сказати цим Бог? Він готовий обновити нашу юність і наші сили, щоб ми розправили крила, подібно до орла. Орел символізує силу. Він ширяє на крилах вітру. Прочитаємо, що говорить Бог в книзі пророка Ісаї в 40-му розділі з 29-го по 31-й вірші. «Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнуться, і спіткнуться. А ті, хто надію вкладає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Чому ж ми старіємо? Тому що припиняємо працювати. Ми перестаємо боротися з труднощами, а Бог не хоче, щоб ми

Тоді знайдіть застосування своїм талантам і здібностям. Усе, що ви тільки робите, робіть якнайкраще. Сприймайте життя оптимістично. Намагайтеся робити свою справу якомога ясніше. Намагайтеся також виглядати якнайкраще. Якщо ви будете працювати, то збережете почуття власного достоїнства, і ви будете відчувати свою потрібність. Ви будете відчувати, що корисні. Ваше життя не буде проходити марно. Моя наступна, п'ята порада – не живіть минулим. Можливо, ви думаєте, що ви хочете цим сказати? Звільняйтеся від емоційного багажу, тобто відкидайте негативні емоції, такі як злість, гіркота, зрада, жорстокість, критичне ставлення до оточуючих і почуття відкинутості. Постарайтеся не думати про те, як люди ставилися до вас у минулому. Напевно, ви маєте старі рани і старі шрами. У вас є спогади, які ніяк не дають вам спокою. Якщо ви будете продовжувати жити минулим, якщо ви будете плекати старі образи, то вони знову і знову будуть вертатися до вас. Старі невдоволення і старі ревнощі швидко зостерять вас, тому що Бог ніколи не хотів, щоб його діти носили в собі подібний емоційний багаж. Не такою є Божа воля для вас. Якщо ви хочете, щоб ваш дух був молодим, якщо ви хочете насолоджуватися життям, то вам потрібно скинути із себе весь емоційний вантаж, який не відповідає вашому званню християнина. Коли Ісус прийшов у ваше життя, Він простив вас. Коли ж ви нарешті відчуєте себе прощеним? Він зніме з вас важкий тягар, що давить на вас, якщо, звичайно, ви готові відмовитися від нього. Віддайте все це Богові і щодня прокидайтеся, усвідомлюючи наступне. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Господь – це мій спадок, говорить душа моя, тому я надію на Нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на Нього кладе, для душі, що шукає Його». Ці чудові слова записані в книзі «Плач Єремії» в 3 розділі з 22 по 25 вірші. «Воістину, великою є вірність Бога. Милість Його оновлюється щоранку. Щодня ми можемо починати все спочатку. Ми маємо право радіти, право бути щасливими, право захоплюватися тим, що робить Бог у нашому житті. І навіть якщо деякі дні будуть важкими, ми можемо мати радість, яка перевищує всі наші проблеми. Ви швидко постарієте, якщо не навчитеся залишати в минулому все те, що ранило вас, а також критику, зрадництво, прагнення робити все ідеально, весь біль і всі розчарування. Вам потрібно навчитися залишати все це позаду, скидаючи із себе і більше не піднімаючи. Наступна порада – це прагнути. Прагнути чого? – запитаєте ви. Прагнути означає мріяти, бажати і ставити перед собою цілі. У Бога теж є певні цілі щодо вашого життя. Хіба він не сказав у 36-му псалмі, 4-му вірші, «Хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання». Деякі люди говорять, «У мене немає мети», а інші здивовано перепитують, «Цілі? Які ще цілі? Чого ви чекаєте від життя?» Дуже важливо, щоб ви знали, чого ви хочете домогтися в житті. Якщо ви хочете залишатися молодими, тоді вам потрібно великі плани і мрії. Вони повинні бути настільки великими, щоб ви не могли здійснити їх без Божої допомоги. Є речі, які ми можемо робити своїми людськими силами, і багато того, що ми можемо зробити з легкістю. Дозвольте запитати вас, що ви хочете зробити у своєму житті такого, чого ніколи не робили? Якби Бог сказав вам, «Мрійте про щось велике, і я здійсню вашу мрію». Наскільки великими є наші найсміливіші мрії? Можливо, ви мріяли тільки про те, що могли здійснити самі. Для того, щоб зростати духовно, ми повинні переборювати труднощі. Якщо ми хочемо залишатися молодими все життя, нам не можна боятися труднощів, нам не можна здаватися,

0: Не можна залишатися осторонь. Нам потрібно братися за важкі завдання. Тільки так можна зростати. В 91-му псалмі, 15-му вірші ми прочитали: «Іще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі». Тобто, навіть наприкінці життя кров буде кипіти в наших жилах, і ми будемо мати багато сил від Бога. Ви будете оновлюватися подібно до того, як щоранку оновлюється милість Бога. Господь дає нам необхідні сили на кожний день, що змушує нас прокидатися вранці, крім необхідності йти на роботу, що змушує нас виконувати свою роботу якнайкраще, а також якнайкраще виглядати. Це робить той, чиїми представниками на землі ми є. Бог посилає нам прагнення виконувати Його волю. Чудова особливість християнського життя полягає в тому, що всі дні в нас різні. Ми ніколи не знаємо, коли Бог втрутиться в наші плани і зробить щось зовсім несподіване. Чекайте від Нього подібних сюрпризів. Чекайте їх із нетерпінням, бо якщо ми нічого не чекаємо, нічого не хочемо, то ми старіємо. Але ми не зобов'язані старіти. Наше тіло може старіти, але наш дух може залишатися молодим все життя. Це справа нашого вибору. Ісус вартий того, щоб ми зробили правильний вибір. Ось іще одна порада. Продовжуйте сподіватися на Бога. Що я хочу цим сказати? Продовжуйте слухати Його. Продовжуйте говорити з Ним. Коли ми з вами покладаємося на живого Бога з дитячою простотою і довірою, то неможливо навіть уявити собі, що Бог може зробити в нашому житті і що Він зробить для нас, через нас і в нас самих. Нам потрібно тільки покладатися на Нього і довіряти Йому. Він відповідальний, надійний, і Він завжди поруч. Якби мені довелося вибрати який-небудь один вірш, який був гаслом усього мого життя, то це, мабуть, був би уривок із книги приповістей Соломонових, 3:5-6 вірші. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки». Соломон говорить тут: «Сподівайся на Господа всім серцем твоїм, і Він спрямує стежки твої». Ось що відбувається. Коли ми вчимося сподіватися на Господа і покладатися на Нього в кожній потребі, в кожному бажанні, в кожній важкій або навпаки радісній ситуації, то в нашому житті з'являється почуття задоволення і радості. Навіть у найважчих обставинах, коли здається, що диявол готовий розтерзати нас, ми можемо залишатися щасливими і спокійними. Я зрозумів, що можу мати невимовну радість. Життя не закінчилося. Я не зобов'язаний старіти через горе, переживання і труднощі. Можна просто довіритися всесильному живому Богу, який безмежно любить мене. Ми впораємося з усім, що трапиться на нашому шляху. Ми будемо продовжувати зростати духовно. Ми досягнемо поставлених цілей, і наші мрії здійсняться. Ми не зобов'язані старіти, якщо тільки не хочемо цього самі. Чи буде старіти наше тіло? Так. Але наш розум, наш дух і наша душа не зостариться. Я ставлю перед вами це нелегке завдання. Оберіть для себе найкраще. Чи можна попросити Господа Ісуса допомогти нам у цій справі? Так. Якщо тільки ви довірилися Йому як своєму Спасителеві. Якщо з цього не відбулося, то єдине, про що ви можете попросити Його, це про милість і про прощення. Якщо ж Він вже став вашим Спасителем, то ви маєте привілей, право і владу звертатися до Небесного Батька через Ісуса Христа, який помер на хресті за ваші гріхи. Розповідайте Йому про ваші мрії, ваші цілі і ваші бажання. Ми вже читали, що говорить Бог у 36-му псалмі, 4-му вірші. «Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання». Якщо ви будете утішатися Господом, то Він виконає ваші бажання. Він допоможе нам залишатися молодими, відданими Його справі і з цікавістю спостерігати за тим, що Він робить. Коли я розмірковую про християнське життя, то я радію. По-перше, я продовжую пізнавати шляхи Божі. По-друге, я спостерігаю, як діє Бог. Як ми можемо постаріти розумом, душею, коли наш дивовижний Бог щодня продовжує робити щось нове і чудове в нашому житті? Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, то я хочу спонукати вас помолитися. Отче, я знаю, що згрішив перед Тобою. Я знаю, що мій гріх розлучив мене з Тобою. Я позбавлений радості. У мене немає миру в серці. Прости мені. Я вірю, що Ісус помер на хресті, зайнявши моє місце і заплативши за мої гріхи. І тепер я приймаю Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Помоліться подібною молитвою, і ваші гріхи будуть прощено, а ваше ім'я буде записано в книзі життя Агнця. Ви примиритеся з Богом і станете одним із Його дітей. Небеса відтепер будуть вашим домом, ваша вічна доля зміниться, у вас з'явиться чудовий сенс продовжувати жити і залишатися молодим все життя, служачи живому Богові. А зараз ми будемо молитися. Отче, ми просимо Тебе, щоб це відбулося з кожним, що слухає сьогодні нашу передачу. Знати Тебе означає мати життя. Ходити Твоїми шляхами, залежати від Тебе, означає радіти життю. Я молюся, щоб Дух Божий закарбував сказане в серці кожного слухача, перевірив серце кожного, аналізуючи налаштування, вчинки, мрії та цілі, тобто все, що є в нашому серці і те, чого в ньому не вистачає, від чого потрібно відмовитися і чого потрібно навчитися у стосунках із Богом. Я молюся про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Занепокоєння лежить важким тягарем на ваших душах, а стрес руйнує ваше здоров'я. Доктор Стенлі говорить про те, що ті, хто довіряють Господу і покладаються на Нього, можуть жити без стресу, тому що вони знають, що Бог усім керує. Хоча з кожним роком ми стаємо старшими, ми не зобов'язані почуватися старими. 91-й псалом нагадує нам про те, що «зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані. Посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь – моя скеля, і в ньому неправди нема».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів Світло Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Народження згори – це одна мить. Духовна зрілість – справа усього життя.
2: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.
3: Боже великий, Боже всесильний, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо наші голови. Прости нам провини наші. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Благослови нашу батьківщину, благослови Україну. Даруй мир та спокій, даруй мудрості та любові. Ми просимо Тебе, з'єднай нас усіх в одну велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, навіки. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Про що сьогодні пропоную вам поговорити? 11 серпня в США, Німеччині, в інших країнах відзначають чудове сімейне свято – День синів та дочок, або День сина та донечки, або Всесвітній день сина та донечки. Як би ви це не назвали? Головне, що у цього свята є мета. І головною метою цього дня є увага батьків до дітей, свого сина, донечки, і нагадування, що вони є важливою частиною вашого життя. В незалежності від того, скільки вам років, скільки років вашому синові чи вашій донечці, живуть вони поруч із вами чи мешкають в іншій країні, вони тут на землі або вже перейшли у вічність. Запрошую вас в цій програмі обговорення теми дня поділитися теплим спогадом. Це дуже важливо, щоб спогад був світлий і теплий про вашого сина і донечку, чи просто про сина, чи просто про донечку, чи про синів та дочок, якщо їх у вас не один, не два. Можливо, у вас була якась приємна, особлива родинна традиція. Розкажіть про неї. Чи вам пригадається якась весела подія, пов'язана із вашою дитиною? Або ви згадаєте якусь сімейну подорож чи поїздку, особливе свято чи подарунок? Головне, для участі вашої в нашій програмі обговорення теми дня є дві умови. Історія ваша має бути про вас, як про батька чи як про матусю і вашу дитину, вашого сина або донечку. І ваша історія має бути світлим, теплим спогадом. Яка мета такого нашого спілкування в день синів та дочок, сина та донечки? По-перше, це дасть нам можливість ще більше пізнати один одного, познайомитись і щось цікаве довідатись про вас, завдяки тому, що ви нам про себе розповісти, про вашу дитину, ваші стосунки. І головне, хтось, почувши вашу історію, ваш теплий спогад, зможе застосувати це у своєму житті, в своїх стосунках з сином, донькою, онуком, онучкою, племінником, племінницею і так далі. Можливо, ваш приклад, ваша традиція, особливі стосунки, які у вас були чи залишаються, вони для когось можуть стати прикладом. Добрим прикладом. Тож сьогодні ми говоримо про вас і вашу дитину, сина чи донечку. І ваш вік чи вік вашої дитини взагалі не має ніякої різниці. У Вайбері нам надіслали листівочку, дві дитинки, хлопчик і дівчинка, це можуть бути братик і сестричка, вони стоять обійнявши один одного. І там є допис. 11 серпня – Всесвітній день синів та донечок. Сини та донечки – це наше щастя, наша гордість, наша надія, наше майбутнє. Нехай вони ростуть здоровими, щасливими, під мирним українським небом. Так, нехай діти наші ростуть під мирним небом. Нехай в них буде і дитинство, і юність, і молодість. Нехай вони пізнають Господа, нехай вони шанують батьків, нехай батьки їх люблять. Нехай буде мир в родинах України і в нашій країні. І далі написано побажання. Сини і донечки – це наше найбільше щастя, наша гордість, наша надія та продовження роду. Нехай кожна дитина буде здоровою, усміхненою, щасливою. Нехай в їхніх серцях завжди панують любов, добро, віра у прекрасне майбутнє. Бажаю всім синочкам і донечкам мирного неба, міцного здоров'я, здійснення мрій та щирої батьківської любові. Нехай Господь береже наших дітей, а над Україну якнайшвидше запанує мир. Зі святом, дорогі діти, хоча можна сказати, що зі святом батьки, зі святом бабусі, дідусі, тому що в них також є діти. Щастя діткам, синам, донечкам, щастя батькам. Заради вас вірять в перемогу, і там на передовій знаходяться наші воїни. Зателефонували на мобільний номер телефону, передаю мікрофон. І нагадую, що сьогодні ми говоримо про вас, як маму чи тата, і про вашого сина і донечку. І від вас теплий, світлий спогад ваших стосунків.
3: Вітаю всю радіостанцію, всіх слухачів, і мами, і бабусі, і татусі. Я зразу згадала, що діти – спадщина Господня. Дав Бог мені дочку Софію, це мені дав Бог. І добре, що я то усвідомила, коли мені було 24 роки, я це дуже сильно усвідомила. Ви знаєте, я от нещодавно з нею спілкувалася після її повернення з Запоріжжя. Вона приїздила до свого нареченого, який є військовий. Ми провели дуже добрий час. Але, ви знаєте, війна і війна. Вона приїхала, моя дорогоцінна, моя красавіця, моя дочечка. Ви знаєте, я так думаю, скільки в неї, слава тобі, Господи, енергії, скільки такого натхнення, очки сяяли. Вона приїхала в гарному настрої. Головне, що вона має прекрасний характер, вона ніколи не буде казати неправду, вона ніколи не скаже такого, щоб людину обідити, позаздрити. Ну, це супер, я так вдячна Богу, ви знаєте, чесно кажу, так вдячна Богу. І от коли в мене навіть такий зір почав трошечки гіршати, я кажу: Соня, давай, прийди до мене, мені треба почитати перед зібранням церковним. Будь ласка, прийди. Кажу: добре, добре, мама, мамочка, обов'язково я прийду. Ми почитаємо, і мені це так приємно, такий бальзам на душу.
2: Це була пані Лариса зі Львова. Спасибі, що ви відкрили наш етер. Очікуємо на участь тих, хто може поділитися теплим спогадом про свою дитину. Це може бути син, донечка або і син, і донечка. До нас приєднуються, зателефонувавши по вайберу, і залюбки передаю мікрофон, щоб послухати теплий спогад про стосунки своєї дитиною, сином, донечком, незважаючи на вік цієї дитини, незважаючи на ваш вік, дуже хочеться почути теплий спогад. Щоб це не було, ваша родинна традиція, якась поїздка, ваші стосунки, якісь це, можливо, було свято, чи коли дітки були маленькими, чи коли вони вже підросли, чи зараз які у вас стосунки. Головне, нехай це буде світлим, теплим спогадом. Ви вже в прямому етері, вітаємо вас, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
4: Доброго світлого дня, моє світле радіо. Любов Ракуса з далекої Данії. З великим задоволенням приєднуюсь до нашого інтерактиву. Яка чудова сьогодні програма, яка світла, гарна тема про дітей. І такі нахлинули спогади із мого дитинства, із дитинства моїх дітей, онуків, правнуків. Я вдячна Богу, я вдячна від усієї душі Богу за моїх батьків, які нас виховали, які нам передали свою любов. І головне – віру. Я дякую батькам моїм. У мене самої є і син, і донечка. І у мене є другий син. Це мій зять, якого я люблю як рідного сина. Він мене називає своєю мамою. І я для нього мама. Це наш Максим, який зараз захищає наше рідне місто Суми. І Максим зараз із побратимами – це артилеристи. Вони в дуже опасному місці. Кожний день і кожну ніч вони працюють. Вони боронять наше місто Суми. Я дякую Богу за мого дорогого зятя. У мене дочечка, дорогенька дочечка Оксаночка, яка чекає свого коханого чоловіка Максима з війни. Я знаю, що Максим молиться, Оксаночка молиться. Максимушка узяв із собою маленьку Євангельку. А мій рідненький синочок Дімочка, він вже давно живе у Латвії, куди він забрав свою сім'ю. Майже 12 років назад він привіз їх у Латвію, де він був там на заробітках, і забрав туди свою сім'ю. І я вдячна Богу, що я свою віру я передала і Дімочці, моєму синочку. Зараз він працює у Швеції, і він мені показує свою нову квартиру, де він зараз тимчасово живе. І я бачу, в нього на тумбочці лежить моя Біблія, яку я йому подарувала. Ви знаєте, я була так вражена, я так була сильно зворушена. Синочок узяв Біблію з собою. Як мені казав мама, я зроблю все, щоб мої діти були нашої віри. Ви знаєте, саме головне в нашому житті, як батьків, це так, нехай наші діти будуть здорові, успішні, але головне, нехай наші діти пізнають Бога, нехай вони будуть з Богом, і нехай Господь оберігає їх в всіх дорогах і путях.
2: Дякуємо вам, пані Любові, що не просто розповіли, ось моя родина така-така, казали, що є дійсно головним. Ви знаєте, розділяю вашу радість разом з вами стосовно того, що дитина поїхала, син, в іншу країну. Чи можна не брати Біблію? Ну, можна, наприклад, встановити додаток в телефон. У кого є смартфон, айфон, то можна встановити додаток. Що можуть зробити батьки для своїх дітей? Передавати ту віру. Тому що це як фундамент життя. Коли це є, то тоді інше, воно, знаєте, це як паровоз, та віра. А вагончики, вони вже далі будуть, причепом. Є щось важливе – передати ту віру. І що можете ви зробити? Подарувати дитині Слово Боже. Сьогодні Всесвітній день синів та дочок, або просто день сина та доньки. І головною метою цього дня є увага до своїх дітей. Нагадування, що вони є важливою частинкою вашого життя. Це не залежить від того, скільки вам років, навіть якщо ви вже бабуся і прабабуся. Не залежить від того, скільки років вашій дитині. Ну, вона ж залишається вашою дитиною, хоча вже й сама може мати дітей або навіть внуків. Це день для того, щоб ще раз, чи молитвою, чи фізично, чи теплим спогадом доторкнутися до своєї дитини. Зателефонувати, сказати добре, благословити добрими словами чи молитвою. Ось такі чудові сімейні свята. День сина і донечки. Вітаємо, ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
5: Доброго дня, Анна, Харків. Існує розхожа приказка. Діти – це наше майбутнє. А що воно означає – мабуть, ніхто не зможе пояснити. Кожна дитина оригінальна, і таке ж оригінальне майбутнє вона буде забезпечувати. Наш син ще в трьохлітньому віці проявив тягу до малювання. Тато відразу купив йому акварельні фарби. Малюнки були абстрактного виду, але один професійний художник сказав, що в нього хороше почуття кольору. В школі вчитель малювання зачислив його сина нашого Євгена з грецькою Євгеніка «Хороше народження» в гурток малювальників. І вчитель сказав нам, батькам, що з нього буде хороший художник. Та в наших родинах не було представників мистецтва. Наші родини – хлібороби і робітники, ми – батьки, інженери. Тому ми не сприйняли серйозно відгук учителя. Після закінчення 10 класу ми радили сину вступити в інженерно-будівельний інститут на архітектурний факультет. Але з'ясувалося, що син хоче таки бути художником. Але в Харківський художній інститут вступати не хоче, бо там 5 років вчать малювати портрет Леніна. Де ж тоді вчитися професійному малярству? На допомогу прийшов наш знайомий. В нього був знайомий пастор в Німеччині. По його визову Євген виїхав в Німеччину, в місто Тегензеє, Баварія. Працював кухарем в ресторані, щоб оплачувати навчання в художній студії. Повернувшись в Україну з десятком хороших картин великого формату, олійними фарбами, зробив авторський альбом своїх картин. Працівниця Харківського художнього музею розповсюджувала їх в музеях України. Врешті картини Євгенія взяв Харківський художній музей. Нам, батькам, подобаються три картини на релігійні теми. Різдво Христове, Загибель віри, це картина, намальований такий хрест, який криса їсть, тому що це радянські часи відображені на його картині. І чаша Грааля, це символ таємної вечері. Заробляє гроші в рекламних фірмах, а малює те, що хоче. Було багато труднощів, та з Божою допомогою все вийшло так, як бажав наш син. Слава Ісусу Христу, Господу нашому!
2: Дякуємо вам, пані Анно, що розповіли про свого сина. Скажіть, будь ласка, у вас же в квартирі також висить одна чи, може, декілька його картин?
5: Так, є у нас, в нього є ще гравюри, то у нас картин немає, а гравюри є. Є одна дуже приємна така, називається «Королівський обід». Там в саркастичній формі зображено бажання людей побільше їсти. Всім, хто приходить до нас в гості, дуже подобається її розглядати. Дякую.
2: Дякуємо і вам за вашу участь. Історія пані Анни про те, що їхній син зовсім на них, на батьків, не схожий. Не схожий тим родом діяльності, яким вони займалися, пані Анни, зі своїм чоловіком. Зовсім інше. Да? Хліборобство і мистецтво. Це навіть не паралельно, це просто протилежність. Але так важливо, допоможи Господь батькам побачити в дитині і вчителям побачити в дитині от дар, талант, ото зернятко, і допомогти, щоб воно проросло, чи знаєте, як маленький такий бутончик, допомогти, щоб це розкрилося. Це так важливо. Ще мені згадалося про іншого художника, який розповідав татові про вчителя малювання. Повертається син зі школи додому і каже татові: «Тато, уявляєш, наш вчитель ніколи не бачив коней». «Як це так?» – дивується тато. «Сьогодні в школі на уроці малювання я намалював коня, а учитель підійшов і запитав: "А що це таке?" Так що дітки в нас бувають інколи такими дуже цікавими. І якщо вчитель не зміг розпізнати, що це кінь був, то значить такі таланти до малювання. Схожий діалог між мамою вже і сином. Син повернувся зі школи дуже нахмурений, насуплений. І мама каже: "Що сталося? Отримав погану оцінку?" "Да, мам. Чому так сталося? Ти що, не зрозумів запитання вчителя?" "Та ні, цей вчитель не зрозумів мою відповідь." На 11 серпня – День синів та дочок, або День сина та донечки. Це така дивна можливість ще раз, чи фізично, чи в думках, доторкнутися до своєї дитини, сказати їй щось добре. Є така можливість обійняти, благословити в молитві, звернутися до Господа в молитві. Якщо так сталося, що ваша дитина з різних причин вже у вічності, то ваш теплий спогад, він також може збагатити слухачів Світлого Радіо, тому що стосунки з дітьми, так само, як і дітей з батьками, вони бувають різними. Інколи все добре, це може бути родинний відпочинок, святкування якогось дня, якась поїздка. Це може бути, коли діти готують, допомагають щось, прибирають щось. Буває не все добре. Про недобре сьогодні давайте ми не будемо говорити, давайте не будемо згадувати. Нехай, знаєте, як темрява, вона зникає завдяки чому? Тому що з'являється світло. Ось нехай ваш теплий, світлий спогад про вашого сина і донечку. Все те, що непросто було у ваших стосунках, воно розсіє, розвіє. Запрошуємо вас поділитися вашим теплим спогадом про вашу дитину, сина чи донечку, про вас як маму або тата і про те, що було у ваших стосунках тепле і світле. Вітаємо вас у прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня, Мурзель. Я дуже рада і дякую Богу. По темі я хочу сказати, що в мене теж сім'я була дуже прекрасна. Двоє діточок були. Це мої одуванчики. Ми з чоловіком лілеяли і любили їх. І в нас сім'я була прекрасна. Ніколи не було ні сварок, ні слів поганих, ні обід ніяких. Ми старалися розказати одне одному. І я ж хочу сказати, саме основне – це слухати дітей. З дитинства, коли ще маленькі були, навіть говорити не вміли, а старалися сказати татові й мамі, треба їх слухати. А підросли, прийдучи з школи, вони старалися все розказати. Підросли, навчались в інститутах, приїдуть, теж старалися розказати. А ми старалися вислухати і раділи, любили, обнімали. Це саме основне в нашому житті – проявляти цю любов, а потім отримувати відповідь на любов через те, що беруть від батьків своїх найпрекрасніше – любити батьків, поважати. Що хочу сказати, мого меншенького синочка вже 29 років немає. А старшенький синочок, йому 58 рік, я не зряча, і він третій рік доглядає мене. І я дякую Богу за цей подарунок. Він завжди мене і обніме, і поцілує, пригорне. Так що я хочу сказати, що любіть дітей, і вони вас будуть любити. Але любіть чистим серцем, щоб не було нічого притворного, а щоб постійно була в наших серцях любов до дітей, і ми обов'язково отримаємо любов від наших діточок. Дякую вам. Боже, нех вам благословінь.
2: Розділяємо вашу радість, пані Ніна, що ви змогли до нас приєднатися. Я почула дуже важливу пораду, якою поділилася пані Ніна. Слухати діток, приділяти увагу про що сьогодні і нагадується в цей Всесвітній день сина та доньки. Що для цього потрібно зробити? Послухати дитя. Моя подружка якось розповідала, що вона на кухні щось готує. Син грається в кімнаті, і вона з кухні йому щось кричить, щоб він там щось зробив. І кажу, уявляєш? Не робить. Я кажу, Тань, уяви, ти хочеш з кухні кинути м'яча своєму синові, який знаходиться в кімнаті, щоб він його спіймав. Ні, ну так же не вийде. От дійсно так не вийде. Ти в кухні, він в кімнаті, ти йому щось кричиш. Потрібно не просто підійти до дитини, приділити увагу, поглянути в очі, якщо дитинка маленька, сісти, щоб в очі їй подивитися. Зоровий контакт візуальний, він дуже важливий. Коли до вас звертається дитина, син, донечка, не тільки маленька, зараз зоровий контакт. Є така можливість, поруч ваш син, ваша донечка, обійміть їх. Якщо навіть це якби незвично для родини, спробувати переступити через якусь неяковість, обійняти, це так важливо, особливо зараз під час війни. Оці дотики дають чувство захищеності, підтримки. Ти не один. В нас у родині, от з дитинства так було, коли ми йшли спати, ми цілували тата, маму, щочку, казали добраніч, вони нас цілували. Вже багато років пройшло, ми так робимо. Якщо ми разом зі старшою сестрою перед тим, як піти спати, вона так робить. Вона цілує щочку, губки, вона каже добраніч. І знаєте, якщо в нас вийшло якісь непорозуміння, то ти стаєш перед вибором, то як, побажати добраніч чи ні? І якщо ми це робимо, то це наближає нас один до одного. І наші стосунки, вони зберігаються, навіть якщо виникло якесь непорозуміння. Ще одна посмішка, як можуть інколи говорити дітки. Зараз згадалося про вечір, коли дитина лягає спати. як дітки і скали реагують на опіку, увагу батьків. Баюкаю на руках п'ятирічного синочка, співаю пісню за піснею, чекаю, поки дитина засне. Хвилин через 10 син запитує: «Мама, коли ти співати перестанеш? А то я так хочу спати». Теплий спогад ваших стосунків, світлий спогад. Ви як батько чи матуся, і ваш син, і ваша донечка. Ось така мета сьогоднішньої нашої програми, яка так і називається «Теплий спогад про вашого сина чи донечку». Пропоную вам згадувати не таке, знаєте, похмуре, а світле, добре. Навіщо? Я впевнена, що оці теплі спогади, які у вас є, вони не тільки вам світло, тепло, спокій на душі приносять, а коли ви ділитеся з іншими, розповідаєте, от, наприклад, під час програми обговорення теми дня, ті, хто почують, їм також може стати світліше, тепліше, або, можливо, це викличе посмішку. Ваша історія, якщо це якийсь практичний приклад, вона може стати і для когось прикладом, поштовхом, застосувати це в стосунках вашої родини з вашою дитиною. Вже ділилась, наприклад, пані Ніна з Ворзеля. Вона говорила, що дітей потрібно слухати від народження і далі, і далі, і далі. І потім це повернеться, вона розповіла про свого старшого сина, який опікується нею. Обійняти, допомогти. Якщо ви віддаєте, вкладаєте, воно повернеться. Нам надіслала допис по вайберу пані Любов Ракуса про свого сина. Мій теплий спогад. Ми з синочком прийшли додому з дитячого садочку з декількома фотографіями з дитячого свята, коли відзначають Новий рік. Зазвичай запрошують фотографа, так було раніше, так, наприклад, і в моєму дитинстві було і моїх братів, і ось про це пише пані Любов Ракуса, приходить фотограф і фотографує там з Дід Морозом, чи з ялинкою, чи зі Снігуркою, ну, хто там в гості прийшов, може ще якісь казкові герої, їх фотографують. І ось вони повернулися з дитячого садочку з такими фотографіями. І на одному фото мій синочок в костюмі зайчика, а по обидві сторони у нього дві дівчинки в одязі сніжинок. Мій синочок так серйозно мені каже: «Мамо, у мене буде дві дружини». Я йому також серйозно відповідаю і запитую: «Синочок, а навіщо тобі дві дружини?» «Мам, знаєш, з Юлькою я буду грати в хокей, а Ксюшка буде крутити м'ясорубку». Я читала історію про те, як чоловік вирішив допомогти своїй дружині. Вона поїхала кудись по важливим питанням, а він вирішив, коли донечка вже прокинулася, піти з нею на прогулянку. Це була холодна пора року, то він так швиденько вдягнув її, щоб все було на місці, щоб дитинка раптом не застудилася на вулиці. Швиденько сам вдягнувся, вони вийшли, стоять біля ліфту, чекають, поки ліфт підійметься. І дитинка починає запитувати: «Тато, а на вулиці холодно?» «Холодно, донечка, потрібно тепло вдягнутися, так, і шапку, і шапку, і шубку, і шубку, і чоботі, і чоботі». Дитя замовкла, а потім каже: «Тато, а чому ж я стою в шкарпетках?» Батько так швиденько збирав своє дитя, головне все-все тепленько вдягнути на неї, і забув про чобіточки. Добре, що вони ще не встигли вийти на вулицю. До нас приєднується, зателефонувавши на мобільний номер телефону, маму, для якої найкращий подарунок, як вона колись сказала, це її п'ятеро діток. Вітаємо, ви в прямому етері, ми вас слухаємо.
7: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
7: Вітаю всіх діток України! Як назвав нас Господь? Ми мої дітки. Ми всі дітки, і 60 років, і 90, ми всі дітки. Я хочу подякувати і хочу розказати про свої подарунки Божі, які мені Бог подарив. Двоє синочків і троє дочечок. Я дуже дякую Господу, коли я не знала Господа, але вже Бог був в моєму сердечку. Бо коли я залишилась з трьома дітками, він уже мені допомагав у воспитанні і мені дав поміч цього чоловіка. Він мені дав мою долю. І ми воспитували дітей у радості. І возили їх у церкву, проповідували їм, розказували їм Слово Боже. Не та мама, яка народила, а яка привела до Господа. І зразу я не так поняла. Я думала, так, візьму за руку, і всі дітки мене слухали, дуже слухали, і всі підуть до Бога. Ні, це не так. Коли ми молимося, Бог торкається їх серце, і вони йдуть. І мій старший синочок, він зразу після школи був обраний Богом. Йому зараз 49 років, він іде з Богом. Він свідчить про Бога, де можна. І потім дочечку Бог знайшов. Призвав до себе і третю дочечку призвав, а ще синочок Русланчик і менчика, дочечка Лілія, вона ж знає Бога, покаялась, вірить в Бога і все надіється на Бога, ну ще не в церкві, ще в дорозі. Но віру, що Господь Духом Святим їх приведе, бо молитві мами та тата ніколи не пропадають. Воспитували у радості дітей, слухали їх, дослухались до їх, як говорила наша сестричка Ніна. Треба слухати дітей, не бити їх. Мене чоловік не бив ніколи, він любив їх іскренно, любов'ю Божою. Я могла шлопнути розочкою. А потім, коли моя старша дочечка сказала, мама, я не буду за учобу бити ніколи. І мені Бог Духом Святим сказав. І я від того часу ніколи не подіймала руку на Боже дитя. Тож Божі подарки. І я радуюсь своїм діткам. Всіма, всі дітки різні, вони дуже цікаві. Богу дякую за таких дітей, що він мені допомагав. Їх ростить, воспитувати, дуже вдячна Батьку Небесному, Духу Святому, що веде їх. І коли менчика вчилась в інституті, я дуже за своїм мазинчиком плакала. Як дітки йшли в школу, як ішли в школу. Материнське серце плакало, що нема моєї, вже там не йде вона. А вона мені дзвонить, мама, не плач, я з 90-м псаломом. Я з Господом, я живу тільки з ним. Без нього я не живеться. Я радувалась, що дітки понімають, слухають Слово Боже, і Бог торкається їх сердець. І бажаю всім, у кого є дітки, онучки, хай Бог дорогесенький мій Духом Святим торкається до кожного сердечка і веде до себе. Всю нашу Україну береже, і наших воїнів, наших діток там, на передовій. Хай він буде перший там, люблячи, за що я йому дячу, Батьку Небесному, Ісусу Христу і Духу Святому, що він з нами, з нашою Україною. Бажаю всім Божих власних благословень.
2: Дякуємо вам, пані Валентина, що приєднались до нас, розповіли трішечки світлого про ваших дітей. Так важливо сказати їм, що є Бог, що він є життя, і з ним є життя. І коли батьки можуть хвилюватися, то дитина може сказати: «Мам, ну Бог же зі мною». Очікую на лінії, щоб прийняти участь в нашій програмі. Сьогодні ми говоримо про дітей, про наших рідних сина чи донечку, чи сина і донечку, тому що сьогодні, 11 серпня, відзначається чудове, неймовірно чудове, важливе свято. Ну як назвати святом те, що має бути щодня в наших родині, в наших стосунках? Тому що це дар від Господа, материнство чи батьківство. І у вас, у багатьох слухачів є оці подарунки з неба, діти. І незважаючи на ваш вік, вік ваших дітей, дуже хочеться ще почути ваш теплий спогад про вашого сина або донечку. І я сподіваюся, що саме це хоче зробити пані Катерина, яка телефонує зі Львова, щоб прийняти участь в нашій програмі. Ми вже готові вас почути. Вітаємо.
8: Вітаю всіх. Дякую Господу дійсно за той великий дар, яку сестра говорила, за сина, за двох донечок, за внуків вже, за двох правнуків. Дуже вдячна Господу. Звичайно, найтепліші моменти – це коли тут на землі був мій чоловік, коли ми разом збиралися, чи на день народження, чи на інші свята. Він читав слово, і діти ділилися своїми розповідями своїми. І то було дуже цікаво і радісно, і я дякую Господу за ці моменти. Зараз мені приємно, що і син, і його син, мій внук, вони проповідують, і слава Господу за це. Дійсно, мені пригадується, як мій син і моя донечка, яка також вже одружена, бо син і донька вже не живуть зі мною, тільки молодша донька. Вони ще тоді були юними, молоді вже були, і мені приємно було, як вони йшли на молодіжний хор. У нас був дуже гарний, великий молодіжний хор, і я так їх дивилася, і мені було дуже приємно. Дуже багато є моментів згадувати про них і теплих моментів, але хочу ще такий момент згадати, коли я з чоловіком, син не було, його двоє дітей, мої двоє внуків ми взяли, і двоє донечок, і ще двоє внуків ми поїхали на море з чоловіком на Бердянськ на косу. Мій чоловік, напевно, вперше на море поїхав, він лишав у служінні, він не було часу, в нього не було такого бажання, то якось Бог дав, що ми всі разом поїхали. І було також дуже приємний відпочинок і спілкування. Ті внуки ще були малі, я пам'ятаю, як моя середня донька Танюша взяла своїх двох і ще синових. І діти люблять цю у цих хвилях вийдатися, скакати там. І вона пішла, а то були дуже сильні хвилі. Я залякалася, кричу з берега, що «Танюша, давай сюди, я ж відповідаю за Віталія». Ну, але вони, звичайно, вийшли, і я дякую Господу друзям, які нам благословили нас на той відпочинок. І приємні спогади. А зараз недавно бачилася з внуком, з одним, з другим, які у війську з їхніми маленькими синочками. Одному скоро буде рік, одному 2 місяці скоро буде. Мені було дуже приємно з ними зустрітися, поговорити. Я кажу старшому, кажу, Борису, чи не можна вас замінити? Він каже, бабусю, нема ким міняти. Мені так боляче стало, тому що вони змучені, їх спини болять. Але мені все одно було приємно з ними спілкуватися. Я кажу, діти, я молюся за вас всіх, за вас і дітей. І відчуваю, що вони мене також люблять, бо вони знають, що я їх люблю всіх і приношу молитві до Господа. Слава Господу за всім.
2: Дякуємо, пані Катерино, за вашу участь. Є такий дар від Господа під назвою пам'ять. І обернувшись назад, це можливо не рік, не п'ять, декілька, десятиліть, можна згадати чудово проведений час, спілкування, щось, навіть якщо це була якась тривога, чи посмішка, чи щось особливе, воно є в нашому житті. Подякувати Господу, що це було. Колись я прочитала один вислів, він дуже мені сподобався. Я побачила таку картиночку, називають смайлики. Це невеличке коло, і там дві крапочки, як очі. І на півколу, якщо це вгору, це посмішка, а якщо це вниз, це похмуро. Такий, якби вираз обличчя цього смайлика. І було багато у таких от похмурих смайликів. А один посміхався прямо в центрі малюночку. І я, побачивши цю картинку, я згадала, як колись давненько прочитала. Не сумуй, що це закінчилось. Порадій, що це було. Можна по-різному дивитись на якусь подію. От, наприклад, про ваших дітей. Можна про щось там сумувати, що вони вже виросли, що вже не такі, можливо, там стосунки, чи, на жаль, є біль всередині через те, що дитина вже у вічності. Можна сумувати, а можна з теплом про це згадати і подякувати, Боже, воно було в моєму житті. Нехай цей день синів і дочок, сина, донечки, буде в вашому житті, в житті кожного із вас. Не тільки, знаєте, як один день, раз на рік, чи може декілька разів на рік, і щоб батьки от зробили якийсь крок назустріч дітям. Посмішкою, добрим словом, подарунком, обіймами, дзвінком, сказавши: «Ти є в моєму житті, і я молю за тебе, і я піклуюсь про тебе». Можете сказати, що ви їх любите. Скажіть про це. Це так важливо, особливо зараз, коли такі непрості, важкі часи в Україні. Є те, що ви можете зробити як батьки. Частинку, велику частинку вашого тепла, любові. Ще раз доторкнутися до ваших дітей словом, подарунком, молитвою, благословенням. Нехай це буде, знаєте, не тільки сьогодні, якомога частіше. І як говорила пані Ніна, коли ти сієш, коли ти віддаєш, воно повернеться. Воно проросте добрим насінням. Воно до вас повернеться. Давайте ми помолимося за дітей України, за ваших дітей. Не тільки тих, хто ще малича, а за дорослих, як пані Катерина казала, за своїх онуків. А в них маленькі дітки, щоби вони жили, ці маленькі дітки росли зі своїми батьками. Давайте помолимося. Боже милосердний, прийми подяку, що ти так створив людей і подарував їм оцю радість мати нащадків, коли матуся виношує всередині себе частинку життя, а потім народжується син або донечка. Боже, слава тобі, подяка тобі за цей дар з неба материнство чи батьківство. Хочу тебе, Господи,

0: лівої руки від правої. Заради крові тих діток, яка вже невинна пролилась на цій землі. Заради народу твого, який кличе до тебе вдень і вночі. Боже, зціли наш край. Даруй нам мир. Як в слові твоєму сказано, Боже, що коли ти давав мир країні, то сусідні країни, вони боялися воювати, тому що ти являв свою славу. Боже, до тебе стільки молитов підноситься за всі ці дні і ночі війни в Україні. Зупини це зло, зупини це зло. Підійми при владі наших благочестивих керівників, які знають твоє слово, які бояться тебе, виконують твої заповіді. Нехай посиляться при владі благочестиві люди. Боже, нехай наші діти спокійно граються на майданчиках дитячих, спокійно ходять до дитячих садочків, до шкіл. Я проти підземних шкіл, Боже. Нехай вони ходять і бачать за віконечком сонечко, пташок, як розквітають бруньки на деревах. Боже, нехай знову лунає сміх дитячий на вулиці. Поблагослови дітей України. Поблагослови, Боже, мій родинні стосунки. От ті слухачі, хто плаче за своїх дітей, тому що вони відійшли. Боже, нагадай їм про себе. Нагадай, збережи, нехай навернуться вони до тебе. І в тих родинах, в кого ще немає, у тих обіймів, тепла, побажання добраніч, зустріти, поцікавитись, як ти, сказати, що я люблю тебе. Боже, допоможи тим, хто вірує в тебе, от серед наших слухачів, можливо, перший крок зробити. Нехай буде з ними твоя благодать, нехай в родинах наших буде тепло від твоєї, Боже, присутності. Нехай лунає сміх, нехай так буде багато теплих спогадів, щоб ми ділилися з ними не просто заради програми, а заради того, щоб оце світло, воно поширювалося і благоуханням, Боже, до тебе пахощами підносило на радість людям, во славу імені Твого Святого, і на сором, і на ганьбу тим, хто проти родин і бажає зла. Зруйнуй, Боже, такі задуми. Зруйнуй ці задуми нечистиві. Зруйнуй задуми дьявола проти родин України, проти дітей України. Поблагослови наш край, ти чуєш наші молитви. Дай нам бачити твою відповідь і радіти тобою, і хвалитися тим, який величний, який могутній, який всесильний, який милостивий ти наш Бог, якого ми віруємо. Тобі слава, подяка, пошана і поклоніння на віки віків, на вічні віки. І слава, і честь тобі. Амінь.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія, якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як Світле Радіо.
5: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Отець Небесний, я молю Тебе за нашу державу, за нашу Україну. Прошу, Господи, щоб Ти дарував сили і духу нашому народу, щоб Ти надихнув кожного, хто втратив надію. Молю про Твоє благословіння. Прошу Тебе, Господь, втіш сім'ї, які втратили рідних і близьких. Дай їм підтримку, Господи, щоб вони не були у відчаї, а мали надію на життя. Молю Тебе, Господи, також за тих, хто в полоні зараз. Прошу Тебе, Боже, щоб вони були там мужніми, щоб вони не здавалися, щоб не чинили собі ніякого зла, а вірили в спасіння і в повернення. Прошу Тебе, Господи, відкри своїми ключами духовними їхні в'язниці, щоб вони повернулися додому. Також прошу Тебе, Отче Небесний, милостивий Господь наш, підтримай, Боже, наших поранених, які знаходяться в шпиталях зараз. Дай їм одужання. І прошу Тебе також, щоб наше суспільство, воно сприймало з радістю, сприймало з відкритим серцем і душою тих людей, які захищають нашу країну і втратили якісь кінцівки. Також молю Тебе, Господи, підтримай вдів сиріт, які зараз переживають біль і втрату. Благослови, Господи, їх, і нехай Твій захист буде в їхньому житті. Благословляю нашу країну і наше керівництво. Господи, даруй їм мудрості. І молю Тебе, Отець Небесний, нехай Твій справедливий і істинний суд прийде на всіх тих, хто чинить зло, як в нас в країні внутрішньо, так і тих, хто зовні чинить неправду. Ти, Боже, яви свій справедливий суд. Звертаємось до Тебе і просимо Тебе, Боже, підтримай. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого прошу Тебе. Амінь.

0: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
1: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
2: Японія. Франциск Сав'єр. Японія – країна, оточена прекрасними горами, отримала благословення від важних християнських братів та сестер, які вирішили поставити на карту все, щоб стати першими, хто принесе Христове послання любові і прощення до Японії. У 1549 році Франциск Сав'єр був першим місіонером в Японії. Під час його служіння багато людей навернулося, і церква швидко зростала. Однак можновладці розглядали християнство як загрозу. Згодом почалися жорстокі переслідування. Ворожість до християнства зростала, як зубчасті аж до неба гори в Японії, нависаючи над християнами. У таких містах, як Унзен, християн варили у вулканічній лаві, інших розпинали на дерев'яних хрестах у місті Нагасакі. У 1637 році японські воїни зібрали всіх відомих християн, а їх було близько 30 тисяч, і вбили всіх. Після цього церква пішла в підпілля, сподіваючись захистити тих, хто залишився живий. Церква боролася впродовж кількох років і завдяки Божій ласці вижила. Відданих місіонерів ставало дедалі більше. Вони почули про гігантські переслідування і відгукнулися на заклик служити тим відданим вірним, що залишилися. У Японії тепер 1,7 мільйона активних християн. З кожним днем вірних стає більше. Сав'єр і сучасні місіонери репрезентують гірчичне зерно віри, яке пересунуло гору ворожості, щоб нація могла змінитися. Багато що в нашому житті заслонює зір. Вірні часто натрапляють на гору ворожості членів земної сім'ї, які не приймають їхніх переконань. Багато християн на робочому місці долають Альпи атеїзму. Височенні піки переслідувань свого власного уряду нависають над християнами в недемократичних державах. Однак чудова картина видніє за кожною горою ворожості, яка тепер перешкоджає сучасній церкві. Там ви побачите тисячі чоловіків, жінок і дітей, які спраглі Євангелія. Віра може покласти шлях до спасіння інших. Демонстрацією цієї істини є переслідування багатьох християн. Чи ви продовжите свою роботу з вірою, яка може пересувати гори? На якій горі ворожості зосередитися сьогодні?
1: Істинно кажу вам, коли матимете віру як зерно гірчиці, то скажете оцій горі: «Перенесися звідти туди», і вона перенесеться.
3: Євангеліє від Матвія, 17 розділ, 20 вірш.
4: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо». Продовження слухати завтра у цей же час.

0: Сьогодні 12 серпня.
1: Шановні слухачі Світлого Радіо, наші думки звертаємо до мудрих слів. Хто правду говорить, той виявляє справедливість, а свідок брехливий – оману. Приповісти 12.17. Будьмо чесними у своїх словах, адже саме так ми будуємо довіру та справедливість навколо себе.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Дякуємо Світле Радіо, дякуємо працівникам. Хочу трошечки сказати, слухаючи ваші передачі, багато людей в нас в Петриківці, в церкві, ми змогли розповсюдити ваші візитки, ми купили деяким радіоприймачі. Ваші передачі, вони справді є натхнення для багатьох. Благословляємо ваше служіння і молимося за вас.
2: Дякуємо Господу за можливість звучати в ефірі і за таких людей, як ви, наші друзі.

0: прославлятимуть небеса дивні діла Твої, Господи, і правду Твою в церкві святих. Бо хто на небесах зрівняється з Господом, і хто подібний до Нього між синами Божими? Бог, що Його прославляють собори святих, великий і страшний для всіх, хто навкруги Нього. Господи, Боже сил, хто подібний до Тебе? Всесильний Ти, Господи, і правда Твоя навкруги Тебе. Ти володарюєш над силою моря і втихомирюєш розбурхані хвилі його.
1: Псалом 88, вірші з 6 по 10.

0: твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен. Небо дивиться зверху, що з того буде? В твоєму кадрі є люди, в кадрі є люди.
1: В твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій пілий. Чи, може, ти кинеш хмизу і спалиш когось у багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
0: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину. Розтягай свою душу, наче резину.

Щиро вітаємо вас, любі друзі! Як завжди в цей час з вами програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь і запрошуйте своїх друзів. Сьогодні ми продовжуємо розмову про цінності людини, які описує Біблія. В Біблії можна знайти поради щодо вирішення будь-яких проблем нашого життя. Саме цьому і присвячений наш цикл бесід «Приписання для проблем». Розглянемо приписання для характеру. Таку тему ми обрали для обговорення сьогодні. Отже, слово вчителю –

На нашому минулому занятті ми говорили про різні речі, які впливають на нас під час нашого дорослішання. Ми говорили про вплив ззовні. Це стосується оточуючого середовища, яке впливає на нас. Інший вплив відбувається зсередини нас. Це стосується наших природжених рис характеру, тих рис, з якими ми були народжені. Ми з моєю дружиною якось відвідали нашого сина, який також є служителем церкви. Пастор тієї церкви, яка налічує близько 2000 людей, хотів, щоб я прийшов на зібрання пасторів. Відверто кажучи, я не хотів йти і відмовився прийти, але він дуже наполягав на тому, щоб я прийшов. Отже, я відвідав їхнє зібрання. І цей пастор сказав: «Не готуйтесь ні до чого, ми просто хочемо задати вам кілька питань». Питання, які вони хотіли задати, були такими: «Яким чином в домі пастора виріс такий син, як ваш? Діти пасторів, звичайно, мають погану славу. Яким чином ви змогли виховувати такого сина в домі пастора?» Коли вони задали мені це питання на зібранні пасторів, я відповів: якщо у вас є 5 дітей, вам потрібно 5 чудес. Якщо у вас є 4 дитини, вам потрібно 4 чуда. Якщо у вас 3 дитини, вам потрібно 3 чуда. Якщо 2, то 2. І якщо 1, то 1. Бо ви не можете перемогти битву, яка триває всередині ваших дітей. З самого початку, коли ваша дитина ще в пелюшках, ви повинні зрозуміти, що ви зробите все можливе, щоб вплив зовні на вашу дитину був правильний. Але в серці цієї дитини є дивовижний фактор, який визначає, яким чином ця дитина відповість на вплив зовні. Ця дитина може відповісти на зовнішній вплив так, що вона вийде назовні з неправильним сприйняттям Бога. Або ж вона може відчути те, що Біблія називає наверненням, і відповісти на зовнішній вплив, вийшовши правильним сприйняттям Бога. А що ж впливає на різницю? В Біблії це називається словом «віра». Наймудріший чоловік у світі Соломон сказав: «Над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя». Біблія говорить про це, про серце, більше ніж 1000 разів. Що це означає? В одному з перекладів говориться: «людське серце та думки». Можливо, коли Біблія говорить про серце, вона говорить і про розум. Можливо, про певні рівні розуму, такі як воля, бажання, емоції та таке інше. Я вірю, що коли Біблія говорить про серце, вона говорить про так звану внутрішню людину. Є внутрішня та зовнішня людина. Говориться, що в нашій внутрішній людині або в нашому серці є місце, в якому ми вирішуємо, як ми відреагуємо на всі ті зовнішні впливи в нашому житті. Слухайте уважно. Ісус сказав: «Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає». Відкрийте свої очі, як часто говорили пророки. Ісус сказав: «Немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її». Її характер, я б додав. Нічого не має значення, чи наскільки вона бідна, наскільки вона ображена, не має значення, скільки вона страждала. Не має значення, наскільки поганим було її оточуюче середовище, освіта, життя. Нічого зовні, що входить в людину, не визначає її характер. Але те, що виходить з людини, те, що виходить з її серця. Ісус зосередив нашу увагу на цьому. Так само зробив і Соломон. Так само робили пророки. Вся Біблія зосереджує увагу на цьому. Ісус сказав: «Бо чим серце наповнене, те говорять уста його». Іншими словами, ви можете визначити, що лежить в людині на серці через те, що вона говорить. Ви можете сказати, всі ті вчинки людей визначаються їхнім серцем. Отже, коли ви розумієте, що вам потрібно 5 чудес, або 4 чуда, або 3, або 2, або 1 чудо, тоді ви можете молитись, коли ви виховуєте ваших дітей ззовні, щоб Бог поклав в їхні серця дар віри, щоб там було слово віри, щоб вони вірили в своєму серці та сповідали своїми вустами те, що Боже Слово – це справді Боже Слово. Саме тут я повинен знайти свої цінності. Тут я повинен знайти зображення характеру, за яким я хочу моделювати своє життя. Ми казали, що лихо ніколи не веде прямо до наслідків.
Кожен має свою систему вірування. Запам'ятайте це. Лихо, коли воно проходить через вашу систему цінностей, визначає наслідки, які у вас будуть. Отже, якщо вам не подобаються наслідки, які виникли в результаті ваших життєвих бурь, тоді навчіться обговорювати свою систему цінностей. Якщо у вас є нераціональні емоційні наслідки, такі як депресія або гнівливість, задайте собі питання. Що я говорю собі щодо того, що я втратив роботу, що зробило мене таким сумним, що я готовий вмерти? Якщо ви говорите собі, що ваша робота – це те, що дає вам самовпевненість та цінність, тоді вам потрібно зробити виклик своїй системі вірувань і зрозуміти, що ми не людські працівники, ми людські істоти. І наша цінність не визначається тим, що ми робимо. Роблячи виклик своїй системі цінностей, ви можете змінити наслідки, які у вас виникнуть. Згадайте, Ісус говорив про два будинки, які стояли один біля одного. Шторми били по обох будинках. Один стояв, а інший зруйнувався. В чому різниця? Один мав основу, а інший не мав. А що то за основа? Людина з основою – це людина, яка розуміє слова Ісуса та використовує їх на практиці. Така людина розуміє свої цінності, вона розуміє свій характер в світлі його слів. Це основа, яка протистоїть штормам. Інша людина не має основи, і це може означати, що вона ніколи не чула Божого Слова. Або це може означати, що вона чула його, вона говорила, що розуміє його, вона навіть вивчила його на пам'ять, але вона ніколи не використовувала його на практиці. Це життя без фундаменту. Але Ісус говорив, що на обидва будинки зійшли однакові бурі, але результати були протилежними. Ісус говорить щось дуже схоже на це. Ви можете мати однакові обставини, наприклад, однакове оточуюче середовище освіту, але не це створює людину, та не це формує її характер. Це відповідь зсередини на все, що входить ззовні. Саме це створює різницю. Нещодавно ми казали про оточуюче середовище наступним чином. Життєві бурі, система цінностей, наслідки, дебати. Обговорюйте свою систему цінностей, якщо вам не подобаються наслідки. Я знову хочу зосередити вашу увагу на цьому, але цього разу ми розглянемо життєві бурі і трохи розширимо цей термін. Давайте включимо в слово «життєві бурі» не лише проблеми та шторми, як ми називали їх раніше, але ми візьмемо їх в сенсі всього того негативного у вашому оточенні, у вашому житті, освіті. Ми казали, що лихо, все негативне у вашому житті потрібно пропустити через вашу систему цінностей. Мені подобається цей термін «система цінностей», бо він включає більше, ніж просто Боже Слово. Можна було б просто сказати «Біблія». Пропустіть життєві обставини через Біблію. Якщо в основу системи цінностей ви покладете Біблію, тоді ви завжди матимете розумну систему цінностей. В Біблії система цінностей – це не лише Боже Слово. Боже Слово може осуджувати вас. Але отримуючи Боже Слово, Бог дає нам дар віри. Вірити Йому. Якщо Бог дає вам дух проникливості, щоб розуміти Його. Він дає вам хотіння робити та силу робити те, чому воно навчає. Тоді ви маєте систему вірувань, яка зв'язана з Біблією. І така система вірувань може зробити вас іншим. Якщо ви пропустите зовнішні життєві обставини, освіту, життя через Біблію з такою системою вірувань, результатом буде характер. Він буде проявлятися на протязі років, якщо ви продовжите робити це. Характер Ісуса Христа проявляється у вашому житті по Божій милості, бо у вас вірна система цінностей. Учнівство важливе. Хто такі учні Ісуса Христа? Учень – це не просто спасенна людина, яка знає про це, і тому вона каже «Амінь» та продовжує жити своїм життям, немовби нічого не змінилось. Вона радіє тому, що навернулася, і вона має сильну впевненість і може жити в мирі, бо їй не потрібно турбуватися за пекло, бо вона має квиток на небеса. Учень також має ці думки, і це дуже важливо, але учень – це учень, який робить та вчить. Що ж він робить та вчить?
Учень – це людина, в житті якої Бог розвиває характер Ісуса Христа. Ось що таке учень. Те, що ви пропускаєте свої життєві обставини через вашу систему цінностей, якою є Біблія, і це, в свою чергу, веде до характеру Христа у вашому житті. І весь цей процес означає учнівство. Коли служителі моєї церкви зустрічаються разом та моляться, чи знаєте ви, про що ми найбільше непокоїмось? Ми часто згадуємо це. О, щоб вони стали учнями, щоб ці люди могли зростати в подобу Христа, щоб характер Христа міг з'явитися у нашому житті. Таким чином я відчуваю тягар нашого пастирства, і я скорочую його до цієї простої формули, заснованої на словах Ісуса. Розгляньте слова Ісуса в Євангелії від Марка в 7 розділі. Та подивіться, чи ви бачите це там. Життєві обставини в сенсі вашого оточення, життя та освіти, пропущені через систему вірувань, яка зосереджена навколо Христа Бога та Святого Духа та на Божому Слові до вас. І потім вимальовується характер, який з'являється з цього процесу, а тільки за тим на кінець процес учнівства. Це наш тягар. І я вірю, що це

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 12 серпня.
1: Не заздри людям злим і не бажай бути з ними. Книга приповістей, 24 розділ, перший вірш. Друзі, остерігаймося заздрості до нечестивих людей, бо їхні шляхи ведуть до погибелі. Радіймо успіхам інших, щоб і самим досягти успіху.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: В моєму житті колись було, ну якщо не пекло, то майже схожа ситуація. Я був молодий, закінчив школу, вуз я не вступив, не знаю, чи то, мабуть, мені грошей не вистачило, чи знань. Посварився я з батьками, мої батьки від мене поїхали, я залишився сам. І тоді, ну, мені важко коротко розказати, що було тоді у мені. Це було ціла купа проблем, ти сам. Всі твої мрії, сподівання луснули, не вдалися, а з батьками, батьків, людей, які могли б тебе підтримати, їх не виявилося поряд. І в мене була порожнеча, в мене була пустота, в мене був крах в житті. І тоді вже, коли здавалося, що все, ну, не зрозуміло, як далі жити, рідних немає, мрії, всі твої плани не здійснилися, тоді я почув про Бога. І саме цікаве те, що я не просто почув, а те, що всередині мене, десь в серці, починало в серці з'являтися бажання прийти до нього із своїми проблемами, прийти до нього із своєю життєвою ситуацією. І, власне кажучи, я це зробив. Зробив це я, помолившися, і не знаю, що саме змінилося, але щось дійсно в мені змінилося. І поступово, просто крок за кроком, з кожним днем моє життя почало мінятися, змінюватися, і я почав дійсно дізнаватися, для чого я живу, куди я йду, чим мені жити, як мені жити. І вже зараз я можу засвідчити і сказати, що з батьками у мене все добре, ми знову помирилися, ми знову разом живемо. І просто, друже, якщо у тебе щось схоже, якщо у тебе в житті також крах, якщо ти також живеш і не знаєш, куди йти, якщо ніхто тебе поряд не підтримує, і ти самий, я вірю, що Бог тобі може допомогти так само, як і мені. Тому я пропоную тобі просто зараз разом зі мною помолитися, і я вірю, що Бог відповість на цю молитву і допоможе і тобі. Господь, ми приходимо до тебе і просимо тебе, допоможи мені, допоможи нам зрозуміти, хто ми на цій землі, допоможи нам побачити, куди нам йти, і пробач нам провини наші, пробач нам гріхи наші. Відди в наше життя, ми віримо, що ти помер за наші гріхи на Христі, ми віримо, що ти нас любиш, і ми віримо в те, що ти хочеш війти в наше життя, і ти це зробиш по цій молитві, і війдеш в наше життя, і зміниш наше життя на краще. І просимо тебе все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Суд Божий. Звідки він почнеться? І хто на нього прийде? У Святому Писанні неодноразово згадується суд Божий. Ісус Христос у Євангелії говорить: «Хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя». Євангелія від Іоанна, 5 розділ, 24 вірш. А в іншому місці Писання написано: «Бо час розпочатися судові з Дому Божого, а якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому?» 1 Петра 4,17. Як нам зрозуміти, хто ж все-таки прийде на суд і звідки цей суд почнеться? Якщо в Біблії є, здавалось би, протиріччя стосовно Божого суду, як розібратися в цьому непростому, але важливому запитанні? Це можна зрозуміти так, що навіть у церкві є не зовсім віруючі люди. Саме тому розпочатися судові з Дому Божого. Павло звертається до віруючих Коринфської церкви: «На сором вам кажу, деякі з вас не знають Бога». 1 Коринтянам, 15 розділ, 34 вірш. Також Павло писав віруючим у церкві у Філіппах: «Багато тих, про кого я часто говорив вам, а тепер навіть із сльозами кажу, поводься як вороги Христа Христового. Кінець їхній – погибель, Бог їхній – черево, і слава їхня в соромі. Вони думають про земне». Филип'ян, 3 розділ, 18-19 вірші. Можна бути в церкві, але залишитися немовлям, яке не знає Бога. Можна бути віруючим, але ще залишитися плотським. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. 1 Коринтянам, 3 розділ, 1 вірш. Немовля повинна вирости на спасіння, як новонароджені немовлята. Полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. 1 Петра, 2 розділ, 2 вірш. Як визначити віру? Як дослідити самого себе? А чи у вірі я? Найперша і головна ознака – це любов. Чи є в нас любов до ближнього? Чи маємо ми любов і співчуття до грішників, до ворогів, до дальніх і до ближніх? Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Іоанна, 3 розділ, 14 вірш. Друга ознака, більш груба, не зовсім точна, проте найбільш зрозуміла. Чи готові ми померти сьогодні? Чи маємо ми бажання визволитися і бути з Христом? Бо це незрівнянно краще. Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Чи можемо ми розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще? Євреям 10 розділ, 34 вірш. Саме так можна щодня перевіряти себе, а чи у вірі я? Наскільки у нас є любов до ближнього, бажання відмовитися від цього світу і воз'єднатися з Богом? Чи ми такі, як багатий юнак, який все виконав, а коли Господь сказав: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І приходь та йди слідом за мною. Почувши слово те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Євангелія від Матвія, 19 розділ, 21-22 вірші. Чи сумуємо ми, коли нам треба віддати все своє майно іншим людям? Чи радіємо ми своєму спасінню і розкраданню свого майна? Бо нас очікує спадок нетлінний на небесах і життя вічне. Після народження згори у нас є начаток Духа. Проте це лише початок віри. Це є шлях до спасіння. Вузький, тернистий шлях. Написано: «Входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі. І багато хто йде ними». Євангелія Матвія, 7 розділ, 13 вірш. Це звертання до віруючих. Написано: «Не кожен, хто говорить мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили? І тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Євангелія від Матвія, 7 розділ, 21-23 вірші. П'ять мудрих і п'ять немудрих днів вони і являються нареченою Христа. Вони і є церквою Христовою. Немудрі діви також прийшли до шлюбу з Господом, зі світильниками. Вони хотіли воз'єднатися з Господом, але Господь сказав їм: «Істинно кажу вам, не знаю вас». Євангелія від Матвія, 25 розділ, 12 вірш. Так само і козли з вівцями – це все одне стадо, у якому пастир наш Господь. Але козли не творили любові, не робили добрі справи, не співчували, не допомагали. А вівці любили і робили добро усім. Тому, коли написано «час розпочатися судові з Дому Божого», мова йде про те, що суд розпочнеться із церкви. І ті гілки, які на лозі не приносять плоду, зрубують і кидають у вогнище, хоча вони й були на лозі Христа. Доки наша плоть жива, доки ми ще живемо на цій землі, ми можемо спокуситися цією плоттю і не вберегти своє спасіння. Написано: бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя твердо збережемо до кінця. Євреям, 3 розділ, 14 вірш. Той, хто перемагає свою плоть Духом Божим, той робить, як написано: «Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». Галатам, 5 розділ, 16 вірш. Господь говорить: «Переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його». Откровення, 3 розділ, 21 вірш. Тобто, всередині людини йде боротьба плоті та духа. Галатам, 5 розділ, 17 вірш. Все це труд любові, діло віри і труд любові, і терпіння, уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, 1 Солунянам, 1 розділ, 3 вірш. Сповідання віри – це початок шляху, за ним іде тернистий шлях до спасіння.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.
4: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господи, возносим до Тебе молитву подяки за слухачів та партнерів, за всіх небайдужих людей, за всіх тих, хто слухає це радіо «Еммануїл», котрі долучаються і молитовно, і фінансово. І хай Твоя Божа милість буде над кожною людиною. Допоможи через ці світлини, через те, що вони будуть чути Твій голос. Допоможи, щоб через ці програми, через ці передачі вони отримали для себе чи підбадьорення, чи те, в чому вони мають потребу. І хай Божа милість, і хай Божа благодать, і хай Божа мудрость буде над всіми нами. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ шостий.
2: І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним йшли учні його. Як настала субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто, чувши, дивуватися стали й питали:
3: «Звідки в нього оце? І що за мудрість, що дана йому? І що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не Тесля, син Маріїн, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові?
4: А сестри його хіба тут не між нами?»
2: І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав:
5: «Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм».
2: І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їхньому невірству. І ходив він по селах навкруг та навчав. І закликавши 12, зачав їх по двох посилати і владу їм дав над нечистими духами. І звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої, ні торби, ні хліба, ані м'яків у свій черес, а ходити в сандалях і двох убрань не носити. І промовив до них:
5: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місто тому».
2: І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. І прочув про Ісуса цар Ірод, бо ім'я його стало загальновідоме, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих воскрес, і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк або як один із пророків. А Ірод, прочувши, сказав:
6: «Іван, якому я голову стяв був, оце він воскрес».
2: Той, бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в в'язниці закув його через Іродіаду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові:
7: «Не годиться тобі мати за дружину жінку брата свого».
2: А Іродіада лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження і розправляв був бенкета вельможам своїм і тисячникам і галілейській старшині. І коли прийшла дочка тієї Іродіяди і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини:
6: «Проси у мене, чого хочеш, і дам я тобі».
2: І поклявся він їй:
6: «Чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі, хоча б і пів царства мого».
2: Вона ж вийшла і спиталася матері своєї:
8: «Чого маю просити?»
2: А та відказала:
9: «Голови Івана Хрестителя».
2: І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи:
10: «Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску голову Івана Хрестителя».
2: І засмутився цар, але через клятву і за тих, що з ним були при столі, не схотів її відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він, і стяв у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло, і до гробу поклали його. І посходилися до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них:
5: «Ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте».
2: Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. І побачили їх, коли плинули. І багато хто їх розпізнали. І пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу. І змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха. І почав їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього, та й кажуть:
11: «Це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти».
2: А він відповів і сказав їм:
5: «Дайте їсти їм ви».
2: Вони ж відказали йому:
12: «Чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динарів і дати їм їсти?»
2: А він їх запитав:
5: «Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте».
2: І розізнавши, сказали:
13: 5 хлібів та 2 риби».
2: І звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілись рядами вони по 100 та по 50. І він узяв 5 хлібів та 2 риби, споглянув на небо, поблагословив, і поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними, і 2 риби на усіх поділив. І всі їли і наїлися. А з кусків позасталих та з риб назбирали 12 повних кошів. А тих, хто хліб споживав, було 1005 чоловіка. І зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до Вівсаїди, раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та й пішов помолитись на гору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, бо вітер їм був супротивний, о 4-й сторожі вночі підійшов він до них по морю йдучи і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякались. А він зараз до них обізвався і сказав їм:
5: «Будьте смілі, це я, не лякайтесь».
2: І увійшов він у човен до них, і вітер ущухнув. А вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши ж, вони прибули у землю Генісарецьку і причалили. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його. І порозбігались по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є. І куди тільки він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений.
14: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко з Центру батьківства. Про мужність.
2: Уроки мужності, знаєте, я думаю, що вони проявляються в різних ситуаціях. Мій такий урок мужності перший – це ми вже зустрічалися з Ларісою, і так сталося, що я заплутався в своїх почуттях, і все виглядало так, що ми розстались. Але в якийсь момент я усвідомив, що оця моя плутанина є ніщо іншим, як трусість. Тобто я або чогось боюсь, або не беру на себе відповідальність. І от для мене був такий момент мужності – це сказати собі, що я приймаю цю жінку як ту, з якою хочу провести все своє життя.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині звільнитися від страху?» Отче Небесний, в Твоєму Слові сказано: «Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот моїх визволив мене. Я шукаю Тебе в ці хвилини, і всім серцем вірю, що Ти чуєш мене. Прошу Тебе, позбав мою донечку від страху, який вона відчуває. Написано в Біблії, що Ти дав нам духа не страху, а сили і любові, і розсудливості. Наповни мою молодшу донечку любов'ю і прожени страх і сумніви з її сердечка. Нехай вона почує Твою присутність, яка звільняє від страху, хвилювань, тривоги. Навчи її в усьому покладатися лише на Тебе. Дай їй ясний розум, щоб вона вміла розпізнавати присутність диявола і його брехню. Навчи, Господи, моїх дітей не закривати очі на власні страхи, а розповідати про них Тобі в молитві і просити позбавити їх від них. Коли ж приходять до донечки напади страху, я прошу, щоб у ці хвилини Твоя любов проникала в її життя і витіснила цей нечистий дух. Нехай вона прийме Твоє слово в своє сердечко, і віра укріпиться в її душі. Ще прошу Тебе, Боже, за сина. Він зараз далеко від дому. Тож нехай мій син завжди пам'ятає про те, що Ти поряд з ним у будь-який час і в будь-якому місці, що Ти завжди підтримуєш його. Нагадай моєму синочкові, що незважаючи на небезпеки, які чатують його в цьому світі, Ти завжди захищаєш його. Прошу Тебе, мій Боже, дай нам з чоловіком мудрість, як молитися за наших дітей. І покажи причину страхів у нашої донечки. У Христі ми маємо владу і силу протистати духові страху. Страх не має над нами сили, але ми, віруючи в Тебе, батьки і наші діти, маємо владу над ним. Апостол Лука пише, що нам дана влада над всією силою ворожою. Дякую Тобі, Господи, за обітниці звільнення нас від страхів. Сердечно вклоняюся Тобі за відповідь на мою молитву і за звільнення дітей від страху. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Псалом 30:20, Ісая 41:10, Псалом 94:6, Псалом 26:1, Псалом 17:5-7, 1 Іоанна 4:18. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Ми просимо тебе в ім'я Ісуса Христа за наші сім'ї, за наших батьків, за наших діток. Ми дякуємо за їх здоров'я, за їх охорону, за твою велику любов і милість, яку ти простираєш до них. Просимо тебе, яви свою милість і славу у кожному з них, постав охорону, дай мудрість і силу для того, щоб вони жили свято і виконували волю Твою. Нехай вони приносять Тобі рясний плід у своєму житті в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Віктор Борешкевич поділиться своїми роздумами на тему «Що головне в житті людини?».
2: Шановні друзі, я щиро вітаю вас в цей час. Бажання мого серця – поділитися з вами думками, які Бог дав. Основне питання життя людини – а для чого я прийшов в цей світ? Чим я маю займатися і чого досягати? Хотів би на основі Слова Божого з вами порозмірковувати. Таке оригінальне місце писання про народження Христа Ісуса. Євангелія від Матвія, перший розділ, з 18-го віршу по 21-й. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний, не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». Спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Оце якраз те, що потрібно людині на землі. Що основне є для людини? Звичайно, в нашому суспільстві часто говорять, що людина має за своє життя, що там, побудувати дім, народити сина, посадити дерево, приємно, хороше. Ці речі також, подібно, і учнів спокушували. Вони навіть запитували Христа Ісуса: «Чи не цього часу ти відновлюєш царство Ізраїлю?» Вони жили тим і думали, що їм прийдеться жити і володіти цією землею, Ізраїлем. Але виявилося, що не зовсім так. Христос сказав їм: «Не ваша справа знати час та добу, який Отець поклав у своїй владі. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і свідками моїми ви будете в Єрусалимі, і по всій Юдеї, і Самарії, і аж до останнього краю землі». Виявляється, основне питання – це життя в Господі Христі Ісусі, спасіння людини. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Ось що потрібно людині. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Хотів би згадати те, що всі ми знаємо. Як колись Бог створив людину і оселив її в Єдемському саді. І сказав: від всякого дерева можеш їсти, а від одного дерева, дерева пізнання добра і зла, не можеш їсти, бо в день, який ти вкусиш, смертю помреш. Ви знаєте, Адам і Єва порушили цю домовленість. А далі неприємний момент. Бог, просто написано, вигнав їх із раю. Оце ситуація. Я не знаю, Бог мав право взагалі відвернутися від людини. І навіть тоді, коли б людина не верталася з каяттям до Бога, він і тоді мав би право сказати: «Я з тобою мав один раз справу, більше не хочу повторювати помилок, який ти, чоловіче, вчинив». Але Бог поступив зовсім інакше. Він в односторонньому порядку проявив любов до людини, простягнувши свої руки. В цей світ прийшов Христос. В цей світ прийшов Христос. Бог дав людині можливість спастися. Бог дав визволення. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Від чого? Звичайно, від гріха, від влади сатани, від безбожного світу, від страху смерті, від засудження за гріхи. Бог визволяє людину від цих проблем. Людина стає вільною в Господі Христі Ісусі. Ми живемо в нашій Україні. Ви знаєте, недавно був такий опрос населення в наших містах. І запитання прозвучало: «Яка ваша найбільша проблема?» І ви знаєте, яка відповідь прозвучала? На першому місці люди говорили: немає гарячої води в кранах. Друге місце – сміття невчасно з під'їзду вивозять. Навіть дійшло до того, що, захист бездомних тварин на неналежному рівні. Ось такі питання життя людей нашого суспільства. А основне питання – він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Одного разу, коли ми мали святкувати написання Пересопницького Євангелія, ювілей такий мали. Коли ми під'їхали до Пересопниці, зустріли одного чоловіка, щоб розпитати, чи це справді те село, яке ми шукаємо, чи інше потрібно шукати. Він каже, так, це Пересопниця. І тут є пам'ятні знаки, да, дійсно тут писалося Пересопницьке Євангелія. І ми запитали його зненацька, а ви сьогодні вранці молилися? Він замовк. Він не просто замовк, він закляк. Я ще його запитав, а ви сьогодні вранці Біблію читали? Ви знаєте, такі запитання в нас не задаються. І якщо хтось на площі, в центрі, на перехресті почне говорити про Бога, однозначно скажуть, ти, мабуть, віруючий. А хіба всі невіруючі? Я хотів би, щоб кожен взяв до свого серця. А хто я? Чим я живу? Бог покликав нас жити єднаннями з Богом. Це найголовніше, що в житті цьому потрібно. Він спасе людей своїх. Тобто Христос Ісус. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Як важливо це розуміти. Люди шукають слави. Знаходячи її, вони залишаються нещасливими. Люди шукають багатства, але і це не радує людські серця. Люди шукають посади високої, і це не допомагає. Шановні, хочу сказати, із власного досвіду, я насолоджуюся єднанням із Богом. Біблія напрямок дає конкретний спасіння від гріха. Я хочу сказати, єднання із Богом – це визнання себе грішником, віра в Христа Ісуса – покаяння в гріхах, прийняття водного хрещення в дорослому віці, віддача свого єства, свого серця Ісусу Христу, нове життя, власність Божа, дитина Божа, радість в Христі Ісусі. Оце нове життя, оце благословіння, оце повнота. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Основне, що потрібно людині – прийняти Христа в своє серце і жити новим, справді християнським життям. Христос сам сказав, шукайте перш за все Царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. Любий слухачу, нехай Господь допоможе осягнути цю просту євангельську істину і зробити те, ради чого прийшов Христос на цю землю, щоб спасти тебе від твого гріха. Прийми Христа Ісуса в своє життя, в своє єство. Визнай гріхи свої, прийми Христа Ісуса, покайся в гріхах своїх. Віддайся Йому на життя і на служіння. Нехай Господь тебе у цьому всьому рясно-рясно поблагословить. З миром Божим!

0: не впадати в розпач, мати надію, змінити життя, зміцнити віру. Все це можливо, лише перебуваючи у Слові Божому. Навіть у скрутні часи багато людей мають можливість цілодобово знаходити Божу підтримку в етері Світлого Радіо.
1: Вірю Богу. Все в мене буде благополучно. Вже вікна повилітали, далі все буде благополучно. І дійсно, після цього буквально десь через деякий час я знайшла хвилю Світле Радіо Еммануїл, і в мене почалося настільки нове життя, що оце якраз і віра моя до Бога, і з мого боку вірність йому, що я його не підвела, я не піддалася цій приказці «береже ногу і Бог береже». Ні, береже тільки Бог. Дякую Богові і дякую вам. До побачення.
0: Якщо ви думаєте, що потрапили на нашу хвилю випадково, то це не так. Ми знаємо, що це робить Бог. Завдяки людям, які почули його поклик стати партнером Світлого Радіо, ви маєте можливість перебувати в Слові Божому через пісні, проповіді та інші програми. Дуже дякуємо партнерам за їх чутливість до Божого керівництва, за вірність та посвяту. Підтримуючи мовлення Радіо Еммануїл, ви робите добру та важливу справу.

0: Звесели душу раба Твого, бо до Тебе я підношу душу мою. Бо Ти, Господи, благий і лагідний, і многомилостивий до тих, що призивають Тебе. Почуй, Господи, молитву мою, і вислухай голос благання мого. В день скорботи моєї я взиваю до Тебе, бо Ти почуєш мене, Боже. Немає між богами такого, як Ти, Господи, і ніщо не може зрівнятися з ділами Твоїми. Всі народи, що їх створив Ти, прийдуть і поклоняться Тобі, Господи, і прославлять ім'я Твоє. Бо Ти великий і твориш чудеса. Ти – Бог єдиний.
1: Псалом 85, вірші з 4 по 10.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
3: Ви ходили сьогодні до школи? До якої? Звичайної чи звіриної? Що, думаєте, школи для звірят не існує? Ну, тоді вам точно треба зазирнути сюди.
4: Світле радіо пропонує театралізовану постановку Всеволода Нестайка «Незвичайні пригоди в лісовій школі». Сонце серед ночі.
5: У попередньому розділі лісової школи ми познайомилися із зайченяткою Косою Вуханим і їжачком Кольком Колючкою, страшенними боягузами, які боялися усього на світі. І от одного разу, коли у лісі запрацювала музична школа із ведмежою мовою викладання, їхні мами вирішили віддати їх до неї. До школи звіряток приймав сам директор Бурмило Михайлович, який так і не виявив у них жодного таланту. Звірятка були розумні, але через страх не могли промовити жодного слова. Та Бурмило Михайлович був добрим ведмедем, тому прийняв їх до школи. І наступного ранку Кося Вухань, Колько Колюшка узяли в лапи портфелики, букети лісових квітів і подалися на велику галявину. А ще минулого разу ми з вами говорили, що Бог завжди з нами, навіть тоді, коли дуже страшно. І ми завжди можемо покладатися на нього. Розділ другий. Біля школи вже зібралися учні. Вони скупчилися перед ганком, попідбирали хвости, в кого такі були, і чекали появи директора. Що й казати, завжди якось лячно починати у житті щось нове. А якщо ти взагалі боягуз, то й поготів. Жив би біля маминої спідниці, за все відповідала мама, оберігала тебе від усіх небезпек, тривог і неприємностей. А ти тільки їв, спав і розважався. І от раптом мама лишилася десь за парканом, а ти сам один на один вперше йдеш у ще незнаний, сповнений несподіванок світ. Ноги в тебе підгинаються, тремтять, в роті сохне, в грудях пече, а в животі теньке і холоне. Кося Вухань стояв поряд з Кольком Колючкою і так голосно цокотів зубами, що Колько раптом повернувся і злякано спитав:
6: «Ой, що це?»
5: «Зуби», — затинаючи, чесно признався зайчик.
6: «Боїся?» —
5: спитав Колько.
7: «Боюсь», —
5: признався Кося.
6: «І я боюсь».
5: І такий він раптом став дорогий цей їжачок Колько, що Кося обняв би його зараз, якби не оті колючки.
7: «От із ким я дружитиму», —
5: одразу вирішив він, і йому стало трохи легше. Нарешті на ганок вийшов сам директор Бурмило Михайлович Ведмідь. За ним вчителі: пантера, жирафа, лисиця, слон, мавпа і бегемот.
8: «Здрастуйте, діти», —
5: урочисто сказав ведмідь.
8: «Вітаю вас з початком навчального року в нашій школі. Дозвольте представити вам ваших учителів. От буде Пантера Ягуарівна. Вона викладатиме лісову математику. Лісознавство викладатиме Лисавета Патрікіївна. Лісторію, тобто лісову історію, Мамонт Африканович. Лісографію, тобто лісову географію, Жирафа Жирафіївна. Фізкультуру Макак Макакович. Спеціальний музичний предмет сольфеджо Бегемот Гіпопотамович. А ведмежу мову викладатиму я сам. Сподіваюсь, що всі ви будете вчитися старанно і сумлінно. Не завдаватимете клопоту вчителям, і мені не доведеться викликати в школу ваших батьків. А тепер у клас. Починаються уроки.
5: Бурмило Михайлович заколотав у великий лісовий дзвоник. На першому уроці Пантера Ягуарівна знайомилася з класом. Крім зайчика Косі Вуханя і їжачка Колька Колючки, в класі були з хлопчиків лисеня Рудик Лисовенко, ведмежа Михайлик Ведмеденко, вовчення Вовчик Вовченко і борсученя Боря Сук. З дівчаток рисеня Раїска Мняу, лісове козеня Зіна Бебешко, лосеня Соня Лось і білченя Вірочка Вивірчук. Кося Вухань, звичайно, сів за одну парту з Кольком Колючкою. Але де ви бачили, щоб у першому класі вас одразу посадили з ким ви хочете? Познайомившись з учнями, Пантера Ягуарівна почала усіх пересаджувати. Косю Вуханя посадили з Вовчиком Вовченком, а Колька Колючку з Раїскою Мняу. Не минуло й 5 хвилин, як Вовчик Вовченко вкусив Косю за вухо.
9: «Ти чого?»
5: – сахнувся Кося.
9: «Просто так».
5: Вищирився Вовчик і знову вкусив Косю за вухо.
10: «Перестань!»
5: – зойкнув Кося.
9: «Ги, не перестану!»
5: Знову вищирився Вовчик.
9: «Хіба можна таке вухо не вкусити? Колосальне вухо. Спеціально для того, щоб кусати. Ги!»
10: «Ти що, хуліган?»
9: «Хуліган! А ти хто? Заєць?»
10: «Заєць!»
9: «Ги-ги! Заєць, боягуз!»
10: «Чого це, боягуз?»
5: Почервонів Кося.
10: «Я просто собі заєць!»
9: «А от і не просто. Заєць значить боягуз. Усі зайці боягузи і ябеди. От я знаю, ти зараз піднімеш лапу і скажеш пантері, що я тебе за вухо вкусив. Скажеш!»
5: Кося не встиг нічого відповісти, бо в цей час Пантера Ягуарівна повернулася до них і сказала:
11: «Вухані Вовченко, ви чого розмовляєте на уроці? На уроках розмовляти не можна. Ану піднімися, Вухань, і розкажи усьому класу, про що це ви говорили. Нам усім цікаво послухати».
5: Кося підвівся, похилив голову і втупився в парту, не кажучи ані слова.
11: «Ну чого ж ти мовчиш?»
5: – спитала Пантера Ягуарівна.
11: «Ану, ти, Вовченко, розкажи, якщо він соромиться».
5: Вовчик підвівся, шморгнув носом і сказав:
9: «А він укусив мене за вухо».
11: «Що? От тобі й на? Чого це?»
5: – здивувалася Пантера Ягуарівна.
9: «Не знаю»,
5: – знизив Вовчик плечима.
9: «Я його сам питав, а він каже, просто так захотілося і вкусив. Я йому кажу, не можна кусатися на уроках. А він мовчи, каже, бо ще за носа вкушу. І скажу, що не я тебе, а ти мене вкусив. От».
11: «Це правда?»
5: – звернулася Пантера Ягуарівна до зайчика.
11: «Це він мене вкусив!»
5: Ледве стримуючи сльози, вимовив Кося, вражений Вовчиковою підступністю.
9: «От бачите, що я казав?»
5: – вигукнув Вовчик.
11: вас. Сідайте і поводьтеся так, як належить учням спеціалізованої лісової школи, —
5: суворо сказала пантера Ягуарівна. На перерві їжачок підбіг до похнюпаного зайчика.
6: Що? Що там у вас трапилося?
10: Та от, кусив мене, ще ославив на весь клас. От.
5: Кося показав сліди вовчикових зубів на своєму вусі і схлипнув.
10: Як я тепер із ним сидітиму? От горе!
5: І такий розпач, такий вічий був у зайчиковому голосі, що в їжачка аж сльози на очі навернулися.
6: Отже ж хуліган, Вовчик. Ну не плач, не плач, Косю. Треба зробити так, щоб нас знову з тобою разом посадили.
10: А як?
6: Я зроблю, от побачиш.
5: Щойно почався наступний урок, як Раїска Мняу, що сиділа поряд з їжачком, піднесла вгору лапу.
12: Пантеро Ягуарівно, скажіть йому, він колиться.
10: Колючко, ти чого колися?
6: Я не навмисне, я більше не буду.
5: Та минуло кілька хвилин, і Раїска знову піднесла лапу.
12: Пантеро Ягуарівно, він знову колиться.
10: Колючко, припини негайно, —
5: суворо сказала пантера Ягуарівна.
6: Я ж ненавмисне, ненавмисне я.
5: Минуло ще кілька хвилин, і рисеня вискочила з-за парти.
12: Пантеро Ягуарівно, я не буду з ним сидіти. Він весь час колиться. Пересадіть мене. Будь ласка, пересадіть. Я не можу з ним сидіти, —
5: загундосила Раїска Мняу.
10: Що ж робити? Всі парти зайняті, і ніхто ж, мабуть, не захоче пересідати.
5: Замислилась класна керівничка.
10: Мене пересадіть до колючки.
5: Підскочив з витягнутою лапою Кося.
10: Я голочок не боюсь. Ну що ж, для дисципліни це буде навіть корисно. І ви з Вовченком перестанете розмовляти. І взагалі, пересідайте.
9: Зрадник, тепер через тебе я зі спідницею сидітиму, —
5: просичав Вовчик Вовченко, коли Кося Вухань забирав з парти свої речі. Та зраділий зайчик тільки пхикнув у відповідь.

що й казати, гуртом долати труднощі набагато легше і веселіше. Біблія описує чудову історію дружби Давида і Йонатана. Йонатан був сином Саула, першого царя над Ізраїлем. До цього сам Бог був царем Ізраїлю, але євреї, за прикладом інших народів, захотіли мати правителем людину. Саул не був тим царем, який по-справжньому любив Бога. Тому Бог, оберігаючи ізраїльтян, обрав їм іншого правителя – Давида. Однак Саул так просто не здавався. Він хотів, щоб після нього Ізраїлем правив його син Йонатан –

Натана завжди була особливо шанованою при його дворі. Вірні друзі – це великий подарунок від Бога. А сам він є найкращим другом для кожного з нас. Другом, який завжди поряд, завжди готовий підтримати, порадити, допомогти. Коли Ісус був на землі, усі його друзі могли на нього опертися. Але після того, як Божий Син повернувся до Батька, Він, підтримуючи нас своїм духом, дуже потребує наших рук. Бо ж як йому обіймати кожного з нас, як не руками друзів? Допоможеш йому? Дозволь Ісусові обійняти сьогодні твоїх друзів, а також тата, маму, усіх рідних, твоїми руками.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Палаючий кущ. Врешті Ізраїлеві сини почали благати Бога, щоб Він допоміг їм, і Господь почув їх молитву. Він згадав обітницю, яку Він дав Авраамові, і вирішив спасти їх. Одного разу Мойсей пас череди свого тестя на високому горбі. Він був сам самісінький. Раптом Мойсей побачив перед собою палаючий кущ. Він довго дивився на нього, а кущ все палав і палав. Це його дуже здивувало, і Мойсей сказав сам до себе: «Піду і подивлюся, чому він не згорає». Коли він наблизився до куща, то почув голос, що виходив із середини: «Мойсей! Мойсей!» Чий це був голос? Це Господь говорив до Мойсея. Він відповів: «Ось я». Тоді Бог сказав: «Зніми своє взуття, бо ця земля свята. Я почув стогін народу мого і йду, щоб вивести їх із землі єгипетської до землі ханаанської. Йди до фараона і виводь ізраїльтян із Єгипту». Важке завдання стояло перед Мойсеєм, але Бог сказав: «Я буду з тобою і допоможу тобі». Тоді Мойсей відповів: «Але може сини Ізраїлеві не захочуть піти з Єгипту? Вони скажуть: ми не підемо з тобою, Мойсею, ти кажеш неправду, Бог не давав тобі таких наказів. Що я маю робити в такому разі?» Тоді Бог обіцяв Мойсеєві дати йому силу здійснювати великі чуда. Бог

запитав: «А що у тебе в руці?» Мойсей тримав в руках довгу палицю або жезл. Цією палицею Мойсей допомагав своїм вівцям вибиратися із ровів, а також йому доводилося, спираючись на палицю, підніматися на скелі і горби. Тому, коли Бог запитав, що у тебе в руці, Мойсей відповів: «Жезл». «Кинь його на землю», – сказав Господь. Мойсей зробив так. Жезл перетворився на змію. Мойсей злякався і побіг від неї, але Бог сказав: «Візьми її за хвіст». Мойсей взяв, і вона знову стала палицею. Бог сказав Мойсеєві: «Коли ти прийдеш до Єгипту, зроби це чудо на очах синів Ізраїлевих, щоб показати їм, що це я послав тебе. А якщо вони не повірять, зроби ще одне чудо. Поклади в пазуху руку твою», – сказав Господь. Мойсей поклав руку в пазуху, і коли він вийняв її звідти, то вся рука була вкрита проказою у вигляді білих плям. Це було жахливо. Тоді Бог сказав: «Поклади руку знову до пазухи». Мойсей зробив так, і коли він її звідти знову вийняв, то вона була здоровою, як і раніше. Через те, що Мойсей мав погану вимову, Бог дав йому для допомоги красномовного Аарона, рідного брата Мойсея. Коли Мойсей повідомив ізраїльтянам, що Бог хоче вивести їх з Єгипту, вони з радістю погодились.

0: новий закон. Коли б начальником я став хоч на одну годину, то я одразу б наказав закон вести єдиний. У дні святкові і вихідні батьків не допускати без нас у парк, на стадіон, до цирку й до театру. Ще й всюди входи б спорядив словами охоронними. Вхід без дітей для всіх батьків суворо заборонено.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Молитва за наших дорогоцінних партнерів від служителя Божого Антонюка Валерія Степановича.
3: Боже, Батьку наш, ми дякуємо Тобі за те, що Слово Твоє лунає в Україні. Ми дякуємо Тобі за те, що Євангелія проповідується серед нашого народу. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти побуджуєш багатьох людей долучитися до цього важливого служіння і підтримати, пожертвувати, молитися, віддати свої кошти для того, щоб тривала проповідь Євангелія. Ми просимо Тебе благослови кожного, хто жертвує і віддає. Ми молимося за те, щоб ще багато людей, тисячі, сотні, мільйони людей схилилися перед Тобою. Ми хочемо, щоб світло Євангелія прийшло в кожен Твій дім і благословив Ти кожну сім'ю. Тому підтримай руки тих, хто дає своїх нестатків, і благослови тих, хто дає з достатку. Благослови простого пенсіонера, благослови бізнесмена, благослови кожного, хто простягує свою руку для того, щоб посіяти, і ми віримо, що це дає добрий плід. Ми поклоняємося Тобі і просимо, нехай прийде Твоє царство, і нехай на хвилях радіоефіру лунає Слово Твоє. Благослови кожну руку, яка дає. В ім'я Ісуса Христа просимо для Його вічної слави. Амінь.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Сьогодні 12 серпня.
1: Чи бачиш ти вмілу у своїй справі людину? Вона стоятиме перед царями, а не перед простими. Приповісті, 22 розділ, 29 вірш. Біблія підкреслює важливість вміння та майстерності у тому, що ми робимо. Коли ми віддаємося своїй праці з усією старанністю та розвиваємо свої таланти, це відкриває перед нами нові можливості. Бажаємо вам натхнення та успіхів у вашій праці. Нехай Господь благословить ваші вміння та старання.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Сьогодні наша мандрівка буде до столиці лозоплетіння на Закарпатті, село Іза. А знаходиться воно у Хустському районі Закарпатської області за 5 кілометрів від районного центру міста Хуст. Отже, лозоплетіння. Зародився цей промисел у кінці 19 століття. Проїжджаючи центральною вулицею села, майже біля кожної хати можна побачити справжні витвори мистецтва із лози. Столи, стільці, крісла-гойдалки, етажерки, тумбочки, вази, шкатулки, кошики, оплетені бутлі, різні сувеніри – тощо. Але не дивлячись, скажімо відверто, на недешеве мистецтво, торгівля тут завжди йде жваво, особливо влітку. Місцеві розповідають, що доводиться за лозою їздити в Івано-Франківську область, оскільки своїх земель для вирощування сировини іноді не вистачає. Як же готують ось цю лозу? Після збору лозу кілька годин обварюють, потім чистять, підсушують, сортують, а потім кілька місяців лоза вистоюється, а вже взимку відбувається плетіння. До речі, взимку можна придбати все дешевше. Ну і на завершення готові вироби підфарбовують і покривають лаком. Варто лише заглянути у перше ліпше подвір'я, і на власні очі можна побачити увесь процес виробництва. А деякі газдині плетуть кошики з 10 років. Зізнаються, процес складний. Яким би не був виріб, кожну окрему гілку потрібно 20 разів взяти у руки доти, доки її нарешті почнуть оплітати. А одна сім'я за зиму може підготувати до 500 кошиків. Терпіння у них вистачає, головне, щоб вистачило лози. Далі повертаємося у село. Неподалік від села знаходиться знаменита на всю Україну ферма, де вирощують плямистих оленів. Оленяча ферма є постачальником важливої медичної сировини – пантокрину, який добувають із рогів тварин. Але склалося так, що закупівельна ціна сировини в Україні приблизно у 10 разів нижча, ніж у Європі. Тому власники використовують ферму також як туристичний об'єкт. І ще в селі діє чоловічий Свято-Миколаївський монастир. А ще в Україні є іще дуже багато цікавих місць, про які ми ще не розказували вам у рубриці «Моя Україна». Тож, до нових зустрічей!

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Включено до завіту. Там я зміцню силою Давида, я встановлю світильник моєму помазанику, його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець. Псалом 131, 17, 18. Хто отримає користь від обітниць, які Бог дав Давидові? Знову читаємо Псалом 131, 17, 18. Там я зміцню силою Давида, я встановлю світильник моєму помазанику. Його ворогів я вкрию ганьбою, а на ньому сяятиме його вінець. А тепер пов'яжіть це з Ісаї 55:1-3. О ви, спраглі, йдіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Я укладу з вами вічний завіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. З цього боку Христа я б перефразував цю обітницю так. Хай хто приходить до Бога через Ісуса Христа, Його Сина, спраглий того, чим Бог є для нас у Христі, а незалежний від того, ким ми є та що робимо, з тим Бог укладе завіт. Пам'ятаєте, як закінчується Біблія в об'явленні 22:17? «І спраглий нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром». Це стосується не лише євреїв часів Ісаї. Це кожен, хто приходить до Христа, щоб втамувати спрагу своєї душі. Я укладу з вами вічний завіт. Який завіт? Завіт, призначений і забезпечений Божою незмінною вірністю, виявленою до Давида. Ісаї 55:3. Я укладу з вами вічний завіт заради незмінної вірності, виявленої до Давида. Я розумію це так, що мене включено до Давидового завіту. Те, що отримав Давид, отримаю і я в Христі Ісусі. І що це означає? Бог зміцнить мене силою. Тобто велика сила боротиметься за мене і захищатиме мене. Для мене буде встановлено світильник, приготований Богом, тобто мене буде оточувати світло, і темрява мене не здолає. На мені буде вінець, тобто я царюватиму з сином Давидовим і сидітиму з ним на його престолі. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі. Об'явлення 3:21. Це дивовижна річ, що ми отримаємо користь від обітниць, даних Давидові. Бог хоче, щоб ми були здивовані. Він бажає, щоб кожне щоденне спілкування з ним ми залишали приголомшеними його величчю та могутністю, а також силою його любові до нас.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами, тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіяв Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Путь справедливих – ухилятись від зла. Хто дорогу свою береже, той душу свою охоронює.
1: Цитата з Біблії.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Ми знаємо, що не тільки правильність вимови, наголосів, граматики може показати у кращому світлі людину, але і багатство її мовленням. Багатство залежить і від вживання різних афоризмів, крилатих висловів і так далі. Сьогодні дізнаємося про такі ідіоми, як «вкрити мокрим рядном». Чи знаєте ви, що означає цей вислів? І в кулак трубити. Як це? Трубити в кулак. А зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, що означає «вкрити мокрим рядном»? Читаємо у Панаса Мирного. «Не доведи, Боже, Галі, що лишні сказати, лишні раз устати, по хаті пройти, так мати і вкриє мокрим рядном». Отже, вкрити мокрим рядном кого? Кого-небудь означає накинутися на кого-небудь із докорами. А що означає в кулак трубити? Трубити в кулак. А зараз дізнаємося. Читаємо у Котляревського. «Будь милостива, будь незлобна, Еней спасибі скаже сам». Чи бачиш, як ми обідрались, убрання, постоли порвались, охляли, ніби в дощеня, кожухи, свити погубили, і з голоду в кулак трубили. Така нам лучилась пеня. Отже, що означає в кулак трубити? Так пояснення нам зрозуміле. В кулак трубити означає бідувати, коли нема чого одягти і нема чого їсти. В кулак трубити. Отже, сьогодні у нашій мовознавчій рубриці дізналися, що означають ідіоми «в кулак трубити» і «вкрити мокрим рядном». Дякую за увагу.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. 40 казок у пустелі. Текст читає Андрій Макаренко. Нерозумна черепаха. Якось в одній далекій долині почалася повінь. Злива була безперервною, отож невдовзі всі поля і ниви затопила вода. З кожним днем вона підносилася все вище і вище. Раптом почувся чийсь плач. Плакала найповільніша і найнерозумніша черепаха. «Чому ти плачеш?» – загагекала гуска, що саме пролітала над нею.
2: «Утоплюся!» – заридала черепаха. «Тобі легко, ти маєш крила, можеш літати, а мої ноги такі короткі, що потрібно аж 2 місяці, щоб дійти до гір!»
1: «Ну-ну!» – заспокоїла черепаху гуска. «Ось покличу свою сестру, і ми занесемо тебе нагору!» Коли прилетіли гуси, вода вже доходила черепасі до шиї. Вони опустилися, тримаючи в дзьобах вербову галузку. Черепаха схопилася за неї ротом, і гуси піднесли її до гори. Вони полетіли понад водою до гір, де вже зібралися всі інші черепахи, які були трохи мудріші, і вирушили в дорогу, коли виявили, що вода починає прибувати. Черепахи були дуже щасливі, побачивши, як гуси рятують їх немудру товаришку, і почали голосно вигукувати, щоб прославити двох гусок і віддячити їм. «Слава, слава! Нуму заспіваємо спасителькам! Слава!» Але коли гуски ще були над водою, немудра черепаха з радості також закричала «Слава!» і плюх у воду. Дуже важливо вміти контролювати свій язик. Нерозумна черепаха заплатила за це власним життям. Те, що з уст виходить, те походить із серця, і воно, власне, осквернює людину. Матвія 15:18.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Я Наро Жнятківська з благодійного фонду «Карітас» про глибину самого себе.
2: Зараз це така тенденція шукати себе. І всі кажуть, шукай себе, і ти там відкриєш якийсь скарб великий, ти відкриєш, яка ти гарна людина, і ти відкриєш спокій, мир. І людина вірить, і людина починає шукати, копати, доходить там в глибину, а там, ну, якось так не так уж вже й гарно. І щось там ніяких скарбів не знаходить. І ми кажемо, що, ну, на цьому закриватись не можна. Не можна зупинятися на цьому, треба вийти до іншої людини. Обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо – наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, твій захист та спокій у серці. Нехай твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місті, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас. Господь охороняє немовлят, я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душа моя, у спокій твій, бо Господь облагодіє в тебе. Ти, Господи, спас душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом у країні живих. Слава!
1: Псалом 114, вірші з 5 по 9.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

так говорить Господь. На дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть. І знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці, у краю, що його дав я вашим батькам від віку на віки. Боже, ми просимо Тебе за Україну. Ми просимо Тебе за людей. Ми просимо, щоб Ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І Ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоб люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.
2: Світлого ранку, дорогоцінні слухачі, сьогодні 12 серпня, середа, і наразі на хвилі Світлого радіо лунає композиція гурту New Life Gospel Band, пісня «Серце чисте». До вашої уваги!

Дев'ята година триває і продовжується наш пісенний марафон, наше пісенне радіо «Room for More» гурт з піснею «Руки розкриті».

0: Дорогоцінні слухачі, сьогодні 12 серпня, середа, на годиннику 9 година, 16 хвилин, і тільки що на хвилі світлого радіо лунала композиція гурту Room for More з піснею «Руки розкриті». І до вашої уваги хочеться зазначити, що Room for More у нас на світлому радіо лунає достатньо часто. Ми з вами любимо ці пісні, це зараз дуже така потужна група, яка активно розвивається, і цього літа цей прекрасний гурт їде у тур рідною Україною, і цей тур вже розпочався, і ще й в міста на мовлення нашого світлого радіо. І хочу запросити вас доєднатися, якщо у вас є така можливість, бажання, запрошуйте своїх рідних, хто знає цей гурт, хто, можливо, не знає, ви давно, можливо, хотіли піти на якийсь захід і відсвяткувати щось, провести чудово вечір, насолодитися присутністю Божою, ви це можете зробити. А саме 12 серпня сьогодні Вінниця Room for More буде у вас. 14 та 15 серпня цей гурт у Києві. 18 Рівне, 19 Львів, а 20 у Тернополі. Все це дати серпня. Тож долучайтеся, якщо вам потрібно більше інформації, звісно, її вам потрібно більше, ви можете її знайти, вписавши у пошук гурт Room for More 2026, концерт 2026 і ваше місто. Доєднуйтесь і не пропустіть цієї можливості, дійсно крутої можливості.
1: Погода на світлому радіо Еммануїл.
0: Доброго ранку ще раз вам, шановні наші слухачі. Як я вже казала, сьогодні 12 серпня, середа, і в Україні зараз 9 година, 18 хвилин. На зв'язку з вами Світле Радіо. Давайте разом подивимось, якою обіцяє бути погода сьогодні за даними Укргідрометцентру. По всій території України, майже по всій, без опадів, лише на південному сході країни місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день від 21 до 26 градусів, а на півдні та сході країни буде вищою 28 до 33 градусів. На Київщині сьогодні 21-26 градусів тепла, у Києві близько 25. Ясна погода протримається у Києві весь день. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. У Чернігові та Сумах в день повітря прогріється до 20-22 градусів. Буде ясна та комфортна погода. А у Харкові від 23 до 25. Опадів не передбачається. На заході країни, а саме у Львові, ясно. Температура 20-22 градуси тепла. У Чернівцях температура буде вищою, близько 24, проте похмуро. У Дніпрі температура буде від 24 до 26 градусів, проте похмуро. У Запоріжжі 26-28 градусів тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві цього дня за останні 77 років дорівнює 34 градусів і був зареєстрований метеорологами 2010 року. А мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1995 році, коли стовпчик термометра показав 9 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1955 року – 28 міліметрів.
1: Погода на світлому радіо Еммануїл.
0: Максимальну швидкість вітру фіксували в 2002 році. Тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду. що ж, нехай цей день стане не просто ще одним днем у календарі, а особливим днем вашого життя. Залишайтеся з нами на хвилях Світлого Радіо, і нехай кожен ваш день буде наповненим теплом та любов'ю Божою.
1: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо.

А що, якщо не встигнеш прийняти Бога? Відкладуєш цю зустріч на колись. Куди провадить обрана дорога? До місця кари? Чи, можливо, ввись? Чому блукаєш по гріха дорогам? Ти впевнений, що вічність є в тобі? Даєш ти місце в серденьку тривогам, не давши місця Господу в собі? Ось так і я блукала в цьому світі, не знавши Бога, не шукав Його, та прочитала в Новому Заповіті, що Сина Бог на хрест віддав свого. Мене знайшов, не я, повірте, дав прощення, гріхи мої обмив. Себе, тож ви, Ісусу, люди, вірте, просіть Його, щоб серденько зцілив. Реальність це, ідіть скоріш до Нього, поклич Його і схились у каяті, простить тебе, і Духа дасть святого, отримаєш ти радість в цім житті. Не змінить Він, бо Слову є Він вірний, все станеться, як Бог святий сказав, будь Господу в усьому ти покірний, для тебе відкупителем Він став. Автор Євген Орлов. Ми всі маємо, буває, іноді якихось людей, які нам подобаються, які викликають якусь цікавість і з якими ми, можливо, хотіли б зустрітися. Якийсь відомий актор, якийсь спортсмен, музикант, поет. І буває, що люди мріють з такими людьми зробити, ну, хоча б одне фото, хоча б трішки поспілкуватися, дізнатися про них, як вони такими стали. А тепер задумайтеся. Ісус Христос – цар над всіма царями. Бог над всіма богами. Він є Альфа і Омега, Він – початок і Він – кінець. Господь, з якого все постало, і Він та особа важливіша за будь-яку знаменитість, за будь-якого спортсмена, музиканта, актора, президента в історії і взагалі в цьому світі. І найпрекрасніше те, що до Нього вхід, до спілкування з Ним, доступний кожному. Вам не потрібно вигравати в лотерею, вам не потрібно купувати квиток на зустріч, вам не потрібно йти на якийсь захід, де може пройти Він. Вам не потрібно шукати Його, якось досліджувати, де Він там може пройти, де я Його можу побачити. Він чекає вас вже. Не ви стоїте в черзі і чекаєте, коли ви зможете до Нього прийти, а Він стоїть і чекає вас. І Він доступний просто зараз, 24/7, день за днем, у кожній обставині вашого дня, вашого життя. Він завжди доступний. І Він не відвертається від вас після того, як поспілкувався з вами декілька секунд. Не відвертається від вас після того, як ви зробили, ну, це я образно, з ним фотографію. Він чує вас, він готовий приділити вам весь час, скільки вам потрібно, скільки ви потребуєте, скільки ви хочете, наскільки ви готові. Він чекає, він запрошує вас жити з ним щодня. І, можливо, найбільша зустріч, якої ви чекаєте, і яка вам потрібна, це не зустріч з відомою людиною, а особиста зустріч з Господом Ісусом Христом.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що потрібно читати для того, аби більше пізнати Бога? Часто трапляється так, що людині, яка читає Біблію, хочеться ще більше пізнати Бога. Іноді можна подумати, що для цього потрібно прочитати ще якісь богослівські книги, різні коментарі святих отців, тоді Бог відкривається людині по-особливому. Чи залежить ступінь віри в Бога від кількості прочитаних книг? Звісно, однієї лише Біблії достатньо для нашого спасіння і для нашого зростання в вірі. Написано: «Усе Писання богодухновенне і корисне для навчання, для викривання, для виправлення, для наставляння в праведності». 2 Тимофія 3:16. Так, є книги святих отців, є ще безліч християнської літератури, але це не означає, що якщо ви чогось не прочитали чи ще не все дочитали, то вам чогось не вистачило для того, щоб наповнитися Духом Святим. Це зовсім не так. Ми спасаємося благою звісткою про Ісуса Христа. Бо я не соромлюсь благовістя Христового, тому що воно є сила Божа для спасіння всякому віруючому. Спочатку юдею, потім і елінові. Римлянам 1:16. У перші 3 століття християнство поширювалося по всій території Римської імперії. Проте, ще навіть не було канону Євангелія, були окремі листи і послання, але навіть цього не було в простих людей, адже це було рідкістю. Це були переважно усні свідчення, почуті від інших віруючих. Але попри це, християнство поширювалося по всьому світу. Як це відбувалося? Через усні свідчення про Ісуса Христа. І той, хто увірує в ці свідчення, той спасеться. Отже, Євангеліє – це свідчення про те, що Ісус – це Месія, Христос. Усі чекали на Месію грядучого. Євангеліє говорить нам не тільки про те, що це був Месія, але й відкриває нам, ким являється Месія. У Старому Заповіті написано: «Відкупитель ваш – Господь Саоф, ім'я йому, святий Ізраїлів». Ісаї 47:4. Про кого й тут йдеться? Про Господа Савоофа, але Він нас не відкупляв. А якщо Ісус Христос нас відкупив, тоді Він і є Господь Савоов. Тільки Євангеліє відкриває нам, хто є Ісусом Христом. Наприклад, коли Ісус з учнями були в домі Петра, і через велику кількість людей до Ісуса не можна було наблизитися, тоді четверо прокопали дах і внесли розслабленого. Далі написано: «І ось принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі. І побачивши віру їхню, Ісус сказав розслабленому: "Дерзай, чадо, прощаються тобі гріхи твої". При цьому деякі з книжників говорили собі: "Він богохульствує". Матфію, 9 глава, 2-3 вірші. Адже крім самого Бога, ніхто не може прощати гріхи. Тоді Ісус же, бачачи помисли їхні, промовив: "Навіщо ви думаєте лукаво в серцях своїх? Бо що легше – сказати: "Прощаються тобі гріхи", чи сказати: "Встань і ходи"?" Матфія, 9 глава, 4-5 вірші. Мається на увазі, що якщо сказати: "Прощаються тобі гріхи", то це жодним чином не проявиться явно. Але якщо сказати: "Устань і візьми постіль", і якщо розслаблений встане, тоді це буде доказом істинності та влади сказаного слова. Ісус сказав: "Та щоб знали ви, що син людський має владу на землі прощати гріхи". Тоді говорить розслабленому: "Встань, візьми постіль твою та йди у дім твій". І той устав, узяв постіль свою і пішов у дім свій. Матфія, 9 глава, 6-7 вірші. У цій історії Ісус доводить нам, що Він може прощати гріхи. А якщо гріх може прощати тільки Бог, значить Він і є Бог. Тобто Євангеліє говорить нам, що Ісус із Назарета – це був Син Божий, у якому був сам Бог, Господь Саваоф, який прийшов у Сині Своєму і який сам для себе прийшов спасти свій народ. Я сам згладжую злочини твої заради себе самого і гріхів твоїх не пом'яну». Ісаї 43:25.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням!
1: Тому якщо ви думаєте, що ви щось не дочитали, то достатньо лише цієї історії з розслабленим, щоб ви увірували і утвердилися у вірі. Або інша історія про зцілення слуги сотника. У одного сотника був хворий при смерті слуга, яким той дорожив. Почувши про Ісуса, він послав до нього старішин іудейських просити його, щоб прийшовши, зцілив слугу його. І вони, прийшовши до Ісуса, щиро благали його, кажучи: «Він достойний, щоб ти зробив для нього це, бо любить народ наш і збудував нам синагогу». Ісус пішов з ними, і коли він був уже недалеко від дому, сотник послав до нього друзів сказати йому: «Господи, не трудися, бо я недостойний, щоб ти під дах мій увійшов, тому і самого себе не вважаю я достойним прийти до тебе. Але скажи тільки слово, і одужає слуга мій». Луки, 7 глава, з 2 по 7 вірші. Тобто сотник, окупант, римський офіцер, сказав Ісусу, що вірує в те, що він син Божий, який підвладний Богу в усьому, а отже йому підвладний весь світ, і тому він недостойний наблизитися до Христа через свою гріховність, через благоговіння перед ним. Сотник безумовно вірив, що одного лише його слова достатньо, щоб не лише зцілити слугу, але й всю землю перевернути. На ці слова сотника Ісус відповів: «Кажу вам, що навіть в Ізраїлі я не знайшов такої віри». Луки 7:9. Цієї історії також достатньо, щоб увірувати. А про тих, що увірували, написано: «Ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння, та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом». Ефесянам 1:13. Тому ми стаємо віруючими не від кількості прочитаних книг, а від якості їх прочитання. Можна прочитати багато різних духовних книг і залишитися невіруючим. А можна прочитати тільки Біблію чи навіть одну главу з Біблії і увірувати. Важливо зрозуміти, що ми спасаємося тільки Ісусом Христом. Тому якщо ми хочемо знайти Христа, нам краще читати Біблію. Тому що вся Біблія свідчить про нього. Навіть читаючи Біблію, ми повинні глибоко вдумуватись у те, що саме ми читаємо. Потрібно намагатися побачити у всьому Писанні Ісуса Христа. Написано: «Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене». Івана 5:39. Тому хвилюватися про те, що ви щось іще не прочитали для того, щоб стати справжнім віруючим, абсолютно неправильно. У нас є Біблія, і це більш ніж достатньо для нашої віри. Нам не вистачить усього нашого життя для досконалого дослідження Святого Писання. Тому не розтрачуйте себе на другорядне. Це не означає, що взагалі не потрібно читати інші книги. Читати потрібно, але завжди потрібно мати пріоритет у виборі витраченого часу на читання Біблії і решти книг. Тому що по плоті нам легше читати навіть духовні книжки, аніж Біблію. Можна зачитатися людськими книгами і не помітити, як давно вже залишили Біблію. Тому завжди потрібно пам'ятати, що приводить нас до спасіння. Як новонароджені немовлята, полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього виросте вам на спасіння. 1 Петра 2:2. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що Ти простив мене. Я дякую, Господи, що Ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за Тобою, бути вірним Тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для Тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.
4: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
5: Доброго ранку, Україно! Доброго ранку, наші шановні слухачі! Сьогодні 12 серпня, середа. В Україні зараз 9 година, 41 хвилина. На зв'язку Світле Радіо. І я пропоную нам разом з вами подивитися, якою обіцяє бути погода сьогодні, за даними Укргідрометцентру. Опади прогнозуються лише на південному сході країни. Буде місцями короткочасний дощ та гроза. На решті території країни без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура в день від 21 до 26 градусів, а на півдні та сході країни підніметься до 33 градусів тепла. На Київщині сьогодні температура по області 21-26 градусів, у Києві близько 25. Ясна погода протримається у Києві весь день. Опадів не передбачається. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Чернігові та Сумах буде не так спекотно. В день повітря прогріється до 20-22 градусів. Ясна погода. У Харкові температура буде вищою від 23 до 25 градусів. Опади не передбачаються. На заході країни, а саме у Чернівцях, похмуро. Температура від 22 до 24 градусів. А от у Львові сонячно. Проте температура буде трішки нижчою – 20-22 градуси тепла. У Дніпрі температура буде вищою – від 24 до 26 градусів, проте сонце так сильно не грітиме, тому що буде похмуро. У Запоріжжі така ж картина – похмуро, а температура від 26 до 28 градусів тепла. Історичний максимум температури повітря у Києві за останні 77 років дорівнює 34 градусів і був зареєстрований метеорологами 2010 року. Мінімальне значення температури повітря в цей день було зафіксовано у 1995 році. Тоді стовпчик термометра показав всього 9 градусів. Найбільш рясні опади у Києві випадали 1955 року – 28 міліметрів.
4: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
5: Максимальну швидкість вітру фіксували у 2002 році. Тоді пориви вітру сягали 15 метрів за секунду. Що ж, такий прогноз погоди на сьогодні. Не забувайте сонцезахисні окуляри і залишайтеся з нами на хвилях Світлого радіо. Нехай сьогоднішній день буде наповнений теплом та любов'ю Божою. На хвилі Світлого радіо лунає композиція Маєвського Олега «Покаяння», Псалом 50-й.

притча про дерево, яке хотіло бути добрим. Жило собі в саду молоде дерево. Воно дуже хотіло бути корисним. Одного дня до нього прийшов подорожній. «Дерево, дай мені кілька твоїх гілок, мені потрібні дрова». Дерево подумало, якщо я відмовлю, він подумає, що я егоїстичне. І віддало кілька гілок. Наступного дня прийшла жінка. «Дай мені трохи твоїх плодів, у мене такі голодні діти». Дерево віддало плоди. Потім прийшов хлопчик. «Можна я виріжу на тобі своє ім'я?» Дерево погодилося. Потім хтось попросив тіні, хтось ще гілку, хтось ще плодів. І дерево щоразу казало: «Беріть, мені не шкода». Минуло літо, настала осінь. Дерево стояло майже без листя, без плодів і з понівеченими гілками. До нього прийшов старий садівник і сказав: «Чому ти дозволило усім забрати те, що тобі було потрібно для життя?» Дерево відповіло: «Я просто хотіло бути добрим». Садівник усміхнувся: «Добре дерево не зобов'язане віддавати себе з корінням кожному, хто попросить гілку. Є речі, якими воно може поділитися, а є те, що воно повинно залишити собі, щоб продовжувати жити і приносити плід». І тоді дерево зрозуміло: ні, це не завжди жорстокість. Іноді ні, це спосіб зберегти життя для того, для чого тебе посадили. І сьогодні, дорогоцінні слухачі, о 10-й годині розпочнеться наша тема, наша програма обговорення теми дня. І сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як важливо навчитись казати «ні». Чи маємо ми, як християни, на все погоджуватися та казати «так»? І як навчитись казати «ні» і не засуджувати себе за це? Тож,

0: приготуйте свої роздуми, свої думки, можливо, свої історії, і що сьогодні ви порадили б один одному, або тим, хто буде нас слухати, можливо, з невмінням казати «ні», і, можливо, це дійсно є проблемою, і людина від цього страждає, щоб ви могли порадити цій людині, як навчитись їй казати «ні».
1: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грушину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.
2: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за ці чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
0: В ефірі обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, дорогоцінні наші слухачі, ви на хвилі світлого радіо «Еммануїл». Я вітаю вас у цьому дні, сьогодні 12 серпня, середа, на годиннику 10 година, 3 хвилини, і розпочалась наша щоденна програма обговорення теми дня. З вами ведуча Лілія Нецепорович, і давайте разом полетимо в сьогоднішній день. Сподіваюся, що у вас все добре, ви допили ранішню каву, чай, чи, можливо, ви зараз це робите, можливо, ви снідаєте і слухаєте нас. Смачного вам, якщо ви їдете зараз десь в дорозі, благословенного вам маршруту, нехай Господь вас береже. Якщо ви знаходитеся вдома і у вас відпочинок, бажаємо вам добре відпочити і благословенного відпочинку. Якщо ви їдете на роботу, то бажаємо вам продуктивного дня та потужного робочого часу. І сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на тему «Як навчитись казати ні?». В Євангелії від Матвія, саме 5 розділ, 37 вірш, написано: «Нехай же буде слово ваше «так-так», «ні-ні». Це говорить Ісус Христос. І, здавалося б, дуже прості слова. «Так» – це так, я погоджуюсь, ні, це ні, я не погоджуюсь, не хочу, не можу. Але чомусь саме ось це слово «ні» для багатьох із нас, для мене особисто колись, і я вважаю, що достатньо актуальною є проблематика ось цього слова «ні», його дуже важко казати. І часом це важко сказати самому собі, це важко сказати своїм близьким, своїм родичам, це важко сказати в церкві, важко сказати на роботі, навіть іноді важко сказати людям, яких ми взагалі, можливо, і не знаємо, або знаємо якось дуже мало. Ми боїмося відмовити, щоб не образити людину, боїмося того, що про нас щось погано подумають, думаємо, раптом мене перестануть якось любити, а якщо я когось розчарую, а якщо хтось сприйме мене, що я егоїст, і тому ми кажемо «так». Так, так, так, так, я прийду, хоча я не хочу, так, я допоможу, хоча вже просто немає сил, так, я погоджуся, коли всередині, можливо, ти не хочеш погоджуватися, ти не згоден взагалі, і так далі. І поступово наше «так» стає не проявом любові, а просто якимсь результатом страху або ще чогось. І основне, що Бог, він нас закликає до чесності. Вимушене так, коли всередині ми дратуємося і бунтуємо, це не є благочестям, а є лицемірством. І сьогодні ми з вами поговоримо, чи маємо ми дійсно як християни на все погоджуватися і казати «так», або все ж таки «ні». І як навчитись казати «ні» близьким, «ні» собі, «ні» іншим людям, і головне не засуджувати себе за це, тому що теж є така проблема, що ти сказав «ні», а тоді думаєш, а що, а якщо, а раптом, і починаєш розкручувати, і вже настрій не той, і так далі. Тож, я заохочую вас, дорогоцінні, доєднуватись сьогодні до цієї теми. Тема дуже така багато є, про що, мені здається, поговорити, стосується, мені здається, кожного. І якщо у вас особисто в житті є якісь приклади, де, можливо, «ні» вчасно зупинило щось. Наприклад, можливо, це було не ваше «ні», а хтось вам сказав «ні», і це принесло позитивний результат. Такою історією сьогодні поділюся я з вами особисто. І все ж таки, якщо є якісь поради у вас, як людині навчитися казати «ні», то сьогодні я заохочую вас ділитися цими порадами. Доєднатися до нашого обговорення ви можете за номером 067-123-75-75, а також Viber чи Telegram наш ви можете зателефонувати за номером 093-558-44-12. Полетіли! І в наш ранковий етер доєднується наш дорогоцінний слухач. Я вас вітаю, бажаю вам благословенного ранку. Доброго-доброго ранку.
4: Вітаю.
3: Ой, пані Діаночка, так вас погано чутно, взагалі десь ви дуже далеко. Алло, алло. А ви можете спробувати їх зняти, тому що в навушниках взагалі дуже погано чутно.
4: Я навушники
3: взяла,
4: добре.
3: О, пані Діано, щось так сильно задуває, щось заважає.
4: А це просто я в городі і вітер дує.
3: От так дуже добре чутно. Слухаємо вас.
4: Хорошо, моя дорога. Я тебе вітаю, дуже скучила за тебе також, моя лівічка дорогоцінна. Що я хочу сказати з приводу цієї теми? Особисто зі свого життя, зі свого життєвого опиту. Я так можу сказати, нам іноді буває важко казати «ні», тому що ми насамперед обольщаємось кимось чи чимось, і дуже обольщаюсь, особисто я. І в цьому моя слабкість. Якщо б я так не обольщалась, мені було проще казати «ні». І я зробила висновок, що Далеко не завжди треба з усіма погоджуватись, з усім погоджуватись. Навіть не всіх людей треба приймати в своє життя, не всі подарунки приймати. Треба мати таке, понімаєте, Богом дароване таке світобачення, яке воно, що воно. Відчувати, з яким серцем тобі це дається, або з якого приводу людина хоче з тобою дружити. І вже робити висновок, брати її чи ні. А я як раніше робила, одразу випадала в обольщення, і мене моє обольщення плоское обольщало, осліпляло, я взагалі теряла, можна сказати, ум. Грубо говоря, образно теряла голову і з усіма подряд общалась, і потім так обживалась. Тому усім раджу з Божою допомогою, хай вас усіх, мою Божу родину, Господь поможе не обольщатись ніким, нічим. І тоді, і щоб Господь поміг в нужне время нужним людям говорити «ні». Ось така моя думка. Дякую.
3: Дякую вам, пані Діано, що доєдналися. Я дякую за чесний дзвінок. Ви розказали якби про себе, про те, як це було у вас. Це дуже чесно і це дуже відгукується. Це дуже по-справжньому, тому що в цьому я знаходжу і себе, і думаю, наші слухачі теж себе десь в чомусь знайшли. Тож я дякую вам. Пані Оксана надіслала нам повідомлення. Невміння говорити «ні» найчастіше проявляється через невпевненість у собі та низький рівень самоцінності. Власне, самоцінність – це емоції стосовно себе, прийняття та розуміння себе. Те, наскільки я себе люблю, поважаю, вважаю гідним, незалежно від своїх досягнень або думки оточення. Якщо у людини низька самооцінка, як наслідок порушуються взаємини зі своїми межами, або їх зовсім немає, або вони малопомітні. А якщо адекватний рівень самооцінки, то ми здатні об'єктивно оцінити ситуацію. Зважувати різні варіанти і за необхідності відмовити прохачу без почуття провини. Дякую вам, пані Оксано, в цьому дійсно є правда і, знаєте, навіть, от як сказала пані Діана до цього, що всім підряд ти починаєш казати «так», десь в тебе є якесь оце слово, таке зваба, якби кожній людині догодити, сподобатися і так далі. І це дійсно йде десь від, ну, в цілому, знаєте, як кажуть психологи, наприклад, що все йде з дитинства, і дійсно в цьому теж є правда, тому що те, що закладають в нас з дитинства ставлення до нас, цінності нам, перші це хто роблять батьки, тому дуже велика відповідальність на батьках завжди лежить, не просто, знаєте, дитину, щоб вона нагодована була, одягнена, а ще багато важливіше, що всередині дитини буде відбуватися, з чим вона піде в цей світ і як далі вона буде жити в цьому світі. І дійсно на формування самооцінки впливає безліч різних чинників, і батьки 100% дуже сильно, і середовище, в якому зростала дитина і формувалась її особистість. І йдеться і про стосунки в сім'ї, про моделі поведінки, взаємини з колективом у тому ж садочку, перший вчитель, однокласники в школі, все це буде впливати на людину. І часом батьки теж дитині формують в неї ось це невміння казати «ні», тому що не дають їй вибору, ставляться до неї так, що вона має на все погоджуватися, тому що вона дитина, тому що вона має підкорятися. І тут, знаєте, є така ось проблема того, що це можна завести в такі крайнощі дуже. І покора батькам, послух батькам, повага до батьків – те, про що каже Біблія. Це так і амінь, це дуже важливо, але тут має бути розуміння, чи це не йде якби в руйнування дитини, в руйнування її характеру, її особистості і в шкоду їй. Доєднується до нашого обговорення ще один слухач. Вітаю вас.
5: Алло, слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
5: Телефоную Богдан, місто Львів. Вітаю вас, шановна ведуча Лілія, всіх слухачів Світлого радіо Еммануїл. Всім бажаємо Богом благословенного мирного дня. І кілька думок по тій темі. От, ви взяли цей біблійний уривок, ваше слово нехай буде так, так, ні, ні. Тут я би теж хотів сказати таку базову річ, коли ми розглядаємо будь-яку тему, будь-який біблійний уривок, треба брати також комплексне бачення, ну, що Біблія говорить на ті подібні ситуації в інших уривках, так, щоб ми бачили широко, мали такі, були такі сформованими з широким християнським світоглядом, от, і бачили ширше ту картину. Тому я взяв би ще такі паралельні місця, коли Господь на гірній проповіді каже, коли це тебе, це дай йому. Коли хтось хоче позичити, не відвертається. Там просить тебе сорочку, дай йому дві. Просить з тобою пройти мирю, дай йому приблизно дві. Тобто, я би так сказав, перша така моя думка, теза, побачити, чи це, що просить людина, чи це є дійсно потрібно, чи вона є дійсно в потребі, чи це не є маніпуляція. Якщо, наприклад, ну, людина просить там поїсти і бачиш...
3: Алло,
5: бачиш, нас... угу. Алло. Алло.
3: Так, кажіть, чуємо.
5: Так, ну, я, може, не знаю, чи трошки мене було не чутно, то я так чуть-чуть повторю. Так, перше, теза, чи це дійсно людині потрібно є, чи це не є маніпуляція. О, тобто, якщо людина побачить дійсно їх потреби, і я можу допомогти, то слід допомогти, так, Христос навчає, так, якщо дійсно є, а не маніпуляція. Мені це відрізняти, так. І другий момент, ще скажу, якщо народ говорить ні, це також так, щоб не образити людину старатися. Тобто не відрубав ні та й все, і відчепись, так? Бо, наприклад, взяти біблійний такий момент, коли вже лопати, коли я, наприклад, хочу їсти м'ясо, я знаю, що це не гріх, але коли я буду їсти м'ясо, буде мого брата спокушати, то я не буду їсти м'ясо, щоб його не спокусити, так? Тобто, якщо, наприклад, так би грубо відмовимо, ні та й все, бо це моє право, так сказати, ні, що не образиться, це також моє, і ми це образимо, то буде така на нас провина, тобто десь відмовити так... пояснити людині. Так, я не можу, тому що, вибачте, не можу, тому що там такі справи, такі моменти, чи я просто втомлений, чи в мене немає часу, можливості, тобто, як висновок, ще раз дві тези, побачити, чи людині дійсно потреба маніпуляція, і можемо допомогти, тоді допомогти, а якщо відмовляємо, так, щоб людину не образити. Ну, дякую за увагу.
3: Дякую вам, Богдане, дуже розумно і дійсно це важливо, я дякую вам. І якщо почати від кінця, що у відмові, звісно, теж має бути мудрість, і ми, як віряни, як християни, все маємо робити з любов'ю, з добром, звісно, ми маємо якомога м'якіше. Якщо дійсно ми вже знаємо, що точно ми кажемо ні, точно не вийде, я не зможу. Що ми можемо зробити? Ми можемо, по-перше, сказати, звісно, що я не можу. Не обов'язково, знаєте, завжди виправдовуватися. Теж це теж є схильність того, що коли я кажу ні, я маю якомога більше сказати, чому я не можу. Не завжди потрібно казати, чому ти не можеш прямо, але ти маєш з повагою, з пошаною сказати перепрошую, сьогодні в мене, наприклад, не вийде. Ну, можна там сказати, чому не вийде. Але ти можеш запропонувати, наприклад, допомогу наступного разу, коли ти, наприклад, знаєш, що ось цього дня я зможу, наприклад, допомогти, або там тоді мені було б зручно, або ти можеш запропонувати, наприклад, що я можу тобі порадити людину, яка може тобі в цьому допомогти, наприклад, і, можливо, ви з нею зв'яжетесь, і у вас вийде спільна, якби, праця, те, в чому потрібна допомога. Тобто, дійсно, звісно, що це не так, ні, я не можу, все, відстань від мене, так ми не кажемо, звісно, тому що Бог вчить нас все, що ми робимо, робити з любов'ю, ставитися з повагою навіть до інших більше, ніж до себе, ставити інших вище, ніж за себе самого, тому, звісно, ми намагаємося намагаємось зробити це якомога м'якше. І те, що сказав ще пан Богдан, що подивитися, чи є дійсно потреба у людини, чи це не є маніпуляцією, це теж дійсно дуже розумно, тому що коли особливо люди бачать тебе, це можуть бути близькі, можуть бути просто якісь друзі чи знайомі, коли вони бачать, наприклад, твою якусь ось цю жертовність, бажання всім догодити, в якийсь раз є спокуса просто почати цим користуватися, маніпулювати, тому ми теж маємо широко розкривати свої очі і дійсно дивитися, і чи дійсно є потреба в цієї людини, хоча ми не завжди можемо, так би мовити, я думаю, про це дізнатися, але ми маємо, мені здається, навіть дивитися в своє серце, яке в нас ставлення, чому ми хочемо допомогти або не хочемо, чи ми дивимось теж на це з якоюсь вигодою, чи ми не хочемо, наприклад, тому що нам просто ліньки, там, тому що в нас є справи там поважливіше, хоча, ну, насправді, вони не важливіше, тобто все дуже важливо теж залежить від нашого серця. Продовжується наше спілкування зі слухачами, і я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас.
6: Ну, я так само всіх дуже вітаю в такому прекрасному дні слухання радіо Маниїл. Це вже взагалі є благословіння, особливо зранку, коли ми прокинулись, попили собі чайку, чи кави, чи водички чистої. Це Лариса зі Львова. Я перед тим хочу передати вітання Богданчику. Я дуже люблю його слухати. Він правий. Він затронув таку тему маніпуляції, да. І це існує. Я хочу сказати, що от навіть в нашій церкві є сестри, які вже по 10, а хто і по 20 років, вони знаходяться в церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів. І от я на протязі минулого тижня узнаю такі новості. Одна сестра приходить, шукає собі квартиру. Їй підказують той варіант, то-то-то. Вона незадоволена. Вона сказала такі слова: «А що ж у вас такі от усі гарні квартири? А мені не дають таку квартиру». І починає до нашого пастора типу якісь претензії. А ви знаєте, як йому це важко? Йому дуже важко відмовити, сказати ні, але він обґрунтовує свою думку, обґрунтовує. Потім другий варіант, ще одна прийшла, мала три роботи. Ну, там щось їх поскорочували, але вона виступала на освідченні, казала: «Я тепер маю одну хорошу роботу. Все добре». Ну, ми всі були задоволені свідченням. Потім я виходжу з церкви, вона знову біжить до пастора. «Що таке?» – кажу. «Галя, що таке?» «Я не маю що їсти». «Я кажу, як? Та робота, а квартира, що таке?» І то є маніпуляція. Розумієте, люди, навіть церковні, от не так звикли маніпулювати братами, сестрами, їхніми свідченнями, їхніми грошима і тим всім. Це просто в мене взяло таке обурення. І знаєте, я була права. Чому? Тому що одна наша старша сестра передзвонила мені і питається: «А що це таке було? Що там сталося?» Я кажу: «Та нічого не сталося. От іменно слово маніпуляція. Тобто люди, маючи щось, вони хочуть більше щось вижати з церковного фонду, вижати з тих людей, які вносять десятину, кошти, подарунки і все. Вони вижимають, розумієте? Ото просто ужасно. І я хочу сказати від себе, що колись в нас був виступ одного нашого брата з Німеччини. Він приїжджав з жінкою своєю, Іриною, дуже гарна пара. І він сказав такі слова, що: «Ви знаєте, я міг би взяти собі ще одну роботу. Да, я турбуюся за сім'ю, але, розумієте, я на першому місці ставлю служіння. Я ставлю служіння, тому що зі мною Господь. І коли людина знає, що з нею Господь, вона буде наближатися до Господа, а не до коштів церкви. Вона, просячи Господа, помолившись Господу, скаже: «Господь, допоможи мені, допоможи, як мені вийти з такого становища, що мені зробити, Господь?» І Господь дасть відповідь, дасть рух, дасть роботу, дасть, ну, все, все, але тільки треба прислухатися до його слів, прислухатися, щиро помолитися, відкрити своє серце. І не треба ні в кого більше не просити ні коштів, навіть ні допомоги. Тому що я скажу так, якщо в людини є очі, вуха, руки, ноги, будь ласка, працюй. От така моя відповідь. Дуже всім дякую. Амінь.
3: Пані Ларисо, дякую вам. Пан Богдан пише нам у Вайбер: дякую Ларисі за вітання, навзаємно бажаю їй Божого благословення. Тож, ось сьогодні ви вже обмінялися радістю один з одним. Пані Єлизавета надсилає нам світлину: доброго ранку, такі прості, а такі важливі ці слова, мирного дня. Доброго ранку – це дійсно важливі слова, тому що коли ти їх можеш сказати, коли ти їх можеш сказати: доброго ранку, Боже, коли ти можеш сказати: доброго ранку, коханий, кохана, доброго ранку, мама, тато, доброго ранку, брат, сестра, доброго ранку – це вже велике благословіння і велика цінність, скарб і багатство в тому, що ти можеш це сказати, в тебе є кому це сказати. Слава Господу! Дійсно, доброго ранку, наші дорогі, дорогоцінні слухачі, дякуємо, що ви разом з нами. І наразі на нашій хвилі лунає гурт «Перехрестя» з піснею «Радій».

0: бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Дорогоцінні слухачі, на годиннику 10 година 30 хвилин продовжується наше обговорення теми дня. І сьогодні ми спілкуємося про те, як навчитися казати «ні», як не плутати жертовну любов, до якої нас закликає Господь, із відсутністю власних кордонів. І до нашої теми хоче доєднатися наступний слухач. Ми радо приймаємо ваш дзвінок і вітаємо вас.
2: Доброго дня.
1: Доброго дня.
2: Я би це питання розглядала в більш глобальному смислі. Учні Ісуса Христа, святі апостоли, вмирали важкою, страшною смертю, тому що не відрікалися від свого вчителя. На пропозицію відмовитися від Ісуса, від християнської віри, вони говорили «ні». Скільки простих християн загинуло в катівнях, на римських амфітеатрах, розтерзаних звірами, які теж казали «ні». В наш час є країни, особливо з комуністичною владою, де теж переслідують християн, які кажуть «ні». Побачимо бревно і в нашому оці. Коли в 1917 році перемогли комуністи, перше, що вони почали робити, знищували священників. Безжалісно розправлялися з тими, хто захищав Боже Слово. Топили їх в сортирах. Страшніше було те, що переслідували їх родини, примушували відректися від батька. І коли вони казали «ні», їх теж страчували, об'являючи ворогами народу. Ми не повинні забувати про наших шістдесятників, які протестували проти комуністичних порядків, під тортурами їх примушували прославляти комунізм, а вони казали «ні». На мою думку, в Біблії сказано саме про це – не відрікатися від Бога, стояти стіною за правду, бо Бог є правда, і казати «ні» всім представникам зла. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення.
1: Навіки слава. Дякую вам, пані Анно, що доєдналися. Дякуємо за ваше розуміння, за таке глибокі роздуми. Дякуємо вам. Приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас. Кажіть, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Вітаю всіх слухачів Божого благословення. З неба усім і нашої дорогенької лілісті.
1: Пані Валентино, дякую дуже щиро. Одне прохання, ви б могли б трішечки відійти від приймача, тому що ми його чуємо, і певно він заважає теж вам, або вимкнути його, як вам буде зручніше.
3: Чоловіків, дякую, що дякую. Я хочу подякувати, коли я жила життя не з Господом, то там було «да», більш «да». А коли я познала Господа свого любимого, він мене зустрів, не я його шукала, він мене знайшов. Він постукав у моє сердечко. Я дякую Господу. Коли він постукав, і я почула цей стук, то більш було вже «ні». Я так дякую Господу. Коли Бог живе, страх Господній людині, віра, як горчичне зерно, і Дух Святий наповняє, то там буде завжди поняти, що ти говориш і що ти приймаєш, чим ти відповідаєш. Дає Бог мудрість. Слава Господі, це мудрість, це любов. З любов'ю відповідаєш. У моєї дочки, коли вона працювала на хлібозаводі, брали хліб, і вона його не брала. Там працювати вона не змогла. ти не береш, значить і продаєш. І коли Анна говорила за тих, що сказали за правду, там жив Господь в їх серцях. Я хочу подякувати Богу, що живе у моєму сердечку Господь і керує мною, де сказати «да», а де сказати «ні». Дуже дякую моєму Святому Духу, що мене навчає, веде і руководить. Хай всіх Бог Рашенько благословить мудрістю, любов'ю і правдою. І чути голос Божий, і відізватись до Бога. Амінь.
1: І вас, пані Валентино, дякуємо вам за те, що доєдналися. Божих благословінь і вам.
4: В ефірі спілкування зі слухачами.

0: пан Віктор надсилає нам у Viber свої роздуми. Репліка Божого Слова, але нехай буде слово ваше так, так, ні, ні, і все, що поверх цього, це від лукавого. Це слова Ісуса Христа в Євангелії від Матвія, 5 розділ, 37 вірш. І тут Ісус призиває кожного з нас говорити правду завжди. В той час люди часто клялися небом, землею і Богом, щоб їм повірили. Але Христос говорить, що... перепрошую, тут просто російською мовою я намагаюсь перекладати одразу швидко українською, що чесній людині ці всі клятви не потрібні. Якщо ти згоден, скажи так, якщо не згоден, скажи ні. А лукавий мається на увазі диявол, і як ми знаємо, це батько брехні. Всі клятви, всі побожності, якесь хвастовство – це все омана, які йдуть поверх простої справжньої правди. Дякуємо вам, пане Вікторе, за ваші роздуми. Дякуємо, що поділилися. І в цьому дійсно є правда, що Господь закликає в цілому, Він завжди говорить, що кажіть правду. І навіть дійсно в так-так, ні-ні, коли ми кажемо людині, що ми не можемо, це те, про що ми казали, дійсно, щоб в цьому і ми були правдиві, що ми не можемо дійсно по тій причині, коли ми не можемо, знаємо, що не вийде, не хочеться, і якби оцінюємо і ситуацію з іншого боку тих людей теж. Тож, дякуємо вам. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Я вітаю вас, доброго дня.
1: Доброго дня, слава Господу. Мене звати Олег. Я вже дуже давно не був в ефірі, дуже давно, і тут...
0: Вітаємо вас!
1: Потягнуло, тому що я відчув, що зараз є велика присутність Духа Святого на студії, і взагалі серед тих людей, серед слухачів, воно поширюється якось так, Дух Святий працює дуже цікавим способом. І хочу сказати, ну ви вже майже все сказали, що я хотів сказати. Дійсно, слово «ні», так само, як і слово «так», це є оборотна сторона тої ж самої монети і тої самої медалі. І ми, коли говоримо «так», ми стверджуємо, що «так», а коли «ні», ми підтверджуємо, що воно «ні». І ми повинні бути дійсно правдивими і ходити праведно перед Богом, говорити правду. А правда може бути або «так», або «ні». То, відповідно, повинні без лукавства проголошувати те, що є правда, то, що є істина. І, ну, отак нам заповідав Господь. Так бути чесними, праведними і не обманювати, не лукавити. Говорити краще так, як є. Ну, якщо людина не хоче сказати правду, краще промовчить. Скаже просто, я не можу сказати. Це нейтральна відповідь, звісно, така, яка... Можливо, це може бути розкриттям чиєїсь таємниці, наприклад, яку би не хотілося б розкривати. От, можна навіть не пояснювати, чому я не можу або не хочу відповідати на таке запитання. Це відповідь, це є приватна справа кожної людини. Але я скажу, в будь-якому випадку треба поступати так, як хоче Господь. І хоче Всевишній, тому що ми повинні правильно ходити перед Богом. До цього нас він сам закликає нас і вказує нам, щоб наша нога ні вліво, ні вправо не йшла, а тільки прямо, щоб рівними дорогами ми ходили. А так і ні, це так само є рівна дорога. Наші уста мають бути чистими. Я десь навіть чув таке. Знаєте, є дуже гарний вислів такий з юриту, означає лашон ара, це злослів'я. Ми не повинні нікого злословити, але виявляється, що може бути не тільки лошон ара, а може бути ще лошон хакодеш, тобто наші уста мають бути святими, освяченими. І ми маємо дбати про святість наших уст, нашого язика. Він має бути святим. І ми повинні його віддавати, ті наші уста ми повинні віддавати Духові Святому для того, щоб він використовував в першу чергу наші уста для себе, для того, щоб він міг говорити іншим людям, нам самим, а також, щоб ми могли отримувати Духа Святого через наші уста те, що нам теж потрібно. І це буде світло. Ми будемо нести світло. Краще ходити в світлі і нести світло. Так само, як світле радіо це робить, бо воно світле. Так само кожен з нас має нести світло, яке несе Господь, нести Господа, Духа Святого, ну, в собі носити. І говорити так, як він хоче. Так, як він хоче, і так, як він бажає. А я точно знаю, що Дух Святий не бажає, коли воно так, а ми кажемо, ну, коли воно ні, а ми хочемо сказати так. Йому це точно не сподобається. Ми не повинні засмучувати Духа Святого. Я правильно говорю?
0: Так.
1: Будьте благословенні. Я вас всіх люблю, обнімаю, будьте благословенні, хай Дух Святий поселиться в кожному з нас і наповняє нас, переповняє, і нехай буде свобода в Дусі Святому. І хай Господь, Дух Святий, запечатає вас собою, живою печаткою для Царства Небесного, щоб ви були синами Божими і дочками. Будьте благословенні. Па-па.
0: Будьте благословенні і ви, пане Олеже, дякую вам щиро, що доєднались. Я особисто вперше прийняла ваш дзвінок, вперше вас чую і дуже приємно. Дякую, що доєдналися. І дійсно, знаєте, основне, мені здається, як ми можемо зростати в майбутньому, якби в набутті цієї мудрості, це, звісно, коли ми просимо її у Господа, коли ми кажемо: «Боже, нехай у кожному моєму слові, нехай у кожному прийнятті рішення буде Твоє керівництво, Ти, Дух Святий, підказуй мені». І коли ми про це будемо молитися, і кожного ранку ти встаєш, прокидаєшся, і перше ти дякуєш Господу і кажеш, що нехай в цьому дні буде Твоя мудрість, нехай вона мене веде, нехай вона мене наповняє, нехай все, що я буду робити, воно буде від Тебе, і Господь буде допомагати тоді в тому, як сказати, в тому, як відреагувати, в тому, де стриматися, в тому, де що проявити, і в тому, взагалі, от як робити, що казати, що не казати. Господь допомагає. Це такий, знаєте, накопичувальний теж ефект, коли ти зростаєш в мудрості, зростаєш в пізнанні Божого Слова. Воно з часом проявляється в твоїх вчинках все більше і більше, і глибше, і глибше. І коли буде якась ситуація, ти навчишся казати так або ні з певним, якби з певною якістю, з тією якістю, яку хоче бачити Господь, з повагою, з мудрістю, з милістю, з лагідністю, з любов'ю. І мені сподобалось, як сказав пан Олег, що відповідь – це приватна справа кожного особисто. І це дійсно от приватна справа. Я згодна, що не потрібно завжди знати, де, що, куди і як, але коли ми відповідаємо, дійсно ми маємо це робити з лагідністю і з любов'ю. І просять у нас вказати телефонні номери, і я хочу ще раз нагадати вам наші телефонні номери, щоб ви могли доєднатися вже до нашого спілкування об 11 годині, продовжиться наше спілкування, і щоб ви могли висловити свою думку, можете це зробити за номерами 067-123-75-75, а також наш Viber та Telegram, за яким ви теж можете телефонувати, 093-558-44-12. І навіть якщо вам зручніше просто написати повідомлення, теж ви можете це зробити, просто написавши нам у Viber та у Telegram. І хочеться сказати про те, що Господь теж вмів казати «ні», Ісус Христос. І, зокрема, от просто приклад у Марка, перший розділ, 35-38 вірш, ми можемо побачити, там немає чіткого слова «ні», але ми можемо побачити, що це відповідь «ні». А над ранком, як дуже, що темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. А Симон та ті, що були з ним, поспішили за ним. І, знайшовши його, вони кажуть йому: «Усі шукають тебе». А він промовляє до них: «Ходімте в інше місце, до сіл та околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов». Коли всі шукали його зцілень, його присутності, Ісус пішов помолитися в усамітнене місце, а потім сказав: «Підемо в інше місце». І ми можемо побачити, що тут Господь не намагався задовольнити очікування абсолютно всіх людей. Він слідував своєму покликанню. Він знав, до чого кличе його Господь. А ще приклад, наприклад, коли він сказав «ні Петру». Матвія, 16 розділ, 22-23 вірші. І набік відвівши його, Петро став йому докоряти і казати: «Змилуйся, Господи, такого тобі хай не буде». А він обернувся і промовив Петрові: «Відступися від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Петро таким чином намагався відрадити його від Христа. Проте Ісус поставив волю Отця Небесного, свого Батька, вище за бажання навіть близьких йому учнів, яких він дуже любив, догодити їм. І ми можемо побачити, що ні – це не завжди, коли ми просто кажемо слово «ні», це ось навіть ось такі дії, ось коли ми іншими словами кажемо, що ми не погоджуємося, що в нас є своя думка, що в нас є

0: здорова, так би мовити, емоційно, людина, яка, ну, як би сказати, цілісна, зріла на твою відповідь «ні», коли в неї все нормально з самооцінкою, з ще з чимось, вона сприйме, ну, має сприйняти це нормально. Якщо людина у відповідь веде себе якось трішки, можливо, неадекватно, недобре, ображається, рве з тобою стосунки, тут можна зробити висновок, що, ну, в цілому, я якби не я є причиною цієї реакції людини, того, що вона так образилась. Не тому, що я такий егоїст, не тому, що це я такий поганий, тому що те, як людина реагує, теж ми не несемо за це відповідальність. Якщо людина особисто з тобою порвала стосунки, чому я про це кажу? Я в 11-й годині розкажу свою історію. У мене було таке, коли сказала ні, людина просто розірвала стосунки, і насправді потім дізналися, що в неї була особиста користь від цього, особисте бажання, і не все там було так чисто. Тоді, знаєте, слава Богу, і добре, що я сказав ні, і добре, що Господь таким чином відвів і допоміг, і дав мудрість, тому що різні бувають ситуації. Якщо людина якось реагує, то тут явно проблема не в вас, і ви маєте повноцінне право сказати ні. Ви, перш за все, дивитеся в своє серце, в свої можливості, а те, як реагує людина, за неї ви не відповідаєте. Вона відповідає за це особисто, самостійно. Що ж, дорогоцінні, повернемося з вами до обговорення теми дня вже в 11-й годині, тож доєднуйтесь, діліться своїми роздумами та своїми історіями.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: 11 година. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: Світле радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
2: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має втрату. Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На Світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90-й», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
4: Доброго дня, дороге Світло Радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене Світло Радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тренована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся. Дякую Світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую Світлому радіо. Низький поклін від землі до неба Світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
3: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.
5: Дорогі друзі, думка редакції не завжди збігається з думкою слухачів. Любіть один одного братньою любов'ю. Випереджайте один одного з пошаною.
6: Дорогоцінні слухачі, продовжується наше обговорення теми дня. І дякуємо, що ви з нами. Дякуємо всім, хто нещодавно долучився. Вітаємо вас. І сьогодні ми спілкуємося на тему, як нам вчитися казати «ні». Чи маємо ми, як християни, на все погоджуватися та казати «так». І якщо все ж таки ми кажемо «ні», як не гризти себе за це, як не засуджувати себе за це, навіть якщо наша відповідь не сподобалася людині, яка про щось нас просила. І з нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я вас вітаю, рада вас чути і заохочую вас доєднуватися. Слухаємо вас.
7: Щиро дякую, я також дуже радий чути вас, вітаю вас. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. У Євангелії від Матвія 5:34 і нижче Ісус Христос говорить такі слова. «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово хай буде так, так, ні-ні. А що більше на це, то те від лукавого». Отже, в контексті сьогоднішньої теми нам найперш необхідно подивитися на те, коли ми повинні сказати «ні». Ми зобов'язані сказати «ні» у відповідь на пропозицію згрішити. Ми зобов'язані сказати «ні» у відповідь на пропозицію вчинити те, що суперечить Божому Слову. Ми зобов'язані сказати «ні» у відповідь на пропозицію зробити те, що ненавидить Господь. Тому, дорогі слухачі, найперше і найголовніше, де ми повинні сказати «ні», це «ні» гріху. У книзі «Дії святих апостолів» 5:17 і нижче ми читаємо про те, що в часи першої апостольської церкви, поступаючи проти Божого Слова первосвященник та тогочасне супротивне Божому Слову духовне ізраїльське керівництво, забороняли апостолам проповідувати Євангелію Ісуса Христа. На що апостоли фактично відповіли у своєму серці «ні». У книзі «Дії святих апостолів» 5:29 ми читаємо таку відповідь апостолів. «Відповів же Петро, та сказали апостоли, Бога повинно слухатися більше, як людей». Далі ми читаємо про те, що за цю відповідь апостолів фізично побили. А вони поверталися з Синедріону, радіючи, що удостоїлися прийняти зневагу за ім'я Ісуса Христа. І далі безупинно вони прилюдно і в домах звіщали Євангелію Христову. Як бачимо, дорогі друзі, на пропозицію поступити всупереч Господньому Слову, апостоли одразу ж твердо і непохитно відповіли «ні». Звідки в них була така велика сміливість відповісти «ні» тогочасному духовному ізраїльському керівництву? Вони могли відразу говорити «ні» гріху, тому що їхні серця переповнювала сильна, велика, жива і непохитна віра в Господа. Отже, для того, щоб ми могли відповідати «ні» на пропозицію зрішити, нам необхідно мати міцну віру в Господа. У посланні апостола Павла до римлян 10:17 написано про те, що віра приходить через слухання Христового Слова. Тому для того, щоб у нашому серці була міцна віра, нам необхідно зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня особисто будемо уважно читати так, щоб запам'ятати і відразу виконувати прочитане Господнє Слово у нашому щоденному житті. Тільки при такій умові в нашому серці буде жива віра в Господа. І тільки при такій умові ми зможемо відповідати «ні» на пропозицію «зрішити». А зараз, дорогі друзі, я хочу також звернути нашу увагу ще на інший вид відповіді «ні», який вже не стосується гріха. Наприклад, іноді ми буваємо фізично перевтомлені через важку працю, і нас в такий час може хтось попросити ще фізично попрацювати. ми можемо відчувати, що наше здоров'я вже нам вказує на те, що в даний момент нам потрібно зробити паузу і відмовитися від даного прохання. Але як сказати «ні» в даному випадку? На подібні ситуації Господь Ісус нас навчає не клястися, а сказати «так, так» або «ні-ні». Колись один старенький брат в Господі дав мені дуже гарну пораду відносно такого і подібних випадків. Він сказав: «Не виправдовуйся і не говори зайвого. Натомість просто скажи такі слова: по дуже поважній причині я не можу цього зробити». Особливо звернімо нашу увагу на вираз «по дуже поважній причині». Адже коли ми відчуваємо по здоров'ю, що нам краще зробити паузу у фізичній праці, то це дійсно поважна причина. Я хотів би цю пораду залишити для нас, дорогі друзі. Отже, у ситуаціях, які не пов'язані з гріхом, але ми бачимо, що нам потрібно сказати «ні», даймо таку відповідь, а саме: «По дуже поважній причині я цього не можу зробити». І при цьому не говорім зайвих слів, а просто і коротко: «По дуже поважній причині я не можу цього зробити». Ця порада може дуже допомогти нам. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
6: Дякуємо, дякуємо і вам, брате Микола, що ви доєдналися до нас сьогодні. Рясних Божих благословень і вам також. Дякуємо за пораду. По дуже поважній причині не можу цього зробити. Хороша відповідь, але знаєте, буває таке, що людина, особливо яка любить переступати кордони інших людей, вона може наполягати: «Та ну ні, ну скажи, ну тобі що важко сказати, а ти що такий хитрий, ти що такий скритий, ти як хитрий лис». Ну і можуть почати провокувати, і тут, знаєте, є декілька варіантів. Можна спокійно розвернутися і піти, і взагалі нічого не відповідати, як ми можемо пам'ятати, робив так Ісус Христос теж у багатьох випадках. Або ми можемо повторити ще раз, що по дуже поважній причині не можу цього зробити. Або можна ще придумати якусь відповідь. Можливо, якщо у вас є варіанти, що можна ще в такому випадку сказати, доєднуйтесь теж, кажіть. Але нехай дійсно Господь дає нам мудрості в тому, щоб кожна наша відповідь, вона була чіткою, як стріла, але м'якою і дуже дуже мудрою. Але знаєте, все ж таки, от є проблема в тому, що ми кажемо: от скажи ні, але людина часто не може переступити через себе, їй дуже важко все одно сказати ось це «ні». І як ми до цього казали, тому що, по-перше, вона може подумати, що от мене будуть вважати, що я такий поганий, що я егоїст, що я не думаю про інших. Це один випадок. Інший випадок – людина може подумати, що вона незамінна, і якщо не я, то ніхто не зробить добре, я мушу всіх врятувати. Знаєте, це навіть буває несвідомо, людиною керує, і вона, як та коняка, на себе бере більше і більше і більше. В родинах таке можуть часто робити саме жінки, які: та він не зробить, дитина цього не зробить, чоловік то теж не зможе зробити, і там потрібно поїхати картошку покопати, це теж я. І жінки на себе навалюють, навалюють, навалюють, тому що є ось ця така ілюзія незамінності. Або ще може бути інший напрямок – страх конфлікту, що простіше погодитися, ніж от потерпіти ось ці декілька хвилин того, що ти скажеш «ні», а хтось скаже «а чому?», і ти маєш ніби виправдовуватися. І знаєте, що я б сказала, що найбільше ось такий страх казати «ні», він присутній нам у спілкуванні з найближчими людьми. І якщо дивитися на себе, то дійсно у мене теж ось так, що найближчим людям завжди важче відмовити, тому що є така відповідальність, що я повинен. Це моя бабуся, як я їй можу сказати ні. Це мій чоловік, як я можу сказати ні. Це моя дитина, як я можу сказати ні. І все ж таки давайте з вами подивимося і подумаємо, чи можемо ми казати ні самим близьким людям, чи все ж таки тут теж є якісь свої межі та кордони. Доєднується до нашого спілкування ще один слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
8: Доброго дня. Вітаю. І я думаю, що нам найперше треба говорити ні гріху. Ну, я вже колись говорила, що я з дитинства віруюча, не кажу, що я була ідеальна, чи все правильно розуміла. Але коли ми навчалися в школі, то всі поступали в комсомол, а мене поступали. І інші там такі питання, що ми не робили це, ми говорили, ні, ми не будемо це робити. І думаю, що коли ми на роботах своїх працюємо, то там є такі моменти, що здається, ну, як ти там щось візьмеш невеличке, що там такого страшного. Ти ж працюєш біля того, але я й собі це кажу, ну, я зараз на такій роботі вже не працюю, але на іншу. І тому, якщо там кажеш, що можна це взяти, то треба сказати ні. Або, можливо, хто з співробітників каже, от ти йдеш, купи мені там сигарети чи інше, чи там якусь бутилку. І ти, з одної сторони, хочеш якби добро цій людині зробити, ну тобі не важко там купити. А з другої, то ти скажеш ні, тому що, ну чому ні? Тому що це гріх, я це не вживаю і рахую, що і воно тобі ж ну, не принесе користі. Тому хай Господь дає нам дійсно сили, мудрості, коли говорити ні. І мені пригадується з Біблії, коли такі Божі мужі говорили ні. Це ми добре знаємо ці історії про трьох хлопців Сидраха, Месаха і Авденего, так як назвав Лева Велиняни, і про Даниїла. Коли їм сказав цар, щоб їм давати царську їжу, вони сказали євнухові, що ми це не будемо їсти, і тільки ярину будемо їсти. І коли євнух сказав, що це ж мені можуть голову знести, вони сказали, не переживай, давай 10 днів ми будемо це їсти і побачимо результат. І дійсно, що вони виглядали набагато краще тих, хто їли царську їжу і були набагато мудріші. І в цій ж книзі пророка Даниїла написано ще про цих трьох мужів, коли цар побудував великого ідола золотого. Написано 60 ліктів. Ну, я так розумію, це десь 30 метрів висоти. Це майже як дев'ятиповерховий будинок. І сказав цар, що от я побудував, і всі, весь народи, всі язики, як тільки там заграє така і така музика, такі інструменти, всі мають попадати. І тільки троє юнаків стояли. Я думаю, нелегко їм було стояти, коли всі попадали. Тому що цар сказав, хто не вклониться, того кинуть у вогненну піч, розпалену вогнем. І коли ці три йому донесли, що троє юнаків не поклонилися, то написано в Біблії, що цар перемінився в обличчя, тому що він мав прихильність до них, вони були розумні, мудрі, і сказали, що якщо ви ще не поклонитесь, то я вас кину в піч. А вони відповіли, я хочу прочитати ще. Коли цар сказав їм, щоб вони поклонилися, Шедрах, Мешак та Авденего відповіли та й сказали цареві Новоходоносорові, ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахтючої огненної печі, то він урятує з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, з нами, що богам твоїм ми не служимо, а золотому диванові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Я думаю, оце віра, оце дійсно, які вони мужні, сильні, і які вони вірні Богові. Це дуже така сильна віра, щоб не побоятися тої печі, щоб так довіряти Богові. Вони навіть готові були, що якщо вони навіть загинуть, вони все рівно будуть з Богом. І ми знаємо закінчення цієї історії, що піч напалили семеро більше, і що їх туди вкинули, і ті, що вкидали, тою силою вогня були вбиті. А вони, цар побачив, що посеред печі ходить хтось четвертий, каже, ніби як син Божий. І ми знаємо, що як потім, я думаю, це дивно, щоб серед такого вогню ходити, і Господь, він дійсно, у нього нема неможливої жодної речі, він може із вогню спасати тих, хто вірно йому служить. Тому хай Господь благословить наших воїнів і спасає їх з того вогню, в якому вони є, щоб вони також мали таку віру, наші рідні, близькі, ми щоб мали таку віру, як мали ці юнаки, як мали наші попередники. Та й Господь і нас укріпляє. А говорити «ні» мені важко тоді, коли в служінні. Ну, я дякую Господу за те служіння, яке маю, і я його люблю. І тому, коли, можливо, даже вже, може, не так сили є, але мені важко сказати «ні», бо я люблю це служіння, мені приємно, що мене ще потребують. І тому важко говорити «ні». А так, гріху ми повинні твердо сказати «ні». Слава Господу!
6: Навіки слава, дякую вам, пані Катерино, що ви доєдналися, дякуємо за ваші роздуми. Дійсно, іноді в служінні, якщо брати просто про повсякденність, про більш ситуації, які з нами трапляються, нас стосуються, дійсно, служіння часто вимагає багато-багато енергії, багато часу, і буває важко, і ось нещодавно теж в мене було особисто, що я теж дуже сильно люблю своє служіння, я на все завжди готова, приходжу, кажу так-так, але ось в мене я працювала пару тижнів, шість разів на тиждень, і в неділю ходила в церкву, ще якісь справи, мені просто хотілося відпочинку, і ну, я відчувала, що мені вже треба от просто побути вдома і нічого не робити. І коли мене запитали, чи можу я там долучитися ще в одну суботу, і це була така субота, перший день відпочинку, коли я могла відпочити, я ще раз казала, що в цілому я з радістю, ви знаєте мою готовність, але зараз мені потрібен час для того, щоб я могла служити, тому що спілкуватися з людьми, віддавати себе, прояв театральний теж, це і фізично, і емоційно, і душевно, і духовно. Там багато, от театральна сфера, вона багато напрямків задіюється, і я розумію, що мені потрібен час. І мене зрозуміли без проблем і сказали, правильно, відпочивати теж потрібно, навпаки, підтримали. Тому сказати «ні» – це чудовий момент, якщо вам потрібно відновитися, це важливо, і мудра людина зрозуміє і підтримає вас в цьому. І приймаю наступний телефонний дзвінок. Дякую дуже вам за очікування, дорогоцінні слухачі. Багато дзвінків, тож дякуємо за ваше розуміння, що ви готові зачекати. Якщо що, якщо не приймаємо часом ваш телефонний дзвінок, спробуйте ще раз, тому що багато дозвонювачів. Дякуємо вам за очікування. Вітаємо вас.
9: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда Шенівців. Ну, як було сказано у Матвія 5:37, не повинні сказати так, так, а ні-ні. А що зверх цього, це від лукавого. Буває, що по якійсь причині ми не можемо зробити, але ми повинні сказати не обманювати. Буває, що священник приходив на свято і давав хрест цілувати. Я сказала, що я не поклоняюся Христу, а поклоняюся в Дусі і в істині. Буває, що на похорон дають поману, жертву за душу. Я відмовляюся. У 1 Коринфянам 10:21 можна їсти усе, що продається на базарі. А якщо узнали, що жертвене ідолом, то не їсти. Повторення закону 16:20. Правди шукай, щоб ти був живий і спадкував землею, яку Господь Бог дає тобі. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
6: Дякую дуже вам, пані Лідо, за те, що ви поділились теж особистими такими історіями. Це дуже завжди чіпляє і важливо, коли ти кажеш на своєму досвіді, от як, наприклад, я справляюся з такою-то ситуацією, виходжу з такої-то ситуації. Як казала пані Катерина, що іноді сказати «ні», коли тебе просять піти купити щось. Іноді буває, знаєте, ми, наприклад, така думка, от в мене весілля, і я ніби запрошую і вірян, друзів, там, знайомих, а родичі можуть бути теж віряни, можуть бути якісь родичі, хто не віруючий, хто там вживає, наприклад, алкоголь, і тут стає така, ну, запитання, а що робити, ставити там той алкоголь чи ні? Хтось ставить, хтось каже, наприклад, ні, ми цього не будемо робити, тому що поставтеся з повагою, з розумінням, ми не вживаємо, і якби вам не рекомендуємо, і на весіллі не ставимо. І це теж такий прояв сміливості сказати ні, тому що хтось може засудити, хтось може сказати, ну тоді я не прийду на весілля, ну тоді чи на день народження, чи ще щось, хтось може сказати, ах ти, де твоя там повага до мене, як до рідного. Насправді, знаєте, це такі дуже життєві речі, це трапляється дуже часто, тому теж тут нехай Господь дає мудрості і дає ось такого стержня, ні, то ні, так, то так. Що ж, я пропоную зробити невеличку музичну паузу, і наразі на хвилі Світлого Радіо лунатиме композиція «Спокій», виконавець Сідловська Марина.

Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.

0: Дорогоцінні слухачі, продовжується наше обговорення. З нами на зв'язку ще один наш дорогоцінний слухач. Я вам дякую, що доєдналися. Вітаю вас з радістю.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
1: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Таричанки. Дуже багато сказано було. Я згадав одну цікаву історію. Це так, сказати ні, і хто спонукає тебе, спокушує до гріха. І це і така історія. Одна сім'я віруюча, Іван Петрович, він приїхав в сусіднє село, в сусідній госп, і щоб оселитися, але всі його почали зневажати. Так, казали, вон штунди приїхали, ну, не любили невіруючих те в ті часи. І цей важко було знайти дуже роботу. І цей. Але ж треба годувати сім'ю, таки ще четверо діточок, і сама сім'я ж все ж. І той. І він таки ж пішов до голови колгоспу і сказав, щоб той, ну, будь ласка, дай яку-небудь роботу, бо мені треба кормити сім'ю, все ж. І цей. І голова колгоспу змилосердився і дав йому будеш працювати на току. І поставили його туди працювати, а ті ж невіруючі всі ж поставили йому таку умову. Будеш, якщо хочеш працювати, будеш робити так, все, як ми робимо. А що треба? Ну, ми будемо набирати в мішечки наприкінці роботи зерно у мішечки і додому огородами, там, як хочеш, так і роби. Ну, він теж ж подумав, і далі ж історія продовжується. І цей ж вони носили, і він потрошку цей у мішечок, і теж ж цей додому ж носе. А потім, коли зробили ревізію, стала недостача зерна, і цей ж, і почали ж розбиратися, і цей, і таки хтось сказав, що то Іван Петрович це робить, і той. І голова колгоспу організував же ж той такий рейд на вулиці ж той запросили міліціонера, голову ревізійної комісії, сам охоронщика. Люди зійшлися, і цей Іван Петрович йде з тим мішечком, і той. Ану, давай, що ти там несеш? Ану, висипай, ваги поставили, висипай на ваги. Він висипав, а воно виявилося купка землі. І всі ж дивляться один на одного, то на землю, то на міліціонера, то навпаки, того колгоспу, на охоронщика, то на Івана Петровича. А дома що в тебе? Пішли додому, а дома в сараї велика купа землі. І стало всім зрозуміло, що він, Іван Петрович, не спокусився на цю крадіжку, і потім дали йому ще кращу роботу, і цей. І стали його всі поважати, і слава Господу. Так що не спокушаємося, скажемо, ні гріху, і все, Господь благословить. Дуже дякую, що ви слухали. Будьте благословені, з Богом.
0: Дякую, дякую вам, пане Вікторе. Дуже цікава історія, тому що я до останнього думала, що все ж таки він спокусився і думаю, ну та, зараз його викроють такі от наслідки гріха, такі от наслідки нечесності, необдуманості. Піду, зроблю, як всі, а вони про мене подумають не так. І ось так дійсно в масовості часто люди можуть робити, як це робить більшість. Але це чудовий приклад. Наприклад, дійсно власних цінностей, власних упереджень, власних кордонів і власної гідності, і якби як наостанок чудовий приклад того, як це завершується, що він тепер, якби в нього і краща робота стала, і ну класна історія. Дякую вам, що розповіли. І з нами на зв'язку є ще один слухач, наш теж дорогоцінний, і дякуємо, що ви доєдналися. Я вітаю вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Олександр телефонує. Я ці слова із Біблії так, ні. Перший раз штовхнувся, коли ми дискутували з другом начитаним. І він мені сказав, коли я сказав, що йшла розмова, написана в Біблії, якщо тебе ударили по правій, що ті підстав ліву. Я кажу, це не завжди так. А він мені зразу сказав, у Біблії написано так, так, ні, ні. І ще декілька разів він почав мене оцього такого так, так, ні, ні. А потім я думаю, що як же воно ж тут спитав у Бога, що і мені був Господь сказав, це просто я сказав, що не треба клястися. І все, крапка. Не треба клястися нічим. Якщо ви сказали так, так, ні, ні, все. А це не значить, що в Біблії так пишеться. Ну, наприклад, коли тебе вдарили по правій, підстав ліву. Ми ж пам'ятаємо, коли Ісуса Христа ударив один із слуг фарисеїв, коли його привели до Пілата. То Господь не сказав, що удар мені не підставив другу. Він сказав, за що ти мене б'єш? Якщо є за що, то ти скажи, а якщо нема, то ти не бий мені. Це був свого роду протест, і тому що підстав праву, це так воно все просто, як ми думаємо людським поняттям. Недаром Господь нам дає багато притч, щоб розшифровувати. Але якщо ми звертаємось до Бога, він нам все розповість про кожний випадок. Але ми повинні індивідуально звернутися до Бога, спитати. І він нам через чим? Через людину, через непосередньо через Біблію, він нам відповість, як це правильно. Оце я таке у мені розмарковування по цьому поводу. Дякую за увагу.
0: Дякую вам теж, пане Олександр, що доєднались і за ваші розмірковання. Дякуємо кожному, дорогоцінні наші слухачі, хто сьогодні з нами, хто слухає, хто висловлюється, хто бажає таким чином допомогти комусь, тому що ми, коли піднімаємо якісь теми, вбачаємо в цьому важливість, якусь потребу, тому що, знову ж таки, кажу, що по собі знаю, подивившись на свій минулий досвід, ну, як важко казати «ні», і переважно в моєму досвіді, от саме людям з гріхом, якби воно трішки там інший напрямок, а от людям дуже важко казати «ні», тому вважаю це за потрібним сьогодні говорити про це. І знаєте, якщо ще дивитися, от коли нам кажуть «ні», теж буває, що ми починаємо думати, що якби нас не люблять. І тому, знаєте, теж ми можемо боятися, можливо, казати «ні», тому що людина так сприйме. І важливо пам'ятати, що відмова людині, близькій людині, навіть собі в якомусь конкретному проханні, це не відмова в любові до цієї людини. Можна любити людину, можна любити бабусю, мамусю, але не мати ресурсу о 6 ранку їхати і саджати там ту картоплю чи копати. Розумієте, це не значить, що я не люблю цю людину. І це потрібно розділяти, що я не можу допомогти тобі сьогодні, коли ви це кажете, або вам це кажуть, то варто не сприймати це як «мені байдуже на тебе». Якщо кажуть «я не хочу цього робити», не сприймати це як «я тебе не люблю», «я не можу позичити тобі гроші», не сприймати це як «ти мені не друг». І саме через ось таке сприйняття часто в нас бувають з цим якби проблеми. І точно також казати «ні» собі – це теж є такою важливістю теж навчитися, тому що це про самодисципліну, про любов і про турботу, про майбутнього себе. Сказати собі «ні» ні, коли ти о другій ночі дивишся там якийсь серіал, сказати ні чергові якісь імпульсивні покупці, сказати ні якимось поганим звичкам, сказати ні нездоровому харчуванню. І так далі. І Біблія називає це стриманістю і самовладанням. Казати ні своїм лінощам, своїм тілесним бажанням, різним ось таким звичкам попліткувати, десь якось відреагувати. Мені так відреагували, от зло на зло. Ні, ми знаємо, як вчить Слово Боже, ми знаємо, як... Якби казав нам Ісус Христос, це і є духовне зростання. І наостанок я швиденько розповім історію, про яку я постійно кажу, що розповім, і все ж таки треба розповісти. Колись, пару років назад, у мене була подруга, з якою ми дуже добре спілкувалися, найближчі стосунки, які тільки можна уявити, і мене вона просить, щоб я там, вона працювала на роботі, щоб я там з документами відкрила на себе там деякі документи, зробила там, і наче все виглядало достатньо чисто, тобто виглядало це як допомога, вона за такий рахунок там могла більшу частку собі отримувати, і якби все наче нормально. Але перед тим, як погодитися, чомусь в мене промайнула думка, що ну я не до кінця в цьому знаюся, не до кінця впевнена, і варто було б порадитися зі своїми батьками. І тоді я до них прийшла, і моя мама мене підтримала, давай, так, допоможемо. І спілкувалися по телефону з цією подругою, вона каже, все добре, там немає нічого такого, типу, все чисто. І мама мене підтримала, але мій тато тоді був дуже проти, і ми спілкувалися, але він сказав категорично ні, і сказав, якщо ти не приймаєш мою думку, будь ласка, ну, можеш йти, роби, що хочеш, але моя думка ні, і я забороняю, а там далі твоє рішення. І я пам'ятаю, що я тоді так сильно на нього образилася, у мене тоді був важкий період, дуже такий духовний, якби близькості з Богом ніякої не було, нічого. І я на нього образилась, прийняла це як нелюбов до себе, як якесь нерозуміння мене і так далі. Але все одно вчинила, як він сказав. І коли я сказала ні цій подрузі, її реакція мене здивувала, тому що це піднялась така агресія, така лють, така злоба. Людина розказала мені все, що в неї було на думці, все, що вона тримала, все, що вона там думала про мене, і вона розірвала ці стосунки, наговорила там і на моїх батьків, і на все-все-все. І потім, коли я вже від цього якби трішки відійшла, якби охолонула, і в мене був друг, який дуже розбирався на цьому всьому, я з ним поспілкувалася, і він каже, ти навіть не розумієш, в яку халепу ти взагалі могла влізти, якби ти погодилася. Та, ну, я не буду, знаєте, ці якісь там речі розповідати більш глибше, але ну, можна було там набратися і боргів, і чого тільки хочеш. І в той момент, знаєте, це така теж історія, коли ось це таке батьківське «ні», воно настільки було потрібним, воно настільки було вчасним, воно настільки було мудрим. І, знаєте, в мене такий зараз заклик сильний, хочеться сказати, що хто слухає молодь, підлітки, навіть дорослі люди – якщо чогось ви не знаєте, ви в чомусь не розбираєтеся, і вас просять щось зробити, то не обов'язково завжди потрібно казати одразу так, ага, я погоджуюсь, добре, я зроблю чи ні. Візьміть паузу, подумати і взагалі, можливо, поспілкуватися. Якщо якесь ось таке прохання, якесь, в якому ви взагалі некомпетентні, ви не спеціаліст, ви не знаєте, і взяти дійсно пораду у когось, можливо, у декількох людей. Якщо у вас є бажання допомогти, допомогти. Це людина близька. Знаєте, іноді ми думаємо, ця близька людина, вона мені нічого поганого не порадить. О, ця людина з церкви, вона мені нічого не порадить, тому що ми ходимо в одну церкву. Але стоп, є мудрість. Господь не просто так її нам дарує і допомагає її розвивати. Є мудрість, якби, знаєте, дуже така банальна фраза, довіряй, але перевіряй. Але дійсно це так, те, що це людина з церкви, чи це близька людина, це не говорить про те, що сама ж ця людина не може помилитися. Тому ось такий заклик, будь ласка, не поспішайте, порадьтеся, не слухайте просто від однієї людини, що все ок. Майте теж свою мудрість і розберіться трішки, тоді приймайте рішення, погоджуватися чи ні, тому що це може нести великі наслідки і дуже-дуже колосальні. Що ж, дорогоцінні слухачі, на цьому завершується наше сьогоднішнє спілкування. Дякуємо кожному, хто доєднався. І наостанок я хочу сказати, що сьогодні о 12:30 на хвилі Світлого Радіо ми з вами слухатимемо Марка, 6 розділ. І о 1-й годині розпочнеться інтерв'ю з капеланом Андрієм Печерним. А, звісно, о 2-й годині буде програма «Світле освічення». Тож залишайтеся і будьте разом з нами. Що ж, пам'ятаємо, що казати «ні» – це не про егоїзм, це не про черствість, а це про зрілість, чесність і повагу як до себе, так і до іншої людини. І, звісно, ми як християни, як люди, які люблять Бога, і Він закликає нас не бути байдужими, намагатися допомагати, намагатися служити. Ми маємо виконувати Його доручення і являти цьому світу світло, являти цьому світу Христа через свої вчинки. Але в цьому всьому варто не загубити теж себе, своє здоров'я, свій ресурс, і ми маємо відпочивати, ми маємо брати паузи, ми маємо розуміти, як це впливає і на нас, і на наші родини, і на наші стосунки, і на наше майбутнє. Тож бажаю кожному з нас зростати в мудрості життєвій і в мудрості в пізнанні Бога особисто. Благослови!

гір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ – ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа поселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує. Коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо – наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, твій захист та спокій у серці. Нехай твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.

0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
1: Господь Бог, я вдячний за цю можливість, яку Ти даруєш нам, віруючим Тебе, любячим Тебе, Господь. Ми моли просимо, війди в кожний дім, благослови всі версти, і від начальника до останнього бомжика, Господь, ми моли просимо, даруй нам відчути Твій доторк, Твою близькість, відчути Твою доторк Твоєї святої руки. Підніми з руїн, постав нас на ноги, даруй нам, щоб наші уста серця славили Тебе на всякому місці. Молим просимо за Україну, возроди її для нового щасливого життя. Ти за кожне з нас віддав своє життя. Ти віддав своє життя, щоб ми мали життя вічне, Господь. І надія тільки на Тебе, тільки в Тобі, Господь, потребуємо тих змін. І молим, просимо, благослови в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
2: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички. І люди до нас приносили, часом хтось лишав просто за ненадобністю. А він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки. Удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
2: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.
0: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
4: Дорогоцінні слухачі, наразі триває прогноз погоди на завтра, на 13 серпня. По всій території України без опадів. Температура знизиться на пару градусів. У центральній частині України, а зокрема у Києві, буде похмуро, температура 20-22 градуси тепла. У Чернігові теж сонце сховається за хмарами, температура 20-22 градуси, проте без опадів. У Сумах та Харкові сонячно, температура від 19 до 22 градусів. На заході країни похмуро. У Львові температура 21-23 градуси тепла, у Чернівцях підніметься до 24. У Дніпрі комфортні 21-23 градуси та буде сонячно. У Запоріжжі теж опади не передбачаються, температура 22-24 градуси. Що ж, такою очікується погода на завтра. Нехай вона принесе вам радість і завтрашній день буде сонячним та благословенним.
0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Сьогодні у центрі нашої уваги 12 серпня. Друга середа серпня – це день, коли відзначається мистецтво письма, а саме Всесвітній день каліграфії. Каліграфія – це мистецтво в письмовій формі. Вона мала величезну історію, яка вплинула на багато культур у всьому світі. Термін «каліграфія» походить з грецьких слів «калос» – красиво, та «графі» – писати. Мистецтво каліграфії розпочинається з першими спробами письма, а це понад 5 тисячоліть тому в Месопотамії, на території сучасного Іраку. На сьогодні виділяють багато різновидів цього письмового мистецтва – західноєвропейська, азійська, китайська, японська, ісламська тощо. Каліграфія в Україні розвивалася паралельно із шрифтом. Письмо здійснювалося за правилами Візантії та відрізнялося від письма східних культур. З другої половини 15 століття слова почали писатись без розподілу, кінці літер загиналися угору, літери писалися поруч, проте сув'язі ще не існувало. Українська каліграфія зазнала польського впливу та отримала ознаки західноєвропейської. Міжнародний день молоді було затверджено ще на початку зими 1999 року Генеральною асамблеєю ООН за ініціативи Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді. Вперше його святкування відбулося у 2000 році. Від того, якою є молодь, залежить майбутнє кожної держави. Недарма в будь-якому суспільстві молодим відведено роль ентузіастів, ідеалістів та реформаторів, тобто, по суті, прогресивних. Рушійної сили. І саме сьогодні, 12 серпня, відзначається Всесвітній день молоді. Перейдемо до подій цього дня. 1851 року американець Ісаак Меріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом. 1865-го британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол для дезінфекції інструментів та рук лікарів. 1933 року відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини. А 1953-го Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан. 12 серпня народились у 1781 році Роберт Міллс, американський архітектор та будівельник Білого дому і монумента Вашингтона. 1881-го прийшла у світ Сесіль де Міль, американський кінорежисер, творець кінокомпанії Paramount Pictures, лауреат двох Оскарів.

0: 1925-го народились Норріс і Рос Макуїртер, брати-близнюки, яким спала на думку ідея створити книгу рекордів Гіннеса. Ось таким був цей день 12 серпня у різні роки та епохи. Кожен новий день нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку. Минуле вже ми не змінимо, але сьогодні у нас є ще можливість змінити наше майбутнє.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Дорогі друзі, мене звати Юрій Петренко, я є співробітником Українського біблійного товариства. Сьогодні коротко хотів би поділитися історією, яка записана в Євангелії від Івана, 9 розділі. Це відома історія про зцілення сліпонародженого. І я впевнений, що сьогодні кожен з нас може віднайти себе в цій історії. Історія починається з того, що Ісус Христос, проходивши територію, Він побачив людину, яка була сліпа від народження. З першого вірша пропоную прочитати 9 розділ Івана. А коли Він ішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали Його, кажучи учителю, хто згрішив, чи він, чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів, ні він не згрішив, ні його батьки, але щоб виявились на ньому Божі діла. Я впевнений, що сьогодні кожна людина може відчувати себе полишеною. Ми можемо відчувати ось цей стан сліпоти, коли ми начебто бачимо, але не розуміємо, що відбувається навколо. Можливо, війна, стрес, ось постійний потік інформації, який десь заглушає нас. І дійсно ми залишаємось покинутими. Перше, про що я хотів би сказати, що Ісус побачив цю людину. І хочу сказати, що Ісус бачить і тебе. Він дійсно бачить тебе, Він бачить твої проблеми, Він бачить твої болі. І Він ніколи не пройде повз тебе. Так само, як і в цій історії, ми читаємо про те, що Ісус наблизився до цієї сліпонародженої людини з єдиною метою – допомогти йому. Можливо, ніхто навколо не сприймав цього і не бачив цього, проте Ісус мав намір це зробити. Так само і сьогодні Бог готовий наблизитись до тебе і прийти до тебе із допомогою. Далі ми бачимо, як Ісус допоміг цій людині. Ви можете перечитати самостійно цю історію далі, але цікаво те, що трапилось далі. Після того, як Ісус зцілив його очі, Він сказав, щоб той пішов у храм, до купальні Силоам, вмився. Він це зробив, і після цього Ісус десь пропав із поля зору цієї людини. І далі у нього, у цього сліпонародженого, почались проблеми. До нього періодично приходили різні групи людей, які намагались довідатись, що ж так сталося, що він був сліпий, а ось він вже бачить. І врешті-решт до нього прийшли юдеї, фарисеї. Пропоную вам прочитати з 18-го вірша. Але юдеї не повірили в те, що він був сліпим і став зрячим, аж поки не покликали батьків того, хто прозрів. І не запитали їх, говорячи, чи це ваш син, про якого ви кажете, що народився сліпий, як же він тепер бачить? У відповідь його батьки сказали їм, знаємо, що він наш син і що народився сліпий, а чому тепер бачить, не знаємо, або хто відкрив йому очі, ми не знаємо. Він дорослий, його і запитайте, нехай говорить сам за себе». Іноді може здатися, що як тільки ми наблизимось до Бога, наше життя стане прекрасним, без проблем, наше життя буде сповнене лише радостями і світлими моментами. Проте на прикладі цієї історії ми бачимо, що у цієї сліпонародженої людини почались нові проблеми. Його знайомі, оточуючі і навіть батьки не могли прийняти того факту, що його статус змінився. Поки він був сліпим, він був зручним для усіх, а в один прекрасний момент він став незручним для них. Тому в нашому житті, після того, як ми прийдемо до Бога, після того, як Бог прийде у наше життя і спробує вирішити наші проблеми, у нас можуть з'явитися нові виклики. Це не означає, що ми будемо полишені. Це не означає, що одразу люди будуть сприймати нас із захватом такими, якими ми є. Ми бачимо, що навіть батьки певним чином намагалися відхараскатись від цієї людини. Навіть свою відповідальність вони намагалися перекласти на нього. Нічого спільного вони не хотіли мати з ним. Тож іноді в нашому житті бувають ситуації, коли Бог нас бачить, але інші люди не бачать зміни в нашому житті. Можливо, навпаки, вони бачать ці зміни, але ще більше спонукають нас задуматись, чи правильний вибір ми зробили. Будуть нас тероризувати тим, що ми стали іншими, ми стали не такими, як вони, їм некомфортно з нами. Проте ситуація ускладнювалась, були покликані фарисеї і намагались усіляко дослідити, що трапилось з ним. І врешті-решт їхнім рішенням було те, що вони відповіли йому у 34-му вірші. Вони у відповідь сказали: «Ти весь у гріхах народився, і ти ще нас вчиш», і вигнали його геть. В нашому житті може так статися, що найближчі нам люди можуть сказати те саме, що сказали вони. «Ти намагаєшся нас вчити? Краще ми будемо жити без тебе», і спробують нас вигнати геть. І всі ці ситуації може виникнути запитання: а де ж був Ісус увесь цей час? Нібито Ісус став причиною того, що в житті цієї сліпонародженої людини виникли проблеми, і немає його тут поруч. Може здатися, що коли Бог приходить в наше життя, Він полишає нас самих, і ми самі маємо розгрібатися в всіх тих проблемах, які виникають. Проте, якщо ми будемо читати далі, ми побачимо, де ж все-таки був Ісус. З 35-го вірша пропоную прочитати: «Почувши, що його вигнали геть, Ісус знайшов його і сказав йому: „Чи віриш ти в Сина людського?" Той у відповідь сказав: „А хто він, Господи, щоб я повірив у нього?" Ісус сказав йому: „І ти його бачив, оце він говорить з тобою." Він же сказав: „Вірю, Господи", і вклонився йому. Насправді Ісус був близько. І в наших викликах, які, можливо, прийдуть в наше життя після того, як ми прийдемо, наблизимось до Бога, Ісус готовий пройти цим шляхом разом з нами. Він готовий нас підтримати. Можливо, будуть періоди, коли нам буде здаватися, що його немає поруч. Проте він буде уважно за нами споглядати. І якщо в нашому житті будуть виникати критичні моменти, він дійсно наблизиться до нас. Він простягне свою руку. Він готовий обійняти нас. Він готовий обтерти наші сльози, які будуть литись із наших очей. Він ніколи нас не полишить. І ця історія лише зайвий раз доводить це. І таких схожих ситуацій було багато, коли Ісус виходив на зустріч людині, яка потребувала допомоги. Якщо сьогодні в твоєму житті ти відчуваєш, що ти полишений людьми, якщо ти відчуваєш, що твоє життя сповнено викликами, яких ти не можеш самостійно подолати, звернись до Ісуса. Він бачить тебе. Він очікує, що ти своїм голосом промовиш до Нього. Визнаєш свою слабкість, натомість запросиш Його у своє життя. Тож Ісус бачить тебе. Навіть тоді, коли інші люди не бачать, Він завжди готовий простягнути свою руку до тебе. І коли Він це зробить, ти дійсно відчуєш в своєму житті, що Він близько, що Він є поруч, що Він слухає тебе і готовий відповісти на твій заклик. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ шостий.
2: І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним йшли учні його. Як настала субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто чувши, дивуватися стали й питали:
3: «Звідки в нього оце? І що за мудрість, що дана йому? І що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не Тесля, син Маріїн, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові?
4: А сестри його хіба тут не між нами?»
2: І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав:
5: «Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм».
2: І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їхньому невірству. І ходив він по селах навкруг та навчав. І закликавши 12, зачав їх по двох посилати і владу їм дав над нечистими духами. І звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої, ні торби, ні хліба, ані м'яків у свій черес, а ходити в сандалях і двох убрань не носити. І промовив до них:
5: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місту тому».
2: І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. І прочув про Ісуса цар Ірод, бо ім'я його стало загальновідоме, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих воскрес, і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк або як один із пророків. А Ірод, прочувши, сказав:
6: «Іван, якому я голову стяв був, оце він воскрес».
2: Той, бо Ірод пославши, схопив був Івана і в в'язниці закув його через Іродіаду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові:
7: «Не годиться тобі мати за дружину жінку брата свого».
2: А Іродіада лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження Ірод справляв, був бенкета вельможам своїм і тисячникам, і галілейській старшині. І коли прийшла дочка тієї Іродіяди і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини:
6: «Проси у мене, чого хочеш, і дам я тобі».
2: І поклявся він їй:
6: «Чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі, хоча б і пів царства мого».
2: Вона ж вийшла і спиталася матері своєї:
8: «Чого маю просити?»
2: А та відказала:
9: «Голови Івана Хрестителя».
2: І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи:
10: «Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску голову Івана Хрестителя».
2: І засмутився цар, але через клятву і за тих, що з ним були при столі, не схотів її відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він, і стяг у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло, і до гробу поклали його. І посходилися до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них:
5: «Ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте».
2: Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. І побачили їх, коли плинули. І багато хто їх розпізнали. І пішки побігли туди з усіх міст, та й їх випередили. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу. І змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха. І почав їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть:
11: «Це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти».
2: А він відповів і сказав їм:
5: «Дайте їсти їм ви».
2: Вони ж відказали йому:
12: «Чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динарів і дати їм їсти?»
2: А він їх запитав:
5: «Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте».
2: І розізнавши, сказали:
13: «5 хлібів та 2 рибі».
2: І звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілись рядами вони по 100 та по 50. І він узяв 5 хлібів та 2 рибі, споглянув на небо, поблагословив, і поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними, і 2 рибі на усіх поділив. І всі їли і наїлися. А з кусків позасталих та з риб назбирали 12 повних кошів. А тих, хто хліб споживав, було 1005 чоловіка. І зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до Вівсаїди, раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та й пішов помолитись на гору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, бо вітер їм був супротивний, о 4-й сторожі вночі підійшов він до них по морю йдучи і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякались. А він зараз до них обізвався і сказав їм:
5: «Будьте смілі, це я, не лякайтесь!»
2: І увійшов він у човен до них, і вітер ущухнув. А вони здивувалися дуже в собі, бо не зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши ж, вони прибули у землю Генісарецьку і причалили. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його. І порозбігались по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є. І куди тільки він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений.
14: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха.
0: Говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про самотність.
3: Як говорив Миколай Сербський, я не боюсь самотності без людей, я боюсь самотності без Бога. І оце найбільше чудо, коли ти розумієш, де б ти не був. Ти завжди зі Христом, ти залишаєшся з ним наодинці.
0: Світлі цитати світлих гостей. Словом Господнім учинене небо, а подихом уст його все його військо.
4: Цитата з Біблії.

Слухаємо пісню В'ячеслава Васечка «Я до тебе біжу». І о 13-й годині у нас в прямому ефірі буде програма «Світло в темряві». Залишайтесь з нами. Ну, вітаю всіх, хто на хвилі Світлого радіо «Мануїл». Найближчі дві годинки буду з вами я, Марія Курбатова.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втруться у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських. Ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, Тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Найсвятіше вітання вам, дорогі слухачі Світлого Радіо. Програма «Світло в темряві» – це особливий проєкт Світлого Радіо, що став таким собі відповіддю на події, які трапилися в Україні. І ми сюди запрошуємо людей, які своєю історією, своїм життям, своїм служінням протистоять військовій навалі, протистоять злу, протистоять несправедливості і підтримують людей, які зараз боронять Україну. І сьогодні ми поговоримо про служіння капелана, тому що в нашій студії Андрій Почений, він є військовий капелан-доброволець. Андрій, вітаємо.
2: Вітаю.
1: Давайте трошечки для людей, хто не знає, що таке капеланство, дуже-дуже коротко. Чим служіння капелана, бо ви ж, ну, капелан, частина теж військовий, да? Частина Збройних сил, відрізняється від інших посад військових?
2: Я думаю, що правильніше було б порівнювати капелана разом з пастором. Угу. Чому? Тому що це священнослужитель на фронті, на війні. Капелани взагалі це священники, і капелани бувають різні. Капелани бувають муніципальні, лікарняні, поліцейські, пеніціарні, це по тюрмам, і капелани бувають військові. Військовий капелан, його задача підтримувати духовно-релігійний стан військовослужбовця під час виконання бойових дій. А це військовослужбовці Збройних сил України, Нацгвардії, прикордонників і інших збройних формувань, які зареєстровані в нашій країні. Підтримувати, підбадьорювати. В чому є специфіка цього служіння? Наприклад, в церкві є різні служіння, такі, наприклад, як підліткове, служіння недільної для немовлят, служіння для молоді, служіння для подружжя. І в кожному цьому служінні є певна специфіка, тому що вона торкається певних верств населення. Точнісінько, так і військовий капелан, для того, щоб його військові сприймали за свого, йому потрібно орієнтуватися в військових термінах, таких як РПС, наприклад, СПГ, РПГ, камулятив, осколочний, відкритка, ліпісток і багато інших слів, там мотолига.
1: Це тільки з досвідом, да. На передовій, да, приходить?
2: Не тільки з досвідом. Перше моє знайомство з цими фразами було саме у лікарні. Я прийшов до, почав відвідувати військових і почав з ними спілкуватися. І коли я з ними спілкувався, я задавав запитання відкрито, і вони розказували, що це означає. І особливо, коли я казав, що... А що це слово означає? А що це? Я опускався на рівень, начебто, нижче, і він каже: як, ти не знаєш, що означає відкритка? Так це відкрита, ну, місцевість, там, де я на відкритті. І він починає розказувати, і я удаю себе за ту людину, яка в цьому некомпетентна, а він мастер, вчитель, я піднімаю його, ну, тому що хто хоче бути слугою, хто хоче бути вищим, послужи іншим, і тоді людина відкрита, вона розказує, вона вважає себе за компетентну, насправді, таким чином я достукуюсь до серця людини. Достатньо тільки привідкрити двері, потім ставити туди ногу, і я вже на дивані сижу, вже спілкуюся з людиною, і я вже наче родич йому.
1: Не було таке, коли от ви спілкуєтесь з хлопцями, що вони вам кажуть: та ти ж священник, ти ж взагалі не знаєш нічого там з нашого військового життя, як я можу з тобою розповідати про якісь свої речі, які я пройшов, а ти от тільки з моїх розмов знаєш?
2: Ні, насправді в тому, що я періодично їжу на фронт два рази на місяць їжу на фронт, їжу на полігони, і я знаю, про що йде мова, і тому, коли вони вже починають щось розказувати, а я скажу, ну, я запитую, а який в тебе там калібр, з чого ти стріляв? О, я говорю, я теж з цієї зброї стріляв, ну, там десь на полігоні і так далі. Чи, наприклад, яка глибина окопа чи скільки там шарів в бліндажу. Він бачить, що я в цьому орієнтуюся. Я говорю, да, я був там, залазив в Моталигу, залазив там в БМП, в БТР, я всередині був, ну я дивуюсь, як така кількість людей в ту рукавичку влазить, і він, о, то це наша людина, да, і таким чином вони сприймають мене, вони розуміють, що туди військові капелані мають певну одяг, тому що туди там в рясі священники не підуть, треба вдягати мультикам чи піксель. І часто дуже, коли я туди приїжджав, то навіть щоб добратися до військових, це небезпечно. Це небезпечно. І я з собою, на даху в мене реп був, який глушив, скажімо, ворожі дрони, чи FPV, чи мавіки. Також з часом я придбав рушницю помпову, яка дроб'ю може вистрілювати, і якщо потрібно, якщо це знадобиться, стріляти також у ворожий дрон. Тому що добратися до військового – це небезпечно. Якщо священник, пастир, він знаходиться в церкві, і всі люди йдуть до нього, то капелан сам їде на позиції, їде на ті місця, де небезпечно. І якщо, скажімо, при священник, коли спілкується з скажімо, членами церкви, він не представляє ніякої загрози, то мені потрібно дивитися, щоб зверху я не привіз хвоста, щоб це благословіння не стало смертю. Тому іноді ми десь ставимо автівку вдалечі і приходиться йти ближче до військових. Ось недавно я придбав, наприклад, ось собі сіткомет, ось такий. Це він стріляє, просто вилітає 3x3 сітка, чекави витягується, вилітає, якщо дрон уже летить на мене і вже нема куди діватися, краще всього, як хлопці кажуть, шкіритися, це значить ховатися. Це одна із фраз, то краще, не, щоб тебе не помітили. Тому є певна специфіка цього служіння, але ми завжди приїжджаємо до бійців з подарунками. Подарунками. Чому? Тому що, скажімо, проповідників вистачає, але хлопцям треба якийсь подарунок з тила привезти, тому ми привозимо пилки, лопати, маскувальні сітки, якісь смаколики, павербанки. Ось недавно ми їздили до медиків. Ось такий павербанк.
1: Який красивий.
2: Да, він з сонячними панелями. З сонячними панелями, навіть якщо не вистачає ліпістрічества заправити його, він противоударний, їм навіть можна бліндажі будувати, 200 гвозді забивати, я шуткую. Але суть в тому, що такий він тактильно дуже приємний. Мало того, в нього тут є фонарик, я кажу...
1: Ой, не світить.
2: Да, я лагідно кажу, фонарик, на них хлопці сміються. І ось такі подарунки ми недавно привозили на День медиків, і їм було дуже приємно отримувати подарунки.
1: А замовляють, що привезти? Чи ви, є щось універсальне, що завжди в чому раді?
2: Замовити можуть будь-що, але на все треба кошти. Я чому й кажу, що я доброволець, я ще й підприємець, і я капелан. Тому я заробляю кошти, за ці кошти купую щось, підтягую інших добровольців, і ми купуємо необхідні речі. Ну, звісно, завжди потрібні лопати, сокири, пилки, будівництво бліндажів, там її залишив, уже назад не повернеться. Те ж саме, що стосується цих павербанків, що стосується ось таких ліхтариків. Да, оцих ліхтариків я більше 1000 роздав, може більше 2000. Ліхтарик ось такий для хлопців. Це, до речі, світле радіо Еммануїл, світло в темряві. Якраз коли багато віруючих між собою спілкуються, і коли тут світло, да, то віруючий – це як світло. І він особливо не яскравий. Але якщо погасити все світло, це в темряві, це яскравий буде дуже ліхтарик. Точнісінько так, коли капелан приїжджає туди, де люди втрачають віру, надію, і привозимо ось такі подаруночки – цікаві, гарні, тому що тут є і мультитул, і стропоріз, і магніт, і навіть для монтіровочки, я шуткую з хлопцями, кажу, можна Моталигу, танк відремонтувати, також всі ці речі, це дуже приємно. Для хлопцям невеличкі подарунки, точнісінько так, і Христос відкривав серця людям, він спочатку привів їх, вони розсілися по горі, по 50 людей, він примножив хліби і рибу, вони сидять, хом'ячать, він на горну проповідь їм розказує все. Щось зрозуміли? Ні, але смачно нам було. Ось так. Тому ми сіємо це слово, сіємо віру. І зовсім інший рівень сприйняття Божого слова в тилу, де безпека, і там, де тривога. Бо ми знаємо, як тривога, так і до Бога. Тому, звісно, один рівень сприйняття Божого слова там, де ми проповідуємо в учебці, на полігонах, інший рівень сприйняття після вже боячки.
1: Ну, а де вам простіше, де проповідувати? У Чепці? Чи там?
2: По-різному. Треба по-різному проповідувати, тому що свій рівень стреса в учебці, тому що люди в більшості прийшли не по добрій волі, і, звісно, вони возмущені несправедливості всіми цими ділами. Я кажу, хлопці, я на це не можу ніяк повпливати, але дещо потрібно вам зрозуміти. Вам потрібно вивчати БЗВП, це базова військова підготовка, володіти зброєю, розбирати автомат, там противогази, зачищати бліндажі, окопи, марш-броски робити, все це робити, ну, первинну медичну допомогу. Це все важливо, але потрібно зрозуміти, всі ці навички можуть статися в один момент просто безкорисними, якщо щось сталося. Наприклад, заклинив автомат, закінчилася БК, зброя, немає їжі, з дрона не скидують воду. І ось тут потрібно вміти спілкуватися з Богом, молитися до Бога. Тому перша наша проповідь, там, де ми проповідуємо хлопцям на БЗВП, це примиритися з Господом, прийняти Ісуса Христа в своє серце і стати Його сином. Я їм кажу, що якщо ви не прийняли Христа в своє серце, ви не маєте права молитися молитвою «Отче наш», бо «Отче наш» мають молитися тільки його діти. А щоб стати його дітьми, треба прийняти Христа в своє серце. Ось так я їм проповідую. Вони, звісно, приймають. Вони, більшість із них, приймають Ісуса. Наскільки щира віра – це вже не моя справа. Моя справа – проповідувати. І саме тому ми домовилися з керівництвом навчального центру, щоб це було на рівні БЗВП, на рівні базової військової підготовки, щоб також вони освоювали навики спілкування з Отцем. І це в приказному порядку, тому що апостол Павло каже підкоряти вірі народу. Якось так стається, їм нікуди діватися, бо це їм краще послухати священика, ніж ще марш-бросок якийсь робити. Вони сидять і слухають Слово Боже. Тому один рівень там спілкування, і там свій стрес, тому що люди живуть там по 12, 15, 30 людей в бліндажах, і вони з різних областей України потрапили, немає іще колективного імунітету, йде вспишка, один чихнув, всі захворіли, ось ці всі речі є, і звісно, важко, складно переходити із домашньої їжі на каші, на ці всі діла, але коли ми там 5-6 днів знаходимося, ми разом з ними живемо і в палатках, і в бліндажах, і моїх кашу, і розказуємо про віру, розказуємо про Бога. І кажу, навіть якщо ви вважаєте, що це неважливо, нехай це в дальній кімнаті вашої пам'яті буде, і коли буде важко, пригадайте Бога і помоліться йому. Пообіцяйте щось Богу. І дайте йому обіцянку. І я в 91-му році пообіцяв Господу, що якщо ти мене витягнеш із цієї халепи, то я буду служити тобі. І я не пожалкував про це. Як один дуже цікаво сказав. Бо військовий сленг досить різкий, тому якщо десь щось я таке не скажу, ну, вам потрібно зрозуміти, кажіть, що це військовий капелан. Так. І одна людина цікаво сказала, що навернення до Бога – це коли Бог виймає тебе із лайна. Але освячення – це коли Бог виймає лайно із тебе. Да. Ось такі речі. І різні речі хлопцям я розказую про... Не завжди використовую Біблію, я використовую якісь фільми, які вони дивилися. Це алегорії, це притчі, те, що на слуху, те, що їм відоме. Бо Христос, якби зараз прийшов, він би не розказував там про зерно, можливо, він розказував про Wi-Fi, можливо, він би розказував про автомобілі, про ще якісь речі, те, що на слуху у людей.
1: Можна я вас задам вам питання, яке ви мільйон разів чули? Можливо, знаєте відповідь. Де Бог на війні, і як добрий Бог оце це допустив? 100% ви це питання тисячі разів чули.
2: Да, я чув дуже багато. Скажімо так, на рівні БЗВП уже другий урок – це молитва «Отче наш», а третій урок – це Псалом 90. В 90-му псалмі сказано, що 15-й вірш там каже, що «Я буду з тобою і в нещасті, і захищу тебе, і збережу тебе, і довготою днів насичу тебе. Я буду з тобою». 10-й вірш каже, «Не станеться з тобою зло, язва не приблизиться до твого жиліща». Да? А той вірш каже, «Я буду з тобою в нещасті». Начебто два вірша, і вони протидіють один одному. Але там мається на увазі, «Не станеться зло, те зло, яке зламає хребет твоєї віри». Це не значить, що ти не потрапиш до ями з левами, але це значить, що леви тебе не з'їдять, як з Даніїлом було. Це не значить, що тебе не кинуть до печі, але, як Сідрах, Місах і Авдінага, Господь був з ними. Але є важлива умова, хто живе, не прийшов в гості, а хто живе під покровом Всевишнього, хто перебуває в його, хто любить Господа. Він каже, я збережу тебе, тому що ти возлюбив мене. Чому це стається? Тому що небо Господу, а землю він дав синам людським. Я хлопцям розказую, він дав синам людським. Я часто розказую таку притчу. Представте собі, є підприємець, бізнесмен, а у нього син, золота молодь, він не хоче працювати і так далі. Він каже, тату, дай мені моє майно і все. І я не хочу твої настанови, нравоучення, моралі слухати, не надо мені. Я хочу окремо купити житло і все. Тато, добре. І купив. І він, і той син взяв, придбав житло, яке дав йому тато. І він навіть в іншому місці почав жити. Але там знайшлися друзі. Як ми знаємо, що друзі завжди приходять на виручку, особливо, якщо виручка велика. Да, і в нього були гроші. І він ці гроші потратив. Потім друзі сказали, слухай, тут можна щось понюхати, якийсь стиральний порошок, всі діла понюхали. Він став наркоманом. Через деякий час він заклав цю квартиру. І потім вже потрібно було борги віддавати банку, і ця вже квартира могла, він мог стати просто бомжем. І чи справедливо буде в той момент йому позвонити тату і сказати, тато, якщо ти такий добрий і благий, то чому ти допустив, щоб я став наркоманом, щоб я проколов свою квартиру, щоб я її заклав? До чого тут, тато? Бог дав людям в управління землю. Він сказав, володійте, наповнюйте, господарюйте над нею. Саме проблема в тому, що ми маємо волю. І якщо ми маємо волю, ми можемо робити, чинити зло чи добро. Життя і смерть я тобі пропоную, вибери життя. Ось так Господь каже. Тому в даному випадку, якщо вже ти на фронті, то будь з Богом, молися, дякуй за хліб і до хліба, проси благословіння, благословити всі узли механізма твого автомобіля, мотолиги, щоб техніка все працювала, щоб Господь дав тобі мудрості, щоб Господь затулив очі ворогу на ті позиції, де ти знаходишся, щоб Господь зробив твої ноги швидкими, руки міцними, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним, щоб він підтримав тебе молитвами і допомогою стилу, також, щоб Господь був з тобою, скрізь би ти не був. І ми про це молимося. І хлопці повторюють за мною цю молитву. І хто щиро вірить, тому й дається.
1: Одна з найважчих тем, про яку теж не можу не спитати, втрата побратимів. Як підтримати хлопців, які це пережили, і ще момент, коли вони повертаються додому, як родина може їх підтримати, коли вони ще подумки переживають цей жах, який вони пережили?
2: Тут нема універсальної відповіді, тому що все це залежить від роду військ, в якому знаходяться хлопці. Тому що специфіка мого служіння, ми проповідуємо штурмовикам, ми проповідуємо снайперам, саперам, танкістам, противотанкістам, артилерістам, ГСМщикам, зв'язістам. Ми проповідуємо різним людям, і втрати у них по-різному. Більше всього, швидше всього гине піхота. І дуже часто вони навіть близько не встигають один з одним познайомитися і приліпитися одне до одного. Інша справа, коли це вже хлопці близько, півроку чи рік разом, це зовсім різний рівень стресу. І тому, коли ми дізнаємося, що вони втратили, і так часто було, що спалили автівку разом з двома хлопцями, ми просто приїжджаємо, і ми разом поруч обняли, разом з ним плакаємо, плачемо, і вони все знають, їм не потрібно щось пояснювати, як, що, до чого. Потім ми скидуємося грошима і купуємо нову автівку. Тобто в даному випадку нема універсальної відповіді. Що стосується дружин, вони живуть в іншій парадігмі. Перші виїзди мої на фронт, коли я тільки починав бути капеланом, то там небезпечно, і я сюди приїжджаю, наче натягнута пружина. За якісь ось 5-6 днів мене так, я так, наче на мишці мої, всі м'язи були такі скорочені, і я навіть перші дні був такий роздражений на свою дружину, тому що я відчув себе в безпеці, дозволив собі розслабитись, і ця пружина наче випрямилася. І ось тут якийсь під роздачу потрапляла десь моя дружина, потім вона вже звикла, а потім і я вже звик. Перші місяці мого служіння в мене з'явилися плями на потилиці, і це волосся випадало, і потім лікарі сказали, що це просто результат стресу. А я говорю, так я ж не, я просто вислуховую, вони кажуть, це вторинна травма, ви дуже емпатичні, вам не потрібно так близько до серця брати, тому... Я поставив якийсь префільтр для свого серця, я не приймав так близько, я кажу, от все, що ти сказав, все, що ти поділився, всю боль, яка в тебе є, віддаємо до них Ісуса Христа, приносимо, разом з ним плачемо, Господи, благослови, допоможи, і віддаємо це, і я потім знову відчуваю себе добре, я не беру так близько до серця, це дуже важливо. І ще я раджу хлопцям спілкуватися одне з одним, знаходити рідну людину, рідного, близького побратима. Дружина тебе так не пойме. Важливо всі ці тривоги, страхи, після того, як ти повернувся, ділись. Якщо є поруч капелан, ділись з ним, якщо нема поруч, спілкуйся зі своїми друзями. Чому? Чому жінки живуть на десь 15 років більше? Тому що вона десь ногтік зламала, позвонила одній, другій, по-другій, четвертій, п'ятій, стрес скинула, все, вона вже щаслива. А чоловік все тримає в собі. Тому чоловіки помирають раніше, і зазвичай це інфаркти, інсульти. Тому що є, скажімо, ми також психологію проходимо, і це є якісь вузли зав'язані, психосоматика, і це треба вивільняти. З цим треба справлятися, і ми, до речі, про це хлопцями кажемо. Ми кажемо, щоб ви також товаришували один з одним, були кращими побратимами. І через те, що вони один з одним можуть рік, два, три разом бути, вони більше один одного з погляду розуміють, ніж дружина. І коли він приходить, він не хоче, щоб його грузили, він просто хоче відпочити. І коли він потрапляє в якесь місце, навіть в Київ іде, він не буде йти по площі, він йде понад якісь будівлі, тому що психологічно думає, буде летіти дрон, я вскочу кудись. Він не розуміє, що він тут. І це вже на рівні психології, це частково потім приходить. Звісно, оце постійно звинить в очах, оцей ПТСР, оці контузії, вони мають певну дію. І якщо дружина буде мудра, вона це зрозуміє. Тому і є в церквах, в різних, є якось капелани, які спілкуються і проводять зустрічі з дружинами, не тільки безвісті зниклих і загиблих, а також діючих військовослужбовців, щоб розуміти, що йому казати і як йому казати.
1: Тему церкову трошки торкнулися. От як... Чи мають якось змінитися, не знаю, наші українські церкви різних конфесій, різних деномінацій, щоб військові, які повертаються з зони військових дій, почувалися то добре і могли, церква допомогла їм у цій, знаєте, реабілітації, у поверненню у таке більш мирне суспільство?
2: Ну, звісно, церква повинна налагодити стосунки, тому, скажімо, в прифронтових церквах це вже йде. І кожен раз, коли я десь Сєльнєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєє скрізь нам давали слово капеланам проповідувати. Як тільки ми приїжджаємо, нас сажають на перші ряди, розказуйте. І ми ділимося, ми спілкуємося про це. Тут якось ще не прийнято. Да? Тут ця машина релігійна, вона така неповоротна. І коли хлопці будуть повертатися сюди, їм треба знайти якусь співбесідника. Інакше, якщо пастир цього не розуміє, військовослужбовця не зрозуміють. Його просто не зрозуміють, його травми, його переживання, його розмови. Тому що мені навіть, якщо я приїжджаю в тил, мене нема загального знаменника з цивільними людьми, тому що я бачу смерть, я бачу оці потреби у військових, я бачу оці цінності, які у них є. Якщо у нас тут в цьому житті потрібно багато різних речей, да, то там чашка, ложка, вилка, карімат, який ти сховав, і спиш на вулиці, і все. Тобто ми проповідували в бліндажах, в окопах, на броні, ми проповідували в палатках, в наметах, скрізь, і ночували в різних місцях. І там це зовсім по-іншому сприймається, тому що там звужуються цінності, і там потрібно там 30-40 речей для твого життя. І тому для нього не буде стресом, якщо десь там підрізали машину, крило поцарапало. Да ти живий, слава Богу, розумієте? А тут інші цінності. І ця палітра оцих речей, начебто в цивільному житті необхідних, вона оцю life, оцю FM волну, вона нівелює. І тому за цими оцими яскравими всіми не помічаєш потреби людини, не помічаєш душі, не помічаєш самої людини, тому що ця суєта, вона поглинає.
1: Ми, коли готувалися до ефіру, ви сказали таку цікаву фразу, що якщо тил не буде наближатися до фронту, то фронт буде наближатися до тилу. Можете трошечки поділитися, от сьогодні нас багато людей чує, у нас і Суми, і Харків, і Чернівці, і Львів, різні міста українські нас слухають, різні люди. Військові нас теж слухають, я знаю, ну, навіть телефонують, не знаю, наскільки з передової, але військові нас теж чують. Але багато людей, які чекають своїх з війська, які моляться за них кожен день, які моляться разом з Світлом Радіо кожну годину. Але що має робити тил, щоб підтримати військових? Хоч що найперше, найголовніше? Що без чого все інше вже не матиме, не знаю, якогось сенсу чи великого ефекту?
2: Ну, я состою в деяких громадських організаціях, волонтерських. І ці люди, дуже багато людей, ну, плетуть там тисяч, ну, декілька тисяч сіток. Вони позначки ставлять, скільки сіток, скільки кікімор, скільки нашоломників вони плетуть. Тобто, і зазвичай, як це стається, із села людина пішла на фронт, і люди з того села, якщо є громада нормальна, вони донатять йому, вони допомагають. Тобто, вони купують щось йому, вони передають, він каже, треба сітка маскувальна, літня, там, 8, 6 на 8, все, а тепер треба осіння, треба міняти її, а тепер треба зимова, бо сніг. І люди передають. І потрібно дивитись на ці потреби, потрібно виділяти не тільки цивільним людям, але й церквам на це якісь фінанси і, скажімо, спілкуватися з капеланами, їх долучати до служіння, щоб вони брали кураторство на якимось батальйоном, да, чи на якоюсь ротою, і щоб могли присилати якісь речі. Да. І коли ми приїжджаємо на такі свята, як, наприклад, Пасха, чи Різдво, ми привозимо оці подаруночки на Пасху, привозимо оці Пасхи, і ми розказуємо про Христа, який воскрес, який смертю смерть подолав. І людям приємно, ми частину тепла цього привозимо, тому що є штатні капелани, штатний, який знаходиться на посаді певної бригади, на зарплаті, і він там прив'язаний до тої бригади, і він їздить скрізь і контролює духовний стан військовослужбовців, підтримує їх, молиться разом з ними, грають на гітарах. Ми привозимо людей з групи прославлення туди, і вони також співають, підбадьорюють. А є капелани-добровольці, я який зв'язуючий ланцюг між тилом і фронтом, і я узнаю, що в цій бригаді потреба яка, що потрібно. Наприклад, був день медика, їм що подарувати? Ми кажемо, ми подаруємо вам оці от павербанки, то, що я розказував. Да. І, опять же таки, не без проповіді про павербанк. Чому? Тому що, навіщо він? Щоб зарядити радійку, зарядити мобільний, зарядити ліхтарик, да, оцей же ліхтарик зарядити. Але що вас зарядить? Вас заряджати повинен Бог. Ну і вже ми відставляємо в сторону павербанк і проповідуємо про віру, про те, що Господь потрібен, щоб підзаряджав вас, щоб ви не посохли, щоб ваш емоційний стан не впав, щоб ви заряджалися від Господа, ось, щоб він вас підбадьорював, щоб він вас підтримував. І, звісно, і ми також проходимо якісь труднощі, і тоді в тому році я був на відпочинку для капеланів, і для них також проводили там якісь, там глину робили, картинки малювали, і також спілкувалися, тому що нам треба також знімати, ну, певну рівень напруги.
1: Дякую щиро. Андрій Печений сьогодні був з нами, військовий капелан-доброволець. Андрію, дуже дякую вам за те, що ми поділилися. Нехай Господь благословить вас, береже і всіх людей, з якими спілкуєтесь, також, щоб Господь був, Господь підкреслював чудесами, являв себе там, де ви є.
2: Да, я хочу помолитися за людей, які слухали цей ефір, і ті, які будуть слухати і дивитись цей ефір. Я хочу помолитися, і, Боже, всемогутній Бог, я прошу Тебе, нехай кожен, хто чув ці слова, нехай кожен, хто знаходиться в Україні під час бойових дій тут, я прошу Тебе, нехай та воля, яка для Тебе, для тієї людини, передбачена Богом на небі, вона здійсниться тут і зараз на землі. Нехай кожен займе своє місце. Хто в тилу, нехай буде в тилу ефективний, хто на фронті, нехай буде ефективний на фронті. Прошу Твого захисту, Твоєї милості і Твоєї благості. Амінь.
1: Амінь.
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві». Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануел.

0: Приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув його, і від усіх скорбот спас його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього.
1: Псалом 33, вірші з 6 по 9.

Видую, що день і боротьбі, і там, де сил нема, і страх тривожить, я знаю, Бог мій допоможе.

читати людей, які щось знали. Недосконало добрий той, хто неспроможний бути добрим до того, хто злий. Алоїз Оріоне.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь – захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Дорогий Небесний Батько, я дякую Тобі за ту манну, яку Ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую Тобі за тих партнерів, які благословляють Радіо Еммануїл. Я дякую Тобі за Твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку Ти являєш їм кожен день. Амінь.
4: Погляньте на польові лілеї, як квітнуть вони. Соломон у всій славі своїй не вдягався так, як одна з них. Пам'ятай, Бог прикрашає тобою свій світ. Світле радіо Еммануїл.

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Подзвоніть нам.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.
3: І ще один у нас є номер 093-558-44-12. Цей другий номер – це також Viber і Telegram, за які ви можете теж телефонувати. Почали ми світле освічення з гуртом Кана. Який гурт буде звучати наступним, ми зараз дізнаємося, бо з нами на зв'язку пані Людмила з міста Києва. Добрий день, вітаємо вас.
4: Добрий день, слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкує благословений брат во Христі, вірний служитель Господу Романенко Максим, а також благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Речка Любов. Вся церква сілам вітає зі всім святом. Хай доля намітить вам років багато, відпустить здоров'я, щастя і добра. Хай повниться ласкою ваша хата, і багато в ній буде людського тепла. З днем народження, рясних Божих благословень. Також хочу передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. А всім у подарунок пісня Тетяни Навроцької «Отче нас». Дуже дякую.
3: Ой, як вітаємо ось у церкву селами з іменинниками. Скажи, будь ласка, у вас є якісь традиції церковні, де ви обов'язково вітаєте всіх, хто святкує день народження? Мені здається, одна з традицій – це телефонувати на світле освічення. Я правильно зрозуміла, чи ні?
4: Це моє служіння таке.
3: Служіння?
4: Я не хожу в церкву, я не ходяча, я на ходунках. Я не виходжу на вулицю. Я не ходяча, а служіння веду. Кожного поздравляю з днем народження.
3: Слухайте, яка ви молодець. Як же ж приємно кожному імениннику почути своє ім'я і ще таку гарну пісню завжди в подарунок ви обираєте. Дуже вам дякуємо від імені всіх.
4: Я вам дуже дякую.
3: Да, і будемо слухати пісню Тетяни Навроцької «Отче наш».

0: Засветлил свічення.
1: Триває наша святкова програма, завжди святкова, тому що завжди в ній звучать привітання і добрі слова. І з нами на зв'язку пані Ірина з Харківської області. Добрий день, вітаємо вас.
2: Вітаю усіх слухачів, усіх світлячків вітаю, усіх наших захисників, наших працівників радіо. Прошу вас передати пісню Шатицького Віктора «Погляд любові». Усім бажаю Божого захисту, Божої допомоги. Хай Господь нам усім допоможе і подарує нам мир. Хай Господь вас хранить усіх з Богом.
1: Дякуємо вам. Дуже важливі слова, привітання, дуже важливі слова, побажання. І слухаємо Віктора Шатицького.

0: Приємна мова, щільниковий мед, солодка для душі і цілюща для кісток. Ваша мова для всіх дуже приємна, а особливо для тих, кого вітаєте і кому освічуєтеся. В ефірі передача «Світле освічення».
1: Триває наша програма «Світле освічення». З нами на зв'язку Володимир з міста Лева. Добрий день, вітаємо вас.
2: І слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Я вас вітаю з гарним, сонячним, мирним днем. І бажаю вам миру, спокою, Божої Христової любові, щоб Христос захистив нас і благословив нас, і щоб все було по милості Господній.
1: Так.
2: І поставте, будь ласка, пісню «Хай світить сонце» в ваше віконце.
1: З великим задоволенням. Дуже дякуємо за телефонний дзвіночок. І це пісня для всіх, так? І львів'ян, і киян, харків'ян.
2: Це не для всіх. Для всіх, хто мене чує.
1: Для всіх, хто вас чує. Так, добре. Будемо слухати команду «Берники». Дякую за дзвіночок.
2: Так.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: З нами на зв'язку Єлизавета з міста Харків. До речі, нагадаю, наші номери телефонів 067-123-75-75 та 093-558-44-12. Пані Єлизавета, вітаємо вас, добрий день.
2: Вітаю всіх світлих людей. Вдячними серцями поклоняємося, величаємо і прославляємо Господа за всі Його милості і щедроти. Вітаємо з Днем молоді, весь творчий колектив Світлого радіо. Серед вас люди різного віку, але всі ви прогресивні і креативні. Нехай винагородить вас Господь своїми благословеннями, щоб успішною була ваша справа, людям на радість, а Богові на славу. Вітаю зі святом Богдана з Чернівців, Альонку з Яворівського, Діаночку з Меліоративного. Це наші наймолодші, найкреативніші. Дякуємо вам за те, що ви нас підбадьорюєте, замовляєте красиві пісні. Нехай благословить вас Всевишній, нехай вогонь у вашому серці не гасне, хай ваше майбутнє буде прекрасне. Вітаємо Миколу з Харкова, Анну Харків'яночку, яка нам показує, що можна бути молодим у будь-якому віці. Вітаємо Віктора Олександра з Царичанки, Ольгу і Михайла з Харкова, Ірину Володимира зі Львова, Богдану Васильівну з Дрогобича, Валентину з Житомирщини, двох Людмил з Києва, Ніну з Ворзеля, Валентину поетесу з Харкова, Лідію Марію з Чернівців, Любов Ракуту з Данії, Вікторію з Фінляндії, Наталію з Німеччини, Валерія його дружину з Англії, Олега Надію з Німеччини, Олександра його родину з Словаччини і всю молодь старшого віку. Тримаємося, молимося і віримо, що батько, який на небі, знає всі наші потреби. Над нами його парасолька, і все буде добре. Так і пісня називається «Гурт «П'ятий океан». Дякую вам.
1: Вау, вау, в мене нема слів. Пані Єлизавета, знаєте, про що я жалкую? От єдина річ, яку я дуже-дуже завжди жалкую, коли чую такі вітання. Знаєте чи ні?
2: Ні.
1: Що ви на тому боці провода, а не тут у студії. Тому що, мені здається, ви би найкраще, набагато краще за мене провели би світле освічення.
2: Це великий комплімент. Дякую вам.
1: Дуже вам дякую. Ви все, прям всіх наших найулюбленіших слухачів згадали. Ну, може, не всіх, але от дуже багато, багато імен людей, яких я знаю, і теж би з радістю теж передала би вам привіт, якби пані Єлизавета не зробила це перша. Будемо слухати «П'ятий океан», і нехай у всіх, хто зараз чує світле радіо, буде все добре.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.
2: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
3: Сьогодні якийсь бенефіс з іменами улюблених слухачів і постійних слухачів Світлого Радіо, і також з її голосами в ефірі. Дуже рада вітати Павла з міста Києва. Добрий день, вітаємо вас.
4: Добрий день, це брат Павел, Київ.
3: Де ваше «хваліть Бога»? Ну, кажіть швиденько.
4: Привіт вам, Христово святуще плем'я, рождене в бурях, великою судьбою, ростіть! Цвітіте, плоди приносите, прекрасне в мире наследие Христа.
3: О, молодець ви, дякуємо вам.
4: Освідчення, ой, багато в мене друзів, як, це для Леночки, їй треба, яка возила в церкву мене, і для этой, для сестри молдаванки, вона слышит, наверное, меня. Сейчас она украинка. И для из Днепра Леночка и Виктор. И для всех, там одна сестра, по-моему, и брат говорит, что для всех я передаю и заказываю песни для всех. Так, и пісню, щоб проспівали, це «Білі крила». Чого ти сумуєш? Наряду з цим вона криниця святая. Наверно, може бути там, де Ісус з Самарянкою.
3: Павле, дуже вас рада чути. Не переставайте хвалити Бога. І всі люди, які вас почули зараз, я впевнена, що зраділи і теж буду з задоволенням слухати пісню, яку ви замовили для усіх. «Білі крила». Чого сумую в цьому світі?

0: Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: Дзień добре. Вітам сердечно.
3: Є в мене одне вітаннячко для всіх, хто слухає і за кордоном, і також в Україні Світле Радіо. Є одна така команда київська музична, яка робить рейтинги пісень, які виконуються в церквах. Вони кожного місяця прослуховують велику кількість онлайн-богослужінь, виписують пісні, які там звучать, і роблять такі, знаєте, таку табличку складають, які пісні виконуються більше. Шукають авторські пісні, шукають виконавців, які талановиті. Дуже багато в Україні талановитих музичних виконавців. Зокрема, і багато з них ми потім можемо познайомитись на Світлому Радіо завдяки такій роботі, зокрема. І от ця група називає раз за разом, називає один український гурт найвідомішим в Україні. От їх пісні зараз співають найбільше. Ну, саме не перекладних, знаєте, там якихось пісень, а саме от авторських, сучасних українських пісень, саме їх пісні співають в церквах найбільше. Це команда Room for More. Вони дуже цікаві за тим, що вони роблять, і вони нещодавно записали дуже цікавий альбом, де 8 пісень, і кожна з них – це окремий автор, це окреме аранжування, це окремий підхід до цієї пісні. І от вони зараз з цим унікальним альбомом їздять по Україні і якраз от по містах мовлення Світлого Радіо також. І сьогодні в них буде концерт у Вінниці. 14 та 15 серпня у них буде концерт у Києві. Це п'ятниця та субота цього тижня. У 18.08 Рівне, 19 Львів, 20.08 Тернопіль. І ви можете теж потрапити на цей концерт, якщо він стається в вашому місті. Тож сьогодні вінничани, 14 та 15 кияни, 18 Рівня, 19 Львів, 20 Тернопіль. Просто знайдіть, загугліть інформацію в інтернеті, просто введіть в пошук Room for More, знайдіть, де саме відбувається виступ, і якщо підете, передавайте привіт від Світлого Радіо. Ну і для всіх, нехай прозвучить одна з їх чарівних пісень «Боже великий». Команда Room for More в ефірі. Yeah.

0: В ефірі програма «Світле освідчення».
1: +67 123 75 75 наш номер телефону, і також Viber і Telegram 093 558 44 12. З нами на зв'язку пані Ліна з міста Дніпро. Добрий день, вітаємо вас.
2: Доброго дня. Я хочу привітати свою знайому Тамару з днем народження. Нехай Господь поблагословить тебе, нехай Господь збереже тебе, нехай Господь засяє лицем своїм до тебе, нехай Господь милостивий буде до тебе, і нехай Він дасть тобі мир. Рясний Божий благословінь. І пісня «Мама, п'ятий океан».
1: Це її улюблена пісня, так?
2: Да.
1: Ну, будемо...
2: Дякую вам. Рясний Божий благословінь всім.
1: І вам також, і, ну, якщо улюблена пісня, то будемо слухати.
3: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

любов, що є в моєму серці, не може поміститися в слова. Тож передати часом не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може, й тривога.

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

Я дякую тобі, великий Боже, що мамою мене благословив. Ніхто в житті любити так не може, як мама, як ти нас полюбив.

0: Але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє. Нехай без перестанку виголошують «Великий Господь!»
1: Псалом 39, вірш 17.
2: Тепле слово у живому ефірі.
3: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ,
4: творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
3: Будьте благословені.
2: Тепле слово у живому ефірі.

0: Бачу, що наше освідчення наближається до свого завершення, але ми ще маємо одне вітаннячко, один привітик із Черкаська, Чернігівська область. Пані Валентина, підкажіть.
1: Чернігівська, пансіонат.
0: Ми дуже раді вас чути. Вітайте, ви в ефірі, все, що хотіли сказати, говоріть.
1: Я вітаю, Надюша, як ти мене чуєш, Лаврінець з Адамівки. Я дуже дякую тобі за все, Надя, в житті, що ти мені скільки помагала, помагаєш. Пересилаєш на мобілку. Хай Господь тебе рясно-рясно благословляє. Передавай Каті та Олі привіт теж. І я хочу заказати вам, друзі, мою пісню.
0: З великим задоволенням я пропоную пісню Олега Майовського послухати. «Друзі», вона так і називається. Добре?
1: Добре.
0: Ми раді вас.
1: Головне про моїх друзів, про моїх подружок, сестричок Господі.
0: Добре. Ну, давайте, я цю пісню не знаю, тому зараз з вами, для мене теж буде сюрприз, що буде зараз звучати в ефірі. Але Олег Майовський, пісня з назвою «Друзі». О, здається, зараз навіть танцювати будемо.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Тук-тук, це світле свідчення.

0: звучить пісня Сергія Львова, і це, мабуть, остання композиція в рамках сьогоднішнього світлого свідчення, тому що 14 година 57 хвилин на нашому годиннику, і далі ми наближаємось до наступної години, де будуть дитячі програми, як завжди, о 15.00 вони починаються. Далі літературна програма «Натхнення» чекатиме на всіх нас. О 16-й годині ви можете знову повторити почути рубрику «Час назад», почути, яким цей день був в історії, потім будуть хвилини класики. О 16.15 програма «Шановна пані». О 17.30 «Дотик до істини», о 18-й годині 90-й псалом «Молитва за Україну», о 18.30 «Новий завіт». Сьогодні читаємо 6-й розділ Євангелія від Марка. О 19-й годині програма «Роздуми». І хотіла вам ще нагадати, коли в нас тема дня повтор. Тема дня повторів в нас о 20.00. О 21-й годині «Світло в темряві», о 22-й випуск «Невтомних наставників». Залишайтеся на хвилі «Світлого радіо», залишайтеся в доброму настрої, залишайтеся в доброму гуморі. Нехай Господь благословить вас, і нехай оце велич Божа, про яку співає Сергій Львів, щоб ви її помічали у своєму житті і також в вашому оточенні. Дякуємо вам за те, що ви на хвилі «Світлого радіо».
1: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
2: Будьте благословені. До побачення.
1: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15-та година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Сергійко зліпив із глини двох чоловічків. Він трошки погрався з ними, а потім підійшов до батька.
1: «Тату, я хочу, щоб мої чоловічки ожили, щоб вони ходили, розмовляли. Як це зробити?»
2: «Це неможливо, синку»,
0: – відповів тато.
1: «Але ж ти мені читав у Біблії, що Бог теж зробив Адама із глини. А потім він удихнув у нього дихання життя. Я дихав на своїх чоловічків, але вони не оживають».
2: «Тільки Бог може вдихнути дихання життя у своє творіння. Він дає життя всьому живому, і жодна людина не може повторити це».
1: «А в мене Бог теж удихнув життя. Ти бачив, як він це робив?»
0: Тато посміхнувся.
2: «Ні, Сергійку, це таємниця. Коли ти з'явився на світ, то зробив свій перший подих і закричав».
0: Сергійко замислився, а потім запитав:
1: «Це запрацювало дихання життя?»
0: Тато розсміявся та обійняв сина.
2: «Так почалося твоє життя в цьому світі, і його щосекунди підтримує Бог».
0: Сергійко глибоко вдихнув і затримав подих. Через півхвилини він не витримав і знову почав дихати.
1: «Я не можу не дихати. Бог дихає разом зі мною. І він не хоче залишати мене навіть на хвилинку. Як чудово!»

0: Моя люба донечко, моє миле сонечко, зайчиня пухнате, кошеня керпате, щирий Бог із неба дарував нам тебе, наказав любити, пестити, ростити, смачно годувати і добра навчати. А головніше в цього – слухатися Бога.
1: Вчора я Ісуса попросила, щоб Він у серці моєм жив, щоб я Його так полюбила, як мене навік Він полюбив. Мама мені каже:
0: «Слухай, доню, наш Господь могутній і святий, ти віднині у Його долонях, прагни завжди світла і чистоти».
1: Білу сукню матінка пошила і сказала:
0: «Серденько твоє має бути чистим, бути білим, бо тепер у нім Христос живе. Уяви, що на твоїй сукенці раптом пляма з'явиться брудна. Так буває, коли в твоє серце гріх потрапить, заздрість руйнівна. Бережи, серденько, правди вчися, із джерел біблійних напувай, щоб принести Богові не листя, а багатий та рясний врожай».
1: Я послухала ці мамині поради і до спальні в роздумах пішла. І молитву щиро та завзято я до Господа у небо вознесла. «Пастир добрий, я твоє ягнятко, ти мені, Господь, допоможи серце берегти, твою кімнатку, щоб тобі було там добре жить».

по слову Господа, ураз засяяли у небі зорі, земля вся квітами вбралась, і хвилями заграло море. Бог світ для тебе змайстрував, живий, чудовий і мінливий, життя тобі подарував, дав розум, очі, дух чутливий. Дитино, серцем відчувай навколо себе Боже чудо, під захистом його зростай, а він тобі хай батьком буде.

Весна. А весна уже, наче мрійниця, найщасливіша в неї мить. Сонце дивиться, не надивиться, і до вечора не спішить. О, яка вона, наче молодість, диво сонячно у весні. За весну оцю ми помолимось, бо Христос воскрес на весні. Пріч ідіть з гріхом наші лінощі, час трудитися, каяття, бо весна несе повні пригорші, щастя й радості для життя.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня італійський король Гумберт, здійснюючи свою звичайну прогулянку, відмітив двох маленьких хлопчиків, які про щось сперечалися. Вони спостерігали за королем і не раз вказували на нього пальцем. Нарешті один хлопчик рішуче попрямував до володаря, зняв шапку, вклонився і сказав: «Даруйте, будь ласка, добродію, адже правда, що ви не король?» «Чому ж ти думаєш, що я не король?» – запитав, посміхаючись, Гумберт. «Тому що…» – і хлопчик зам'явся. До нього на допомогу прийшов його товариш. «Тому що у вас немає на голові корони. Він думає, що королі завжди носять корону. Будьте такі добрі, скажіть йому, що я говорив правду, адже ви король?» «Робити нічого», – сказав Гумберт. «Зізнаюся, що я король». «Я знав це», – закричав хлопчик. «Ви, напевно, носите корону у свята». «Ні, мій друже», – серйозно відповів король. «У мене тоді свято, коли я забуваю, що ношу її». Так не завжди там щастя, де корона, багатство і слава. Щастя там, де совість спокійна, де мир і злагода.
3: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Хто уста свої стереже, той душу свою береже.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
6: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твоє.
7: Дорогий Господь, дякую Тобі за кожну дитину, яку Ти сотворив. Дякую Тобі за кожну маму і тата, які дозволили тій дитині побачити світ. Ти говориш в своєму слові, що для кожної дитини в Тебе є свій план. І Ти бачиш кожну дитину ще до її народження в утробі її матері. Поможи кожній дитині пізнати твій план, твій задум для її життя і зреалізувати його на твою славу.
6: Без перестанку моліться.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Пелюстковий сніг. Уночі падав дощ. Друга весняна злива у цьому році. Грім був грізним, блискавиці яскравими. Наче з усіх сил намагалися когось вразити, милі весняні дебютантки. А потім раптом усе стихло. Над ранок хмарки стали майже прозорими. Крізь них просіювалися вранішнє сонячне світло і тепло. У саду було свіжо-свіжо, а на голову падав сніг. Пелюстковий. Юстина страшенно любила снідати під яблунями в саду. Пити цикорієвий напій зі згущеним молоком із глиняного горнятка ручної роботи. Таких горняток у них було два. Тато колись подарував їм із чоловіком, коли вони вирішили переїжджати подалі, у рай, як називали це їхні рідні. Гортати книжку, розгойдуватися у гамаку, песити кицьку, планувати день і молитися. Чомусь неодмінно пошепки. Усе це тривало зовсім недовго, якихось 20 хвилин. Тоді сонечко піднімалося з-за пагорба. Уже сильне, кругле, яскраве, і треба було йти готувати чоловікові сніданок. Юстина дуже шкодувала, що вранці не можна було спостерігати за світанковим рожево-червоним сонцем. Воно розпускалося, заховане від її очей. Зате з їхнього подвір'я видно було, як сонце сідає за полем. Вони з Тимофієм часто сиділи на дерев'яній лавці під старою сливою, що стояла на краю саду, наче вартовий, і дивилися, як воно скочується за горизонт. Сиділи мовчки, інколи тримаючись за руки, інколи обійнявшись, а інколи упершись спинами одне на одного, і думали кожен про своє. Потім Юстина тихо запитувала: «Як минув твій день?» Тимофій повертав обличчя до дружини, кліпом, немовби щойно прокинувшись, усміхався і розповідав про буденні речі. Поламані й зладнані машини, ріпак, що розсів, незвичну пташку, яку вгледів уранці в саду, поки косив траву, сусіда діда Гната, який був переконаний, що кращого транспорту, ніж кінь, ніхто ніколи не винайде, і намовляв молодого чоловіка купити у нього одного. Про те, що сміялися сьогодні з хлопцями в обід, читаючи газету. А потім вона розповідала йому про свій день. Як квіти розпустилися на її квітнику, що було на роботі, як їй їхалося велосипедом міськими дорогами, і те, про що вона мріє. Ставало холодно, чоловік пригортав її за плечі, вони кидали останній погляд на зірки і свій сад у сутінках, і йшли до хати. Кицька дріботіла за ними, високо задерши хвоста і задоволено муркочучи. Але все ж найприємнішими митями весняних днів сповнювалися ранки. Юстина стояла в саду, оглядала на бубнявілі голівки квітів, щось до них стиха промовляла і відсувала рукою кицьку, що очі, як і нахаба, вперто намагалася почухати до пуп'янків свої зубчики і потертися до стебел рудою щукою. Тоді піднімала очі на дерева, намагаючись угадати, яким буде врожай цьогоріч. Пелюстки падали їй на обличчя, плечі, заплутувалися у волосі, залітали в капюшон, залітали метеликами на дерев'яний стіл під грушею, де стояли Юстинине горня, і влаштували собі гарячу купіль. Поміж сторінками розгорнутої на столі книжки теж умощувалося чимало сніжинок квіток. Завершивши свій ранковий час тиші, жінка йшла до хати, виносила з кухні зварені яйця, золотисті підсмажені тости, нарізану кружальцями ковбасу, домашній сир у великій глиняній мисці, масло й абрикосове повидло. Тоді легкою ходою спускалася до грядки зі спеціями, на якій уже дрібними салатовими кущиками проростала усіляка зелень, заривала петрушки та селери, бідкалася, що кріп ще не посходив. Виривала пару цибулин і несла то усе до засніженого дерев'яного столу. Там готувала салат. Сир, сіль, цибуля та спеції. Робила декілька канапок чоловікові та собі на роботу. Накривала снідання ляною шматиною, приклавши її по краях чистими камінцями, що завжди лежали на поготові, і поспішала назад до хати, будити поцілунком чоловіка. А поки він уставав, мився й одягався, заварювала йому каву. Весь цей час вона могла спокійно ніжитися собі в ліжку, її робочий день починався з 11-ї, а їхати з їхнього села до міста велосипедом потрібно було якихось 40 хвилин. Але Юстина ні за що би не пропустила сніданок удвох із чоловіком. Він завжди казав друзям, що то була найкраща подія його дня. Коли на дворі дощило, Юстина накривала круглий стіл на веранді картатою каво-бежевою скатертиною. Ставила посеред столу у білій простій вазі букет простих польових чи садових квітів, яких у них росло предостатньо, і готувала щось тепленьке. У такі дні у них було більше часу, оскільки молодята добиралися до міста не велосипедами, а маршруткою. Але сьогодні їй так хотілося, щоб вони снідали в саду. Земля була ще волога після нічного дощу, в повітрі відчувалася легенька прохолода. Але там так неймовірно пахнуло цвітом, неначе то був не сад, а парфумерний магазин. Ні, навіть не так, наче ціла парфумерна фабрика. Зазвичай після сніданку вона перевдягалася, брала велосипед, фотоапарат і вирушала з чоловіком у напрямку міста. Він їхав на роботу, а вона використовувала свої вільні 2 години на мандрівки сільськими манівцями. Знімкувала, а вже потім робила із тих світлин листівки. Але останній тиждень їй було заборонено вдаватися майже до будь-якої із своїх улюблених розваг. І не лише. На велосипеді їздити не можна було. Пити міцну каву з цинамоном теж не можна. А ще не можна було літати літаками. Юстина саме готувалася до відрядження в Індію. Короткого двотижневого, але вимріяного ледь не з пелюшок. Відвідини Калькутти було її метою з глибокого дитинства. Якщо зазирнути правді в вічі, то саме заради цього вона попросила батьків віддати її до школи із поглибленим вивченням іноземних мов. Згодом вступила до університету для вивчення туристичного бізнесу і вже з 2-го курсу почала активну роботу за професією у напрямку до здійснення своєї мети. Перші її поїздки були у світ цивілізований – Європа, Америка, Англія, останні 2 країни за навчальними програмами. І все для того, щоб знати англійську так добре, щоб сміливо поїхати до Калькутти і не боятися там жити стільки, скільки заманеться. На медовий місяць вони з чоловіком вибралися до сусідньої Молдови, дивитися на виноградники і полювати за якою-не-якою екзотикою. Аж тут нарешті визріло довгоочікуване відрядження – в Індію. Того дня жінка почувалася майже Карлсоном, якому подарували ключі від льоху із варенням. Їй здавалося, що то не велосипед її везе, а вона несе його, підтримувана власними крилами. За декілька днів у неї були квитки. А через день після того їй здалося, що вона вагітна. За ранковим сніданком на веранді вона підвела очі на чоловіка і несміливо почала. «Тимофію, я не впевнена, але мені здається, що ти скоро можеш бути татом?» Прибив він її і тепло-тепло усміхнувся. Вона кивнула і раптом перестала боятися. Тест показував 1 смужку. Але лікарка, мамина двоюрідна сестра, чомусь сказала, що відчуття молодої жінки можуть бути правдивими. І наполегливо попросила Юстину відмовитися від поїздки на велосипеді, кави, навіть від насиченої роботи. А жінка звикла ризикувати, але цього разу ніяк не могла зважитися. «Ти ж навіть не знаєш, чи точно це вагітність, а тут випустиш із рук такий шанс!» Намагалася напоумити її 1 подруга. А ще Юстині мандрівниці до свербіння в п'ятках і до трепету у грудях хотілося у дорогу, до Індії. Може, це не нашкодить? Але чи варто? Розгублена Юстина після роботи забігла до своєї одногрупниці Оленки. То була дуже незвичайна молода жінка. Юся пам'ятала, як Ле, так вони називали 1 одну, малювала під час пар і перерв різних смішних чоловічків, звірят, замки та химерні дерева на полях своїх зошитів для конспектів. Вона завжди була невимовно світлою і доброю. І неперевершено вміла мріяти. Її малюнки згодом ожили. Ле стала художницею, ілюстраторкою дитячих книжок. А ще у неї була причудесна 5-річна донечка із золотавими кучериками. Ле точно мала знати, що їй робити. Оленка запарила м'ятного чаю і попросила свою маленьку принцесу принести гості домашніх пиріжків із кухні. Тоді схилилася до Юстини і взяла її за руку. Усміхнулася так само тепло, як Тимофій і лікарка, тітка Марійка, коли у них зародилася думка про можливу Юстинину вагітність. «Слухай, навіть одне сподівання на це вартує пожертв, повір. Дорога тебе ще покличе. Але якщо зараз тебе кличе щось важливіше, не пропускається повз вуха». До кімнати саме забігла рум'янощока Євангелинка. Найкраще підтвердження маминих слів. Юстина усміхнулася малечі і взяла до рук гаряче горня. Це завжди її заспокоювало. Вона згадувала Оленчині слова, сказані колись давно. Коли вони з Тимофієм зібралися продати квартиру у місті та переїхати жити до села, з них часто кипкували друзі, крутили пальцем біля скроні, застерігали, лякали і усіляко відмовляли. А що, коли нічого не вдасться? А що, коли доведеться повертатися? А що, коли грошей не вистачить на купівлю нової квартири і ви залишитеся без даху над головою? Хай би й раптом не вдалося, але спробувати варто неодмінно, запевнила їх тоді Оленка. Якщо щось, поставити намет у нашій вітальні. Я обставлю його вазонами, і вам буде здаватися, що ви в селі. Але лише після того, як ви спробуєте здійснити свою мрію насправді, а не так буцім, сміялася вона. Леся носила Євангелинку і свято більш ніж будь-коли вірила у дива. І все їм тоді вдалося, тож Юстина була схильна вірити подрузі. І взагалі, як вона зауважила, щасливі люди переважно були сміливими настільки, щоби вірити в утілення великих мрій – своїх і чужих. І навпаки, сміливці, які наважувалися йти слідом за мрією, були щасливими людьми. Ну але однозначно була прямим доказом цієї теорії. Після цієї розмови Юстина повернулася до села, перед тим навідавшись у книгарню і прикупивши стоси книжок, які давно хотіла прочитати і на які усе бракувало чи то часу, чи коштів, і попросила чоловіка привезти їх після роботи додому. А ще відмовилася від поїздки і сказала на роботі, що декілька тижнів попрацює дистанційно. Сьогодні їй було чим себе зайняти. Вона провела рукою по волосю, зібрала рожеві пелюстки, що щедро насипалися туди з дерев, і усміхнулася чоловікові, який так зосереджено ласував наїдками. Тоді провела його на роботу, розвісила гамак поміж грушею і яблунею та вляглася на нього, поклавши подушку під голову і вкрившись картатим вовняним пледом. Щойно Юстина хотіла взятися за читання, як кицька вискочила на гамак і вляглася поруч, перешкоджаючи будь-яким спробам господині зануритися в книжку. За хвилю почав накрапати дрібний дощик. Але ні її, ні кішку він не тривожив. Густа крона дерев затуляла від дощу, а вітер так приємно розгойдував гамака. І лише коли дощ ущух, а вітер натомість піднявся, тріпаючи мокрим листям і розсипаючи бризками довкола, Юстина зі своїм рудим хвостиком пішла до хати готувати обід і пекти коржики Тимофію до вечері. І поки солодкий дух випічки гуляв кухнею, вона сиділа на витисаному чоловіком стільці і думала про те, скільки усього змінилося за останні роки. Якщо раніше їй неодмінно потрібно було, щоб Тимофій говорив із нею, слухав її історії, дивився її листівки, був із нею безперестанку, не зводячи очей і не кліпаючи, то зараз їй вистачало думати про нього, дивитися, як його вправні пальці витісують щось із дерева, готувати йому сніданки та вечері і тримати його руку, коли сонце ховається за обрій. Вона навчилася виявляти свою любов піклуванням і тим, що просто була щаслива поруч із ним. І він це добре знав. Особливо через те, як він сам зізнавався, що в будь-яку пору року, за будь-якої погоди, у будень чи у свято, вона вставала за півгодини до його пробудження і готувала йому сніданок. Юстина не знала, що буде далі. Чи справдяться її очікування, чи вдасться Тимофію розвинути власну справу, чи навчаться вони згодом обробляти свою землю, чи випаде їй ще нагода поїхати до Калькути. Але їй це зараз мало хвилювало. Тут, на її кухні, у саду, у затишній спальні,

У відповідь Оленка надіслала малюнок. Безтурботного, беззубого малюка, що сидів на великій перині, схожій на хмаринку, і малював якісь закарлючки на карті світу. Замить надійшов ще один лист від Ле. Там був малюнок Євангелинки. Квіточка для тітоньки Юсі. Юстина спробувала попрацювати, але її улюблена муркотлива нахаба пробралася до кабінету, вискочила на стіл і вляглася на клавіатурі, ліниво примруживши очі. У саду була справжня весна. Хто в таку пору сидітиме перед монітором? Жінка обкутала плечі шарфиком і вийшла на вулицю, щоби сповна насолодитися тишею. Сад радісно привітав її, осипавши весняним конфеті. Ви прослухали історію із назвою «Пелюстковий сніг». Автор – Надійка Гербіш. Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інеса Опіканець.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Скористайтеся можливістю підтримати «Світле радіо» через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилось, що ми будемо. Та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до Нього, бо будемо бачити Його, як Він є.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на тім місці, у краю, що його дав я вашим батькам, від віку на віки. Боже, ми просимо тебе за Україну. Ми просимо тебе за людей. Ми просимо, щоб ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв: ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоб люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: Я, рідна мати, не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Сьогодні у центрі нашої уваги 12 серпня. Друга середа серпня – це день, коли відзначається мистецтво письма, а саме Всесвітній день каліграфії. Каліграфія – це мистецтво в письмовій формі. Вона мала величезну історію, яка вплинула на багато культур у всьому світі. Термін «каліграфія» походить з грецьких слів «калос» – красиво, та «графі» – писати. Мистецтво каліграфії розпочинається з першими спробами письма, а це понад 5 тисячоліть тому в Месопотамії, на території сучасного Іраку. На сьогодні виділяють багато різновидів цього письмового мистецтва – західноєвропейська, азійська, китайська, японська, ісламська тощо. Каліграфія в Україні розвивалася паралельно із шрифтом. Письмо здійснювалося за правилами Візантії та відрізнялося від письма східних культур. З другої половини 15 століття слова почали писатись без розподілу, кінці літер загиналися угору, літери писалися поруч, проте сув'язі ще не існувало. Українська каліграфія зазнала польського впливу та отримала ознаки західноєвропейської. Міжнародний день молоді було затверджено ще на початку зими 1999 року Генеральною асамблеєю ООН за ініціативою Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді. Вперше його святкування відбулося у 2000 році. Від того, якою є молодь, залежить майбутнє кожної держави. Недарма в будь-якому суспільстві молодим відведено роль ентузіастів, ідеалістів та реформаторів, тобто, по суті, прогресивних. Рушійної сили. І саме сьогодні, 12 серпня, відзначається Всесвітній день молоді. Перейдемо до подій цього дня. 1851 року американець Ісаак Меріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом. 1865-го британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол для дезінфекції інструментів та рук лікарів. 1933 року відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини. А 1953-го Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан. 12 серпня народились у 1781 році Роберт Міллс, американський архітектор та будівельник Білого дому і монумента Вашингтона. 1881-го Сесіль де Міль, американський кінорежисер, творець кінокомпанії Paramount Pictures. Ось таким був цей день 12 серпня у різні роки та епохи. Кожен новий день нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
3: Хвилини класики на Світлому радіо.
4: Великий польський композитор Фредерік Шопен був національним художником в істинному сенсі. Навіть знаходячись на екзотичному острові Мальорка, серед пальм та кіпарисів, він пише мазурку, в якій вчувається мелодія старовинної польської колядки. Недарма він писав «Додому із Франції. Я завжди наполовину з вами». Польща. Всі його думки були про батьківщину. Він мріяв про її волю та незалежність. В одному із своїх листів він писав «В кінці кінців буде Польща». Велика, могутня Польща. Недарма польський поет Норвид писав про нього: родом варшав'янин, серцем поляк, а по таланту громадянин світу. Більшу частину життя він прожив далеко від батьківщини, але для батьківщини. Це саме велике, що він міг зробити. Сьогодні ми слухаємо такий польський по колориту твір. Полонез номер 3 Федеріка Шопена.

0: Про надзвичайні зміни в житті звичайних людей у відвертій розмові «Шановна пані». Чоловік чи жінка однаково прагнуть повноти і радості. Як же змінити звичайний перебіг днів на захоплюючі події? Поговоримо разом.
1: Програма Світлани Горлушко «Шановна пані».
2: Вітаємо вас в ефірі програма «Шановна пані». І, як завжди, ми почнемо з вірша з Біблії, де говориться, що дар благодаті на виправдання від багатьох гріхів дан нам від Бога. Це написано в Новому Заповіті у посланні до римлян. І говорити ми будемо саме про цей дар благодаті. Ми знаємо про Божу благодать, про те, що Бог через Ісуса Христа прощає нам гріхи саме з благодаті, а не через вчинки, які ми робимо правильні чи неправильні. І прийнявши цю величезну благодать, іноді ми чинимо так, як говориться у притчі. Зараз я вам хочу прочитати напряму цю притчу теж з Нового Заповіту, з Євангелія від Матвія, 18 розділ, 23 вірша. Там Ісус говорить зі своїми учнями і наводить їм такий приклад у вигляді притчі про те, яким є Царство Боже. Він говорить, що тим-то Царство Небесне подібно одному цареві, що захотів обрахунок зробити зі своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен був 10 тисяч талантів. А що він не мав із чого віддати, наказав пан продати його, і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонявся йому та благав: «Потерпи мені, я віддам тобі все». І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав від одного з своїх співтоваришів, що був винен йому 100 динарів. І схопивши його, він душив та й казав: «Віддай, що ти винен». А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи: «Потерпи мені, і я віддам тобі». Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Далі Ісус говорить про те, як ця притча відбувається на Царстві Божому і про що саме йдеться. Але я хочу звернути вашу увагу на те, що цей приклад дуже легко перенести на нашу сучасність і уявити себе у ситуації, де ви насправді когось не змогли простити. Оскільки у нас небагато часу для ефіру, тому я пропоную вам послухати наше інтерв'ю з гостею нашої програми. Сьогодні у нас в програмі «Шановна пані». Доброго дня, Юлі.
3: Добрий день.
2: І я прошу сьогодні, щоб ми поговорили про те, яким чином можна пройти складні стосунки у житті, після яких утворюються глибокі рани, після яких болить душа, та все ж таки, як можна передати ту Божу благодать, яку ми приймаємо від Господа, щоб помилувати людей, які вчинили тобі ці рани. Я знаю, що ви на власному досвіді пройшли через цей біль, і прошу вас поділіться тим, як же це взагалі прийшло в ваше життя, і що Бог вам допоміг, як Бог допоміг вийти з цих проблем.
3: Я народилася в досить таки багатодітній сім'ї, в нас було 4 дітей, я була найстаршим, і мої батьки для того, щоб нас всіх кормити та піклуватися, вони дуже багато працювали, і я була якби за няньку для 3 діточок. І наступив момент, де я просто відчувала себе дуже зламаною та потрібною батькам більше як, ну, як нянька, ніж як донька.
2: Тобто не вистачало стосунків таких?
3: Ну, я з батьками ніколи в підлітковому віці не була, ну, ми не були друзями. Тобто я все від них приховувала, бо постійно були жарти наді мною, якийсь скептицизм мене вважали не від цього світу. Ну, кепкували дуже багато разів, ну, неодноразово. Мене виховували і наказували при менших дітях, які повторювали за батьками погані слова в мою сторону. І, тобто, якщо від батьків я могла це сприймати, досить таки прийнятно, бо то батьки, вони мене народили, то від малечі чути просто образи було дуже-дуже боляче.
2: А коли ви вже підросли, що сталося? Це, ну, стали вже дорослою дівчиною, ви ще жили з батьками, і стосунки не змінювалися, вони так і вважали вас, ну, якогось?
3: Так, бо на той момент я вже років 5 була як віруюча, і саме віра в Бога допомагала мені не з'їхати з глузду і просто відчувати себе прийнятою, потрібною комусь, просто за того, що я існую. З усіма своїми вадами, проблемами, гріхами. Я просто знала, що я дійсно потрібна. І наступив...
2: Але ви залишалися в домі батьків.
3: Так, бо я була неодружена, я була фінансово залежною від батьків, бо я деякий час не могла знайти роботу.
2: І ставлення батьків не змінювалося до вас?
3: Ну, навпаки, ставало гірше, бо вони очікували, що якщо я вже доросла, то я просто повинна. Дійсно, це, якщо ти живеш з батьками, то хоча б на хліб або на якісь оплату квартири, то абсолютно нормально і прийнятно. І я робила все для того, щоб знайти роботу. Але, ну, в Бога, мабуть, були інші плани. Тобто, багато разів я працювала 2 тижні, і потім у моїх роботодавців ставалися такі обставини, що вони не могли більше мене отримати.
2: Ви жили з батьками, ви не мали постійного...
3: Доходу нам не було.
2: Доходу не було. І батьки не виявляли порозуміння, а навпаки...
3: Навпаки, дуже, дуже боляче. І найболючіше було те, що моя малеча, яку я виховала, можна так сказати, вони вже самі, ставши підлітками, повторювали слова батьків, що «О, ти навіть куска хліба в дом не принесла». І, ну, це було страшенно боляче.
2: Ну, це уявити насправді... Дуже складно, тому що це не є нормальним, да, коли в сім'ї мають один одного підтримувати, да, і коли ти, тим більше дівчина, ну, і дівчина, і хлопець чекають підтримки. І зрозуміло, що вам було дуже боляче. А постійне нервове напруження, постійне перебування у неприйнятості, які наслідки були?
3: Ну, спочатку мені просто не хотілося бути вдома. Тобто я робила все, щоб приходити тільки ночувати. Ну, щоб не витрачати електрику, воду, все інше. Ну, щоб якомога менше навіть не їсти вдома.
2: А ви не спробували поговорити з вами?
3: Неодноразово. Неодноразово все це закінчилося, що я ненормальна, що я ходжу в дурну церкву, що мама зробить все, щоб розігнати нас всіх, бо ми всі божевільні. Ну, саме таке. Мене і били, з дому виганяли в листопаді напівроздягнуто. Тобто, ну, усе було.
2: І ні до чого не приводили спільні розмови. Ви не приходили і все одно були винуваті. І що сталося далі?
3: Сталося далі, я захворіла. Я почала дуже сильно хворіти і хворіти досить такими, ну, незвичайними речами. Тобто, в мене почали опухати руки, просто тікати. Тобто руки були як слонова нога, я не могла її піднімати вище рівня грудей, ну, грудної клітини. Ось, я почала спати більше, ніж півсуток, і постійно почала дуже сильно плакати. Відчуття було, що я просто випала з життя кудись.
2: Тобто оце напруження нервове, воно призвело не до нервового розладу, а навіть до фізичних таких проявів, так?
3: На той момент я просто не розуміла, що зі мною, але відчувала, що робиться щось, ну, незвичне, справді незвичне. Після того, як мати домовилася, мене поклали в досить таку круту лікарню, мені зробили багато обстежень, і під питанням поставили діагноз ревматизму, бо в мене дуже боліли суглоби, і в мене були аналізи.
2: А вони говорили, з чим це пов'язано?
3: Тобто ні, вони... в тій лікарні не розуміли, в чому справа, там завжди лежать по 2 тижні, але мене тримали 3 тижні, і за 3 тижні мені стало набагато гірше, ніж коли мене туди поклали.
2: А як мама ставилася в той момент до вас? Вона занепокоїлася, чи вона просто вважала, що вас треба пролікувати і все?
3: Ну, справа в тому, що окрім мене в сім'ї є ще дитина-інвалід, але на той момент батьки зробили теж від себе все залежне, щоб поставити його на ноги, і він був інвалідом більше як, ну, на папері, тобто він ходив в нормальну школу, звичайно, то вони більше дивилися в ту сторону, бо там була дійсно проблема. Я часто хворіла, і я тепер розумію, від чого я часто хворіла в дитинстві, бо мені це був, мабуть, метод, і я це підспудно розуміла, отримати якоюсь підтримки і
2: увагу,
3: і увагу до себе. Так, я в дитинстві, зараз я можу це сказати, що я в дитинстві любила хворіти. це зараз соромно про це говорити, бо зараз я дуже не люблю говорити. Ось, але тоді це був, мабуть, можливість просто відчути, що хтось про тебе піклується. Щиро.
2: Шкода, коли в сім'ї треба таких заходів робити, щоб тебе виявили увагу. Тим більше в дитинстві. Це просто складно навіть уявити, чесно кажучи. Коли ви пролікувалися в тій лікарні, вам стало гірше. Мама що казала?
3: Ну, вона шукала можливості туди, куди мене перенаправили, до вузьких спеціалістів, які один з них був дійсно як від Бога. Він сказав, що ситуація абсолютно не фізіологічна, а це психосоматика. І ми можемо, каже, тебе в нашому центрі.
2: А він запитував взагалі, от, в яких умовах ви живете?
3: Ну, це лікар ні, але він просто сказав, що по тобі видно, що в тебе дуже серйозний стрес в житті.
2: Угу.
3: І тобі треба до тих лікарів, які тобі саме психологічно допоможуть.
2: Угу.
3: Бо, каже, звичайні лікарі, вони, ну, це не наша парафія.
2: Угу. І почалось лікування вже душі.
3: Так. Більше психологічне лікування.
2: Угу. Вам допомогло те, що виявили справжні причини? Я так розумію, що ви взагалі не знали, що це таке.
3: Так.
2: У вас, окрім паніки, тоді, мабуть, нічого не було.
3: Ну, я не розуміла, як це, як надзвичайні, можна сказати, симптоми можуть бути у віруючої людини, поки не почала просто вивчати книгу Іова, яка стала просто на півроку моєю настільною книжкою, яку я просто до дир зачитала на той час. Я зрозуміла, що іноді християни дають місце дияволу. І він має можливість смикати нас за багато ниточок.
2: На цьому слові ми зробимо невеличку музичну паузу. І про те, в чому саме наша гостя дала місце дияволу, знаючи Бога.
0: Бог тримає все. Утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
2: Ми продовжимо нашу розмову з гостею пані Юлією, яка свідчить про те, що Божа благодать не дається нам надаремно, але її треба віддавати, примножувати в своєму житті, її можна тільки таким чином. Ми приймаємо благодать від Бога для прощення своїх гріхів. Та чи можемо ми використовувати цю благодать, щоб простити гріхи інших людей? Виявляється, що в житті, коли ми стикаємося з проблемами в характері чи у стосунках, ну, прямо кажучи, з гріхами інших, ми починаємо аналізувати, ми починаємо чекати, поки попросять у нас пробачення, ми починаємо думати, простити чи не можемо. І ми забуваємо, що Христос простив нас, коли ми не були достойними, коли ми творили ці гріхи, а Він помер, ще коли ми були грішниками, щоб виправдати нас. Чому ж нам так складно виявляти цю милість іншим людям? На це запитання, сподіваюсь, наприкінці програми ви отримаєте також відповідь, а ми продовжуємо нашу розмову. Ви потрапляєте в лікарню, і перебуваючи там довгий термін, ви розумієте, що дали місце дияволу. Яким чином Бог вам це відкрив, і що саме стало причиною, що ви відкрили двері для нього?
3: Господь в своїх заповідях каже, що нам потрібно любити батьків, тобто поважати їх. Саме за того, що це Божа заповідь, вона дійсно говорить нам, як би там не були обставини, ти повинен поважати і шанувати своїх батьків. І я зрозуміла, що не зразу зрозуміла, але після того, як пройшло таке досить таке своєрідне лікування, Господь мені дав там психолога, який давав нам усілякі тести, де було більше ніж 600 питань.
2: Угу.
3: І після чого, після обробки цих тестів моїх, він був віруючий з п'ятидесятників, і він мені сказав: «Ти знаєш, ти егоїстка».
2: При тому, що ви все життя вважали себе жертвою.
3: Так. І я зразу вже згадала слова моєї мами: «Ти живеш для себе».
2: Вау.
3: Ти лінива, ти незграбна, ти тра-та-та, і ну, усілякі слова. І тоді мені так було боляче це чути, я думала, ну, я ж від себе, я ж так хочу їх змінити, я ж так хочу, щоб вони були віруючі, я ж їм і про Бога, я ж їм і про то. Але ось зараз, коли мені вже за 30, коли я вже мати двох дітей, я дуже розумію мою маму, І тоді мені Господь сказав: ти грішиш проти мене, ти не шануєш своїх батьків.
4: А ви пояснювали Богові, ну як же я не шаную, їх нема за що шанувати, вони мене ображають, вони
3: ні,
4: за мною не спілкуються.
3: Таке я йому не казала, бо я розуміла, що щоб я не казала Богові, але це заповіддю.
4: Угу.
3: Він знає набагато краще. Я просто розуміла, що в мене нема ні фізичних, ні емоційних сил і навіть бажання пробачати.
4: Просто в той момент, коли прийшло це відкриття, то було вчасно і ви його прийняли.
3: Так.
4: Ви прийняли, що ви не шануєте батьків, що це гріх, що вам треба в цьому покаятися. Ви зробили це перед Богом. А у стосунках з батьками? Батьки ж не змінилися від того, що ви отримали відкриття.
3: Так, так.
4: І ви одразу навряд чи змінилися. Як відбувалися оці переміни у вас і у ваших стосунках з мамою?
3: Ну, для початку треба розуміти, що в мене була досить вагома причина ображатися на них, бо головний лікар лікарні, в якій лікувалася, вона після декількох хвилин спілкування зі мною, коли я просто ділилася фізичними симптомами, вона спитала: живеш з батьками? І я тоді зрозуміла, що таких, як я, мабуть, через неї просто тисячі пройшли.
4: Mm-hmm.
3: І я навіть про психологічні якісь моменти ще не тоді не сказала. І вона сказала, це стрес, це коли ти в постійному тиску живеш, і просто твоя психіка, вона ставить блоки через фізичні симптоми. І лікарі поспілкувалися перед випискою моєю, я лікувалася більше місяця, і сказали батькам, що мені необхідно деякий час пожити не з ними для того, щоб пройти адаптування, реабілітацію. І я навіть, мабуть, із цієї образи, навіть гордощів, що ось мені підтвердження, що це батьки винні, що мені настільки погано. Навіть сатана почав мене на гордість вхоплювати в цьому питанні. І я з такою радістю пішла до подружки з церкви жити, і так вийшло, що мама навіть тут перекрутила і сказала всім, що я пішла з дому.
4: Угу.
3: Хоча лікарі
4: з нею говорили,
3: не з нею, з батьком, але батько їй все передав.
4: Угу. Тобто у вас обставини складаються так, що вам шанувати маму все складніше і складніше.
3: Так.
4: Але з іншого боку, ви розумієте, що противитися Богові теж не можна.
3: Ну, це найстрашніше.
4: Як ви, як ви далі
3: жили? Я прожила 4,5 місяці у подружки, поки всередині просто не зрозуміла, що я готова знову жити з батьками.
4: Угу.
3: Я повернулася додому, і дома мати була дуже щаслива, бо, мабуть, від родичів вона відчувала якусь провину, мабуть, тиск був на неї, що як це так, ну, ти як доньку ніби як вигнала з дому. І мати була дуже задоволена, що я повернулася, але ось деякі мої з молодших братів та сестер, вони почали ревнувати дуже сильно. Пішла дуже серйозна конфронтація, саме вже з найменшими. Через деякий час я пішла на курси, отримала дуже таку прийнятну кваліфікацію, отримала дуже класну роботу, саме таку від Бога. Почала фінансово допомагати батькам, і наші стосунки стали потрошку вирівнюватися. Але я так і не мала сили пробачити.
4: Скільки часу плинуло з того моменту, як ви зрозуміли, що треба пробачити і треба виявляти пошану, до того моменту, як це сталося?
3: Виявляти пошану я почала, мабуть, після того, як повернулася додому, через майже півроку після лікування. А саме пробачила щиро, від душі, осознанно, ну, якби розуміючи, мабуть, через років 10. Вже коли була 5 років як одружена.
4: Угу. Такий біль і стільки часу треба було пройти від відкриття, яке вам сказав Господь.
3: Так.
4: Ви сьогодні думаєте, можна було це зробити швидше? І що потрібно було, щоб зробити це швидше?
3: Знаєте, я не молилася настільки глибоко про це. Бо, на жаль, навіть коли я вийшла заміж, вже не жила з батьками, вже була дорослою жінкою, навіть вже була мамою однієї дитини, проходила свої проблеми і біль з народженням першої дитинки. Я постійно отримувала від мами штурхани і знову образа за образою. І мій чоловік казав: слухай, ти або не приїжджай до них, бо я просто тебе реабілітую після кожної зустрічі саме з мамою. Або просто мовчи. Нічого, просто нічого не кажи, ніяких коментарів, бо майже кожна зустріч, вона закінчувалася моїми слізьми.
4: Але все ж таки дякувати Богові, що коли він вам сказав, що тобі треба шанувати, ви все ж таки відкрили свої вуха і своє серце, щоб його послухатися, прийняли рішення це зробити. І я розумію, що не дивлячись на обставини, все одно ви згадували це повеління Бога. І ну, вам було складно зробити це зразу, там навіть через рік. Ви зробили це через 10 років. Як же це сталося через 10 років? Що ви сказали? Чи як ви зустрілися з мамою? Чи як ви обірвали цю мотузку таку життєвої, такої довжини в ваше життя?
3: Я відчувала, що є речі, які більше, ніж мої фізичні сили, ніж моє бажання. І це саме те, про що я казала, що було дано місце дияволу, і треба була дуже сильна молитва, дуже сильна молитва на зруйнування усіляких твердинь та гріхів, руйнування оцього контролю материнського наді мною, бо контроль був постійний, навіть і сьогодні. Я 7 років як заміжня, не живу з батьками, і навіть на сьогоднішній день мати старається якось контролювати мене.
4: А чим зараз відрізняються ваші стосунки від того моменту, коли ви ще не могли простити, і вже після цього, коли ви маму простили, поговорили з нею, що ви їй сказали, до речі?
3: Я їй сказала, що дуже її люблю, і зараз дуже сильно розумію, наскільки їй було важко нас всіх піднімати. І наскільки в неї було таке дитинство, її ніхто не вчив. Вона не мала Ісуса Христа як Господа.
4: Юля, ви хочете сказати, що щоб сказати мамі слова «люблю» після того, що сталося, Бог вам показав не ваш біль, а мамин біль?
3: Так.
4: Дав таке співчуття? Ну,
3: співчуття до неї і... Із-за того, що я сама вже була дважди матір'ю, із-за того, що мої діти хворіли, я почала розуміти, як їй було непросто, в яких умовах вона росла, майже без батька, в яких жахах вона жила в своєму дитинстві. І як світ нав'язав їй, що треба бути дуже агресивною, дуже самостійною, дуже властолюбною, щоб більше ніхто тебе не ображав, щоб ти мала усіх тримати, а не щоб тебе давили все дитинство і тримали тебе.
4: Знаєте, я вас зараз слухаю і розумію, що 10 років – це дуже великий термін.
3: Так.
4: Але якби ви не пройшли з цим рішенням через 10 років і все ж таки не простили маму і не поговорили про це, ви ж могли стати такою самою.
3: А воно так і було. Коли я вийшла заміж, через навіть місяць я зрозуміла, що я повторюю абсолютно ту ж програму, яка в мене була закладена з дитинства. Я, будучи віруючою жінкою, дружиною, яка дуже любить свого чоловіка, яка молилася, щоб бути слухняною, помічницею, я просто почала робити ті ж самі речі і слова повторювати, такі, як говорила мама до мого батька.
4: От слава Господу за нашого Господа,
3: Амінь.
4: Що для нього оці дні, роки, які нам здається, ой, та ні, все треба змінити за день, за місяць чи за рік. Якщо воно не зміниться, воно ніколи не зміниться. Оце головне не полишати цієї надії.
3: Так.
4: Що ви ще можете порадити цінного людям, які, можливо, сьогодні теж отримали дорогоцінне відкриття про те, що благодать треба передавати людям, милість треба виявляти людям. Що їм робити, щоб не затягувати цей термін і щоб благословення швидше приходило і в їх життя, і в життя їхніх близьких?
3: Ну, для мене було найголовнішим зрозуміти, якщо ви сказали про поради,
4: да,
3: то я, мабуть, скажу про поради, а не про себе. Дорогі, особливо жінки, дівчата, скоріше за все багато з вас проходили, може, не саме такі обставини, як в мене, але схожі. По-перше, завжди дивіться на себе. Це іноді так болить, коли тебе просто давлять з усіх боків, коли ти хворієш, коли в тебе важко. Але спочатку дивіться на себе. Розберіться зі своїм гріхом, зі своїм егоїзмом, з собою, з Богом. Бо самі ви не залікуєте себе, не вилікуєте себе. Він дійсно лікує рани. По-друге, ну, візьміть Слово Боже, візьміть молитву, візьміть піст. І подивіться на те, через які обставини пройшли ті, хто вас ображає, хто вам причиняє страшенний біль. По-третє, є Слово Боже, яке каже, що якщо ви хочете, щоб з вами вас любили, то любіть у відповідь. Ну і найголовнішим для мене було це, я прийшла до дуже сильних молитвенників, які молилися за мене і руйнували зв'язок, твердиню.
4: Тобто треба шукати правильного оточення, так, щоб не руйнувати віру, не виправдовувати себе, а навпаки.
3: Самі в мене абсолютно не було ні знань, ні вмінь, ні навіть віри в це. Але я прийшла, принесла, і Господь мені сказав, ось ця людина, то я через цю людину полікую тебе. І за мене була дуже-дуже сильна молитва, дуже сильна. І після неї просто дійсно багаторічні спути просто спали.
4: Дякую вам дуже, пані Юлія. Дякую всім, хто був разом з нами. І ми знаємо, що ви через деякий час можете забути, як нас звуть, можете забути, яку програму ви слухали. Але не забудьте, будь ласка, що Бог вас любить, що Бог знає, де ви знаходитесь, через які проблеми ви проходите. І як пані Юлія, послухайте його поради. І не бійтеся бути слухняними його порадам до кінця. Залишаємо вас зі словом, з якого ми почали, Євангелії від Матвія, 18 розділ, 23 по 31 вірш. Перечитайте, будь ласка, і не станьте тією людиною, яка не простила, будучи прощеною. На все добре, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані».
1: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
5: Шановна пані.

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в ній і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: «Усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть».
1: Цитата з Біблії.

Боже, дякую Тобі за цей день, за Твою любов і турботу, за те, що Твоя сила і Твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити Тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в Тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, Твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу Тебе також за сиріт і вдів. Прошу Тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в Тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого Твого Сина. Амінь.

0: смаку порадник, друг на все життя. Імануїл – це дзеркало буття. Радіо Імануїл.
1: Це програма з української на українську і навпаки.
2: Як сказати правильно? Принеси воду? Що? Чи принеси води? Чого? Можна і так, і так. Усе залежить від контексту. Знахідний відмінок «що» виражає повне охоплення предмета дією. А родовий «чого» – часткове. Відчуйте відцінки значень.
3: Принесіть воду – всю. Принесіть води – трохи. Діти поїли кашу – всю. Діти поїли каші – трохи, частину.

0: читати по складах чи по складам? В українській мові місцевому відмінку множини іменники мають закінчення «ах», «ях», а не «ам», «ям». Правильно говорити «гуляти по вівторках», «читати по складах», «їздити по курортах».
1: А так було, що назву квітки, яку ти бачив у садах, немов морфологічну клітку вивчав у школі по складах. Володимир Біляєв. Осіння обнова.
2: З української на українську навпаки.
3: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішнім віці.
1: Цитата з Біблії.

предків повіяло щирим теплом. Від чорно-білих портретів я бачив в їхніх очах і радість, і перевтому усе, що було до нас.

0: Чи хочете ви довго жити? Тоді приносьте користь у житті. Ви хочете залишатися молодим душею? Тоді знайдіть застосування своїм талантам і здібностям. Усе, що ви тільки робите, робіть якнайкраще.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. У багатьох культурах світу людям похилого віку виявляють особливу повагу і шану. А в більшості західних культур, навпаки, звеличують молодість і силу. Цілі галузі індустрії працюють на те, щоб допомогти нам довше залишатися молодими. Подумайте про це. Існує фарба для волосся, щоб приховати сивину, косметика, щоб зафарбувати вікові зміни на обличчі, і пластична хірургія для боротьби зі зморшками. Ці та багато інших хитрощів існують для того, щоб допомогти нам зупинити час. Але чи існує дійсно надійний спосіб залишатися молодим? Доктор Стенлі стверджує, що так. Залишайтеся з нами, і ви почуєте 7 порад, як все життя залишатися молодим.
0: Я хочу, щоб, послухавши сьогоднішню проповідь, ви зрозуміли, що старіти не обов'язково. Ваше тіло може зостаритися, але ви при цьому можете залишатися молодим. Це справа внутрішнього налаштування. Я хочу дати вам кілька порад, які допоможуть вам залишатися молодим усе життя. Почнемо з першої поради. Вік живи, вік учись. Якщо ви хочете залишатися молодим усе життя, то не переставайте вчитися. Багато людей рано чи пізно припиняють навчатися. Вони вважають, що вони і без того вже навчилися всього, чого хотіли. Вони перестають читати, тому що лінуються думати. Їм більше подобається, коли хтось розжує і покладе їм до рота готову інформацію. Тому такі люди можуть цілими днями сидіти перед екраном телевізора замість того, щоб почитати книгу. Бо хоче, щоб наш розум залишався світлим. Він хоче, щоб ми наповнювали його Словом Божим, що в свою чергу благотворно впливатиме на наше тіло, душу і дух. Чи хочете ви завжди бути молодим? Тоді наповнюйте свої думки Словом Божим. Це допоможе утримувати в чистоті тіло, душу і розум. Очищуватися завжди корисно. По-друге, продовжуйте любити. Якщо ви нікого не любите, то і самі не почуватиметесь людиною, яку люблять. А такий стан дуже сприяє старінню. Подумайте про те, з якою метою створив нас Бог. Він створив нас, щоб ми любили Його, а також один одного. Дозвольте запитати вас, кого ви любите найбільше? І ще, чи можете ви назвати людину, яка дійсно щиро любить вас? Чи любите ви Бога? Чи вірите ви, що Бог любить вас? Можливо, ви скажете, я знаю, що Бог любить мене, тому що про це написано в Біблії, але чи знає про це ваше серце? Коли ви засинаєте вночі і прокидаєтеся вранці, а потім, працюючи протягом дня, чи відчуваєте ви Божу присутність і любов у своєму серці? Якщо ви відчуваєте Його любов, то ваше життя наповниться радістю, впевненістю, спокоєм і почуттям задоволення. Якщо ви хочете завжди залишатися молодим, то вам потрібно любити і відчувати любов. По-перше, любіть Бога, потім ближнього. А ще, навчіться приймати любов до себе. По-третє, частіше усміхайтеся. Інакше кажучи, навчіться радіти життю. Можливо, ви скажете, але мої обставини такі, що мені не до сміху. Але всі ми маємо певні обставини. Не дивлячись на це, ми можемо сміятися в будь-яких обставинах, якщо усвідомимо, що суверенний, всесильний Бог живе в нас. Він може дати нам сили посміхатися і сміятися, незважаючи ні на що. Я багато разів відвідував у лікарнях людей, які знали про те, що незабаром помруть. Заходячи до палати, я часто бачив широку посмішку на обличчі. Чому вони могли посміхатися і сміятися? Тому що вони знали, що тієї миті, коли закінчиться земне життя, вони потраплять на небо. Вони мали тверду впевненість щодо своїх взаємин із Богом. Сміх не тільки корисний для здоров'я, він також корисний для душі і духа. Якщо ж ви живете в гріху, та непокорі Богові, то ви не можете радіти. Ви рухаєтеся у неправильному напрямку. Якщо ви дитя Боже, то вам належить бути добрим прикладом для інших людей. Коли в наше життя входить Христос, то нам є чого радіти. Він любить нас безумовною любов'ю. Це означає, що незважаючи на наші неправильні вчинки, падіння і помилки, Його любов до нас не зменшується. Четверта порада. Якщо ви хочете залишатися молодим, то продовжуйте працювати. Багатьом людям ця порада може не сподобатися. А що говорить Бог? Прочитаємо 9 і 10 вірші з 20 розділу книги «Вихід». «Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа, Бога твого. Не роби жодної праці ти і син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх». Ми змінили цей принцип. Ми працюємо 5 днів замість 6. Ми працюємо з понеділка до п'ятниці, а 2 дні залишаємо для себе. Але Бог краще знає, що для нас є добром. Він сказав: «Шість днів працюй і роби всю працю свою». Тепер я хочу звернути вашу увагу на слова, записані в 91-му псалмі, 13-му вірші. «Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані». Пальма, про яку тут сказано, досягає висоти 27 метрів. До того ж, кокосові пальми приносять дуже багато плодів. Кедри досягають висоти 37 метрів і можуть мати діаметр до 9 метрів. Їхні гілки розташовуються майже паралельно до поверхні землі. Ці дерева величні і міцні. Бог використав тут приклад міцного, добре вкоріненого дерева, що приносить багато плодів. Ми прочитали: «Зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані». Далі, в 15-му вірші, ми читаємо: «І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі». Це означає, що незважаючи на вік, ми повинні бути плідними. Можливо, ви чули, якою є моя позиція щодо виходу на пенсію. Я не проти того, що люди змінюють роботу, я не проти того, що деякі люди звільняються з роботи, на якій вони працювали все життя. Але піти на пенсію для того, щоб нічого не робити – це гріх. Ось що відбувається в такому разі. Ви говорите: «Я хочу влаштуватися на таку роботу, де я робитиму те, чого мені завжди хотілося, або не працювати взагалі. Я хочу розслабитися, я втомився працювати». Після цього ваш мозок передає сигнал вашому тілу: «Все скінчено». А далі старість – це лише справа часу. Ви сприймаєте свій вік як неминучість. Послухайте, у Святому Письмі немає жодного уривка, де б говорилося, що досягнувши певного віку, ви можете перестати бути плідним. Що говорить Бог? «І ще в сивині вони будуть цвісти». Це означає, що досягаючи похилого віку, ми, як і раніше, повинні залишатися корисними. Ми є представниками Сина Божого на землі. Задумайтеся про це. Деякі дерева, що вони старіші, то мають соковитіші плоди. Чи не так повинно бути і з нами? З плином часу ми накопичуємо досвід. Ми багато чого пережили. Наша віра зміцнялася. Ми вчилися сподіватися на Бога. Ми можемо озирнутися і побачити, від яких небезпек Господь нас рятував, у яких обставинах зберігав, і як Він допомагав нам переборювати різні труднощі. Що довше ми живемо, то більш плідними повинні ставати. У нас з'являється багато того, чого ми можемо поділитися з іншими людьми. Ми багатьом істинам навчилися і багато чого пережили в житті. Бог говорить нам у 15-му вірші: «І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі». Це означає, що ми повинні продовжувати приносити плоди і у старості. Свіжість говорить про енергійність. Свіжість означає відновлення. Що ж хотів сказати цим Бог? Він готовий обновити нашу юність і наші сили, щоб ми розправили крила, подібно до орла. Орел символізує силу. Він ширяє на крилах вітру. Прочитаємо, що говорить Бог в книзі пророка Ісаї в 40-му розділі з 29 по 31 вірші. «Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнуться, і спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Чому ж ми старіємо? Тому що припиняємо працювати. Ми перестаємо боротися з труднощами, а Бог не хоче, щоб ми припиняли працювати, незалежно від віку і від того, чим ми займалися в житті. У нас постійно повинні бути нові проекти. Завжди знайдеться те, що ми можемо робити, і те, що зробить наше життя плідним. Безліч людей потребують спасіння в Господі Ісусі Христі. Це відкриває багато можливостей для служіння, в якому ми могли б брати участь. Існує безліч способів прослужити Богові. Чи хочете ви довго жити? Тоді приносьте користь у житті. Ви хочете, щоб Бог зберіг вашу душу і тіло молодими? Тоді знайдіть застосування своїм талантам і здібностям. Усе, що ви тільки робите, робіть якнайкраще. Сприймайте життя оптимістично. Намагайтеся робити свою справу якомога ясніше. Намагайтеся також виглядати якнайкраще. Якщо ви будете працювати, то збережете почуття власного достоїнства, і ви будете відчувати свою потрібність. Ви будете відчувати, що корисні. Ваше життя не буде проходити марно. Моя наступна, п'ята порада – не живіть минулим. Можливо, ви думаєте, що ви хочете цим сказати? Звільняйтеся від емоційного багажу, тобто відкидайте негативні емоції, такі як злість, гіркота, зрада, жорстокість, критичне ставлення до оточуючих і почуття відкинутості. Постарайтеся не думати про те, як люди ставилися до вас у минулому. Напевно, ви маєте старі рани і старі шрами. У вас є спогади, які ніяк не дають вам спокою. Якщо ви будете продовжувати жити минулим, якщо ви будете плекати старі образи, то вони знову і знову будуть вертатися до вас. Старі невдоволення і старі ревнощі швидко зостерять вас, тому що Бог ніколи не хотів, щоб його діти носили в собі подібний емоційний багаж. Не такою є Божа воля для вас. Якщо ви хочете, щоб ваш дух був молодим, якщо ви хочете насолоджуватися життям, то вам потрібно скинути із себе весь емоційний вантаж, який не відповідає вашому званню християнина. Коли Ісус прийшов у ваше життя, Він простив вас. Коли ж ви нарешті відчуєте себе прощеним? Він зніме з вас важкий тягар, що давить на вас, якщо, звичайно, ви готові відмовитися від нього. Віддайте все це Богові і щодня прокидайтеся, усвідомлюючи наступне. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя, нове воно кожного ранку, велика бо вірність Твоя. Господь – це мій спадок, говорить душа моя, тому я надію на Нього складаю. Господь добрий для тих, хто надію на Нього кладе, для душі, що шукає Його». Ці чудові слова записані в книзі «Плач Єремії» в 3 розділі з 22 по 25 вірші. «Воістину, великою є вірність Бога. Милість Його оновлюється щоранку. Щодня ми можемо починати все спочатку. Ми маємо право радіти, право бути щасливими, право захоплюватися тим, що робить Бог у нашому житті. І навіть якщо деякі дні будуть важкими, ми можемо мати радість, яка перевищує всі наші проблеми. Ви швидко постарієте, якщо не навчитеся залишати в минулому все те, що ранило вас, а також критику, зрадництво, прагнення робити все ідеально, весь біль і всі розчарування. Вам потрібно навчитися залишати все це позаду, скидаючи із себе і більше не піднімаючи. Наступна порада – це прагнути. Прагнути чого? – запитаєте ви. Прагнути означає мріяти, бажати і ставити перед собою цілі. У Бога теж є певні цілі щодо вашого життя. Хіба він не сказав у 36-му псалмі, 4-му вірші, «Хай Господь буде розкіш твоя, і він сповнить тобі твого серця бажання». Деякі люди говорять, «У мене немає мети», а інші здивовано перепитують, «Цілі? Які ще цілі?» Чого ви чекаєте від життя? Дуже важливо, щоб ви знали, чого ви хочете домогтися в житті. Якщо ви хочете залишатися молодими, тоді вам потрібно великі плани і мрії. Вони повинні бути настільки великими, щоб ви не могли здійснити їх без Божої допомоги. Є речі, які ми можемо робити своїми людськими силами, і багато того, що ми можемо зробити з легкістю. Дозвольте запитати вас, що ви хочете зробити у своєму житті такого, чого ніколи не робили? Якби Бог сказав вам: «Мрійте про щось велике, і я здійсню вашу мрію». Наскільки великими є наші найсміливіші мрії? Можливо, ви мріяли тільки про те, що могли здійснити самі. Для того, щоб зростати духовно, ми повинні переборювати труднощі. Якщо ми хочемо залишатися молодими все життя, нам не можна боятися труднощів, нам не можна здаватися, не можна залишатися осторонь. Нам потрібно братися за важкі завдання. Тільки так можна зростати. В 91-му псалмі, 15-му вірші ми прочитали: «І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі». Тобто, навіть наприкінці життя кров буде кипіти в наших жилах, і ми будемо мати багато сил від Бога. Ви будете оновлюватися подібно до того, як щоранку оновлюється милість Бога. Господь дає нам необхідні сили на кожний день, що змушує нас прокидатися вранці, крім необхідності йти на роботу, що змушує нас виконувати свою роботу якнайкраще, а також якнайкраще виглядати. Це робить той, чиїми представниками на землі ми є. Бог посилає нам прагнення виконувати Його волю. Чудова особливість християнського життя полягає в тому, що всі дні в нас різні. Ми ніколи не знаємо, коли Бог втрутиться в наші плани і зробить щось зовсім несподіване. Чекайте від Нього подібних сюрпризів. Чекайте їх із нетерпінням, бо якщо ми нічого не чекаємо, нічого не хочемо, то ми старіємо. Але ми не зобов'язані старіти. Наше тіло може старіти, але наш дух може залишатися молодим все життя. Це справа нашого вибору. Ісус вартий того, щоб ми зробили правильний вибір. Ось іще одна порада. Продовжуйте сподіватися на Бога. Що я хочу цим сказати? Продовжуйте слухати Його. Продовжуйте говорити з Ним. Коли ми з вами покладаємося на живого Бога з дитячою простотою і довірою, то неможливо навіть уявити собі, що Бог може зробити в нашому житті і що Він зробить для нас, через нас і в нас самих. Нам потрібно тільки покладатися на Нього і довіряти Йому. Він відповідальний, надійний, і Він завжди поруч. Якби мені довелося вибрати який-небудь один вірш, який був гаслом усього мого життя, то це, мабуть, був би уривок із книги «Приповістей Соломонових», 3 розділ, 5 і 6 вірші. «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростує твої стежки». Соломон говорить тут: «Сподівайся на Господа всім серцем твоїм, і Він спрямує стежки твої». Ось що відбувається. Коли ми вчимося сподіватися на Господа і покладатися на Нього в кожній потребі, в кожному бажанні, в кожній важкій або навпаки радісній ситуації, то в нашому житті з'являється почуття задоволення і радості. Навіть у найважчих обставинах, коли здається, що диявол готовий розтерзати нас,

0: тільки не хочемо цього самі. Чи буде старіти наше тіло? Так. Але наш розум, наш дух і наша душа не зостариться. Я ставлю перед вами це нелегке завдання. Оберіть для себе найкраще. Чи можна попросити Господа Ісуса допомогти нам у цій справі? Так, якщо тільки ви довірилися Йому як своєму Спасителеві. Якщо з цього не відбулося, то єдине, про що ви можете попросити Його, це про милість і про прощення. Якщо ж Він вже став вашим Спасителем, то ви маєте привілей, право і владу звертатися до Небесного Батька через Ісуса Христа, який помер на хресті за ваші гріхи. Розповідайте Йому про ваші мрії, ваші цілі і ваші бажання. Ми вже читали, що говорить Бог у 36-му псалмі, 4-му вірші. «Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання». Якщо ви будете утішатися Господом, то Він виконає ваші бажання. Він допоможе нам залишатися молодими, відданими Його справі і з цікавістю спостерігати за тим, що Він робить. Коли я розмірковую про християнське життя, то я радію. По-перше, я продовжую пізнавати шляхи Божі. По-друге, я спостерігаю, як діє Бог. Як ми можемо постаріти розумом, душею, коли наш дивовижний Бог щодня продовжує робити щось нове і чудове в нашому житті? Якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа як свого Спасителя, то я хочу спонукати вас помолитися. Отче, я знаю, що згрішив перед Тобою. Я знаю, що мій гріх розлучив мене з Тобою. Я позбавлений радості. У мене немає миру в серці. Прости мені. Я вірю, що Ісус помер на хресті, зайнявши моє місце і заплативши за мої гріхи. І тепер я приймаю Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Помоліться подібною молитвою, і ваші гріхи будуть прощено, а ваше ім'я буде записано в книзі життя Агнця. Ви примиритеся з Богом і станете одним із Його дітей. Небеса відтепер будуть вашим домом, ваша вічна доля зміниться, у вас з'явиться чудовий сенс продовжувати жити і залишатися молодим все життя, служачи живому Богові. А зараз ми будемо молитися. Отче, ми просимо Тебе, щоб це відбулося з кожним, що слухає сьогодні нашу передачу. Знати Тебе означає мати життя. Ходити Твоїми шляхами, залежати від Тебе, означає радіти життю. Я молюся, щоб Дух Божий закарбував сказане в серці кожного слухача, перевірив серце кожного, аналізуючи налаштування, вчинки, мрії та цілі, тобто все, що є в нашому серці і те, чого в ньому не вистачає, від чого потрібно відмовитися і чого потрібно навчитися у стосунках із Богом. Я молюся про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Занепокоєння лежить важким тягарем на ваших душах, а стрес руйнує ваше здоров'я. Доктор Стенлі говорить про те, що ті, хто довіряють Господу і покладаються на Нього, можуть жити без стресу, тому що вони знають, що Бог усім керує. Хоча з кожним роком ми стаємо старшими, ми не зобов'язані почуватися старими. 91-й псалом нагадує нам про те, що «зацвіте справедливий, як пальма, і виженеться, немов кедр на Ливані. Посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть цвісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь – моя скеля, і в ньому неправди нема».

Радіо Еммануїл. 18-та година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, якого Ти не пожалів, а віддав за всіх людей, Ти бажаєш миру для нашої України. Ти бажаєш благополуччя, добра і любві більше між усіма людьми. І тому я молю про те, щоб так сталося, щоб від Духа Твого було вилите на кожне тіло. Нехай Дух взаєморозуміння, любові, Дух мира прийде і торкнеться кожного серця. Благослови президента, Верховну Раду, Кабінет міністрів, кожну людину, яка живе у нашій Україні. Нехай наші серця від Твого Духа будуть розплавлені, щоб ми розуміли, щоб ми не нищили один одного, щоб ми не докоряли, щоб ми не осуджували один одного. Дякуємо Тобі в ім'я Ісуса. Амінь.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Сьогодні 12 серпня.
2: Не радій падінню ворога твого, і нехай не звеселиться серце твоє, коли він спіткнеться. Книга приповісті, 24 розділ, 17 вірш. Ці слова є істинним відображенням християнської любові. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо наших фінансових партнерів, чия щедрість допомагає нам втілювати цю любов у служінні. Ваша підтримка є неоціненною. Нехай Бог благословить вас за вашу доброту.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
5: Сьогодні у центрі нашої уваги 12 серпня. Друга середа серпня – це день, коли відзначається мистецтво письма, а саме Всесвітній день каліграфії. Каліграфія – це мистецтво в письмовій формі. Вона мала величезну історію, яка вплинула на багато культур у всьому світі. Термін «каліграфія» походить з грецьких слів «калос» – «красиво» та «графі» – «писати». Мистецтво каліграфії розпочинається з першими спробами письма, а це понад 5 тисячоліть тому в Месопотамії, на території сучасного Іраку. На сьогодні виділяють багато різновидів цього письмового мистецтва – західноєвропейська, азійська, китайська, японська, ісламська тощо. Каліграфія в Україні розвивалася паралельно із шрифтом. Письмо здійснювалося за правилами Візантії та відрізнялося від письма східних культур. З другої половини 15 століття слова почали писатись без розподілу, кінці літер загиналися угору, літери писалися поруч, проте сув'язі ще не існувало. Українська каліграфія зазнала польського впливу та отримала ознаки західноєвропейської. Міжнародний день молоді було затверджено ще на початку зими 1999 року Генеральною асамблеєю ООН за ініціативи Всесвітньої конференції міністрів у справах молоді. Вперше його святкування відбулося у 2000 році. Від того, якою є молодь, залежить майбутнє кожної держави. Недарма в будь-якому суспільстві молодим відведено роль ентузіастів, ідеалістів та реформаторів, тобто, по суті, прогресивних рушійної сили. І саме сьогодні, 12 серпня, відзначається Всесвітній день молоді. Перейдемо до подій цього дня. 1851 року американець Ісаак Меріт Зінгер одержав патент на швейну машинку з ножним приводом. 1865-го британський хірург Джозеф Лістер вперше використав під час операції фенол для дезінфекції інструментів та рук лікарів. 1933 року відбувся перший матч футбольної збірної України. Супротивниками українських футболістів стала збірна Туреччини. А 1953-го Енн Девідсон стала першою жінкою, яка самостійно перепливла на яхті Атлантичний океан. 12 серпня народились у 1781 році Роберт Міллс, американський архітектор та будівельник Білого дому і монумента Вашингтона. 1881-го Сесіль де Міль, американський кінорежисер, творець кінокомпанії Paramount Pictures. Ось таким був цей день 12 серпня у різні роки та епохи. Кожен новий день нагадує, що історія триває, і просто зараз кожен із нас пише її нову сторінку.
4: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
0: Світле радіо, світла музика.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Слава Ісусу Христу, мир вам і благословіння, святі Божі люди, всі слухачі Світлого Радіо Монеїл. Сьогодні я разом із вами тут хотів би поділитися з вами коротким словом, що підбадьорить вас, що благословить вас і що дасть вам тверде переконання в доброті і любові Бога. Я Віталій Вознюк, я є старшим пастором церкви Мануїл, так само тут в Києві, і моє життя і моє покликання від Бога для того, щоб проповідувати Євангеліє Царства Божого. Сьогодні хотів би підбадьорити кожного із вас і сказати, що Боже Слово, воно є дуже важливим для кожного із нас, щоб ми могли розуміти волю Бога про наше життя, про наше призначення, де ми є і куди ми направляємося прийти. Для мене є важливим кожен раз, коли я когось навчаю істині Божого Слова, звернуть вашу увагу на прості речі, які є в Біблії, в Євангелії Ісуса Христа. І сьогодні я би хотів, щоб це коротке звернення, ця проповідь, вона допомогла багатьом із нас зрозуміти, в чому є Божа премудрість для нашого часу і в нашій ситуації, як ми можемо використати всі ті Божі благословіння, які би допомогли нам прийти в ту позицію, в те місце, що буде збудовувати нас і благословляти нас в Ісусі Христі. В писанні апостола Павла до Єфесян, перший розділ, 16, 17, 18, 19 вірші, перепрошую, я не буду читати вам, але скажу, що апостол Павло каже, я схиляю коліна перед Господом і Отцем нашим в молитві, і я прошу Його, щоб Він дав вам це відкриття. І є три речі, про які важливо нам просити у Бога відкриття. Є три речі в цій молитві, через які апостол Павло каже, я хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки це є потужне і могутнє для вас. Перше в цій молитві він каже, я прошу, щоб Господь відкрив очі вашого серця, щоб ви могли пізнати, хто є ваш Бог. Я думаю, що це найважливіше відкриття, яке може статися з людиною на цій землі. Це відкриття, коли вона розуміє, хто є мій Бог, який він. Як мені зрозуміти правдивість Бога? Який він добрий, він злий, у нього є хороші дні, є погані дні, як він до мене відноситься, через мої діла, моє життя, як я можу визначити його? Я скажу вам одну підсказку, яка допоможе вам при часі, коли ви будете розмислювати над цим словом, то в писанні до євреїв в першому розділі автор цього писання каже, що Ісус є повне або правдиве віддзеркалення природи, сутності, суті і характера Бога Отця. Тобто, іншими словами, якщо я хочу розуміти, який є мій Бог, я можу подивитися на життя, на вчинки, на слова самого Ісуса Христа. І тоді я буду розуміти, яким є насправді Бог, в якому я вірю. Я можу брати Слово Боже і із Євангелії я можу бачити багато історій, подій життя Ісуса Христа. І я буду розуміти, ось реакція Бога, коли є хвора людина і вона приходить або її приносять до Ісуса. Чи Ісус відмовив комусь в допомозі? Чи Він сказав, іще твій час не настав, ти ще не до кінця настраждався для того, щоб отримати зцілення? Ні. Ісус кожен раз, коли Він бачив сльози, Він їх витирав. Коли він бачив голодного, він їх накормлював. Коли він бачив хворого, він уздоровлював або зцілював цю людину. Це є природа Бога. Я вірю, що нам треба молитися для того, щоб Бог Духом Святим давав нам це розуміння, бо розуміючи природу Бога, нам буде більше сміливості звертатися до Господа, мати оту твердість всередині себе, що мій Бог не відкине мене в сторону. Він не стане зі мною прирікатись і скаже, ні, ти ще, тобі ще треба пострадати, тобі треба ще помучитися, тобі треба пройти ті чи інші випробування, і тоді, можливо, прийде відповідь для твого життя. В Ісусі Христі, коли Він з'єднався вірою із нашими гріхами, з прокляттями, коли він вірою з'єднався з нашими хворобами і немочами, він пішов з ними на хрест. І він там на хресті, в кінці цього страждання, він каже, звершилося. І в цьому звершилося ми були викуплені. Тому ось це належить нам сьогодні. Ми можемо сміливо приходити до нього. І ми можемо сказати, Господь, нам не треба сьогодні по-новому страдати для того, щоб доплатити, як будь-то ти за щось не доплатив. Ми знаємо, що Він завжди добрий до нас, і Він до нас, на нас дивиться, реагує на нас, як на своїх дітей. О, це дає мені сміливість, переконання в тому благословенні, якому я можу знаходитись. Друге, про що там Павло молиться разом із нами, і це була би правдива, гарна частина молитви твоєї кожного дня. Господь, я молю, щоб ти показав, яка славна надія чекає на кожну людину. Перевожу на сучасну мову, і я сказав би, в цій молитві ти маєш просити у Бога, щоб він тобі показав у своєму слові, що він тобі конкретно пообіцяв, що тобі належить по Божій обітниці в Слові Божому. Пам'ятаєте, колись Бог сказав до Авраама, «Іди, піднімись нагору і подивись на захід, на схід, на південь, на північ. Землю, яку ти побачиш, я тобі дам». Це стосується і нас сьогодні. Коли ми приходимо до Бога і ми можемо побачити в Його Слові, що це є обітниця, пряма обітниця Божого Слова. Він каже, «Всякого, хто приходить до мене, я не вигоню вон». Алілуя! Я можу приходити до Нього, навіть тоді, коли я недостойний. Тоді, коли я не відчуваю себе гідним до того, щоб бути в Його присутності, але Він закликає мене, каже, приходь до мене. Боже, я не можу справитися з цією спокусою, я не можу справитися з цими гріхами. Він каже, да, я знаю. Але якщо ти прийдеш до мене і приймеш мене, то моя сила в тобі дасть тобі цю перемогу на постійній основі. О, мій Бог добрий, я вже знаю, хто Він. Тепер моя реакція на Його заклик буде, я не боюся тепер до Нього наближатися, я не боюся приходити в Його присутність, бо Його обітниці для мене прописані в Божому Слові. Він каже, я знаю наміри, які я маю про вас, і ці наміри на добро, щоб дати вам будушність і надію. О, мій Бог думає про мене, щоб зробити мені добро. Я приймаю це, я сміливістю до нього приходжу. І третє, що він каже, я молюсь, щоб Бог відкрив вам розуміння, яка сила належить вам для того, щоб виконалися ці обітниці. Ага. Значить, це є велике благословення для кожного з нас, коли ми можемо приймати Боже Слово, коли ми можемо вникати в це Боже Слово, ми можемо просити у нього відкриття, хто є мій Бог. Покажи мені себе, розкажи мені про себе, благослови мене розумінням твоєї природи. Дай мені розуміння через Біблію, Євангеліє, Слово Божого про твої обітниці, що ти пообіцяв мені. І дай мені розуміти, яка сила доступна мені сьогодні вірою в Ісуса Христа для того, щоб ці обітниці стали реальністю мого життя. Я вірю, що ці Ці слова, вони дуже важливі для того, щоб сьогодні принести в ваше життя це підбадьорення і благословіння. Бог не просто хоче, щоб ти виживав, Він хоче, щоб ти скористався всім тим здобутком, що Ісус приніс для нас через Голгофський хрест, Його смерть і воскресіння. Нехай твій дім буде під Божим захистом і під Божою охороною. Нехай Божа мудрість, вона направляє тебе і веде тебе в перемозі Господа нашого Ісуса Христа. Я довіряю вас, вашу родину, в Божі руки благословіння. Борони вас, Господь, від усілякого зла. Нехай до вас не приблизиться зло, до вашої сім'ї, до ваших близьких і друзів. Нехай буде захист і охорона Божа. Я вас благословляю, і нехай Божа благодать буде з кожним із вас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: В ефірі голоси наших світлих гостей.
2: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ шостий.
2: І вийшовши звідти, він прийшов до своєї батьківщини, а за ним йшли учні його. Як настала субота, він навчати почав у синагозі. І багато хто чувши, дивуватися стали й питали:
3: «Звідки в нього оце? І що за мудрість, що дана йому? І що за чуда, що стаються руками його? Хіба ж він не Тесля, син Маріїн, брат же Якову і Йосипу, і Юді та Симонові?
4: А сестри його хіба тут не між нами?»
2: І вони спокушалися ним, а Ісус їм сказав:
5: «Пророка нема без пошани, хіба тільки в вітчизні своїй, та в родині своїй, та в домі своїм».
2: І він тут учинити не міг чуда жодного, тільки деяких хворих, руки поклавши на них, уздоровив. І він дивувався їхньому невірству. І ходив він по селах навкруг та навчав. І закликавши 12, зачав їх по двох посилати і владу їм дав над нечистими духами. І звелів їм нічого в дорогу не брати, крім палиці тільки самої. Ні торби, ні хліба, ані м'яків у свій черес, а ходити в сандалях і двох убрань не носити. І промовив до них:
5: «Коли ви де війдете в дім, залишайтеся там, аж поки не вийдете звідти. А як місто, яке вас не прийме і не послухають вас, то, виходячи звідти, обтрусіть порох, що у вас під ногами, на свідчення супроти них. По правді кажу вам, легше буде Содому й Гоморі дня судного, аніж місто тому».
2: І вийшли вони, і проповідували, щоб каялися, і багато вигонили демонів, і оливою хворих багато намащували, і вздоровляли. І прочув про Ісуса цар Ірод, бо ім'я його стало загальновідоме, і сказав, що то Іван Хреститель із мертвих воскрес, і тому творяться чуда від нього. Інші впевняли, що Ілля він, а знов інші казали, що пророк, або як один із пророків. А Ірод, прочувши, сказав:
6: «Іван, якому я голову стяв був, оце він воскрес!»
2: Той, бо Ірод, пославши, схопив був Івана і в в'язниці закув його через Іродіяду, дружину брата свого Пилипа, бо він одружився був із нею. Бо Іван казав Іродові:
7: «Не годиться тобі мати за дружину жінку брата свого!»
2: А Іродіяда лютилась на нього і хотіла йому смерть заподіяти, та не могла. Бо Ірод боявся Івана, знавши, що він муж праведний і святий, і беріг його. І його слухаючи, він дуже бентежився, але слухав його залюбки. Та настав день догідний, коли дня народження і розправляв був бенкета вельможам своїм і тисячникам і галілейській старшині. І коли прийшла дочка тієї Іродіяди і танцювала, і сподобалася Іродові та присутнім із ним при столі, тоді цар промовив до дівчини:
6: «Проси у мене, чого хочеш, і дам я тобі».
2: І поклявся він їй:
6: «Чого тільки від мене попросиш, то дам я тобі, хоча б і пів царства мого».
2: Вона ж вийшла і спиталася матері своєї:
8: «Чого маю просити?»
2: А та відказала:
9: «Голови Івана Хрестителя».
2: І зараз квапливо вернулась вона до царя і просила, говорячи:
10: «Я хочу, щоб дав ти негайно мені на полумиску голову Івана Хрестителя».
2: І засмутився цар, але через клятву і за тих, що з ним були при столі, не схотів її відмовити. І цар зараз послав вояка і звелів принести Іванову голову. І пішов він, і стяг у в'язниці Івана, і приніс його голову на полумискові, і дівчаті віддав, а дівча віддало її своїй матері. А коли його учні зачули, то прийшли і взяли його тіло, і до гробу поклали його. І посходилися до Ісуса апостоли і розповіли йому все, як багато зробили вони і як багато навчили. І сказав він до них:
5: «Ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте».
2: Бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли й поживитись. І відпливли вони човном окремо до місця безлюдного. І побачили їх, коли плинули. І багато хто їх розпізнали. І пішки побігли туди з усіх міст, та їх випередили. І як вийшов Ісус, він побачив багато народу. І змилувався над ними, бо були немов вівці, що не мають пастуха. І почав їх багато навчати. І як минуло вже часу доволі, підійшли його учні до нього та й кажуть:
11: «Це місце безлюдне, а година вже пізня. Відпусти їх, нехай підуть в осади та села близькі і куплять собі чого їсти».
2: А він відповів і сказав їм:
5: «Дайте їсти їм ви».
2: Вони ж відказали йому:
12: «Чи ми маємо піти та хліба купити на 200 динарів і дати їм їсти?»
2: А він їх запитав:
5: «Скільки маєте хліба? Ідіть, побачте».
2: І розізнавши, сказали:
13: 5 хлібів та 2 риби».
2: І звелів їм усіх на зеленій траві посадити один біля одного. І розсілись рядами вони по 100 та по 50. І він узяв 5 хлібів та 2 риби, споглянув на небо, поблагословив, і поламав ті хліби і дав учням, щоб клали перед ними, і 2 риби на усіх поділив. І всі їли і наїлися. А з кусків позасталих та з риб назбирали 12 повних кошів. А тих, хто хліб споживав, було 1005 чоловіка. І зараз звелів своїм учням до човна сідати і на той бік поплинути до Вівсаїди, раніше його, поки сам він відпустить народ. І він їх відпустив та й пішов помолитись на гору. А як вечір настав, човен був серед моря, а він сам один на землі. Коли ж він побачив, як вони веслування мордуються, бо вітер їм був супротивний, о 4-й сторожі вночі підійшов він до них по морю йдучи і хотів їх минути. А вони, як побачили, що йде він по морю, подумали, що то мара, та й стали кричати, бо його всі побачили та налякались. А він зараз до них обізвався і сказав їм:
5: «Будьте смілі, це я, не лякайтесь».
2: І ввійшов він у човен до них, і вітер ущухнув. А вони здивувалися дуже в собі. Вони зрозуміли чуда про хліби, бо серце їхнє було затверділе. Перепливши ж, вони прибули у землю Генісарецьку і причалили. І як вони повиходили з човна, люди зараз пізнали його. І порозбігались по всій тій околиці і стали на ложах недужих приносити, де тільки прочули були, що він є. І куди тільки він прибував, до сіл, чи до міст, чи до осель, клали недужих на майданах і благали його, щоб могли доторкнутися хоч краю одежі його. І хто тільки до нього доторкувався, той був уздоровлений.
14: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї, і зовсім не шукав Тебе, і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою, і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою, і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою, і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу. А щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Випробуй мене, Боже, і побач серце моє, досліди думки мої, подивись, чи не на шляху я беззаконня, і чи на добрій я дорозі. Якщо ні, то настанови мене на путь вічну.
1: Псалом 138, вірші з 23 по 24.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині усвідомити необхідність покаяння». Отче Небесний, в одному з псалмів написано, що Ти знаєш таємниці наших сердець. Тобі відомі всі наші вчинки і думки. Боже, мені так тяжко на серці, і я прийшла до Тебе по допомогу. Не можу сама впоратися з цією проблемою. Я без сил. Старша донечка допустила брехню і не розкаялася. Я бачу, як їй тяжко, але через гордощі вона не хоче визнати цей гріх. Молю Тебе, вияви всякий невизнаний гріх у моєму серці і в серці моєї дитини, щоб потім не довелося нам розплачуватися за нього здоров'ям тіла і душі. Сотвори в нас серце, яке здатне визнавати свої помилки. Навчи моїх дітей щиро шкодувати про скоєне, аби отримати прощення і очищення. Допоможи синові і донечкам зрозуміти, що Ти дав їм заповіді для їхнього ж блага, що сповідання своїх гріхів і щире каяття мають стати для них нормою життя. Дорогий наш Вчителю, Дух Святий, вклади в них гаряче бажання ходити перед Тобою в істині, щоб вони разом з Давидом могли сказати: «Омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Серце чисте сотворив мені, Боже, і Духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Господи, Духом Своїм Святим відкрий таємний гріх моєї донечки, щоб вона визнала його, покаялася і отримала прощення. У Твоєму Слові сказано: блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Я молюсь про те, щоб мої діти ніколи не приховували свої погані вчинки, а завжди були швидкими на каяття. Нехай моїм дітям ніколи не доведеться жити під тягарем почуття провини і осуду. Нехай вони живуть з чистою совістю, усвідомлюючи, що Ти, Господи, простив їх у Христі. І я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Іоанна 3, 21-22, Ісая 55-7, Єзекіля 18-30, Притчі 28.13, Діяння 3, 19.20. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і звісно,

Бо додаток, який можна завантажити буквально за хвилину. Світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
4: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
3: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Чи прощає Бог наші падіння? Напевне, багато віруючих людей переживали у своєму житті падіння. Це й не дивно, адже ми живемо у світі, в якому багато спокус. Але написано, бо сім разів упаде праведник і встане, а нечестиві впадуть у погибель. Притчі 24:16. Чи дійсно Бог прощає нам падіння, якщо в іншому місці Святого Писання написано, бо неможливо тих, що один раз просвітилися і прийняли дар небесний, і стали причасниками Духа Святого, і скуштували доброго Слова Божого і сили майбутнього віку, і впали знову обновляти покаянням, коли вони знову розпинають у собі Сина Божого і зневажають Його. Євреям 6 глава з 4 по 6 вірші. З однієї сторони написано, що встане, з іншої сторони, що неможливо. Як це зрозуміти? Різниця лише у праведності. Праведник може падати по плоті, але найголовніше, що у своєму серці він завжди залишається з Богом. Доки ми живемо на цій грішній землі і маємо плотську, гріховну природу, ми більшою чи меншою мірою спокушаємося цим світом, який лежить у злі. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. 1 Івана 5:19. Праведники, віруючи в Бога, також спокушаються, також падають. Якщо кажемо, що не маємо гріха, обманюємо самих себе і правди немає в нас. Коли сповідаємо гріхи наші, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Коли кажемо, що ми не згрішили, то представляємо Його неправдомовним, і слова Його немає в нас. 1 Івана, 1 глава, з 8 по 10 вірші. Тобто віруюча людина теж може згрішити. Вона може по плоті опуститися і впасти. Але головне, що у серці людина не грішила. Вона не планувала грішити, не хотіла грішити, але через непильність людина спокусилася і вчинила гріх. Але навіть коли така людина оступилася і впала, її серце все одно належить Христу. І після того, як людина згрішила, вона глибоко кається у вчиненому гріху. А Бог – серцезнавець. Він бачить серце людини, і якщо він бачить щире покаяння, то, звісно ж, прощає гріхи і очищує таку людину від гріха. Ті, хто відпали, і ті, які зневажають його, це ті, які відпадають серцем, це ті, які відреклися від Бога всередині самих себе. Це ті, які засумнівалися у Бозі, що Він є. По суті, вони вже стали невіруючими, які ігнорують Бога, дають собі установку, що Бога немає. В гордині своїй грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає, що Бога нема. Псалом 9, 25 вірш. Нечестиві розмірковують, що якщо Бога немає, то хто ж їх тоді покарає? Вони знають глибоко у своєму серці, що Він є, але у своєму лукавстві нехтують Бога, ігнорують Його всередині свого серця. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Псалом 9, 32 вірш. Це ті, для яких жадання гріха настільки сильне, що вони приймають свідоме рішення, що Бога, напевне, немає, чи принаймні Його немає поруч із ними. Він зараз не бачить і не чує, тому вони не бояться грішити, вони планують гріх і вчиняють його. Найкраще це розглянути на прикладі Петра та Іуди. Як Петро, так і Іуда обидва впали і згрішили гріхом на смерть. Але Петро не хотів грішити, він оступився проти бажання свого серця, тому він вийшов і заплакав. Так, він відрікся при свідках, так, він згрішив на смерть, але написано, «А хто зречеться мене перед людьми, зречуся того і я перед Отцем моїм Небесним». Матфія 10:33. Але Петро не грішив у своєму серці. Петро не планував і не збирався зраджувати Христа, а навпаки, переконував Ісуса Христа, що «Хоч би мені довелося і вмерти з тобою, не зречуся тебе». Подібне говорили і всі ученики. Матфія 26:35. Але Петро відрікся, тому що на ньому ще не було сили Духа Святого протистояти своїй плоті. Серце Петра завжди було з Ісусом Христом, і Петро ніколи в серці не відрікався від Христа. Тому Петро з відвагою в серці побіг назустріч Христу після його воскресіння. Адже у своєму серці він ніколи не розлучався із Христом. Це і є праведність – завжди бути з Богом. А Іуда у своєму серці відрікся від Господа. Він не вірив, що Ісус є Христос Господь. Бо Ісус знав з самого початку, хто не вірує і хто зрадить Його. Івана 6,64. Іуда і зрадив Христа, тому що не вірив, хто він. Іуда не був праведником, тому що праведність тільки від віри. Праведність від віри. Римлянам 9,30. Іуда не вірив. Він у серці відрікся від Ісуса, як від Господа, як від Христа, як від Бога. Тому, на відміну від Петра, зрада Іуди була бажанням його серця. Це не було випадковим падінням чи раптовою спокусою, це був свідомий крок, запланована заздалегідь дія. Хоча й вважається, що Іуда покаявся, але він покаявся не перед Христом Господом Богом. Він усього лише жалкував, що віддав невинну людину на смерть. «Згрішив я, зрадивши кров невинну» – Матфія 27,4. Якби Іуда вірив, що Ісус є Христос, тоді він би покаявся у скоєному, і Христос би його простив. Але Іуда не вірив, що Ісус є Господом Богом, тому він загинув. В серці Іуди не було Христа, а коли Бог знаходиться у серці, це є праведність. Тому для тих, хто не знайшов Христа у серці, для них покаяння вже неможливе. Тому що вони навіть не знають, перед ким каятися. Для них немає Бога, або Бог дуже далеко від них, щоб було можливо покаятися. Покаяння можливе лише перед Христом, тому що Христос відкупив усіх людей. А якщо людина не вірить або сумнівається, що Ісус є Христос, перед ким їй тоді каятися? Бог приймає всіх людей тільки через свого Сина Ісуса Христа. Отже, є багато віруючих праведників і навіть героїв віри, які падали. Давид, Авраам, Соломон, Самсон. Доки ми живемо на цій землі, ми грішимо, ми падаємо. Але ми встаємо лише тому, що маємо Ісуса Христа у своєму серці.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Праведник, якщо й грішить, ніколи не відкидається від Бога у серці, він завжди з Богом. Бог завжди простить праведника, якщо праведник сповідує свій гріх перед ним, тому що Бог знає, що ми слабкі, що ми плоть, що ми порох землі. Він знає суть нашу, пам'ятає, що ми порох землі. Псалом 102, 14 вірш. Тому як би ви не впали, навіть якщо впали гріхом на смерть, навіть якщо ви хулили ім'я Боже, це нічого не означає. Кров Христа більша, ніж усі ваші гріхи. Вставайте, йдіть до Христа. Вставайте, просіть у Нього прощення. Він вас любить, Він ніколи не відвернеться від вас. Бог любить кожну людину. Він полюбив вас любов'ю вічною. І любить однаково ще до того, як ви народилися, і після вашого народження. Любить вас, коли ви грішили, коли ви падали, і якщо ще багато разів упали, Він любить вас так само. Божа любов незмінна. Вона вічна, а отже не змінюється. Вірте у любов Ісуса Христа, а не в себе. Повертайтеся до Нього, як би ви не впали. Не було такого, щоб Ісус когось не простив чи не прийняв. Вам потрібно лише прийти до Нього і попросити прощення. Бог вірний, Бог не змінюється, і Бог зректися не може. Ніхто не відлучить нас від любові Божої. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні початки, ні сили, ні теперішні, ні майбутні, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, що в Христі Ісусі, Господі нашому. Римлянам 8:38-39. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Лежу на сонечку, лежу і мрію, і гарно так, і мило на душі. Аж раптом тихо вітерець повіяв, один раз, другий, по чолі, по віях, і по очах заплющених моїх. І був цей вітерець такий ласкавий, ніколи він не був мені таким, мов тепла хвиля скелю цілувала, так хвиля радості і щастя обнімала моє обличчя подихом п'янким. Лежу собі, радію і співаю, думок приємних повна голова. А що як мама зі святого раю мене провідала, хоч добре знаю, вже не прийде до сина, як бува. Я знаю, хто це міг ось так прийти. І тихо запитав: Ісус, це ти?
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш». В ефірі голоси наших партнерів.
3: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в собі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому лева називають царем звірів?
1: Якщо вам не пощастило побувати в зоопарку, знайдіть великий малюнок, на якому намальований лев, і розгляньте його разом із дитиною. Чому саме лева, а не тигра чи слона, називають царем звірів? Нехай дитина спочатку сама спробує за картинкою розповісти про те, яким є лев, як він виглядає, які почуття він викликає. Лев – доволі велика тварина. Самець може сягати майже 3-метрової довжини і важити близько 180 кілограмів. Левиця, зазвичай, трохи менша. Леви здатні збивати з ніг досить великих тварин – зебр, антилоп, якими вони харчуються. Лев – гарна тварина. Ні в кого з родини котячих немає такої довгої, густої гриви. Гарчать леви голосно і дуже грізно. Їхній голос можна почути на відстані до 2 кілометрів. Таке поєднання розмірів гучного голосу та зовнішності викликає повагу. Саме воно дало леву титул царя звірів.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.

Лялькар був страшенно задоволений тим, що його синок має одружитися з принцесою Пірліпат і стати принцем, а потім і королем. Тому залюбки доручив його Звіздареві і Ворожбитові. Дроссельмаєр приробив своєму багатонадійному небожеві косу таку вдатну, що той блискуче витримав іспит, розлущивши найтвердіші персикові кісточки. Дроссельмаєр і Звіздар одразу повідомили в столицю про те, що горіх Кракатук знайдено, а там, не зволікаючи, дали відповідне оголошення. Тож, коли наші мандрівники прибули з горіхом до двору, там уже зібралося багато гарних юнаків і навіть принців, що, покладаючись на свої здорові щелепи, хотіли спробувати зняти чари з принцеси. Посланці аж злякалися, коли побачили принцесу. Маленьке тільце з крихітними ручками і ніжками насилу втримувало на собі велику потворну голову. Бридке обличчя здавалося ще бридкішим від того, що навколо рота і на підборідді заросло все білою ватяною бородою. Все сталося так, як і сказав Звіздар. Шмаркачі в черевичках один за одним ламали зуби і калічили щелепи на горісі Кракатукові. Але принцесі від того ні на крихту не ставало легше. Викликані задля цього зубні лікарі забирали напівпритомних бідолах. І кожен з них, зітхаючи, казав: «Твердий горішок». Нарешті король, наляканий тими невдачами, пообіцяв дочку і королівство тому, хто зніме з принцеси чари. І ось тоді зголосився чемний тендітний юнак Дроссельмаєр і попросив дозволу спробувати на собі щастя. Ніхто так не сподобався принцесі Пірліпат, як молодий Дроссельмаєр. Вона приклала ручки до серця і тужно зітхнула. «Ох, якби цей юнак розлущив горіх Кракатук і став би моїм чоловіком!» Ввічливо вклонившись королю і королеві, а тоді принцесі Пірліпат, молодий Дроссельмаєр отримав з рук головного церемонімейстера горіх Кракатук. Недовго думаючи, поклав він його у рот, добре смикнув себе за косу і лусь! Шкаралуще розкололося на шматочки. Він спритно обібрав зернятко від волоконець, шанобливо вклонившись, вручив його принцесі, заплющив очі і почав задкувати. Принцеса миттю з'їла зернятко і, о диво, потвора зникла, а на її місці з'явилася гарна, мов ангел, дівчинка з обличчям, ніби зітканим із білого, як лілея, і рожевого, як троянда, шовку. З очима, що сяяли, ніби краплі небесної блакиті, з густими кучерями, ніби сплетеними з золотих ниток. Звуки сурм і литавр злилися з радісним гамором юрби. Король і весь його двір танцювали на одній нозі, як і після народження Пірліпат. Гармидер дуже збентежив молодого Дроссельмаєра, якому треба було скінчити свої 7 кроків. Але він тримався добре і вже був наставив праву ногу на 7-й крок, коли це там, де він мав нею стати, наче з-під землі вродилася пані Мишільда. Дроссельмаєр наступив на неї і так спіткнувся, що мало не впав. І цієї миті, о лихо, юнак став таким самим потворним, як і перед ним була принцеса Пірліпат. Тіло його зменшилось, наче зсохлося, і тепер тримало на собі велику бридку голову з булькатими очима і страхітливо розтягнутими від вуха до вуха ртом. Замість коси за спиною у нього відімався вузький дерев'яний плащ, з допомогою якого він рухав своєю спідньою щелепою. Годинникар і Ворожбит похололи з жаху. Але вони побачили, що пані Мишільда також дістала кару за своє лиходійство. Молодий Дроссельмаєр наступив на неї гострим каблуком і пробив їй шию. Тепер вона корчилася далі, сходячи кров'ю. Та вже конаючи, підла відьма пропищала: «Ой, лоскунчику проклятий, через тебе помирати довелось мені тепер, а бодай же й ти помер! Мій синок тебе скарає, 7 голів на те він має. І чи круть ти, а чи верть, а й тебе чекає смерть. Квік!» Пискнувши востаннє, пані Мишільда сконала, і королівський грубник відтяг її вбік. На молодого Дроссельмаєра ніхто не звернув уваги, але принцеса нагадала батькові його обіцянку, і король зволів негайно привезти героя.
Та коли бідолаха з'явився перед принцесою в теперішньому своєму вигляді, вона затулила обличчя руками і крикнула: «Геть! Геть звідси, бридкий лоскунчику!» Гофмаршал схопив його за плечі і викинув за двері. Король розлютився, бо вирішив, що йому хотіли накинути взяті лоскунчика. Він звинуватив у всьому ворожбита і звіздаря і навіки вічні вигнав їх зі столиці. Звіздар знов поглянув на небесні світила і прочитав, що молодому Дросельмайерові в його новому становищі поведеться дуже добре, і він, хоч який бридкий, стане принцем і королем. Але своєї потворності він позбудеться тільки тоді, коли син пані Мишільди, що народився семиголовим після смерті своїх сімох братів і став мишачим королем, загине від його руки. І коли самого лоскунчика, незважаючи на його потворність, покохає дівчина. І справді, молодого Дросельмайера на новорічні свята бачили в Нюрнберзі в батьковій ядці принцем, хоч він і був в образі лоскунчика. Оце вам, діти, і вся казка про твердий горіх. Тепер ви знаєте, чому люди так часто кажуть «твердий горішок». І як сталося, що всі лоскунчики такі негарні. Так хрещений закінчив свою розповідь. Марі вирішила, що принцеса Пірліпат – лиха, невдячна особа, а Фріц сказав, що лоскунчик, якщо він і справді хоробрий хлопець, не буде довго панькатися з мишачим королем, а поверне свою колишню вроду.

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо Еммануїл. Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: чого око не бачило і вухо не чуло, і що до серця людини не приходило, те приготував Бог тим, що його люблять.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо!
2: Скалки і шліфування. Назар шліфував дошки для шпаківні. «Ой!» – раптом скрикнув хлопчик, загнавши собі у палець скалку. Він відклав інструмент і пішов до мами, щоб витягнути її. «А я вже хотіла тебе розшукувати!» – мама зустріла його у дверях кухні. «Сину, мені скаржилися на тебе. Це правда, що ти дражнив Михайлика, ображав його?»
3: Це Богдан почав перший обзиватися, і Тарас також», – забурмотів Назар. «Той Михайло – страшенний зануда».
2: Тут хлопчик згадав про тріску, яку загнав у палець.
3: «Подивись, мамо, це через ту необстругану шерихату дошку», – підніс він руку до маминого обличчя.
2: «Її негайно треба витягнути, бо може початися запалення», – збентежилася мама. Вона принесла голку, пінцет і почала витягувати скалку з пальця. Зробити це було нелегко, але нарешті мамі вдалося її добути.
3: «Дякую, мамо», – промовив Назар і подивився на ранку. «Я піду і закінчу шліфувати дошки, щоб таке більше не повторилося».
2: Хлопчик повернувся і пішов до дверей.
3: «Почекай, сину», – зупинила його мама. «Мені здається, що ти так, як ця шпаківня тебе, нагородив тріскою Михайлика. Ти теж поранив його, тільки словами і вчинками. Йому, напевне, і досі боляче від твоїх образливих слів. А може, вже почалося запалення? Чи не варто якимось чином витягнути цю тріску?»
2: Назар опустив очі у землю. Він розумів, що вчинив погано.
3: «Та мені вже й самому шкода, що так сталося», – нарешті сказав він. «Я попрошу вибачення у Михайла».
2: «Це допоможе», – відповіла мама. «Але, крім цього, ще треба було б покаятися перед Богом за цю провину і попросити Отця Всевишнього прощення. І ще одне. Пригадуєш, ми з батьком якось розмовляли вже на цю тему з тобою. Цього разу мусимо зробити щось схоже на шліфування, щоб допомогти тобі усвідомити свою провину і щоб ти вже більше не роздавав трісок. І тому, Назаре, ти будеш покараний. До кінця тижня сидітимеш вдома без прогулянок». Хлопець нахмурився ще більше і кивнув головою.
3: «Гаразд», – промовив він покірно. «Поранений палець буде нагадувати мені, що я заслужив це».
2: «А що думаєш ти, любий друже? У твоєму характері теж є гострі кути, якими ти можеш поранити інших. Може, говориш образливі слова? Не хочеш ділитися з іншими? Зневажаєш когось? Ставишся грубо до своїх товаришів? Дякуй Господу за батьків, які намагаються шліфувати тебе. Вони це роблять для того, щоб ти був доброю, щирою людиною. Проси Отця Всевишнього, щоб він допоміг виправити твою поведінку». У посланні до євреїв у 12 розділі 11 вірші сказано: «Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком, та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності». Отож, ключ сьогоднішньої програми – «Дякуй Богові за науку».
1: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма ключі.
2: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей.
4: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
0: Дорогий Ісусе, дякую тобі за те, що ти є Спасителем, а також ти даєш все найкраще, що у мене є. Дякую, що ти зцілюєш нас по молитвам. Сьогодні, лягаючись спати, прошу тебе, зціли мою маму, зміцни її. Ти знаєш найкраще, як це зробити. Прошу тебе, нехай вона прокинеться здоровою, а також прошу твого благословення для всієї нашої сім'ї. Амінь.
4: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Господь, я сьогодні молюсь за Україну. Для нас так важливо, щоб ми сьогодні перемогли фізично. Щоб сьогодні наш ворог, який до нас напав, він відступив за наші кордони і повернувся туди, звідки він прийшов. Ти поставив наші межі нашої країни. Але я більше взиваю до тебе за нашу духовну перемогу. Щоб ця ейфорія не дала нам збитися з цього шляху. Скільки сьогодні у нас є нерозуміння, болі, страждань, непрощення. Сьогодні люди втратили своїх близьких людей, сьогодні люди втратили здоров'я, люди втратили свої будинки, люди втратили все своє життя, і вони сьогодні живуть без надії. Благослови сьогодні наш народ, щоб наша надія була в Тобі, Христос. Щоб ми віддали всю ту свою боль і всі ті рани, які нам наніс наш ворог, віддали Тобі, і Ти ісцелив наші серця. Господь, ісцели нашу сьогодні землю, щоб ми перемогли сьогодні духовно. Щоб сьогодні наша перемога, щоб ми не проклинали наших ворогів, щоб ми не мстилися самі за себе, але щоб ми віддали це все в Твої руки. Нуждаємося сьогодні в Тобі. Щоб ми не забули ті дива і ті чуда, скільки Ти вже зробив, скільки Ти попіклувався, скільки Ти захистив, скільки сьогодні ракет не долетіли своїх цілів, скільки сьогодні ракет було збито, скільки сьогодні відбулося тих чуд, які не могли би просто так пройти. Дай нам пам'ятати, що цю перемогу дав нам Ти. Що ми сьогодні ми зустріли цього ворога з голими руками. У нас не було нічого, крім віри, окрім бажання свободи. Дай нам зберегти цю свободу. Дай нам сьогодні розуміння того, що сьогодні Ти є наш Спаситель. Не зброя, яку нам надають, не вміле його використання. Но сьогодні наша перемога від Тебе, Господь. Благослови сьогодні наш народ. Благослови нашу Україну. Молю Тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 12 серпня.
1: Хто сіє вітер, той пожне бурю, і від зухвалості своєї постраждає. Книга приповісти, 22 розділ, 8 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що наші вчинки мають наслідки. Сіючи добро, ми пожинаємо благословення. Будьмо уважні до того, що ми робимо, щоб не пожинати гіркі плоди своїх помилок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл. До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо вас, дорогоцінні наші слухачі, ви на хвилі Світлого Радіо Еммануїл. В Євангелії від Матвія, саме 5 розділ, 37 вірш написано: «Нехай же буде слово ваше так-так, ні-ні». Це говорить Ісус Христос. І здавалося б, дуже прості слова. Так – це так, я погоджуюсь, ні – це ні, я не погоджуюсь, не хочу, не можу. Але чомусь саме ось це слово «ні» для багатьох із нас, для мене особисто колись, і я вважаю, що достатньо актуальною є проблематика ось цього слова «ні», його дуже важко казати. І часом це важко сказати самому собі, це важко сказати своїм близьким, своїм родичам, це важко сказати в церкві, важко сказати на роботі, навіть іноді важко сказати людям, яких ми взагалі, можливо, і не знаємо, або знаємо якось дуже мало. Ми боїмося відмовити, щоб не образити людину, боїмося того, що про нас щось погано подумають, думаємо, раптом мене перестануть якось любити, а якщо я когось розчарую, а якщо хтось сприйме мене, що я егоїст. І тому ми кажемо так, так, так, так, так, я прийду, хоча я не хочу, так, я допоможу, хоча вже просто немає сил, так, я погоджуся, коли всередині, можливо, ти не хочеш погоджуватися, ти не згоден взагалі, і так далі. І поступово наше «так» стає не проявом любові, а просто якимсь результатом страху або ще чогось. І основне, що Бог, він нас закликає до чесності. Вимушене так, коли всередині ми дратуємося і бунтуємо, це не є благочестям, а є лицемірством. І сьогодні ми з вами поговоримо, чи маємо ми дійсно як християни на все погоджуватися і казати «так», або все ж таки «ні». І як навчитись казати «ні» близьким? Ні. Собі, ні. Іншим людям. І головне, не засуджувати себе за це. Тому що теж є така проблема, що ти сказав ні, а тоді думаєш, а що, а якщо, а раптом. І починаєш розкручувати, і вже настрій не той, і так далі. Доєднується наш дорогоцінний слухач, я вас вітаю.
4: Я тебе вітаю, дуже скучила за тебе також, моя лівічка дорогоцінна. Що я хочу сказати з приводу цієї теми? Особисто зі свого життя, от зі свого життєвого опиту, я так можу сказати, нам іноді буває важко казати ні, тому що ми насамперед обольщаємось кимось чи чимось, і дуже обольщаюсь, особисто я. І в цьому моя слабкість. Якщо б я так не обольщалась, мені було проще казати ні. І я зробила висновок, що далеко не завжди треба з усіма погоджуватись, з усім погоджуватись. Навіть не всіх людей треба приймати в своє життя, не всі подарунки приймати. Треба мати таке, понімаєте, Богом дароване таке світобачення, яке воно, що воно, відчувати, з яким серцем тобі це дається, або з якого приводу людина хоче з тобою дружити, і вже робити висновок, брати її чи ні. А я як раніше робила, одразу випадала в обольщення, образно кіряла голову і з усіма подряд общалась, і потім так обживалась. Тому усім раджу з Божою допомогою, хай вас усіх, мою Божу родину, Господь поможе не обольщатись ніким нічим. Дякую.
3: Дякую, дякую вам, пані Діано, що доєдналися. Я дякую за чесний дзвінок. Ви розказали якби про себе, про те, як це було у вас. Це дуже чесно і це дуже відгукується. Це дуже по-справжньому, тому що в цьому я знаходжу і себе, і думаю, наші слухачі теж себе десь в чомусь знайшли. Пані Оксана надіслала нам повідомлення. Невміння говорити «ні» найчастіше проявляється через невпевненість у собі та низький рівень самоцінності. Якщо у людини низька самооцінка, як наслідок порушуються взаємини зі своїми межами, або їх зовсім немає, або вони малопомітні. А якщо адекватний рівень самооцінки, то ми здатні об'єктивно оцінити ситуацію, зважувати різні варіанти і за необхідності відмовити прохачу без почуття провини. Дякую вам, пані Оксано. В цьому дійсно є правда. Це дійсно йде десь від... Ну, в цілому, знаєте, як кажуть психологи, наприклад, що все йде з дитинства. І дійсно в цьому теж є правда, тому що те, що закладають в нас з дитинства ставлення до нас, цінності нам, перші це хто роблять батьки, тому дуже велика відповідальність на батьках завжди лежить. Не просто, знаєте, дитину, щоб вона нагодована була, одягнена, а ще багато важливіше, що всередині дитини буде відбуватися, з чим вона піде в цей світ. Часом батьки теж дитині формують в неї ось це невміння казати ні, тому що не дають їй вибору, ставляться до неї так, що вона має на все погоджуватися, тому що вона дитина, тому що вона має підкорятися. І тут, знаєте, є така ось проблема того, що це можна завести в такі крайнощі дуже. І покора батькам, послух батькам, повага до батьків, те, про що каже Біблія, це так і амінь, це дуже важливо, але тут має бути розуміння, чи це не йде якби в руйнування дитини, в руйнування її характеру, її особистості і в шкоду їй. Доєднується до нашого обговорення ще один слухач. Вітаю вас.
5: Слава Ісусу Христу.
3: Навіки слава.
5: Телефоную Богдан, місто Львів. Вітаю вас, шановна ведуча Лілія, всіх слухачів Світлого радіо Еммануїл. Всім бажаю Богом благословенного мирного дня. І кілька думок по тій темі. Я писав ще такі паралельні місця, коли Господь на гірній проповіді каже, коли просить тебе, це дай йому. Коли хтось хоче позичити, не відвертається. Там просить тебе сорочку, дай йому, чи дай йому дві. Просить з тобою пройти мирю, дай йому приблизно дві. Тобто, я би так сказав, перша така моя думка, теза, побачити, чи це, що просить людина, чи це є дійсно потрібно. Чи вона є дійсно в потребі. Чи це не є маніпуляція. І другий момент, що скажу, якщо народі говорили ні, це також так, щоб не образити людину старатися. Тобто не відрубав ні, та й все, і чіпись, так? Бо, наприклад, взяти біблійний такий момент, коли вже лопати, коли я, наприклад, хочу їсти м'ясо, я знаю, що це не гріх, але коли я буду їсти м'ясо, буде мого брата спокушати, то я не буду їсти м'ясо, щоб його не спокусити, так? Тобто, якщо, наприклад, так би грубо відмовимо, ні, та й все, бо це моє право, так сказати, ні. А якщо відмовляємо так, щоб людину не образити. Ну, дякую за увагу.
3: Дякую, дякую вам. І якщо почати від кінця, що у відмові, звісно, теж має бути мудрість, і ми, як віряни, як християни, все маємо робити з любов'ю, з добром, звісно, ми маємо якомога м'якіше. Якщо дійсно ми вже знаємо, що точно ми кажемо ні, точно не вийде, я не зможу. Що ми можемо зробити? Не обов'язково, знаєте, завжди завжди виправдовуватися. Теж є схильність того, що коли я кажу ні, я маю якомога більше сказати, чому я не можу. Не завжди потрібно казати, чому ти не можеш прямо, але ти маєш з повагою, з пошаною сказати там перепрошую, сьогодні в мене, наприклад, не вийде. Ну, можна там сказати, чому не вийде. Але ти можеш запропонувати, наприклад, допомогу наступного разу, коли ти, наприклад, знаєш, що ось цього дня я зможу, наприклад, допомогти. Або там тоді мені було б зручно. Або ти можеш запропонувати, наприклад, що я можу тобі порадити людину, яка може тобі в цьому допомогти, наприклад. І, можливо, ви з нею зв'яжетесь, і у вас вийде спільна якби праця, те, в чому потрібна допомога. Тобто, дійсно, звісно, що це не так. Ні, я не можу, все, відстань від мене, так ми не кажемо, звісно, тому що Бог вчить нас все, що ми робимо, робити з любов'ю, ставитися з повагою навіть до інших вище, ніж за себе самого. Тому, звісно, ми намагаємось зробити це якомога м'якше. До нашої теми хоче доєднатися наступний слухач. Ми радо приймаємо ваш дзвінок і вітаємо вас.
6: Доброго дня.
3: Доброго дня.
6: Я би це питання розглядала в більш глобальному смислі. Учні Ісуса Христа, святі апостоли, вмирали важкою, страшною смертю, тому що не відрікалися від свого вчителя. На пропозицію відмовитися від Ісуса, від християнської віри, вони говорили «ні». Скільки простих християн загинуло в катівнях, на римських амфітеатрах, розтерзаних звірами, які теж казали «ні». В наш час є країни, особливо з комуністичною владою, де теж переслідують християн, які кажуть «ні». Побачимо бревно і в нашому оці. Коли в 1917 році перемогли комуністи, перше, що вони почали робити, знищували священників. Безжалісно розправлялися з тими, хто захищав Боже Слово. Топили їх в сортирах. Страшніше було те, що переслідували їх родини, примушували відректися від батька. І коли вони казали «ні», їх теж страчували, об'являючи ворогами народу. Ми не повинні забувати про наших шістдесятників, які протестували проти комуністичних порядків. Під тортурами їх примушували прославляти комунізм, а вони казали «ні». На мою думку, в Біблії сказано саме про це. Не відрікатися від Бога, стояти стіною за правду, бо Бог і є правда, і казати «ні» всім представникам зла. Слава Господу нашому Ісусу Христу! До побачення.
3: Навіки слава. Дякую вам, пані Анно, що доєдналися. Дякуємо за ваше розуміння, за таке глибокі роздуми. Дякуємо вам. І з нами на зв'язку ще один наш слухач. Я вітаю вас. Доброго дня.
7: Доброго дня. Слава Господу. Мене звати Олег. Я вже дуже давно не був в ефірі. Дуже давно. І тут...
3: Вітаємо вас!
7: Потягнуло, тому що я відчув, що зараз є велика присутність Духа Святого на студії, взагалі серед тих людей, серед слухачів, воно поширюється якось так, Дух Святий працює дуже цікавим способом. І хочу сказати, ну ви вже майже все сказали, що я хотів сказати. Дійсно, слово «ні», так само, як і слово «так», це є оборотна сторона тої ж самої монети. І тої самої медалі. І ми, коли говоримо «так», ми стверджуємо, що «так». А коли «ні», ми підтверджуємо, що воно «ні». І ми повинні бути дійсно правдивими і ходити правильно перед Богом, говорити правду. А правда може бути або «так», або «ні». То, відповідно, повинні без лукавства проголошувати те, що є правда, то, що є істина. І, ну, отак нам заповідав Господь. Так, бути чесними, праведними і не обманювати, не лукавити, говорити краще так, як є. Ну, якщо людина не хоче сказати правду, краще промовчить. Скаже просто, я не можу сказати. Це нейтральна відповідь, звісно, така, яка, можливо, це може бути розкриттям чиїсь таємниці, наприклад, яку би не хотілося б розкривати. Можна навіть не пояснювати, чому я не можу або не хочу відповідати на таке запитання. Це відповідь, це є приватна справа кожної людини. Але я скажу, в будь-якому випадку треба поступати так, як хоче Господь. І хоче Всевишній, тому що ми повинні правильно ходити перед Богом. До цього нас Він сам закликає нас і вказує нам, щоб наша нога ні вліво, ні вправо не йшла, а тільки прямо. Щоб рівними дорогами ми ходили. А так і ні, це так само є рівна дорога. Наші уста мають бути чистими. Я десь навіть чув таке. Знаєте, є дуже гарний вислів такий з юриту, означає лашон ара, це злослів'я. Ми не повинні нікого злословити, але виявляється, що може бути не тільки лашон ара, а може бути ще лашон хакодеш, тобто наші уста мають бути святими, освяченими. І ми маємо дбати про святість наших уст, нашого язика. Він має бути святим. І ми повинні його віддавати, ті наші уста ми повинні віддавати Духові Святому для того, щоб він використовував в першу чергу наші уста для себе, для того, щоб він міг говорити іншим людям, нам самим, а також, щоб ми могли отримувати Духа Святого через наші уста те, що нам теж потрібно. І це буде світло. Ми будемо нести світло. Краще ходити в світлі і нести світло. Так само, як світле радіо це робить, бо воно світле. Так само кожен з нас має нести світло, яке несе Господь, нести Господа, Духа Святого, ну, в собі носити. І говорити так, як Він хоче. Так, як Він хоче, і так, як Він бажає. А я точно знаю, що Дух Святий не бажає його, коли воно так, а ми кажемо, ну, коли воно ні, а ми хочемо сказати так. Йому це точно не сподобається. Будьте благословенні. Я вас всіх люблю, обнімаю, будьте благословенні.
3: Будьте благословенні і ви, пане Олеже, дякую вам щиро, що доєднались. Я особисто вперше прийняла ваш дзвінок, вперше вас чую і дуже приємно. Дякую, що доєдналися. Знаєте, основне, мені здається, як ми можемо зростати в майбутньому, якби в набутті цієї мудрості, це, звісно, коли ми просимо її у Господа, коли ми кажемо: Боже, нехай у кожному моєму слові, нехай у кожному прийнятті рішення буде Твоє керівництво, Ти, Дух Святий, підказуй мені. І коли ми про це будемо молитися, і кожного ранку ти встаєш, прокидаєшся, і перше ти дякуєш Господу і кажеш, що нехай в цьому дні буде Твоя мудрість, нехай вона мене веде, нехай вона мене наповняє, нехай все, що я буду робити, воно буде від Тебе, і Господь буде допомагати тоді в тому, як сказати, в тому, як відреагувати, в тому, де стриматися, в тому, де що проявити цю з тією якістю, яку хоче бачити Господь, з повагою, з мудрістю, з милістю, з лагідністю, з любов'ю. І мені сподобалось, як сказав пан Олег, що відповідь – це приватна справа кожного особисто. І це дійсно от приватна справа. Я згодна, що не потрібно завжди знати, де, що, куди і як. Але коли ми відповідаємо, дійсно ми маємо це робити з лагідністю і з любов'ю. Наші сили, наш час, наші емоції і здоров'я – це все ресурси, які нам дав Бог і довірив їх нам, і відповідальність, за які несемо ми особисто, за наші сили, за наш час, за наші емоції, за наше здоров'я. І якщо ми роздаємо ці ресурси на всі боки через страх, когось образити, що хтось на нас буде злитися, що хтось нас розлюбить, що ще хтось. По-перше, тут, знаєте, можна подивитися і подумати, що людина, яка дійсно цілісна, зріла, на твою відповідь «ні», коли в неї все нормально з самооцінкою, ще з чимось, вона сприйме, ну, має сприйняти це нормально. Якщо людина у відповідь веде себе якось трішки, можливо, неадекватно, недобре, ображається, рве з тобою стосунки, тут можна зробити висновок, що, ну, в цілому, я якби не я є причиною цієї реакції людини, того, що вона так образилась. Не тому, що я такий егоїст, не тому, що це я такий поганий, тому що те, як людина реагує, теж ми не несемо за це відповідальність. Ви, перш за все, дивитеся в своє серце, в свої можливості, а те, як реагує людина, за неї ви не відповідаєте. Вона відповідає за це особисто, самостійно.
2: Програма транслюється у повторі.
3: З нами на зв'язку є наш дорогоцінний слухач. Я вас вітаю, рада вас чути і заохочую вас доєднуватися. Слухаємо вас.
8: Щиро дякую, я також дуже радий чути вас, вітаю вас. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та всі слухачі, це брат Микола. У Євангелії від Матвія 5:34 і нижче Ісус Христос говорить такі слова: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово хай буде так, так, ні-ні. А що більше на це, то те від лукавого». Отже, в контексті сьогоднішньої теми нам найперш необхідно подивитися на те, коли ми повинні сказати «ні». Ми зобов'язані сказати «ні» у відповідь на пропозицію «зрішити». Ми зобов'язані сказати «ні» у відповідь на пропозицію вчинити те, що суперечить Божому Слову. Ми зобов'язані сказати «ні» у відповідь на пропозицію зробити те, що ненавидить Господь. Тому, дорогі слухачі, найперше і найголовніше, де ми повинні сказати «ні», це «ні» гріху. У книзі «Дії святих апостолів» 5:17 і нижче ми читаємо про те, що в часи першоапостольської церкви, поступаючи проти Божого Слова первосвященник та тогочасне супротивне Божому Слову духовне ізраїльське керівництво, забороняли апостолам проповідувати Євангелію Ісуса Христа. На що апостоли фактично відповіли у своєму серці – «ні». У книзі «Дії святих апостолів» 5:29 ми читаємо таку відповідь апостолів. «Відповів же Петро, та сказали апостоли, Бога повинно слухатися більше, як людей». Далі ми читаємо про те, що за цю відповідь апостолів фізично побили. А вони поверталися з Синедріону, радіючи, що удостоїлися прийняти зневагу за ім'я Ісуса Христа. І далі безупинно вони прилюдно і в домах звіщали Євангелію Христову. Як бачимо, дорогі друзі, на пропозицію поступити всупереч Господньому Слову, апостоли одразу ж твердо і непохитно відповіли «ні». Звідки в них була така велика сміливість відповісти «ні» тогочасному духовному ізраїльському керівництву? Вони могли відразу говорити «ні» гріху, тому що їхні серця переповнювала сильна, велика, жива і непохитна віра в Господа. Отже, для того, щоб ми могли відповідати «ні» на пропозицію зрішити, нам необхідно мати міцну віру в Господа. У посланні апостола Павла до римлян 10:17 написано про те, що віра приходить через слухання Христового Слова. Тому для того, щоб у нашому серці була міцна віра, нам необхідно зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня особисто будемо уважно читати так, щоб запам'ятати і відразу виконувати прочитане Господнє Слово у нашому щоденному житті. Тільки при такій умові в нашому серці буде жива віра в Господа. І тільки при такій умові ми зможемо відповідати «ні» на пропозицію «зрішити». А зараз, дорогі друзі, я хочу також звернути нашу увагу ще на інший вид відповіді «ні», який вже не стосується гріха. Наприклад, іноді ми буваємо фізично перевтомлені через важку працю, і нас в такий час може хтось попросити ще фізично попрацювати. Ми можемо відчувати, що наше здоров'я вже нам вказує на те, що в даний момент нам потрібно зробити паузу і відмовитися від даного прохання. Але як сказати «ні» в даному випадку? На подібні ситуації Господь Ісус нас навчає не клястися, а сказати «так, так» або «ні-ні». Колись один старенький брат в Господі дав мені дуже гарну пораду відносно такого і подібних випадків. Він сказав: «Не виправдовуйся і не говори зайвого. Натомість просто скажи такі слова: по дуже поважній причині я не можу цього зробити». Особливо звернімо нашу увагу на вираз «по дуже поважній причині». Адже коли ми відчуваємо по здоров'ю, що нам краще зробити паузу у фізичній праці, то це дійсно поважна причина. Я хотів би цю пораду залишити для нас, дорогі друзі. Отже, у ситуаціях, які не пов'язані з гріхом, але ми бачимо, що нам потрібно сказати «ні», даймо таку відповідь, а саме: «По дуже поважній причині я цього не можу зробити». І при цьому не говорім зайвих слів, а просто і коротко: «По дуже поважній причині я не можу цього зробити». Ця порада може дуже допомогти нам. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
3: Дякуємо, дякуємо і вам, брате Микола, що ви доєдналися до нас сьогодні. Рясних Божих благословень і вам також. Але знаєте, все ж таки, от є проблема в тому, що ми кажемо, от скажи ні, але людина часто не може переступити через себе, і їй дуже важко все одно сказати ось це ні. І як ми до цього казали, тому що, по-перше, вона може подумати, що от мене будуть вважати, що я такий поганий, що я егоїст, що я не думаю про інших. Це один випадок. Інший випадок, людина може подумати, що вона незамінна, і якщо не я, то ніхто не зробить добре, я мушу всіх врятувати. Знаєте, це навіть буває несвідомо, людиною керує, і вона, як та коняка, на себе бере більше і більше і більше. В родинах таке можуть часто робити саме жінки, які: та він не зробить, дитина цього не зробить, чоловік то теж не зможе зробити, і там потрібно поїхати картошку покопати, це теж я. І жінки на себе навалюють, навалюють, навалюють, тому що є ось ця така ілюзія незамінності. Або ще може бути інший напрямок – страх конфлікту, що простіше погодитися, ніж от потерпіти ось ці декілька хвилин того, що ти скажеш ні, а хтось скаже а чому, і ти маєш ніби виправдовуватися. І знаєте, що я б сказала, що найбільше ось такий страх казати ні, він присутній нам у спілкуванні з найближчими людьми. Доєднується до нашого спілкування ще один слухач. Я вітаю вас, доброго дня.
9: Доброго дня, вітаю. І я думаю, що нам найперше треба говорити ні гріху. Ну, я вже колись говорила, що я з дитинства віруюча, не кажу, що я була ідеальна, чи все правильно розуміла. Але коли ми навчалися в школі, то всі поступали в комсомол, а ми не поступали. І інші там такі питання, що ми не робили це, ми говорили ні, ми не будемо це робити. І думаю, що коли ми на роботах своїх працюємо, то там є такі моменти, що, здається, ну, як ти там щось візьмеш невеличке, що там такого страшного. Ти ж працюєш біля того, але я й собі це кажу, ну, я зараз на такій роботі вже не працюю, але на інших. І тому, якщо там кажуть, що можна це взяти, то треба сказати ні. Або, можливо, хто співробітників каже, от ти йдеш, купи мені там сигарети чи інше, чи там якусь бутилку. І ти з одної сторони хочеш якби добро цій людині зробити, ну тобі не важко там купити. А з другої, то ти скажеш ні, тому що, ну чому ні? Тому що це гріх, я це не вживаю і рахую, що і воно тобі ж ну, не принесе користі. Тому хай Господь дає нам дійсно сили, мудрості, коли говорити ні. А говорити ні, мені важко тоді, коли у служінні. Ну, я дякую Господу за те служіння, яке маю, і я його люблю. І тому, коли, можливо, навіть вже, може, не так сили є, але мені важко сказати ні, бо я люблю це служіння, мені приємно, що мене ще потребують. І тому важко говорити ні. А так, гріху ми повинні твердо сказати ні. Слава Господу!
3: Навіки слава, дякую вам, пані Катерино, що ви доєдналися. Дякуємо за ваші служіння. Часто вимагає багато енергії, багато часу і буває важко. І ось нещодавно теж в мене було особисто, що я теж дуже сильно люблю своє служіння. Я на все завжди готова. Приходжу, кажу так. Але ось в мене я працювала пару тижнів, 6 разів на тиждень, і в неділю ходила в церкву, ще якісь справи, мені просто хотілося відпочинку, і ну, я відчувала, що мені вже треба от просто побути вдома і нічого не робити. І коли мене запитали, чи можу я там долучитися ще в одну суботу, і це була така субота, перший день відпочинку, коли я могла відпочити, я ще раз казала, що в цілому я з радістю, ви знаєте мою готовність, але зараз мені потрібен час для того, щоб я могла служити, тому що спілкуватися з людьми, віддавати щось себе, прояв театральний теж, це і фізично, і емоційно, і душевно, і духовно. Там багато, от театральна сфера, вона багато напрямків задіюється, і я розумію, що мені потрібен час. І мене зрозуміли без проблем і сказали, правильно, відпочивати теж потрібно, навпаки, підтримали. Тому сказати ні, це чудовий момент, якщо вам потрібно відновитися, це важливо, і мудра людина зрозуміє і підтримає вас в цьому. І приймаю наступний телефонний дзвінок. Дякую дуже вам за очікування, дорогоцінні слухачі. Вітаємо вас.
10: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, пані Лілія. Вітаю всіх слухачів. Стелі Дашенівців. Ну, як було сказано у Матвія 5:37, не повинні сказати так, а ні. А що зверх цього, це від лукавого. Буває, що по якійсь причині ми не можемо зробити, але ми повинні сказати, не обманювати. Буває, що священник приходив на свято і давав хрест цілувати. Я сказала, що я не поклоняюся Христу, а поклоняюся в Дусі і в істині. Буває, що на похорон дають поману, жертву за душу. Я відмовляюся. У 1 Коринфянам 10:21 можна їсти усе, що продається на базарі. А якщо узнали, що жертвене ідолом, то не їсти. Повторення закону 16:20. Правди шукай, щоб ти був живий і спадкував землею, яку Господь Бог дає тобі. Слава Богу, слава Ісусу Христу. Дякую всім слухачам.
3: Дякую дуже вам, пані Лідо, за те, що ви поділились теж особистими і такими історіями. Це дуже завжди чіпляє і важливо, коли ти кажеш на своєму досвіді, от як, наприклад, я справляюся з такою-то ситуацією. З нами на зв'язку ще один наш дорогоцінний слухач. Я вам дякую, що доєдналися. Вітаю вас з радістю.
11: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!
11: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Старичанки. Дуже багато сказано було. Я згадав одну цікаву історію. Це так, сказати ні, і хтось спонукає тебе, спокушує до гріха. І це і така історія. Одна сім'я віруюча, Іван Петрович, він приїхав у сусіднє село, в сусідній госп, і щоб оселитися, але всі його всі почали зневажати. Так, казали, он штунди приїхали, ну, не любили невіруючих в ті часи. І цей важко було знайти дуже роботу. І цей. Але ж треба годувати сім'ю, так і четверо діточок, і сама сім'я ж все ж. І той. І він таки ж пішов до голови колгоспу і сказав, щоб той, будь ласка, дай яку-небудь роботу, бо мені треба кормити сім'ю, все ж. І цей. І голова колгоспу змилосердився і дав йому будь-що працювати на току. І поставили його туди працювати, а ті ж невіруючі всі ж поставили йому таку умову. Будеш, якщо хочеш працювати, будеш робити так, так все, як ми робимо. А що треба? Ну, ми будемо набирати в мішечки наприкінці роботи зерно, у мішечки і додому, огородами там, як хочеш, так і роби. Ну, він теж ж подумав, і далі ж історія продовжується. І цей ж вони носили, і він потрошку цей у мішечок, і теж ж той додому ж носе. А потім, коли зробили ревізію, недостача зерна, і цей ж, і почали ж розбиратися, і цей, і таки хтось сказав, що то Іван Петрович це робить, і той. І голова колгоспу організував же ж той, такий рейд на вулиці ж той, запросили міліціонера, голову ревізійної комісії, сам, охоронщика. Люди зійшлися, і цей Іван Петрович йде з тим мішечком, і той, ану давай, що ти там несеш, ану висипай, ваги поставили, висипай на ваги. Він висипав, а воно виявилося купка землі. І всі ж дивляться один на одного, то на землю, то на міліціонера, то навпаки, того колгоспу, на охоронщика, то на Івана Петровича. А дома що в тебе? Пішли додому. А дома в сараї велика купа землі. І стало всім зрозуміло, що він, Іван Петрович, не спокусився на цю крадіжку. І потім дали йому ще кращу роботу. І цей. І стало його всі поважати. І слава Господу. Так що не спокушаємося, скажемо, ні гріху. І все, Господь благословить. Дуже дякую, що ви слухали. Будьте благословені, з Богом.
3: Добре. Дякую вам, пане Вікторе. Дуже цікава історія, тому що я до останнього думала, що все ж таки він спокусився і думаю, ну та, зараз його викроють такі от наслідки гріха, такі от наслідки нечесності, необдуманості, піду, зроблю як всі, а вони про мене подумають не так. І ось так дійсно в масовості часто люди можуть робити, як це робить більшість. Але це чудовий приклад дійсно власних цінностей, власних упереджень, власних кордонів і власної гідності. І якби як наостанок чудовий приклад того, як це завершується. Класна історія, дякую вам, що розповіли. І з нами на зв'язку є ще один слухач, наш теж дорогоцінний. І дякуємо, що ви доєдналися. Я вітаю вас.
12: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава.
12: Олександр телефонує. Я ці слова з Біблії так, ні-ні. Перший раз штовхнувся, коли ми дискутували з другом начитаним. І він мені сказав, коли я сказав, що йшла розмова, написано в Біблії, якщо тебе ударили по правій руці, що ті підстав ліву. Я кажу, це не завжди так. А він мені зразу сказав, у Біблії написано так, ні-ні. І ще декілька разів він почав мене оцього такого так, ні-ні. А потім я, ну, думаю, що як же воно ж тут, спитав у Бога, що... І мені був, Господь сказав, це просто я сказав, що не треба клястися, і все, крапка. Не треба клястися нічим. Якщо ви сказали так, так, ні-ні, все. А це не значить, що в Біблії так пишеться. Ну, наприклад, коли тебе вдарили по правій, підстав ліву. Ми ж пам'ятаємо, коли Ісуса Христа ударив один із слуг фарисеїв, коли його привели до Пілата, то Господь не сказав, що удар мені не підставив другу. Він сказав, за що ти мене б'єш? Якщо є за що, то ти скажи, а якщо нема, то ти не бий мені. Це був свого роду протест, і тому що підстав праву – це так воно все просто, як ми думаємо людським поняттям. Недаром Господь нам дає багато притч, щоб розшифровувати. Але якщо ми звертаємось до Бога, Він нам все розповість про кожний випадок, але ми повинні індивідуально звернутися до Бога, спитати, і Він нам через чим? Через людину, через непосередньо через Біблію, Він нам відповість, як це правильно. Оце я таке у мені розмарковування по цьому поводу. Дякую за увагу.
3: Дякую вам теж, пане Олександр, що доєднались і за ваші розмірковання. Дякуємо кожному, дорогоцінні наші слухачі, хто сьогодні з нами, хто слухає, хто висловлюється, хто бажає таким чином допомогти комусь, тому що ми, коли піднімаємо якісь теми, вбачаємо в цьому важливість, якусь потребу, тому що, знову ж таки, кажу, що по собі знаю, подивившись на свій минулий досвід, ну, як важко казати «ні», і переважно в моєму досвіді, от саме людям, дуже важко казати «ні». Тому вважаю це за потрібним сьогодні говорити про це. І знаєте, якщо ще дивитися, от коли нам кажуть «ні», теж буває, що ми починаємо думати, що якби нас не люблять. І тому, знаєте, теж ми можемо боятися, можливо, казати «ні», тому що людина так сприйме. І важливо пам'ятати, що відмова людині, близькій людині, навіть собі в якомусь конкретному проханні, це не відмова в любові до цієї людини. Можна любити людину, можна любити бабусю, мамусю, але не мати ресурсу о 6 ранку їхати і саджати там ту картоплю чи копати. Розумієте, це не значить, що я не люблю цю людину. І це потрібно розділяти, що я не можу допомогти тобі сьогодні, коли ви це кажете, або вам це кажуть, то варто не сприймати це як «мені байдуже на тебе». Якщо кажуть «я не хочу цього робити», не сприймати це як «я тебе не люблю», «я не можу позичити тобі гроші», не сприймати це як «ти мені не друг». І саме через ось таке сприйняття часто в нас бувають з цим якби проблеми. І точно також казати «ні» собі – це теж є такою важливістю теж навчитися, тому що це про самодисципліну, про любов і про турботу, про майбутнього себе. Сказати собі «ні», коли ти о другій ночі дивишся там якийсь серіал, сказати «ні» чергові якісь імпульсивні покупці, сказати «ні» якимось поганим звичкам, сказати «ні» нездоровому харчуванню – і так далі. І Біблія називає це стриманістю і самовладанням. Казати «ні» своїм лінощам, своїм тілесним бажанням, різним ось таким звичкам попліткувати, десь якось відреагувати. Мені так відреагували, от зло на зло. Ні, ми знаємо, як вчить Слово Боже, ми знаємо, як... Якби казав нам Ісус Христос, це і є духовне зростання. Що ж, пам'ятаємо, що казати «ні» – це не про егоїзм, це не про черствість, а це про зрілість, чесність і повагу як до себе, так і до іншої людини. І, звісно, ми як християни, як люди, які люблять Бога, і Він закликає нас не бути байдужими, намагатися допомагати, намагатися служити. Ми маємо виконувати Його доручення і являти цьому світу світло, являти цьому світу Христа через свої вчинки. Але в цьому всьому варто не загубити теж себе, своє здоров'я, свій ресурс. І ми маємо відпочивати, ми маємо брати паузи, ми маємо розуміти, як це впливає і на нас, і на наші родини, і на наші стосунки, і на наше майбутнє. Тож бажаю кожному з нас зростати в мудрості життєвій і в пізнанні Бога.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
13: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

Господи Бог наш, почуй нашу молитву. Благослови нашу землю. Чекаємо Твого благословіння, тому що воно збагачує нас і смутку з собою не приносить. Ми молимося до Тебе. Моляться всі ті, чиє серце відкрите для Бога. І хто розуміє, що наше життя, наше сьогодення і майбутнє знаходиться в руках Божих. І всі ці люди, Господи, і навіть цілі народи, які покладали свою на Бога, надію покладали. Вони ніколи не були незадоволені. Вони ніколи не були обмануті в своїй надії. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі радіослухачі, це прямий етер, програма «Світло в темряві». Ми вітаємо вас всіх. І також сьогодні у нас в гостях військовий капелан-доброволець капеланського батальйону «Маріуполь» Андрій Почений. Ми раді вітати вас, Андрію, в нашій студії.
2: Дякую.
1: Ну що ж, ми розпочинаємо наше спілкування. І як ви знаєте, програма «Світло в темряві» – це про те, що Бог, перш за все, являється нашим світлом в темряві наших випробувань, різного роду складних обставин, тим паче в цей нестабільний час. Ну і також Бог являється, приходить в наше життя у вигляді світла, у вигляді інших людей і військових капеланів-добровольців. Один із них сьогодні в нашій студії. Андрій, я радий вас бачити, поспілкуватися з вами. Ну і хочеться на початку якби познайомитись вас із нашими слухачами, наших слухачів познайомити із вами і розпочати з такого питання, як ви взагалі стали капеланом і який у вас досвід?
2: На початку війни я займався активно волонтерством і донатив на допомогу, на захист нашої держави. І просто фінансував. Але через деякий час я християнин, я захотів також проповідувати Боже Слово. Я почав проповідувати на каналі TikTok. І люди слухали мене, і потім один із тих людей, які зі мною в спілці, я в спілці Сувіато, це спілка учасників ветеранів-інвалідів АТО. Він сказав: ти так добре проповідуєш, давай ми допоможемо, щоб ти став капеланом. Я говорю: а хіба це можливо? Вони кажуть: без проблем. Давай ти почнеш проходити різні, скажімо, курси, отримувати сертифікати і будеш служити Божим Словом на фронті. І ось таким чином я закінчив і Острозьку духовну академію, навчання по психології, навчання, різні сертифікати отримував. І через певний час я почав їздити на фронт, ночував в бліндажах, в палатках з військовими, спілкувався, і таким чином почалось моє капеланське служіння.
1: Дивовижний шлях, яким Бог проводить кожного із нас, в тому числі і в вашому житті. І це завжди цікаво поспілкуватися з людиною, яка безпосередньо бувала на фронті, в бліндажах і в тих обставинах, в яких перебувають військові. Я думаю, що це дуже розташовує людей слухати саме вас. В цій програмі ми чули вже, які види бувають капелан та його суть, важливість та виклики, з якими стикаються капелани. І хочеться сьогодні сфокусуватися більше на суті і саме викликах капеланського служіння саме ось з такої точки зору. Капелан, по суті, своїй якби пастор і проповідник, також для людей, яким він служить, але все-таки в нього, в порівнянні з цивільним пасторством та служінням, є особливі умови. Якщо б вас питали, Андрію, чим служіння військового капелана відрізняється від служіння пастора в цивільному житті, що би ви відповіли?
2: Є декілька пунктів. Наприклад, до пастора люди приходять у церкву, вони йдуть до церкви. Капелан, навпаки, він їде до своєї пастви, до парафіян, до військових. Пастир зазвичай у неділю чи в суботу люди збираються до церкви. Капелан їде тоді, коли хлопці повернулися, скажімо, з бойових, будь-коли, і він може також ночувати у них і залишатися для спілкування душпастирської опіки. Приход самого пастора до церкви не надає загрози для прихожан. А приїзд капелана, якщо він необачно приїде, він може спалити позицію, і в цей час можуть висіти якісь там орлани, ланцети, зари, і потім приїзд капелана може стати не благословенням, а прокляттям. Тому потрібно дивитися, куди їдеш і як. І, звісно, паркувати машину, автівку свою, джип чи бус до того. Ну і, звісно, маскуватися. Значить, у пастора є приблизно 2 години, може 2,5, для проповіді, для служіння, хор і так далі. У капелана є, може, 20 хвилин, тому що це скупчення військових створює певну небезпеку. Якщо пастор, він використовує в проповіді якісь терміни біблійні, синодальні, філонь, мілодь, благодать, істина, народження згори, то капелан використовує дуже прості терміни для того, щоб це було доступно для військових. Якщо у пастора паства зазвичай це члени церкви, які роками ходять до церкви, то у капелана зазвичай це номінальні віруючі, які стали віруючими саме на фронті. Дуже часто вони чим ближче до передової, тим щиріша віра, як тривога, так до Бога. Пастор проповідує за кафедрою, капелан може проповідувати. Я, скажімо, проповідував в палаці, в окопі, в бліндажі, на броні, в розквартированих будинках, в підвалі, в сараї, в погребі, в лісі. Окрім того, що потрібно знати богослов'я пастору, то капелану ще поміж до цього необхідно володіти термінами військовими, наприклад, що таке КСП, спешка, що таке кумулятивний снаряд, осколочний снаряд, що таке БТР, ВАК, що таке ліпісткові міни, ну і так далі. Ці терміни важливо знати, тому що якщо бійці будуть йому сповідуватися, розказувати щось, і він не буде розуміти, про що йдеться мова, тоді нормального спілкування не буде і душа не буде відкриватися.
1: Отже, ми бачимо, що умови у військовому служінні і в цивільному служінні, вони дуже сильно відрізняються. І те, і інше має свою важливість, має свою необхідність. І я от, слухаючи ваш коментар, почув про необхідні знання певних термінів і загалом якихось методів донесення істин саме військовим, тому що коли ми живемо в цивільному житті, люди стикаються з одним умовами, а вже там, де військова ситуація, бойові зіткнення, це інша взагалі атмосфера. Було б цікаво у вас питати, як у капелана, які, можливо, ілюстрації або що ви використовуєте, коли ви спілкуєтеся із військовими, зокрема, хочете донести їм Євангеліє або щось розказати про Бога. Як це виглядає загалом?
2: Для прикладу я хочу взяти Ісуса Христа. Коли Ісус прийшов, Він не використовував якісь там терміни складні із закону, Він проповідував рибакам про рибу, що Царство Боже схоже на невід, на сітку, яку закинули, спіймали різного роду рибу, і ось одна риба була гарна, друга погана, одну в сосуди поклали, іншу викинули. І коли Він проповідував, скажімо, селянам, Він розказував про зерно, про пшеницю, про як всходить колос, як Він приносить урожай. Коли він проповідував митарям, да, то він розказував про те, як примножуються гроші. Одному дали один талант, другому два, другому три. Потрібно їх примножити. Надалі, до речі, служіння Христа було дуже схоже на служіння капелана, тому що він не проповідував в одному місці, він ходив до своєї пастви, він ходив скрізь і проповідував людям на їх мові. І ось коли на Воскресіння Христа, на Пасху, я проповідував, зараз скажу вам проповідь, вона приблизно 5 хвилин займе. Проповідь називається «Ісус Христос, троянський кінь в пекельному підземеллі». Оце моя була проповідь про Воскресіння Христа, тому що більшість бійців не чули, що таке Пасха. Вони могли ходити один чи два рази на рік до церкви. Але я коли спитав у них, хто із вас дивився фільм «Троя», всі підняли руку. І ось я їм розказую. Ось така історична подія, це написав Вергілій. Грецька армія атакувала Трою. І вони 10 років штурмували цю Трою і не могли її взяти. І ось вони прибігли до такої хитрощі. Вони зробили троянського коня, полого всередині, і засунули, і сховали туди 10 штурмовиків. Якщо я проповідую штурмовиків, я кажу, це штурмовики були. Якщо це аеромобільна бригада, кажу, хлопці аеромобільні, танкісти, це танкісти. Артилерісти, я говорю, там зайшло стільки-то артилеристів. В общем, вони заховалися в цього коня троянського, він був на колесах, вони цього коня посвятили богині Афіні, до речі, чому і погано поклонятися ідолам, і пішли геть, сіли на кораблі греки і поїхали. Троянці вийшли із Трої, побачили коня, воздали славу цьому ідолу Трої і затягнули цього троянського коня до себе. І, звісно, потім вони пішли в Бухарест, понапивалися, ось чому на бойових погано випивати. І коли був ранок, 3 години ранку, ті вже троянці всі були п'яні, а бійці повиходили з того троянського коня і затримали ворота. Запалили вогник, приїхали греки і взяли Трою. До чого все це? До Христа. Христу потрібно було офіційно зайти в ад і відібрати ключі ада і смерті у сатани, у ада. Він офіційно не міг туди зайти, тому що він святий і праведний. І сатана тримав людство добровільно, тому що Адам і Єва, вони віддали володіння над землею, владу віддали сатані. Ось Христу потрібно було забрати. Але Бог не порушує чужі території, не порушує тим паче свої закони. Йому потрібно було офіційно зайти в ад і відібрати ключі ада і смерті. Для цього святому і праведному, і непорочному Сину Божому потрібно було стати гріхом. Скрізь він казав, коли проповідував Євангеліє, і він скрізь казав, що я роблю лише те, що чую від свого Отця. Він завжди називав Бога своїм отцем. За це хотіли його побити камінням. Як це ти робиш себе рівним Богом? Фарисеї казали, що ти називаєш себе Божим сином. Але коли Ісус висів на хресті, він не звернувся до нього отець. Він сказав: «Ілі, ілі, лава самахвані, Боже мій, чому ти мене покинув?» В той момент він не відчував вже себе сином. В той момент він вже був грішником, і він став гріхом. Він війшов цього троянського коня, він обклався оцими деревинами, оцим грехом повністю, він став гріхом. І офіційно, як грішник, він зійшов в ад. І коли він зійшов в ад, його там прийняли. І коли мова, він розрахувався за гріхи людства, але коли дійшла мова до його особистих гріхів, він стався праведним і непорочним. І ад, і пекло не могли втримати його. І таким чином Христос офіційно відібрав у ада ключі смерті. І коли він воскрес, кому він дунув і сказав апостолам: «Прийміть Духа Святого, кому простити?» Це мене просто Дух Святий накриває.
1: Так.
2: Він сказав: кому простити гріхи, тому простяться, на ком залишити, на цьому залишиться. Даю вам ключі царства. І цю владу він передав церкві.
1: Подяка Богові, який дає нам мудрість, який надихає нас своїм духом, щоб ми могли доносити Євангеліє іншим людям доступно. Тим паче, коли ми говоримо про військовий час, коли ми говоримо про людей, яких, можливо, ми бачимо останній раз, і загалом служіння військовим, воно дуже важливе, дуже цінне. І ми дякуємо Богові за це світло у вигляді вас і також інших військових капеланів, які їдуть на передову і в бліндажах, у різних місцях, в тому числі і в небезпеці, доносять Євангеліє істину іншим людям, щоб їхня душа була врятована. Історично нам відомо, що військовим по різним причинам буває дуже складно адаптуватися до цивільного життя вже після бойового досвіду, і ось тут було б цікаво запитати у вас, Андрію, яких тем спілкування або проповіді варто торкатися, а яких уникати, коли ми зустрічаємо військових в цивільному житті? Можливо, це пастор, який служить церкві, можливо, це просто пересічний християнин, який зустрічається з військовими або в власній сім'ї, або просто на вулиці. І як це відчути, яких тем варто торкатися, а яких ні?
2: Свою практику спілкування з військовими я почав, коли проходив по лікарням. Я ходив по лікарням, і досі, коли я не їжджу на фронт, я ходжу по лікарням, провідую військових, приношу їм якісь мандаринки, якісь ліхтарики і так далі. І завжди я починаю розмову з безпечної теми. Потрібно знайти загальний знаменник. От, наприклад, я питаю в нього: а ким ти був в цивільному житті? Чим ти займався? Якщо людина займалася спортом, то я спрашую, яким? Я займався також, займався раніше боксом, боями без правил, боротьбою, класикою, вольною. Які в нього були травми? Які в мене були травми? О, так в тебе теж хрестообразна зв'язка порвана, і в мене. А скільки вона в тебе заживала? Зараз не вилітає коліно? Чи вилітає? І ми вже майже родичі. Якщо в нього не було травм, то я питаю, чи є в тебе якісь домашні улюбленці. Якщо в нього були собаки, я кажу, в мене були дві овчарки, і там розказую, чим я годував, і так далі, і так далі. Я знаходжу загальний знаменник. Коли я знаходжу безпечне місце, загальний знаменник з військовим, тоді він відчуває, що він вже розкривається, і я починаю розпитувати його про те, чим він займався в цивільному житті, що йому подобалось. І коли я розпрашую, що йому подобалось, чим він займався, я роблю вигляд, начебто я, скажімо так, не розумію. Я: «Да що? Да ну!» І нас навчали нахилятися в сторону до військового, затримувати погляд на ньому, допитуватися оці запитання, які в нього були. Якщо він вирощує якісь кактуси, мені це воно не потрібно, але мені потрібно спасти цю душу. І тому я спрашую, а їх треба поливати чи не треба? А якщо заліє, він загине, а вони як розмножуються? І він мені починає розказувати, і людина розкривається. Після того, як людина розкривається, наприклад, коли я з військовим спілкувався в лікарні, я потім говорю, а що з тобою сталося? Ну, от у тебе, бачу, немає руки. Чи є в тебе фантомні болі? Чи нема в тебе фантомних болей? Як це відчувається? Він починає розказувати. Звісно, поруч з ним лежать 3-4 бійця, які також без рук, без ніг. Але вони одного знають. Але коли я питаю про саме його проблему, саме про його нужду, тоді він відкриває своє серце. Тому комусь є цікавість до його душі. І коли він розказує про це, як це сталося, ну, я спочатку факти питаю, як це сталося, потім я в нього питаю, а що ти відчував при цьому? І тоді людина починає розказувати, відкривати свої емоції. І дуже часто це починається зі сліз, і людина починає плакати. І висвобождається оця біль, тому що є у нас психосоматика, ми також це вивчали, і в тілі застряють певні хвороби, болячки через психосоматику, через те, що це не сповідано, не висказано. Чому жіночки живуть на 10-15 років більше, ніж чоловіки? Тому що вони зі сльозами, соплями все висказують, і легше їм стало, і все. А чоловік все в собі. І через цього в нього внутрішні травми, інфаркти, інсульти. І ось коли людина висказала оце все, всю цю боль, а почали з кактусів, я говорю, давай цю боль принесемо до ніг Ісуса Христа. І він уже кається, він уже просить у Бога пробачення, каже молитву покаяння. Якщо ви зустрічаєте військового десь в цивільному житті, вони зазвичай не ходять, але ми зразу викупаємо, хто військовий, хто ні, по погляду, по походці, по всьому. То можна просто запросити чашечку каву, приготувати якусь печеньку дати. Ні в якому разі не казати, ти когось вбивав, а як там, а що там. Просто сказати, що ми тебе шануємо. Якщо людина захоче, вона розкаже. Якщо не захоче, просто сказати, чим ти займався і чим ти хочеш займатися. Тобто в такому плані.
3: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
0: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Дякую за цінну інформацію. Знайти спільне, створити довірливу атмосферу – це те, що я записав для себе. Це те, що сьогодні нам всім потрібно знати. І загалом я хотів би також поцікавитися у вас, Андрій, про таке питання. Взагалі питання, як сама суть, оця от річ, це дуже важлива частина в житті людства. Я думаю, що ви також особисто стикаєтеся з різними питаннями, які вам задають, в тому числі військові, враховуючи вашу місію. І ось питання вбивства. Загалом це те, що ми не хотіли би бачити, чути, але це щось природні, якщо можна сказати, під час саме військових дій. Чи питають у вас військові щось щодо заповіді «не вбивай»? І як ви пояснюєте їм це?
2: Да, я до війни був пацифістом, я не вникав в ці питання абсолютно. Але потім, коли почалася війна, і коли я зрозумів, що немає тої більшої любові, якщо як боронити і захищати свою дружину, своїх діточок, це задача Адама. Він сказав в Едемському саду обробляти землю і захищати цей сад. То я зрозумів, що потрібно до цього вникати. І я подивився різні переклади. До речі, це, здається, Громов, професор Громов, він перекладав староарамейська мова «не вбиває» одна з 10 заповідей. Якщо розкласти її по молекулам, вона означає «не вбивай», «беззбройну», «беззахисну», «безпечну для тебе людину». Це значить «не вбивай». Це сказано в вихід 20 розділ, 13 вірш. А наступна сторінка – вихід, 21 розділ, 12 вірш і 14 вірш кажуть про те, що якщо хтось підступно вб'є людину, ту людину неодмінно потрібно придати смерті. Навіть від жертовника мого візьми його і придай смерті. Тут мається на увазі вбивство маньячили, да, вбивство загарбника, навмисне. Це коли інша справа, коли десь ти там на будівництві працював і цеглина впала і вбила людину, то навіть для цього Бог зробив города-убіжища, да, називають. Але коли йде мова до захисту, то Господь за. До речі, коли Ісус уже з учнями своїми в Гефсиманії прощався перед своїм розп'яттям, він сказав, ви ні в чому не мали нужди, а тепер купіть собі мечі. А апостол Петро каже: ось є в мене два меча. Він каже: достатньо. І ось коли на Христа оточили його, Петро сказав: Господи, чи не вдарити на мечем? Достав свого меча і відсік вухо рабу первосвященника. Це не ножом, це було зроблено мечем. Причому воно зроблено було дуже ювелірно, фіхтувальне. Такі якості дуже цікаві, що потрібно було відсікти вухо і не зачепити сонну артерію. Причому це не кожен може так зробити, і він начебто сказав: не чіпай мого вчителя, а то будуть і більші проблеми. Другими словами, Петро вмів користуватися мечем. Ну і в Римлянах 13:4 сказано, що начальник носить меч, оці всі речі. Але в цьому питанні непорозуміння внесло, скажімо, те, що наші діди, наші батьки, віруючі, особливо потомственні віруючі, багато з них сиділи за віру, тому що вони не йшли в армію, не брали в руки зброї. Так це зрозуміло. Чому? Тому що вони виховувалися в атеїстичній, безбожній державі. І в цій державі, яка була агресором, яка нападала на Афганістан, на Придністров'я, на Чечню, на Грузію, Карабах, всі ці діла. І, звісно, тоді вони виступали в ролі агресора. Точнісінько, як наші, скажімо, росіяни, важко назвати їх братами, зараз ідуть загарбницьку війну на території іншої країни. Написано: проклят всякий, хто порушає межу. Тому в даному випадку захист своїх рідних і близьких не має тої більшої любові, хто покладе свою душу за свого друга. До речі, тут це питання досить таке, потрібно міркувати над цим. Дивіться, Христос сказав: ударивши по щоці, нехай підставить іншу. Якби аргумент, мені кажуть, бо я в тіктоці проповідую, і вони кажуть: ось, диви, Христос сказав. Ну, по-перше, там не сказано, що штахетиною по голові вдарили, а по щоці. По щоці ударити – це щось іде про міжособисті якісь стосунки, між родичами. Там, ну, щока – це як оскорбити когось, це не йде умова кулаком влупити когось. Тут мається на увазі, що якщо ти посварився зі своїм ближнім якимось, да, Христос сказав, що і вороги чоловік, його домашні, у цьому випадку потрібно тобі не продовжувати цю сварку, а просто залишити. І коли особисто Христа вдарили по щокам при Понтії Пілаті, він сказав: якщо я сказав невірно, то ти скажи, в чому невірно, а якщо я правду сказав, то навіщо ти велиш мене бити? Це Христос не поставив іншу щоку. Те ж саме було з апостолом Павлом. Коли його принісли Дріоні, вдарили, він сказав розсвященнику: Бог буде бити тебе, стіна побілена. Ти сидиш тут при сині Дріони, щоб судити по правді, а всупереч правді кажеш мене бити. Тому тут запитання потрібно розглядати в контексті перекладу. Наприклад, на російській мові сказано: я люблю щі, я люблю жену. На українській мові: я люблю борщ, а дружину я кохаю. Те ж саме «не вбий» заповідь у нас перекладено просто «не вбий», але потрібно розуміти контекст.
1: Як це чудово, що ми можемо досліджувати Біблію, приділяючи цьому більше часу, вносити ясність у свій світогляд, у своє сприйняття тих чи інших обставин, що оточують нас. Андрію, мені відомо, що, ну, я чув це від капеланів, що, на жаль, так трапляється, але інколи капелан може мати спілкування із військовим, із солдатом, розуміючи, що, можливо, вони вже не побачаться через певний час. І от, мабуть, і у вас були такі ситуації, якщо ви стикаєтеся із подібними обставинами і розумієте це десь всередині, що, можливо, ви не побачите вже з цією людиною. Як ви використовуєте ці хвилини і що саме ви намагаєтеся сказати або донести в цей час людині?
2: Дуже часто так було, коли ми приїжджаємо в ліс, хлопці вже сидять на бойових машинах, ми просимо їх на 15 хвилин спуститися, бо вони відправляються на бойові, штурмовики, обов'язково хтось з них загине. І я їм проповідую про завіт, розказую, що важливо заключити завіт з Богом, для того, щоб ваша душа була спасена. І потім ми пропонуємо їм прийняти причастя святе. В різних церквах це робиться по-різному. В одних там потрібно спочатку сповідатись, в других потрібно, щоб попостився якийсь час, потрібно, щоб в іншій церкві кажуть, щоб це треба був членом церкви. Але під час бойових дій всі ці релігійні нагромадження, вони уходять в сторону. тому що на перше місце стає людська душа. І, звісно, всі, абсолютно всі повторюють молитву примирення з Богом, бо на фронті, як той казав, атеїстів немає. І ми даємо карточки пластикові, які не мокнуть, в яких там також є і молитва «Отче наш», і молитва примирення з Богом. І зазвичай я прошу їх молитися до Бога Творця, щоб він став їх небесним Отцем. У нас в церквах звично молитися: «Отче, ми просимо тебе, прости мої гріхи». Але по великому рахунку людина, яка не прийняла Христа, Божого Сина, в своє серце, не має права називати Творця своїм Отцем.
1: І хочеться побажати вам особисте натхнення і надалі, щоб мати від Бога ось ці необхідні слова, щоб сказати кожній окремій людині. Хотів також запитати у вас, Андрію, адже, думаю, так і трапляється, ви стикаєтеся із іншими військовими капеланами в різних частинах, місцях, де буваєте, і, можливо, вони належать до іншої конфесії. І наше радіо християнське, міжконфесійне, ми раді всім. І згадується отут одна цитата, що в головному має бути єдність, в другорядному – свобода, а у всьому – любов. Але все одно цікаво, от міжконфесійні відносини саме там, на фронті між капеланами. Чи був у вас досвід взаємодії з капеланами інших конфесій, і як загалом це відбувається?
2: Постійно я спілкуюся з і православними капеланами, і католиками, і ми проводимо разом служіння, ми проводимо разом причастя, помазуємо один одного оливою, то він мене помазує оливою, православний капелан, то я його помазую оливою, то я провожу причастя, то він проводить причастя. Ми не торкаємося тем, які, скажімо, десь там спорні, але ми і там нема часу цього торкатися. Є Христос, є вічне життя, є спасіння, і попереду є смерть, яку вони можуть зустріти.
1: Хотілося також запитати у вас особисто, Андрій, щодо подолання особистого тиску, адже це, я думаю, непроста робота, непросте служіння, спілкуватися із військовими. Ви також людина, ви потребуєте відпочинку, ви потребуєте підтримки, підбадьорення, натхнення. Як ви особисто справляєтеся із стресом або, можливо, втомою у своєму житті і в цьому служінні?
2: Це називається вторинна травма, коли вислуховуєш людину, а я досить, скажімо, емпатична людина, і я проникаюся. І на початку так і було, у мене сльози лилися, коли людина розказувала про своє життя, про травми, про труднощі. Коли він пішов добровольцем, а дружину відправив за кордон, дружина йому зрадила, вона зараз іншим, а він каже, що я тут роблю, і звільнитися не можу, а навіщо взагалі я тут, я не хочу жити і так далі. І оці всі речі, вони торкалися мене дуже сильно, у мене почали навіть на потилиці випадати волосся клочками. Це саме через нервову напругу. І це називається вторинною травмою. Потрібно ставити трошки таку броню, трошки таку якимось чином більш не так емоційно відноситись до цього, тому що все одно я не сонечко всіх не обігрію. Ми приносимо це все до ніг Христа і вислуховуємо. Перші рази, коли я повертався з фронту до дружини, я, наприклад, там був там тиждень, там я знаходився в стані бойового стресу, тому що задача вижити, добратися з одного місця в інше, доїхав, алілуя, слава Богу, переїхав в поле, тебе там дрон не збив. З часом потім, може, там ми купили собі реби і задонатили нам реби. Але суть в тому, що коли я повертаюся в цивільне життя, я наче пружина натягнута, розслабляюсь, обм'якну і десь там, буває, грубо розказую, що скажу дружині. Вона розуміє, що достатньо пройти 2-3 дні, і я знову прийду в нормальний стан. Так що можна казати про хлопців, які 2-3 роки?
1: Я цікавився трохи вашим каналом в Тіктосі, якщо я не помиляюся, «Разом до Бога» називається, так? А можете поділитися взагалі, яка мета цього каналу, чого ви досягаєте завдяки йому?
2: Я розумію, що цифровізація, вона відокремлює людей один від одного. Якщо раніше, коли я йшов в армію, мама заколола 2 кабана і все село гуділо, да, то зараз, якщо якась свадьба, просто розписалися і все. І люди в під'їзді один одного, навіть сусіди не знають, роками. Тому наша задача через стіни, через кам'яні, цегельні перестінки досягати сердець людей. А у людей кліпове мислення, вони не хочуть читати, не хочуть навіть YouTube дивитись, бо там 20 хвилин, 30. А ось TikTok швиденько, кожне слово повинно бути як гвозді, щоб зацікавити людину таким чином, я почав проповідувати суть, вижимку Євангелія, якусь тему чіпляю і розказую. І людям це подобається. Ну і таким чином я потім знаходжу людей, які далі хочуть вивчати Слово Боже. І стаю особистим онлайн-наставником для них. Один із них, там, наприклад, там в Одесі, одна жіночка в Харкові, один у Львовській області. Таким чином я можу особисто вести наставництво і веду, ми разом вивчаємо Біблію. Кожен день ми читаємо якісь глави Старого і Нового Завіту. Таким чином ми і я їх мотивую, і вони мене дисциплінують читати Біблію.
1: Ви світло для світу, казав Ісус у свій час, і коли запалюють свічку, не ставлять її під стіл, але на стіл, щоб вона світила всім в домі. Дякуємо Богові за те, що можемо бути ось цим світлом для інших людей. Сьогодні у нас студії Андрій Почений, військовий капелан, доброволець. Хотів також спитати у вас, Андрію, про, можливо, якийсь випадок, який по-особливому вам запам'ятався на фронті. Можливо, це було в більш безпечних умовах, атмосфері такій тиші, тепла, спілкування. Можливо, це було в небезпечних обставинах, але цей випадок вам запам'ятався і, можливо, якось по-особливому описує присутність Бога, його захист і надихає вас продовжувати це служіння.
2: Ну, для мене такі, скажімо, то, що на фронті, я не хочу розказувати, ну, як буде тайна сповіді, але що стосується лікарні, я прийшов до одного хлопця, у нього по самий таз була відрізана одна нога. Його завалило в бліндажі, і просто він лежав там багато часу. Звісно, у нього не було мобілки, нічого, він, у нього не було зв'язку ні з ким. І навіть він без свідомості був, його, скажімо, в одній прифронтовій лікарні йому відсікли ногу і потім направили в Київ. І я почав з ним спілкуватися, він уже відійшов від наркозу більш-менш, і я спитав, чи є в нього мобілка, він сказав, нема. Я купив йому мобільний телефон, недорогий, там, за 4 тисячі, і сім-карту. Він встановив свій приват, карточку свою зарплатну. Все це вирішив, і ми стали друзями. І він потім вже на реабілітацію відправився на Львівщину. Там уже йому робили протез, який, скажімо, не до культі, бо культі в нього не було від ноги. Уже до таза той протез робився. Він каже, я здивувався, як зробили оцей мені тимчасовий протез, і я вже ходжу, слава Богу, дякую, пане капелан, дякую, отець, він мене називає, за те, що мені в такі важкі часи допомогли. І він читає Слово Боже, Біблію, і якихось там 4 тисячі навернули людину до Бога. Це просто Слово Боже, яке каже, приобретайте друзей багатством неправедним. Да? Ісус сказав, що коли ви станете нищими, тобто коли у вас закінчиться життя на землі, що вони вас прийняли у вічні обителі.
1: Дивовижно, я згадую один текст із Біблії, де сказано, що нехай ваше світло світить у цьому світі, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославили Бога в момент, коли вони з ним побачаться. І це саме те, про що ми говоримо, це світло, яке ми можемо нести в цей світ, це є ті добрі справи, одна з яких ви зараз згадали, і це дійсно дивовижно. Закінчується, на жаль, поступово час нашого спілкування, і ми хочемо попросити вас помолитися в завершенні про Україну, про наших захисників, те, що у вас зараз на серці в прямому етері. Тому, будь ласка, помоліться.
2: Отець Небесний, я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа, і я прошу Тебе захисти наших воїнів, захисників, бійців, Збройних сил України, прикордонників, воїнів Нацгвардії і інших збройних формувань, зареєстрованих в Україні. Я прошу Тебе, Господи, зроби їх руки міцними, ноги швидкими, зір гострим, слух чутливим, серце гарячим, розум холодним. Я прошу Тебе, Господь, захисти їх молитвами і допомогою людей з тилу. Захисти технікою на землі, авіацією і дронами в повітрі, нашими союзниками із-за кордону. Прошу, постав своїх ангелів-охоронців над ними і оберігай, де б вони не були. Затули очі ворогу на їх позиції, і нехай вони повертаються живими і неушкодженими. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Це була програма «Світло в темряві». У нас в студії був Андрій Печений, військовий капелан, доброволець. Дякуємо Богові за вас, за те, що ви робите для нашої країни, Андрій, і бажаємо вам безпеки і натхнення в майбутньому.
2: Дякую.
0: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Очима місіонерки з Тернополя споглядаємо життя найбідніших верст далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоча б трішки поменшало страждань та побільшало добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 14. Ми неохоче провели бажаних гостей і взялися прибирати посуд. Закінчивши мити тарілки, намочили простирадла, що було необхідно випрати після 28 погорільців. На вулиці якийсь шум, вигляньте хтось. Олена намагалася щось розгледіти крізь вікно, але на дворі вже надто стемніло. «О, ні, хлопці повернулися!» – майже застогнала Юля, влітаючи до кімнати. «Вони ж мали розійтися по своїх домівках. Що тепер робити? Вся постільна білизна замочена». «Не знаю. Що нам було робити?» Ми запросили дітей у будинок, бо шкода було хлопчаків, та й совість не дозволяла відправити їх назад. Куди ж вони підуть серед ночі? Підлітки розсілися хто де, а ми взялися готувати вечерю. Хлопці сиділи мовчки, лише дехто тихо перешіптувався. Вони здогадалися, що ми їх не чекали сьогодні знову. «Зателефонуйте хтось Маргарет і запитайте в неї, чи це вона прислала дітей». «Вона каже, що навіть нічого не знала», – поклавши слухавку, відзвітувала Юлечка. Маргарет навіть не здогадувалася, що вони вирішили піти до нас і сказала відправити дітей до школи. «А як же вже? Де вони там спати будуть? На згарищі?» – промовила Олена. Потім, ніби показуючи свою незгоду з пропозицією дружини єпископа, взялася готувати нові спальні місця. «Хай ночують у нас!» Ми мовчки послухалися, тому що й самі не бачили сенсу у тому, аби хлопчаки поверталися невідомо куди. Отож, вже другу ніч поспіль нам випало щастя спати в офісі господині. Люб'язна мадам змилувалася і позичила матраци, тому в нас був чудовий шанс домерзати лежачи, а не сидячи в незручних кріслах. Усю ніч, проганяючи комах, які влаштували на мені бігову доріжку, я мріяла про наш з Анжелою матрац в теплій кімнаті. Наступного дня нас чекало приблизне повторення минулого. Заспані й злі, ми прали купу постільної білизни, увесь час з острахом поглядаючи, чи не відкриваються ворота. Ми хвилювалися, що доведеться знову віддати свої кімнати погорільцям. Дякувати Богу, хлопці розійшлися по домівках, і нам таки вдалося відіспатися. От тільки мені приснилося, що вони прибули знову. Розділ 15. Мужність полягає в боротьбі зі страхом, в його подоланні, а не в його відсутності. Марк Твен. Я тримала на руках Фаріде, яка схилила свою голівку на моє плече і довірливо перегорнулася. У деякі моменти дуже хотілося сказати їй щось приємне, ніжне, від чого вона мала посміхнутися. Я знала на суахілі небагато фраз, тому єдине, що могла прошепотіти на вушко улюбленці – «Це Бог любить тебе». За 6 місяців перебування в Кенії я з радістю відзначила, що дівчинка більше не боялася підходити до мене. Хоч і не впевнено, але все ж таки вона брала за руку, заглядаючи в очі, ніби запитувала, чи можна. «Не уявляю собі, як зможу більше не побачити свою дівчинку», – поскаржилася я Анжелі, міцніше притискаючи до себе дитину. Мене справді мучили тривожні думки, що, можливо, не матиму змоги повернутися в Кенію після поїздки в Україну. А нам конче було виїхати з країни через візове питання. Грошей на місіонерську візу так і не дістали. Команда ледве зводила кінці з кінцями, адже усі хотіли допомагати африканцям, але тільки не місіонерам. Якогось ранку Олена, яка стала новим лідером команди, заявила, що через важку фінансову ситуацію в день можна пити не більше 1 горнятка кави. Така новина стала важким ударом, адже я не могла жити без улюбленого напою. Дякувати Богу, незабаром з'явилися спонсори, сім'я, завдяки якій я мала можливість продовжувати служіння, а команда – пити більше кави. «Ти розмовляла вчора з мамою?» – запитала Анжела, і мені ураз стало ще важче на душі, ніж після роздумів, що потрібно залишити вже рідну Кенію. «Ні, а вона в лікарні», – уникаючи співчутливого погляду, відповіла я, а потім все ж таки продовжила. «В неї перединсультний стан. Лікарі сказали, що якщо таке ще раз повториться, то…» Було боязко закінчити речення, і я не змогла втримати ридань. Стало страшно за маму. «Бог сильний, він знає, що в тебе більше нікого немає. Ну не плач», – пригортаючи, намагалась заспокоїти мене Анжела. «Бог дасть здоров'я твоїй мамі, і ти ще сюди приїдеш». Стало приємно, що нічого не потрібно пояснювати, і що Анжела все зрозуміла сама. Та водночас мене атакували суперечливі думки. Мама не раз говорила, що їй самотньо. Може, це моя вина в тому, що сталося. Тепер найрідніша мені людина хвора. За неї доглядають інші, поки я тут. Господи, що мені робити? А з іншого боку, я не готова відпустити Кенію, бо відчуваю, що моє служіння на цій землі ще не є завершеним. Знаєш, Анжело, я не тільки боюся за маму. Мене хвилює ще те, що перші місяці, коли ми сюди приїхали, друзі телефонували, писали, якось цікавилися. А тепер навіть не запитують стандартно, як справи. Боюся, що відстань і час зіграли свою роль. Вони живуть там, а я тут. У мене така ж ситуація. Думаю, що у всіх решта аналогічно. Хочеться, звичайно, щоб хоча б хтось написав, але… Останній тиждень перед від'їздом минав без особливої радості. До того ж усього, усі, хто мав повертатися в Україну, вже декілька днів себе погано почували. В мене з'явилася дивна висипка на шкірі, боліла голова і увесь час нудило. «Мені щось погано останнім часом. Можна здати тести в клініці Фріди?» – запитала в Олени, зрозумівши, що висипка не від комарів, а нудота не через харчове отруєння. «І у тебе такі ж симптоми?» – здивувалася вона. «Дівчатка, викликайте Пікі-Пікі. Ми з Надею поїдемо перевіримося, бо хто його знає, що це таке?» Розпитавши нас, лікарі запропонували зробити тест не лише на малярію, а й на черевний тиф. У нас не було сумнівів у тому, що найгірше, що може бути, це малярія, до якої звикли як рідної, і не дуже страшної. Ми спокійнісінько розмовляли, умостившись на диванчиках, і очікували результатів аналізів. «У вас двох тиф», – приголомшив нас лікар з якимось надто серйозним виразом обличчя. «Що ви сказали?» – не одразу зрозуміли ми. «Тиф, у вас тиф», – знову повторив лікар. «Вам негайно зроблять ін'єкції». Ми з Оленою переглянулися і розреготалися. Напевне, в кожного різна реакція на неприємні новини. Хоч я й сміялася, але це був швидше вияв переляку, аніж надмірної радості. Здивований до краю лікар остовпіло переводив погляд з Олени на мене і з мене на Олену. Ми й самі не усвідомлювали, що з нами відбувається. Тому й не дивно, що медпрацівник ніяк не міг втямити, чому погана новина розсмішила дивних Музунгу до сліз. Трішки заспокоївшись, ми перепиталися декілька разів, чи це правда і наскільки все серйозно. Відповідь була ствердною – у нас черевний тиф. Зрозумівши, в якій ситуації ми опинилися за тиждень до виліту, хотілося ревіти. «У мене ж внуки маленькі!» Олена, ледь стримуючи сльози від жалю на те, що так сталося, розтирала розпухлу після уколу руку. «Я ж собі не прощу, якщо з моїми щось станеться. Скажуть пізніше, що добра бабуся нагородила тифом. Я також не знаю, що робити». Мене огорнув страх і розгубленість, тому додому їхали мовчки. Почувши малоприємну новину, решта команди миттю подалися здавати аналізи. І як не дивно це звучить, з'ясувалося, що тиф є у тих, хто збирався їхати в Україну. Лише Юлі виявилися здоровими. Ми не знали, що робити, тому вирішили мати окремий посуд і про всяк випадок не доторкатися до здорових дівчат. Щоб більше дізнатися про маловідому, але за чутками страшну хворобу, спробували знайти інформацію в інтернеті. Прочитавши статтю про тиф, так перелякалися, що боялися навіть дихати. Наступного дня нам поставили болючі катетери. через які самі мали вводити ліки. Оскільки вени виявились дуже тонкими, мені добряче надірвали руки, поки не вставили трубку, яка через декілька годин пробила судину. «Надю, ти що робиш?» – спостерігаючи за мною, здивованим поглядом запитала Віолета. «Антену шукаєш?» «Ні,

0: що маму не повідомляти, бо не могла передбачити її реакцію. Подумавши, написала старшому братові, будучи впевненою, що він з того типу людей, які тверезо мислять і не панікують. Якщо нас в Україні ізолюють, а хтось про це дізнається, від нас утікатимуть, як від прокажених. Найбільше кожен боявся заразити когось із рідних. Хоча фізично усі почувалися не так вже й погано, зате морально було настільки важко, що ми психологічно виснажились. Як тато зреагував? Помітивши, що Олена закінчила розмову, нам кортіло дізнатися приблизну реакцію своїх рідних після того, як скажемо їм «против». «Ой, знаєте, що він сказав?» Як це не дивно, Олена сміялася. Каже: «Та ти не хвилюйся так, приїжджай додому, ми тебе відмиємо, відперемо». «Він вже, напевно, подумав, що у вас воші. Тих з вошима», – розреготалася Анжела, а за нею всі інші. «Точно, ще б мене налисо поголили». Стомлені напруженою ситуацією, ми були вдячні Олениному татові за те, що міг нас розсмішити. Проте решту днів усі ходили наче в страшному сні, боялися доторкнутися до когось, відчуваючи себе ізольованими. Адже в кожного була своя, позначена окремим кольором тарілка, чашка, ложка. Дізнавшись про тиф, моя мама зреагувала без особливого переляку. Вона лише запиталася, чи купити рукавички для мене, щоб я могла користуватися ними доти, доки не одужаю. Така реакція не надто здивувала. Я все ж таки відчула, як погано бути заразною. Надто швидко настав останній день. Попрощавшись на піонерській відстані з юличками, ми всілися до автобуса, що відправлявся в столицю Кенії, Найробі. Ввечері нам належало вилетіти в Україну. Дивлячись, як за спиною залишаються околиці Кітале, вперше за останній місяць в моєму серці з'явилася впевненість у тому, що я повернусь. Що це не прощання, а просто тимчасова розлука з тими, до кого вже встигла прив'язатися. Цікаво, нас хоч до літака пустять? Знали б люди, що ми летимо з тифом? Хоча мене ніхто не проваджав, коли я була здорова і їхала на місію, зате зустрів старший братик, не побоявшись того, що маю тиф. Ідучи по виходу після паспортного контролю в Борисполі, мені навіть не здавалося, що минуло півроку. На мить подумала, що це усе наснилося. І Кенія, і злощасний тиф. Та раптом побачила рідне обличчя і ледь стрималася, аби не повиснути на шиї брата. «Привіт, Богдане!» – сказала я, ховаючи руки за спину. «Тебе навіть обняти не можна? Не треба, поки що». Розділ 16. Страждання – це повнота, але не тому, що воно завершує життя людини, а тому, що робить любов досконалою. Климент Олександрійський. «Привіт, як доїхали?» Знову радісно віталися та обнімалися ми з юличками після 2 місяців перебування в Україні. Женя, подаючи руку для привітання, представився новий член команди, який прилетів з нами. Хлопець був з останнього випуску ТМІ «Серця допомоги» і мав покликання трудитися в Африці. Я його майже не знала, але вірилося, що всі подружимося з ним. Швиденько прийнявши душ, ми взялися розпаковувати валізи, роздаючи дівчаткам передачі від матусь і наперебій розпитуючись про все, що відбулося за період нашої відсутності. Досхочу наговорившись і дізнавшись, що все гаразд з нашою малечею, а шпиталь стоїть на місці, ми заспокоїлися. Текст читала Олена Чабань.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Другий Бог, у цій молитві перед Тобою і перед обличчям Твоїм, перед Твоєю величчю сьогодні ми схиляємось. Схиляються українці та всі, хто вболіває, переживає, хвилюється і виборює кращої долі для нашої країни. Ми дуже благаємо і розуміємо, що без Тебе ми нічого не можемо, без Тебе ми ніхто, ніщо і ніяк. У цій молитві дуже просимо та благаємо Тебе, благослови наших захисників та захисниць, захисти їм життя і їм здоров'я. А ще дуже благаємо, нехай вони повернуться живими і здоровими до своїх родин, до своїх сімей, до своїх батьків та до своїх діточок. Ми дуже благаємо в цій молитві, нехай закінчиться війна, не призупиниться, не пауза, а закінчиться війна, Господь. Ми так цього прохаємо і молимо в ім'я Ісуса Христа. Ми часто надіємося, певно і зараз надіємося на когось, на щось, на якісь інші сили. Господи, але дозволь кожному українцю збагнути і зрозуміти, що Ти можеш втрутитися і в одну мить це все закінчити. Змилуйся, Господь, над нами. Дай мирне Україні небо. Нехай закінчиться війна. Ми так Тебе просимо, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
1: Тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники –
3: надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Вітаємо вас, дорогі слухачі Світлого Радіо. Це черговий випуск програми «Невтомні наставники». І хто постійно слухає цю передачу, ви знаєте, що піднімаються завжди теми, на які досить важко говорити, але за допомогою мудрості учасників програми і також за допомогою авторів християнських книг ми можемо розбиратися в цих темах і знаходити на них відповіді і також мати погляд, який дає Бог в Біблії. І рада вітати Олексія Єфєтова, автора програми «Невтомні наставники» і керівника служіння книги 365.
5: Вітаю всіх, радий бути з вами.
4: І також Віктор Ларіонов з нами на зв'язку. Віктор є душоопіконом і пастором церкви «Нове життя» з міста Києва.
6: Найсвітліше вітання. Дуже подобається мені ваше.
5: Світлим слухачам радіо і
6: світлим слухачам Світлого радіо, да.
5: Ну, у нас тема сьогодні, тема, яка стала, на жаль, такою популярною і актуальною останні часи, це тема духовного вигорання. Зараз це навіть, ну, мені здається, навіть модно говорити про духовне вигорання. Всі багато працюють, ревно служать. Багато людей реально виснажуються і є. Часто це також називають духовним вигоранням. Може, давайте розберемося, що це таке. І причому розберемося в контексті нашої іншої попередньої передачі, де ми говорили багато про розчарування в Бозі. Теж така дуже актуальна тема і дуже важлива тема, яку і проблема, яку в собі може відчувати багато людей, або навіть не мати цю проблему і навіть не підозрювати про неї.
4: Дві окремі проблеми, чи вони пов'язані між собою?
5: От ми зараз будемо про це говорити. Причому я би хотів наше обговорення розпочати з такого уривку з книги Генрі Ноуена «В ім'я Ісуса». Це найкоротша, мабуть, в світі книга про християнське лідерство, але без сумнівів одна із найсильніших. І я вам просто прочитаю один уривок цієї книги, а потім ми поговоримо. Тут є слова про вигорання, духовне вигорання. Отже, Генрі Ноуен «В ім'я Ісуса». Провівши 20 років у академічному світі як викладач пасторальної психології, пасторальної теології та християнської духовності, я почав відчувати глибоку внутрішню загрозу. Коли мені минуло 50 і стало зрозуміло, що бути вдвічі старшим навряд чи вдасться, я опинився віч-навіч із простим запитанням. Чи наближали прожиті роки мене до Ісуса? Після 25 років священства я виявив, що молюсь не найкращим чином, живу дещо ізольовано від інших і дуже переймаюся гострими проблемами сьогодення. Усі говорили, що насправді в мене все гаразд, але щось усередині підказувало, що цей успіх становить для моєї душі загрозу. я почав запитувати себе, чи відсутність споглядальної молитви, самотність та постійне намагання долучатися до вирішення найрізноманітніших, на позір найнагальніших проблем – це ознаки того, що дух у моїй душі поступово пригнічується. Мені було дуже важко бачити ясно, і хоча про пекло я не говорив ніколи, а якщо й говорив, то хіба жартома, одного дня я прокинувся з усвідомленням того, що живу в дуже темному місці, і що термін «вигорання» – це просто зручне з погляду психології тлумачення духовної смерті. Вікторе, що ти скажеш на цю думку?
6: Олексій, я коли побачив цей уривок, я плакав від щастя. Ну, я образно кажучи, Господи, кажу, невже я не один такий дурень, що так от вірю? Ага. Що вигорання – це зовсім, м'яко кажучи, не тільки зовнішня якась проблема, а саме це більш стосується моєї реакції якоїсь внутрішньої. Тобто тут залучена моя вічна душа. В чому тут є проблема? Є два види зла, да? Це зовнішнє зло, яке від мене не залежить, яке на мене тисне. І я нічого не можу з ним зробити. І Бог використовує і це зло для свого добра, для того, щоб зробити щось в моєму серці. І це зло зовсім ніяк не загрожує моїй душі вічній. Є друга, дуже найважливіша частина. Оте друге зло, яке загрожує насправді, це мій гріх, внутрішній гріх. І мій маленький грішочок, ви розумієте, да, один, може визначити мою майбутність, якщо без Христа. Да? А всі адові сили зовнішні, вони ніяк не можуть мене забрати від Бога. Нічого не можу зробити. Тому я розумію, Господи, це, знаєте, мені здається, це сучасна така релігія, це прагматична релігія, там, робити, що тобі правильно. Вона хоче зробити так, цей термін вигорання, вона хоче зробити його, це не в тобі проблема. Це зовнішній світ такий, ти втомився. Там не тільки втома, але то, ну, все навколо втоми, там, обставини такі важкі і таке інше. Я тут пригадую такий вислів, старий, він такий зовсім не біблійний, але п'яний проспиться, дурень ніколи. Тобто, якщо ти це втома, то ти відпочинеш, і все буде добре.
5: І все, да.
6: А вигорання, чули, можливо, такі речі, що вигоранням не хворіють люди фізичної праці. Чули такі речі? Я вигорів на роботі кочегара, ага. Щось тут не те. Але я можу вигоріти.
5: Тобто можна сказати, що вигоряння приходить до людей значно частіше за офісним столом, ніж в шахті з кайлом в руках. Да?
6: Саме так чомусь. Або до мами може прийти вигоряння в молодої. Я помічаю, от вигоряння молодої мами, як правило, пов'язано з тим, що вона не може реалізувати себе як зараз, як спеціаліст. Вона дивиться на те, що інші дівчата, жінки, мами, вони розвиваються, вони ростуть там якось над собою. Угу. А вона нічого не може.
5: Судячи з їхніх дописів в Інстаграмі.
6: Так, так, так, так. Ну, ні, ну, звісно, так. Звідки а я знаємо, нічого не можу. Я не зростаю і перестала виглядати, як раніше. Ну, от вигорання приходить. Я вибачаю, трошечки з цим не те, що ви мене не дістанете зараз, як то кажуть, не задушить ніхто. Тому можу тут собі дозволити.
5: Перепрошую, що тебе перебував. В мене зріє така підозра, що ми зараз наражаємо нас всіх і також передачу певною мірою на гнів, причому в термінах нашої попередньої розмови на праведний гнів дуже багатьох наших слухачів і глядачів. Тому давай намагатися бути мудрими, бути близько до слова і говорити реально про цю проблему, а наших слухачів я реально прошу неупереджено поставитися до того, що тут буде сказано, тому що дуже можливо, що саме та неупередженість, з якою ми поговоримо про певні проблеми, буде реальною розрадою, реальною допомогою для багатьох. Отже, питання – це вигорання. Це може бути просто зручним терміном і зручним поясненням проблем послуху, проблем посвяти, догодження Богові, особливо серед посвячених християн. Це знов-таки хвороба посвячених.
6: Я просто хочу закінчити, що я чому так сміливо кажу, що такий діагноз вигорання мені ставлять зараз. І я розумію, що тобто моя певна поведінка, вона призводить до того, що люди бачать, слухай, віці зараз таке вигорання. І в мене питання, або люди думають, що я дуже багато там працюю, а я ж знаю, що якщо такі речі є, тобто це, скоріш за все, прояв якогось моєї нечистоти, моєї нечесті якогось. Я знаю, що крім того, що є якісь зовнішні фактори, Напевно, є в моїх словах щось, що говорить про те, що мені, м'яко кажучи, зараз важко. Тому я розумію, що тут завжди є дві мінімум проблеми в слові «вигорання». Це дійсно зовнішня втома, зовнішній фактор, який тисне сильно, але друга дуже важливо – є моя внутрішня реакція, яку я називаю, може, справедливою, може, правильною, нормальною, але вона гріховна. І якщо припустимо, на роботі мені, я думаю, що до мене ставиться несправедливо, в мене буде вигорання. Це гарантія. Я багато-багато працюю, а сенсу цьому немає. Або буде вигорання, скажу, у кого? Частіше тут у жінок. А вона, припустимо, вона почула слово Боже, що треба слухати чоловіка, бути за чоловіком, і вона слухається його, вона терпить, вона все робить для того, щоб догодити, виконати Боже слово. Але там є більш глибока ще річ, яка називається «Для чого це?». Вона це, виявляється, робить не для того, що вона люблена Богом, а для того, щоб він поступив так само з нею. Це така домовленість ніби внутрішня. Вона так робить, а він нічого не робить. Йому це подобається, дійсно. І певний час вона так намагається зробити, і не вистачає сил, і в неї зриває потім все. І це частіше просто у жінок спостерігаю. У чоловіків по-іншому, да. У чоловіків вигорання пов'язане більш таким, я не досяг того, що я мріяв. Я порівнюю себе з іншими, вони не це. Я не можу знайти роботу, яку я хочу знайти роботу собі. Вони трошки відрізняються. Тому, на мою думку, вигорання має, ну, як мінімум, два таких, двосоставне. Це реально втома, або зовнішній тиск. Але друга частина в цьому є. Це саме те, що Новин сказав, це просто таке розуміння заміна слова «духовна смерть». Я вже не Богові поклоняюсь, я знайшов собі інший об'єкт якийсь для поклоніння, і я зробив його вже таким керуючою силою свого.
5: Чи наважимося ми сказати нашим слухачам, що духовне вигорання потребує радше покаяння, ніж розради?
6: Знов таки, вигорання – це реальне страждання. Розрада, допомога потрібна. Вона втрачає інтерес до роботи, вона втрачає інтерес до життя. Мама може втратити інтерес до дитини. І тому, що вона вночами не спить, звісно, це втома буде. Але окрім цього, якщо там на цю втому накладається ще порівняння себе з іншими, або не з іншими навіть, а з своїми якимось, вона сам про себе колись мріяла, як про успішну там бізнес-леді, чи просто людина, яка розвивається. А вона не може зараз розвиватись. І для неї це просто катастрофа. Тому що треба тут зробити? Перша, дійсно, необхідно елементарний відпочинок. Добре, коли чоловік допоможе в цьому. Але друга частина дуже важлива. І треба відкалібрувати трошечки. Тобто вона має розуміти, що її цінність не в тому, що вона думає про себе. Але є моменти, смиренне серце, коли є періоди в житті, коли ти не будеш нічого робити. І розвиватись не зможеш. Тобто сам по собі розвиток може стати твоїм Богом. Я хочу цього, я цього прагну. Я хочу досягти чогось. Я думаю, вигорання, воно принаймні, це зараз таки дуже трошки спрощує, там воно значно більш складне, але от принаймні ці два моменти треба враховувати. Зовнішній тиск, зовнішній фактор, і перший, і другий, твоя реакція на неї. Ти хочеш не того, ти себе не з тим порівнюєш. Тому дуже часто я дивлюсь на людей, які з вигоранням, припустимо, бачу перед собою сильну особу, люблену Богом, люблячу, але така, яка незадоволена собою.
5: А ми вже казали на попередній передачі, що це незадоволеність собою, фактично це дуже часто маскування незадоволеністю Богом.
6: Фактично так, тому що це знов порушення поклоніння. І тому виходить дійсно, людина бачить, вона думає, що всьому винний зовнішній фактор. Робота, начальник, чоловік, дружина, діти. Тому я вигоряю. Ні, не ті. Тобто це втома. І втому можна дійсно відпочити.
5: От ми маємо духовне вигорання. Да? Відкинула від цього втому. Втома – це просто ляг поспи і все пройде. Угу. Да? Це більш-менш зрозуміло. Тобто ідентифікувати реальну втому, реально там, де твій організм, як людини і живої істоти з плоті й крові, потребує просто відпочинку і розради. Відкинули. Решта чого потребує?
6: Поклоніння, покаяння. Господи, я не туди щось йду. І раз мені погано зараз, я не задоволена своєю дитиною, я не задоволена своєю там роботою, яка раніше несла мені радість, я не задоволена людиною, яка поруч зі мною, Я ж тут розумію, що це вже питання поклоніння. Господи, покажи мені моє серце, мій гріх. Ми слово гріх забули в таких випадках. На всьому винний зовнішній фактор. А я знаю, що якщо дійсно я б не задоволений, якщо засуджую людей, які навколо мене, моїх співробітників або моїх членів моєї родини, я кажу знову, Господи, прийшов час виймати колоду свого ока. Дуже важливий момент. Якщо я хочу там комусь допомогти, пам'ятаєте слово Боже завжди? Виймає колоду, тобто зверни увагу на своє серце перед Богом. Що ти повірив? Я завжди хочу з'ясувати, в яку неправду про себе людина повірила в цей момент. Якщо вона повірила, що її призначення розвиватись і бути кращою на роботі, а я бачу, що людина дійсно Господь дав, якщо Господь дав там дітей, дав тобі родину, то він показав тобі якесь, ну, принаймні важливу частину твого призначення. Все інше це може бути, знаєте, на мою думку, за залишковим принципом, тому що я ніде не бачу в Слові Божому, щоб робота, вона була сенсом життя. Більш того, я мені чомусь потрапляються такі місця про роботи, що вся праця людини для його живота. Тобто твоя потреба не в тому, не в самореалізації на роботі, не в зростанні і навіть не в тому, щоб змінити світ, о ужас, а в тому, щоб нагодувати твою родину. І любити, не самореалізуватись, а любити. Бог любить. Каже, вчись любити. Якщо це вигорання на роботі, пов'язано з роботою, значить ти, скажімо, це не любиш тих, хто поруч з тобою. Що вони там тобі зробили? Якщо вигорання вдома, то знову повертаємося до цього. Це треба аналізувати моє ставлення до дружини або до чоловіка, до дітей, до батьків. Знаєте, такі моменти вигорання для мене це Божий сигнал. Вікторе, тобі проблема. І ця проблема не зовнішня. Тобі потрібно йти до мене і зі мною спілкуватись, шукати, де твоє серце, куди воно пішло не в тому, не в той бік. Що там з твоїми амбіціями? Давай подивимось твої амбіції, очікування. А що там у тебе з саможалем? Що, хто там до тебе несправедливо ставиться? Оці ці речі дуже важливо з них починати.
5: Давайте поговоримо про таку ще більш тонку річ – духовне вигорання служителів. Це ще більш така тонка матерія, тому що то цей самий процес, він відбувається на тлі нашої посвяти Богові, щирої посвяти. І от з війною, з початком війни особливо, ну, я спілкувався з багатьма служителями і чув так рефреном, на жаль, таким сумним рефреном, чув слова «Я стільки вклав у це служіння, я стільки йому віддав, я стільки років і стільки сил, і зараз все зруйновано». І зараз війна перекреслила все. Я скільки, от мені особливо подобається це слово, вкладався в це. І зараз все зруйновано. І у нас є в служінні книга саме про це, і вона допомагає дуже багатьом людям, і дуже багато відгуків чув про те, як книга розкрила очі, особливо служителів, особливо посвячених християн, на оцю проблему духовного вигорання. Це книга Джина Едвардса «В'язень у третій камері». Це книга, це така сучасна притча, насправді, про життя і служіння Йоанна Хрестителя. Того самого, який йому треба зростати, а мені треба малятися. І це велика проблема. Це проблема посвячених, це хвороба посвячених. Господи, я стільки віддав. Господи, я ж йду за тобою. І що маю натомість? І це проблема, фактично вся книга присвячена проблемі, питанню, чи слідуватимеш ти за Богом, чи будеш ти продовжувати слідувати за Богом, який діє не так, як ти від нього очікуєш. І чи це питання, чи має воно, як ти вважаєш, безпосередній стосунок до того,
6: я
5: до проблеми духовного вигорання?
6: Скільки? Я передати. Мені знаєш, взагалі, от я читав, я сьогодні, до речі, через зранку, якраз цю книжечку щоденько перечитав. Льош, я скажу таку річ, от я дійсно дивлюся, як цікаво відчуває себе служитель. Господь його обрав, він почав, люди до нього пішли, він тікав від них, а вони за ним йшли. І раптом раз, да. І пішли до іншого.
5: І всі перейшли від нього, так. Да.
6: Від нього і учень, і він, і у нього все, його взагалі забуло. Це ж страшна така річ, да, для служителя досить часто. Я нікого не потрібен, це моя проблема. Я знаю, забила сповідь зараз. Я знаю, Боже, як це? Я не буду нікому потрібен. І тут я розумію, що саме в такому стані, коли ти нікому не потрібен, от найбільше саме в цю мить твоєму житті може найбільш могутньо проявити саме Христос. Ти вже не уповаєш на свої якісь здібності, на свою потрібність іншим. Лише ти і Він. І все. Я думаю, в цьому сенсі оце проблема, ну не проблема, а це, я вважаю себе досить молодою людиною, але мені здається, що Господь запланував таку річ, як старість в житті людини, саме для того, щоб ми вчились залишатись з Богом. Можливо, ми нікому не потрібні в цей момент, ти відчуваєш себе не потрібним нікому. Але саме тут ти відчуєш, Господи, який же ти величний. І якщо в цьому житті не буде взагалі нікому в моєму житті, нікому не буде потрібен. Але будеш ти, я буду задоволений цим. От цим точно, мені здається, стикнувся Іван Хреститель, коли він сидить один, нікому вже не потрібний. Ну, забули за нього всі, здається йому.
5: І він вже посилає. Просто забули. У в'язниці. Ув'язнений. Да, через примхи п'яного царя.
6: І головне, просто проповідувати через... нема кому вже. Він нам проповідує. Один сидить в цій ямі. Кому проповідувати? От спробуй забрати зараз у служителя, у проповідника, спробуй забрати кафедру. От тобі буде вигорання. От тобі буде депресія. Або служіння, яке там
5: справу,
6: у тебе було.
5: Справу, давай назвемо.
6: Справу, так. Да. Ти себе асоціюєш з цим. І отут Господь приходить і говорить, ні, слухай, це не твоя ідентифікація насправді. От мені здається, старість. Або момент, коли тебе забирає служіння, оцей момент істини. А ти що, насправді себе асоціював з тим служінням? Ти дійсно думаєш, що ти це то, що ти проповідуєш? Чи те, що ти служиш? Чи те, скільки людей ти привів? Ти це те, хто за тебе віддав життя. От і все. Так само, як за останнього, ну, за будь-якого людину, за дитину, яка от, ну, малеча якась. Або за людину, яка прикута до ліжка все життя. Яка нічого не може зробити корисного для суспільства. Бог не так дивиться. Він не говорить з тим, він каже, слухайте, я з каміння можу собі дітей зробити. Нам не потрібні там ваші руки. Я не люблю цю фразу. У Бога немає рук, окрім наших. Ну є у нього це. Він з каміння може створити дітей. Але йому цікаво саме те, що ти піднімаєш очі на нього. І задоволений саме цим. Ти тішишся присутністю Божою. А не тим, як ти самореалізувався там, або тим, яке велике служіння ти зробив.
5: Можна сказати, що духовне вигорання – це проблема ідентичності.
6: Абсолютно, абсолютно. Ну, в певному мірі, може не вся, але в тому, в контексті служителя церковного, я думаю, що це саме так. Тому що, дивіться, ми, от уявіть себе, розвиток служіння, як служитель зростає. Він починає там з малого, він вчиться, йому дають невеличку якусь на відповідальність, потім більше. Що таке служитель? Це влада. Влада, причому не така влада, знаєте, там ти гроші, там керуєш людьми, але це влада над серцями. Це погляди такі трошечки схвильовані на тебе, да, і ти відчуваєш свою значущість. І я думаю, що Господь має кожного служителя провести через такий момент, коли ти залишаєшся один. І це найважче, мені здається, буде для того, хто був в центрі. Тепер ти, звісно, ти кажеш, да, я так втомився, я так багато людей, от, все добре в пасторські служіння, аби не люди. Але, я думаю, найстрашніше, що може бути для служителя в такому випадку, коли у тебе забирають твоє служіння. А служіння може бути в такому випадку просто Богом.
5: Чи може духовне вигорання слугувати індикатором хибного підходу до служіння?
6: 100%. Тому, коли мені сказали, що від у тебе вигорання, я зрозумів, Господь, ти зараз промовляєш до мого серця. Я не хочу сказати, все це неправильні діагнози мені ставити. Ні. Якщо ви
5: як вони внаснілися, да? як вони зробили? Як
6: ну так, ну хто з нас там займається душоопікою, я чи вони? Ні, 100%. Господь, якщо це люди помітили, точно є з чим працювати. Я точно знаю, що тут вже є колода, як в оці, да, мається на увазі. То мені треба йти виймати колоду свою. І тоді вже приймати якісь рішення. То я знаю, Господи, прости мене, я знаю, що є амбітність, є якісь очікування, є якісь пошуки свого. Я думаю, що саме от на цьому етапі я маю йти до Бога і вирішити це питання з ним. Це моя пряма, це гордість, це пряма розмова з Богом моя йде в цей час. І яка ознака того, що щось змінилось? То покаяння, плід покаяння. Ви знаєте, коли тобі, я вірю, коли тобі абсолютно стає не те, що байдуже, ти однаково, з однаковою радістю будеш приймати, як те, що у тебе є велике служіння, велика залученість. Так, і абсолютно з такою ж дитячою радістю ти будеш приймати, коли ще будеш один, але у тебе буде твій Господь, коли ти будеш підняти очі. Боже, який же ти класний! Тобто, коли це не буде залежати від того, що ти досяг, коли ти можеш бути в спокої в будь-якому стані. Це вже момент, я думаю, переддвер'я Божого царства. Тобі нічого тебе не можна від тебе відібрати. Як Василь Великий колись, я дуже добре пригадую цей момент книжки Гонсалеса Олексія, яку ти мені подарував. Коли пішли до нього, там хотіли зманіпулювати, щоб він імператора, значить, там уважив. Ні, імператору треба покаяння, каже. Ви мені загрожуєте? Чим? Заберете мені цю тряпку, яка в мене під ногами, цей коврик мені, да? Або ці дві книжки, які у мене є? Або моє життя? Як моє життя Христу приналежить? Нічого у нього не можна було забрати. Ні його служіння, ні його майно, навіть ні його життя. Щаслива людина та, у якої немає нічого, окрім його Господа.
5: Ти згадав гординю. Можна так запозичити у Джона Пайпера такі слова, що духовне вигорання – це є у служителів. Це є гординя, якій не аплодують.
6: Я не чув, але от аплодую Пайпер, який говорить про гординю, який не аплодує. Супер!
5: Точку, да?
6: Дуже, дуже, дуже воно, да.
4: Можливо, якісь підсумки можемо підвести трошечки?
5: Ми говорили про ще один аспект розчарування в Богу. І саме тому ми згадували книгу Джина Едвардса «В'язень в третій камері», яка й розповідає, фактично, яка відповідає на запитання, чи будеш ти слідувати за Богом вчинків, якого ти не розумієш, який діє не так, як ти від нього очікуєш. І ми говорили про духовне вигорання, про цілий, можна сказати, купу проблем, які дуже часто є просто прикриттям і маскуванням оцього розчарування в Богові. Ми говорили, що фактично коренем багатьох з цих проблем, які ми зручно називаємо для себе духовним вигоранням, є розчарування в Богові і є фактично втрата розуміння нашої ідентичності в ньому. І як завжди, корінь – це наша гординя, яка дуже хоче контролювати, як ми живемо і що ми робимо, в тому числі і наше служіння, коли воно йде не так, як нам цього хочеться. Ми забуваємо, що ми лише інструменти в Божих руках. Ми забуваємо, що наша втіха не в тому, щоб ми були класними, впливовими, неймовірними, щоб нам аплодували, щоб нами захоплювались. А наша втіха в тому, що Бог ніколи нас не полишає, ми завжди залишаємося інструментами в Його руці, і через нас, недосконалих, Він своєю досконалою рукою і своїм генієм робить неймовірні речі.
4: Пігулка яскраве для тих, хто побачив себе в цій програмі.
6: Покаяння.
4: Покаяння, так.
5: Але я хочу перше прочитати книгу «В'язень в третій камері».
6: Да. А от до цього, що перерахував щодо служителів, ще такий момент є цікавий – самореалізація. Я, може, не хочу, дійсно, щоб мені там аплодували, але дайте мені реалізувати свої духовні...
5: Я сам собі аплодував, нормально.
6: Можна так. Я достатньо нормальний. Мені не треба навіть, щоб мені аплодували. У мене є самоздоволення якесь. Не знаю, з чим це порівняти. Є, хто бігає і ділиться цим, значить, мережі, да, своїми досягненнями. А є ті, хто не діляться. От я з тих, хто не ділиться, але... Я можу бути самозадоволеним, коли я сьогодні пробіг швидше, ніж вчора. Я самозадоволений тут же. Мені не треба навіть вашого. Я сам собі, Льош, ти сказав добре. Сам собі можу добре аплодувати. Але тут питання такого, чи буду я так само радіти і тішитись Богом, якщо мене, що б я не мав. Я поки що не можу цим похизуватись, як то кажуть. Пігулка, не знаю, може це от саме покаяння і стати перед Богом і винести до нього своє серце. Боже, дивись, будь ласка, чи не є я на небезпечному шляху. Я думаю, що якраз Давид, от коли він після гнівних слів таких там на цих ворогів, він це проговорив, і потім одразу після цього. Боже, 126 псалом. Ану, перевір, будь ласка, моє серце. Чи не є я на небезпечному шляху? І спрямуй мене на шлях правди. Тому, будь ласка, візьми цю книжку. Я не читав. Останні слова, просто сльози були на очах. Я не знаю, чому так. Я не пам'ятаю минулого разу, щоб так було.
5: До речі, я хотів би їх процитувати, якщо ми маємо ще півхвилинки. Дорогий читачу, ніхто не може повністю зрозуміти біль, який ти відчуваєш, страждаючи у теперішній ситуації твого життя. чи зійшов він на тебе через обставини, чи через вчинки людей, в одному немає сумніву. Перш ніж ця трагедія сталася у твоєму житті, вона спочатку пройшла через всевладну руку Бога. І щасливий ти. Продовжуємо, якщо не спокусишся в мені. Це слова Ісуса. Отже, бути щасливими, не спокусившись у позірних проблемах, у позірних труднощах, у легітимних, так би мовити сказати, причинах для нашого вигорання. Коли ми запрошуємо Бога в наше життя не на права гостя, а на права хазяїна, це завжди дуже дієва пігулка від будь-яких проблем, в будь-яких тяжких обставинах нашого життя. Відповідаючи на запитання Марії.
4: Щиро вам дякую. Просто зцілююча сьогодні програма була. Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Віктор Ларіонов, душоопікун і пастор церкви «Нове життя», були сьогодні з нами. Щиро дякую за цей випуск програми «Невтомні наставники».
5: Дякуємо, дуже раді бути з вами.
6: Дякую, дорогі, з Богом.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Я бажаю виконати волю Твою, Боже мій, і закон Твій у серці моїм. Я сповіщав про правду Твою в зібранні великому і не спиняв уст моїх. Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм. Я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй мене від милосердя Твого. Милість Твоя і істина Твоя нехай завжди охороняють мене.
1: Псалом 39, вірші з 9 по 12.

0: Події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Біблійний персонаж Нево Сарсихим. Наприкінці червня 2007 року австрійський вчений Махаель Юрса закінчив своє масштабне дослідження, розпочате ще в 1991 році. За 16 років він дослідив понад 100 тисяч до цього часу неперекладених клинописних табличок з Британського музею. За цей час він зробив унікальне відкриття, яке торкається Біблії. Перекладаючи одну з табличок, він наштовхнувся на надпис, який повідомляє про те, що один начальник євнухів, Нево Сарсихим, зробив пожертву храму. Спершу дослідника здивував такий рідкісний і дивовижний титул – начальник євнухів, а імені він взагалі не надав значення. Згодом він раптом згадав, що подібний титул згадується в Біблії в книзі пророка Єремії, 39 глава, 3 вірш. «І війшли в нього, тобто в Єрусалим, всі князі царя Вавилонського, Самгар Нево, Сарсихим, начальник євнухів». Подальше дослідження вченого остаточно підтвердило, що згадуваний пророком Єремією начальник євнухів Сарсихим – це і є Нево Сарсихим, чиє ім'я він знайшов на одній з табличок. Ця клинописна табличка датується 9-м роком правління Навуходоносора II, тобто 595-м роком до Різдва Христового. Події, які описані в 39 главі книги пророка Єремії, датуються дослідниками 587 роком до Різдва Христового. Це дійсно рідкісне і знаменне відкриття, коли вдається встановити факт дійсного існування біблійного персонажа, і причому не царя, а простої людини.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології Зоя та радіо Еммануїл.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Отче, в ім'я Христа, прошу Тебе, про пробудження громадянського сумління нашого народу. Молюся, щоб ми зрозуміли, наскільки важливо вчити наших дітей бути добрими громадянами, турбуватися не тільки про власні вигоди, але й про свою країну. Дорогий наш Отче, хочу бачити свою країну благочестивою, здоровою і могутньою країною, якою можна пишатися і з гордістю називати себе громадянином України. Не дай нам забути про те, що молитва про свою батьківщину – це наш святий обов'язок, як перед Тобою, так і перед нашим народом. Навчи нас молитися, Господи. Амінь.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл. З нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Абсолютна, суверенна і всемогутня любов. Господь, Господь Бог співчутливий і милосердний, нескорий на гнів, багатомилостивий і правдивий. Вихід 34:6. Бог багатомилостивий, сповнений любові та правдивий, тобто вірний. Мені спадають на думку два образи. Перший – серце Бога подібне до невичерпного джерела води на вершині гори, з якого витікає любов і вірність. Століття за століттям це джерело продовжує бити. Другий – або Боже серце подібне до вулкану, який палає любов'ю так сильно, що зриває вершину гори і рік за роком виливає лаву любові та вірності. Коли Бог вживає слово «багатомилостивий», Він хоче, щоб ми зрозуміли і відчули, що ресурси Його любові не обмежені. Ви можете пити з цього гірського джерела цілий день, рік за роком, покоління за поколінням, і воно ніколи не пересохне. Можна навіть ризикнути сказати, що Бог подібний до уряду, який просто друкує більше грошей, коли є потреба. Невичерпний, чи не так? Що ж, є різниця. Бог має нескінченну скарбницю золотої любові, яка забезпечує всю валюту, яку він друкує. Уряд перебуває у світі мрій. Бог дуже реалістично покладається на безмежні ресурси своєї божественності. Абсолютне існування, суверенна свобода і всемогутність Бога – це вулканічна повнота, яка вибухає, переповнена любов'ю та милістю. Безмежна велич Бога означає, що Він не потребує нас, щоб заповнити будь-яку нестачу в собі. Натомість Його нескінченна самодостатність виливається в любові та милості до нас, грішників, які потребують Його і дару самого себе, явленого в Ісусі. ми можемо розраховувати на Його любов і милість саме тому, що віримо в абсолютність Його існування, суверенність Його свободи і безмежність Його могутності.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Усе наше життя – це є дорога до Бога. Це є дорога, якою ми повертаємося до нашого люблячого батька. І кожен з нас, як блудний син, деколи з цієї дороги звертає, деколи шукає свою дорогу, деколи хоче доказати, що він знає краще, ніж Бог, що йому потрібно. Але в кінці Бог через інших людей, через події в нашому житті, різними шляхами нас до себе привертає і завжди прикликає. Отже, в цей момент я хочу, щоб ми з тобою разом помолилися і відкрили своє серце для Бога, відкрили, повернулися у Його обійми і повернулися на цю, якраз на цю стежку, яка нас до Нього приведе. Господи Боже, Ти, що, як люблячий батько, завжди приймаєш назад свого блудного сина. Ти, що відкрив рай для розбійника перед його смертю. Ти, що всіх приймаєш. Ти, що єдиний маєш силу прощати гріхи. Прийми нас, як люблячий батько, і дозволь жити у Твоєму царстві разом з Тобою на віки вічні. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі».
2: Неуважний павук. Одного пригарного вересневого ранку павутиння, що літає в повітрі під час бабиного літа, колисалося на вітрі. Воно прилетіло здалека і мало мандрувати ще далі. Одна з цих ниток зависла на вершечку дерева, і жовто-чорний павук, покинувши свій легенький літачок, переліз на листок. Потім він сповз на великий живопліт, де було достатньо галузок і бруньок, щоби зіткати між ними павутину. Павук одразу взявся до роботи, пильнуючи, щоби нитка, по якій сповз зверху, підтримувала верхню частину павутини. Нитка за ниткою, вузлик за вузликом, і павутина ставала щораз більшою і гарнішою. Багато мух і мушок потрапляли в неї. Вранці, коли ще не висохла роса, нитки павутини нагадували намисто з діамантів. І павук дуже пишався своїм витвором. Працював над своєю павутиною щодня, і згодом став дуже зарозумілим, великим і товстим, адже мав найгарнішу і найліпшу павутину в цілому лісі. Одного ранку прокинувся з поганим настроєм. Уночі він дуже замерз, і це ще більше погіршило його настрій. Оглянув павутину, щоби приготувати собі сніданок, але не знайшов жодної мушки. У повітрі не було жодної мухи. Ще раз оглянув павутину, яка ослабла, і помітив дивну нитку. На перший погляд, вона ні до чого не була прикріплена. Здавалося, що витає в хмарах, час від часу зникаючи з поля зору. Чим уважніше приглядався до неї, тим більше злостився. Хто знає, може завдяки цій нитці конкуренти з'їдають мою здобич. Це якась дурна, непотрібна нитка. І одним рішучим рухом павук перекусив нитку. Вишукана павутина впала на землю і перетворилася на вологу ганчірку, що обплітала павука. Надто пізно бідолаха пригадав собі, що одного погожого вересневого дня спустився вниз саме цією ниткою, і що вона утримувала його чудову павутину. В одному гірському селі дотримувалися дуже гарного звичаю. Весною відбувалися змагання, в яких брали участь усі мешканці. Кожен старався першим знайти весняну квітку. Того, хто знаходив і зривав її, визнавали переможцем. Йому, на переконання мешканців села, мало щастити цілий рік. Отож, усі з запалом брали участь у цих змаганнях. І молоді, і старші. Одного року, на початку весни, коли сніг почав танути і стали з'являтися плями вологої землі, всі мешканці села подалися на пошуки першої весняної квітки. Цілими годинами шукали високо в горах, і долинах, і на схилах гір, та не знайшли жодної квітки. Вже хотіли припинити пошуки, коли раптом почули вигук. «Є! Я знайшов її!» То був голос дитини. Чоловіки, жінки і діти побігли в той бік, звідки пролунав радісний крик. А дитина, яка знайшла першу квітку, плескала в долоні і підстрибувала від щастя. Квітка розцвіла серед скель, трохи нижче від краю стрімкого провалля. Дитина показувала на неї простягнутою рукою, але не могла дотягтися до неї, бо боялася роз'явленої пащеки урвища. Однак за всяку ціну хотіла мати цю квітку, прагнула перемогти в змаганнях. Всі хотіли допомогти їй. П'ятеро сильних чоловіків принесли мотузку, вирішили обв'язати неї дитину і опустити вниз, щоб могла зірвати квітку. Та дитина боялася. Боялася провалля, боялася, що мотузка порветься. «Ні, ні!» – плакала. «Боюся!» Тож їй показали ще міцнішу мотузку, яку мали тримати не п'ятеро, а 15 сильних чоловіків. Усі підбадьорювали малого. У певний момент дитина перестала плакати і рученятами витерла з обличчя сльози. Всі замовкли, щоби послухати, що вирішив маленький хлопчик. «Добре», – промовив, – «погоджуюся, якщо мотузку триматиме мій тато».

досвід, який можна почерпнути з оповідання. Молитва схожа на високо прикріплену нитку – сказки про неуважного павука. В наші дні – це нитки-павутини, які складаються з праці, навчання в школі, забав, сну. Все це без нитки, спрямованої вгору, яка молитвою пов'язує нас із Богом, не має сенсу. Це Бог створив нас. Тож забути про нього означає позбавити наше життя будь-якого сенсу. Молитва – це як міцна мотузка, яка підтримує нас у важкі моменти, коли мусимо приймати ризиковані рішення, коли опиняємося на краю прірви. Можемо твердо вірити, що це наш Отець Небесний тримає кінець цієї мотузки і ніколи не допустить, щоб з нами сталося щось погане. Та не можна забувати про мотузку молитву.

0: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі».
1: Більше історій у наступній програмі.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, щоб приймати.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Пилип Савочка. Сьогодні я хотів би поспілкуватися з вами на тему «Принцип умноження». Живучи на цій землі, ми маємо багато благословінь і дарів. Але найкращим благословінням, найкращим даром на цій землі є саме життя. Бог подарував нам життя. Прямо зараз, слухаючи цю радіопередачу, подякуй Богу за те, що ти живий. Життя – це таємниця. Воно складається з багатьох божественних принципів. Один з них – це принцип умноження. Ми прочитаємо з вами три історії із Біблії, які показують основні принципи умноження, біблійного умноження. Четверта книга царів, 17 розділ, з першого вірша. «І било к нему слово Господнє, пойди отсюда і обратись на восток, і скройся у потока Хорафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он, и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харана, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую, и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина, вдова, собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». Пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине, и вот я наберу полена два дров, пойду, приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня, принеси мне, а для себя и для сына твоего сделай после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». Перший принцип умноження я називаю це принцип Ілії. Чому це умноження сталося? Тому що там був Божий чоловік, Божа людина Ілія. Де є Божі люди, там йде умноження. Якщо в твоєму роду були Божі люди, служителі, то в тебе буде діяти принцип умноження. Там, де приходять в міста, в села Божі священники, де відкриваються нові церкви, стається умноження. Міста і села починають процвітати. Тому рух умноженню, старт умноженню дає навіть не економіка, дає навіть не фінансова сфера, а Божі люди, які започатковують умноження. Другий принцип ми читаємо в четвертій книзі царів із четвертої голови, з першого вірша. «Одна із жон синов пророчеських з воплем говорила Єлісею, «Раб твой, мой муж, умер, а ти знаєш, що раб твой боялся Господа. Тепер прийшов займодавец взять обоих дітей моїх і в раби себе». І сказав їй Єлісей, «Що мені зробити для тебе? Скажи мені, що є у тебе в домі?» Вона сказала, «Нет у раби твоєї нічого в домі, кроме сосуда з елеєм». І сказав он, «Пойди попроси себе сосудов на стороні, у всіх сусідів сосудов порожніх набери немало». і пойди запри двір за собою і за синов'ями твоїми, і налівай во всі сосуди, повні оставляй. І пішла вона і заперла двір за собою і за синов'ями своїми. Они подавали ей, она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал, «Пойди, продай масло, заплати долги твои, и что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими». Другий принцип умноження я називаю це принцип Єлисея. Чому сталося це умноження? Тому що у цієї жінки чоловік був праведником, він був пророком. Ми часто переживаємо багато благословінь. І дуже часто причиною цих благословінь являються родичі, наші предки, які були у нашому роду, святі люди. Тому, якщо в твоєму роду був батько, дід, прадід, і він був святим чоловіком, він був Божим чоловіком, то ти можеш пожинати його умноження. Мої батьки, вони не були багатими людьми, але вони були Божими людьми. Тому сьогодні ми, їхні діти, пожинаємо багато умноження – ради батьків і раді дідів, тому що вони були Божими людьми. Єлисей зробив чудо умноження тому, що чоловік цієї жінки був Божою людиною. Третій вид умноження ми читаємо в Євангелії Матфія з 14 розділу із 13 вірша. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и скупили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». Велел народу возлечь на траву. И взяли 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил, преломил, дал ученикам, а ученики народу. Ели все и насытились, и набрали оставшиеся кусков 12 коробов полных. Евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. Третій принцип умноження – це умноження Ісуса Христа. Чому сталося це умноження? Тому що там відбувалося служіння, там був Христос. Третій вид умноження відбувається там, де проходять служіння в ім'я Господа Ісуса Христа. Як я вже наголошував, що особливі благословіння переживають ті міста і села, де проходять богослужіння, де відкриваються нові церкви. Багато людей, які приходять до Христа, вони переживають особливі благословіння, тому що служіння проходить в ім'я Ісуса Христа. Є умноження і у диявола – це горе, хвороби, зло. Але Боже умноження – це умноження благословіння у життя. Разом з тим я хочу наголосити, що умноження з нуля не буває. На нуль не можна помножити. Бог умножає те, що ми приносимо до Нього. Якщо ти стаєш на служіння, то це є вже щось, що Бог буде умножати. Якщо в твоєму роду були служителі, це є щось, що Бог буде умножати. Якщо проходить служіння, це є щось, що Бог буде умножати. Нуль не умножується. І у випадку з Ілією, і у випадку з Єлисеєм, і у випадку з Ісусом Христом був мінімальний старт, який умножав Господь. Якщо ти хочеш, щоб Бог благословив тебе, принеси щось до Нього, і Він буде умножати те, що ти принесеш Йому. Можливо, це 2 рибки, можливо, це 5 хлібів, можливо, це трошки олії, можливо, це ще щось. Бог буде умножати те, що ти принесеш до Нього. Апостоли благословляли умноженням. Апостоли бажали, щоб було умноження. Апостоли вітали умноженням. І сьогодні я хотів би благословити вас так само благословінням умноженням. Щоб вас умножалося благословіння, ваші фінанси, ваше здоров'я, ваше служіння, ваша родина. Ми схилимо голови наші і помолимось, щоб Господь благословив нас принципами умноження в ім'я Ісуса Христа. Отець Небесний, в ім'я Сина Твого Ісуса, я молюся сьогодні, щоб Ти благословив всіх, хто слухає нас умноженням. Ти знаєш, що є сьогодні в кожного. Можливо, це чуть-чуть, можливо, це так мало, але Ти можеш умножати. Умнож зараз. Умнож віру. Умнож фінансів, кого не вистачає. Умнож ревність у служінні. Умнож благословіння свої на нас і на наші сім'ї, і на наші церкви. І хай Твоє умноження ще більше принесе нам благословіння, так як Ти умножав за часів Ілії, за часів Єлисея, за часів Ісуса Христа. Ти благословляєш нас і сьогодні своїм святим, сильним благословінням умноження. Дякую Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякую всім за увагу і до зустрічі. Хай Бог благословить вас з миром Божим.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Еммануїл. З нами Бог.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя.

і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми молимо Тебе в ім'я Сина Божого Ісуса Христа про благословіння нашої держави. Ти посадив нас тут в Твоєму всевидячому провидінні, кожен з нас народився сьогодні тут, зростав, виховувався, і ми сьогодні маємо любов до цієї землі, до народу, до суспільства. Ми молимо Тебе за весь народ, ми молимо Тебе за християнську спільноту, ми молимо Тебе за тих, хто вірує, за тих, хто не вірує. Просимо, відкрий наші серця, щоб ми ще більше наближалися до Тебе, щоб ми пізнали, що Ти є Бог. Дійсно увірували, бажанням перемагати свої немочі і гріхи ми також долучилися до віри Божої. Ми також долучилися до зміни духовного стану, духовного середовища нашої країни. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Одна українська поетеса, Шавловська Юлія, написала такого вірша. «Сиджу на задній парті я і слухаю, мовчу. Щоб записати чітко все, я дуже вас прошу. Не говоріть так швидко все, бо не встигаю я, бо напишу з помилками. Та що ж, таке життя». Воно швидке і радісне, і знаю точно я, чим швидше воно крутиться, скоріш кручусь і я. Мій друже, можливо, в своєму житті ти переживаєш такий самий стрімкий перебіг подій. Можливо, твоє життя теж закрутило тебе з навчанням, роботою, проблемами, гріхами і чим далі, тим складніше. Але, можливо, й сьогодні Господь хоче, щоб в твоєму житті сталася зупинка. Зупинка, коли б ти міг переосмислити своє життя, зрозуміти, хто насамперед потрібен тобі. Слово Боже говорить нам про те, що кожній людині, незалежно від достатку, соціального стану, потрібен Господь і потрібне Його прощення. Тоді ми точно будемо мати впевненість, що наші помилки, вони не будуть тими, які призведуть до вічної загибелі. Але навіть найменші помилки Господь зможе використати для того, щоб прославилося Його ім'я і для того, щоб твоє серце було чистим. Схилимось в молитві. Попроси у Господа прощення за суєтне життя. Попроси у Нього допомоги та сили, щоб жити життям наповненим змістом, щоб жити тим життям, яке б славило Боже ім'я. Дорогий Отець Небесний, я дякую Тобі за те, що Ти дав мені здоров'я, життя. Ти подарував мені сім'ю, друзів. Допоможи, Господи, використовувати цей час для того, щоб я міг славити Тебе. Для того, щоб різноманітні проблеми та хаос життя не поглинали мене, але я міг чітко усвідомлювати, для кого я живу. Прости мені мої гріхи. Прости те, що в суєті дня я часто забуваю про Тебе. Пробач, що так рідко звертаюся до Тебе. Дай мені сили жити новим життям, життям, яке буде славити Тебе. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша Світла радіо сім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 13 серпня.
1: Серце людини високомірне перед падінням, а смирення передує славі. Книга приповістей, 18 розділ, 12 вірш. Дорогі друзі, пам'ятаємо, що гордість веде до падіння, а смирення – до слави. Будьмо смиренними, щоб досягти успіху та визнання.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Радість – плід Святого Духа та очевидний знак Божого Царства в нас. Ісус ділив свою радість з учнями, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна. Іоанн 15 розділ, 11 вірш. Наша радість випливає з великодушності та безкорисливості, а також зі з'єднання з Богом. Він дає найбільше тому, хто дає з радістю, бо Бог любить того, хто дає раду. Ми повинні добровільно йти в ім'я Боже до міст і сіл по цілому світу, навіть у небезпечні райони і в місця надзвичайної скрути. Будемо звіщати їм добру новину спасіння і надії, співаючи з ними його пісень, а також несучи їм його любов, мир і радість. Закликаймо грішників до покаяння і навернімо їх до Бога, піклуючись про них. Розповідаймо їм про Боже милосердя, а коли виникне потреба, нагадаймо їм про Божу справедливість. Вкажімо їм шлях до спасіння через самопожертву і хрест, через цілковиту переміну розуму і серця, а також через віру в ім'я Ісуса і життя Його Євангелією любові до Отця і ближніх. Нехай наше життя в Ісусі Христі і з Ісусом, нашим Богом, буде повчальним прикладом для всіх людей, що не знають Бога. Давайте свідчення про правду Євангелія через нашу щиру відданість і полум'яну любов до Христа і Його Церкви. Звіщаймо Боже Слово при кожній нагоді, безстрашно, відкрито і ясно. Молитвою, покутою і любов'ю, сповненою розуміння, підтримуємо тих, що наражаються на спокуси. Оточуємо приязно людей, позбавлених приятелів. Потішаймо хворих і засмучених, обдаровуючи їх нашою справжньою любов'ю і турботою. Єднаймося з ними в їхньому болю та смутку. Молімося спільно до Бога, просячи зцілення і потіхи. Вносімо молитву в життя найубогіших з убогих духом, молячись з ними і за них. Просіть і дасться вам. Матвія, 7 розділ, 7 вірш. І вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Іоанна, 14 розділ, 14 вірш. Покора – це правда. Ми повинні щиро підносити очі вгору і мовити: «Я можу все в тому, хто укріплює мене». Згідно з тим запевненням святого Павла, ми повинні твердо вірити, що наша праця, чи радше те, що робить Бог, є добра, результативна, навіть досконала з Ісусом і для Ісуса. Місійний аспект нашого покликання знайде своє вираження у нашому поспішанні до найубогіших з убогих, як особисто, щоб нести Божий мир, Божу радість і любов, куди б нас не посилали, а також духовно, в кожній частині величезного Божого світу, від найдальшої планети аж до океанських глибин, від покинутої чернечої каплиці до забутої святині, від абортивної клініки в одному місті до в'язничої камери в іншому, від джерела ріки на одному континенті до самотньої гірської ущелини на іншому, а навіть до неба і воріт пекла, молячись і з кожною, і за кожну людську істоту, щоб врятувати і очистити кожного, за кого була пролита кров Сина Божого. Універсальний аспект нашого життя полягає в тому, що ми молимося з усіма і за всіх, особливо за найубогіших з убогих духом по цілому світі. Аспект простоти в нашому житті дозволяє нам бачити Боже обличчя в усьому і в кожному, всюди і завжди, а також Його руку у всьому, щоб не відбувалося. Дозволяє також робити все, що ми робимо, чи розмірковуємо, чи вчимося, чи працюємо, чи говоримо, чи їмо, а чи відпочиваємо, все в Ісусі, все з Ісусом, і за Ісуса, і для Ісуса, під люблячим поглядом Отця. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Казково прекрасна і велична Норвегія, північна країна, країна скель та фіордів, блискучих гірських верхівок та чарівного північного сяйва. Дуже своєрідний фольклор Норвегії. Пісні, танці, цікаві сказання, легенди. Саме народну творчість Едвард Гріг вважав джерелом свого натхнення. «Я записав народну музику своєї країни», – казав він. Ім'я Гріга стало символом норвезької музики. Саме відомий твір композитора – музика до драми Генріка Ібсена «Пер Гюнд». «Пер Гюнд» – це історія мандрів простого норвезького хлопця, який безцільно подорожує і постійно зустрічає на своєму шляху перепони, які перевіряють його нестійку в моральному плані натуру. Вся ця казкова історія від початку і до кінця приправлена міфологічним норвезьким колоритом – тролями, гномами, гірськими королями, феями. Подорожуючи, герой потрапляє в царство тролів. В тронному залі збираються придворні гірського короля, щоб святкувати весілля своєї принцеси з Пером. Пер не здогадується про небезпеку, яка чекає його в цій залі. Знаменита мелодія Гріга – в печері гірського короля, давно вже живе своїм життям. Відомо не менше 9 фільмів, де її використано як саундтрек. Також вона часто звучить в рекламі, в телепрограмах та комп'ютерних іграх, як заставка. Ця емоційна мелодія не дає спокою і сучасним музичним групам. Відомо більше 5 кавер-версій гірського короля, а в 1994 році британська хард-рок-група Rainbow навіть придумала текст до цієї мелодії. Ми також слухаємо одну з найпопулярніших композицій Едварда Гріга «В печері гірського короля».

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє Царство Небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє Царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 7.
2: І зібрались до нього фарисеї та деякі з книжників, які прибули з Єрусалиму. І побачили, що деякі з учнів його їли хліб руками нечистими, цебто невмитими. Бо фарисеї й усі юдеї, зберігаючи передання старших, не їдять, як старанно не вимиють рук. А вернувшися з ринку, вони не їдять, поки не вмиються. Багато є іншого, що вони прийняли, щоб додержувати – миття чаш і глеків, і мідяного посуду. І запитали його фарисеї та книжники:
3: «Чому учні твої не живуть за переданням старших, але хліб споживають руками нечистими?»
2: А він їм відказав:
4: «Добре пророкував про вас, лицемірів, Ісая, як написано: оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Та однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. Занихаючи заповідь Божу, передань людських ви тримаєтесь, обмиваєте глеки та чаші, і багато такого подібного іншого робите ви».
2: І сказав він до них:
4: «Спритно відкидаєте ви заповідь Божу, аби зберегти своє передання. Бо Мойсей наказав: шануй батька свого та матір свою, та хто злорічить на батька чи матір, нехай смертю помре. А ви кажете: коли скаже хто батьку чи матері корван чи дар Богові, те, чим би ти скористатись від мене хотів, то вже вільно йому не робити нічого для батька чи матері, порушуючи Боже Слово вашим переданням, що його ви самі встановили. І багато такого ви іншого робите».
2: І він знову покликав народ і промовив до нього:
4: «Послухайте мене всі і зрозумійте, немає нічого назовні людини, що, увіходячи в неї, могло б опоганити її. Що ж із неї виходить, те людину опоганює. Коли має хто вуха, щоб слухати, нехай слухає».
2: А коли від народу увійшов він додому, тоді учні його запиталися в нього про притчу. І він їм відказав:
4: «Чи ж і ви розуміння не маєте? Хіба ж не розумієте ви, що все те, що входить іззовні в людину, не може опоганити її? Бо не входить до серця йому, але до черева, і виходить назовні, очищуючи всяку їжу».
2: А далі сказав він:
4: «Що з людини виходить, те людину опоганює. Бо зсередини, із людського серця, виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидство, заведющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини, і людину опоганює».
2: І встав він, і звідти пішов у землю Тирську і Сидонську. І війшовши додому, він хотів, щоб ніхто не довідався, та не міг утаїтись. Негайно, бо жінка одна, якої дочка мала духа нечистого, прочула про нього і прийшла та й припала до ніг йому. А ця жінка грекиня була, родом сирофінікіянка. Вона стала благати його, щоб із дочки її демона вигнав. А він їй сказав:
4: «Дай, щоб перше наїлися діти. Не годиться, бо хліб забирати в дітей і кинути щенятам».
2: А вона йому в відповідь каже:
5: «Так, Господи, але навіть щенята їдять під столом від дитячих кришок».
2: І він їй сказав:
4: «За слово оце йди собі, демон вийшов із твоєї дочки».
2: А коли вона у дім свій вернулась, то знайшла, що дочка на постелі лежала, а демон вийшов із неї. І вийшов він знов із країв Тирських і Сидонських, і подався шляхом на Сидон, над море Галілейське, через околиці Десятимістя. І приводять до нього глухого немову, і благають його, щоб руку на нього поклав. І взяв він його від народу самого, і вклав пальці свої йому в уха, і сплюнувши, доторкнувся його язика, і на небо споглянувши, він зітхнув і промовив до нього:
4: «Еффата!»
2: Цебто «відкрийся!» І відкрилися вуха йому, і путо його язика розв'язалось негайно. І він став говорити виразно. А він їм звелів, щоб нікому цього не розповідали. Та що більше наказував їм, то ще більш розголошували. І дуже всі дивувалися та говорили:
5: «Він добре все робить, глухим дає чути, а німим говорити».
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Поліна Дудченко.
2: Якщо жінка щось хоче і на це є Божа воля, воно завжди буде. І людина має це відчувати, чи є Боже благословіння, чи є Божа воля. І якщо це навіть невелика жертва заради когось, це прекрасно, бо до цього призиває нас Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

Мирське багатство. Дожив Матвій до похилого віку. Жив він праведно, нікого не ображав, однак чесною працею любив старий збирати багатство. Сини у Матвія дорослі, до роботи меткі, самі уміли добре господарювати, от і зібралося багатства чимало. Але настав час вмирати старому, і душа його полинула до брами небесної. Довго вона там стояла і чекала, але брама не відчинялася, і став міркувати Матвій. Чи не згрішив чимось, став пригадувати своє земне життя, але не знайшов за собою нічого злого. Врешті-решт відчинилися ворота, вийшов ангел Божий і мовить до нього: «Твого імені немає в книзі життя, завинив ти перед Богом». «Чим?» – з подивом запитав Матвій. «Ти не відчуваєш за собою гріха», – пояснив йому ангел, «але ти согрішив перед своїми дітьми, ти покинув їх на призволяще». «Як на призволяще?» – заперечив Матвій. «Стільки багатства і всякого добра їм залишив. Ні, несправедливий суд Божий». Тоді узяв його ангел Божий і опустився з ним на землю. «Поглянь», – каже. Подивився Матвій, а синів його немає. Старший сидить у в'язниці, убив брата, коли ділили майно. Наймолодший гуляє по світу. Все господарство сплюндроване, клуні, комори спорожніли. У домі панують страшні злидні. Сидить невістка в порваному вбранні, до неї туляться півголі діти і жалібно плачуть: «Мамо, їсти, мамо, їсти». «Бачиш, – почав ангел Божий, – ти прагнув збагачувати не душі своїх дітей, а піклувався тільки про минуще і марнотне. Зрозумів Матвій свій гріх і визнав справедливим суд Божий. Так буває з тими, хто збирає скарби для себе, а для Бога не багатіє».

З кого брати приклад? Одного разу в лісі чоловік побачив лисицю, яка не мала ніг. Він захотів дізнатися, як вона змогла вижити, і раптом побачив тигра зі здобиччю в руках. Тигр трохи поїв, а решту віддав лисиці. Наступного дня Бог знову послав тигра годувати лисицю. Чоловік замислився про милосердя Боже і подумав: «Я також буду лежати в кутку і покладатися на Боже милосердя». Цілий місяць пролежав він у кутку і був уже на волосині від смерті, коли раптом почув голос: «От ти, що йдеш стежкою Хиб та Омани, розплющ очі і узри істину. Бери приклад з тигра, а не з лисиці».

365 історій для душі. Так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і славити Тебе. Вставай, слава моя, встаньте, псалтир і гуслі, встану я рано, буду славити Тебе, Господи, між народами, буду оспівувати Тебе між людьми, бо до небес піднеслася милість Твоя, до хмар істина Твоя. Вознесися над небесами, Боже, і по всій землі слава Твоя.
1: Псалом 56, вірші з 8 по 12.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Господи Боже наш, Ти Бог єдиний на небесах і на землі. Ти володієш усіма царствами.

народами. В руках твоїх міцність і сила, і ніхто опиратися тобі не може. Ти сидиш на херовимах, а тебе безперестанно оспівують серафими. То що може проти тебе людина? Приклони, Господи, вуха твої почуй, поглянь очима твоїми і побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що ти один милостивий і сильний, і можеш позбавити нас від рук їхніх. Ти зберіг раба твого Давида від руки сильного, котре показавши, що сила твоя в немочі звершується, і прийняв журбу серця Єзекії, подавши йому продовження років життя. Подай же мир і спокій боголюбивому народові нашому, і не віддай нам за гріхи наші, бо пам'ятаємо слова Спасителя, єдинородного Сина Твого і Господа нашого, Ісуса Христа. Всі, хто взяв меч, від меча загинуть. Тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи. Ти твориш чудеса, від Тебе перемога і поразка. Даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний, від війни та нашестя супротивників оберігаючи, і усе благе на користь душевну і тілесну подаючи. Бо Ти є Бог милості, Цар миру і Спаситель душ наших. І Тобі славу воссилаємо із єдинородним Твоїм Сином та Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаю слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Сьогодні у програмі «Сімейна консультація». З вами Володко та Христина Тищенко. І ми спілкуємося і продовжуємо нашу тему, яку ми почали минулого четверга. Це вікові особливості дітей.
3: Так, звісно. Ну і, звичайно, якщо ми очікуємо на дитину, ми повинні розуміти, що результат може бути будь-який. Це може бути хлопчик, може бути дівчинка. І не завжди це може співпадати з нашими якимись бажаннями. Але це також питання, знову ж таки, це один із іспитів нашої віри, нашої довіри до Бога. Наскільки я готовий прийняти Божу волю, а не свою? Наскільки я готова тішитися тим даром, який Господь дасть? І навіть те, що ми до кінця не знаємо, хто у нас народиться, так, якщо не бажаємо, щоб нам це сказали, так, під час дослідження УЗІ, це означає, що ми готові і будемо тішитися і славити Бога, хто б це не був. Тому що кожна стать, вона є прекрасна і чудова. Немає кращої, гіршої там. Тому важливо бути готовим і відповідно готуватися до виховання хлопчика чи дівчинки. І до тих ролей, до яких Господь їх кличе в їхньому житті.
2: Дякую за вашу активність, дорогі слухачі. У нас є ще один допис, і цей допис дуже цікавий. Питання звучить таке. Поділіться, які основні особливості дитини віком від 1 до 2 років, і на що звернути особливу увагу мамі, а на що звернути увагу татові. І наступний, щоб не пропустити, щоб не занедбати найважливіше в цьому віці, що треба вкласти в дитину і чому запобігти. Ну, і я хочу якби основу сказати, що справа в тому, це підтверджують усі дослідження, що дитячий організм, він інтенсивно, дуже інтенсивно, от ми просто собі не уявляємо, наскільки інтенсивно дитячий організм розвивається. І розвивається мозок дитини, він створює дуже багато зв'язків. І от все, що дитина буде переживати в цей момент, яким, з чим вона буде стикатися, що вона буде досліджувати під час свого інтенсивного фізичного розвитку, розумового розвитку когнітивного, коли вона пізнає звуки, фізичні властивості зовнішнього світу. І також вона, в неї формуються емоційні зв'язки з татом, з мамою або з тими, з ким вона найбільше буде стикатися. Ну, чи це бабуся може бути, чи дідусь, тобто, чи родичі, чи, можливо, няні. Тобто, з тими людьми, з якими дитина в такому віці від 0 до 2 років найбільше проводить часу, з тим в неї з'являється оцей емоційний також зв'язок. А також в неї є дуже сильний інтенсивний сенсорний розвиток. І дитина саме в перших рік-два починає говорити. Тобто вона вже починає говорити спочатку слова, потім ці слова ліпить докупи.
3: Не так швидко.
2: В рік і два? Чому? В рік і діти починають говорити. Ну, слова.
3: Так. Слова. Так. Ну, вже не реченнями, не очікуйте.
2: Не реченнями, слова. Я ж кажу, слова, одне слово, два слова, вони починають говорити. Мама, тато, дай, на, ходім, і так далі, і так далі, і так далі. І вони вже ці слова можуть ліпити вже докупи, коли ми говоримо про вік 2-3 роки. І про що я хочу сказати, що зважаючи на це все, відповідаючи на ці питання, які прозвучали у нас, зважаючи на це, дуже важливо нам зрозуміти позицію, от нам батькам зрозуміти, що дитині потрібно в цей момент. Окрім задоволення її потреб, одяг, їжа, тепло, сухість і таке інше. Також це відповідно і відношення, емоційний якийсь зв'язок з нею. Це приємний зв'язок з нею. І тут от важливо сказати, що нам не загубити, що важливо дитину в віці від 1 до 2 років навчити. І в нашому суспільстві, ну, зараз такий темп життя нашим, що мами дуже часто більше проводять, особливо в цьому віці, з дітками. Тати на роботах, так? Більше працюють і поза домом, і з дитиною проводять менше часу. Але для дитини теж важливий зв'язок і особливо контакт тактильний з татом. Дитина, повірте, точно відчуває руки мамині і обійми мамині, і мамине тепло, і мамин запах. І точно відчуває і запам'ятовує татів запах, татові обійми. Вони інші, вони грубіші, вони твердіші, вони сильніші. І в цьому якраз і є пізнання дитини, що є мама і тато, які так само оберігають і люблять. Але мама м'якіша, а тато твердіший, він міцніший, він сильніший. Це дає дитині теж певну таку впевненість внутрішню, підсвідому, неосмислену.
3: Так, звісно. І ви знаєте, важливо дійсно, щоб дитина відчувала оцю, перш за все, перша істина, про яку ми говоримо, написано так, що є, що записано в Біблії, це є перша заповідь, це є любов. І ця істина, яку ми, перш за все, повинні дітям проявити, це любов, і щоб вона її відчувала, ось, і це найважливіше. От, дуже важливо також, знаєте, що ми намагаємося навчити дітей маленьких, це, звичайно, ходити на горщик. Це перше, так, що дитинка, яка вже підростає, що ми хочемо навчити, що важливо не пропустити і вчасно це робити. Я пам'ятаю, що для нас горщик була також чудова нагода, я пам'ятаю, для того, щоб почитати з дітьми книжечку, бо все ця суєта, побут, завжди не було часу. Ось, але от коли ми сідали на горщик, щоб це сидіння не було нудним, і це був чудовий, приємний час, ми читали з дітками, ми огортали книжечки, картинки, де там могла бути навіть якась книжка з історіями. І це допомагало дитині гарно проводити час і призвикати, не протестувати проти горщика, який часто буває ненависний маленьким діткам.
2: Так, тому що прийде вік протесту, який починається там плюс-мінус півроку в три роки, так?
3: Так.
2: І тоді дитина на все, що ви їй будете пропонувати, буде казати «ні». Це теж нормально, ми про це поговоримо трошки пізніше. І саме для того, щоб не було потім вам складно в цьому віці, то дуже важливо також дитину навчити от цим з першого до другого року життя от передати розуміння «можна, не можна, добре, погане». І це можна зробити. Христина вже сьогодні говорила про щелбанчик і так далі. Це може бути і пощіпування за ніжку, там, за зубцю і так далі, якщо дитина робить щось. У мене був інший досвід, я пам'ятаю. Марко тільки-тільки пішов. У нас вдома були дуже великі такі п'єци, пічки, так? І вони були дуже гарячі, бо це була зима. І наш син Марко біжай просто до цієї пічки. І, значить, мама з бабусею переважно Марка ловлять і кажуть, не можна там гаряче, ти опечешся, або там дійсно металева оця річ, яка закривала
3: решітка,
2: що яка закривала від вогню, вона була розпечена. Там реально можна було опектися, якщо доторкнутися до неї. Ну, а в дітей дуже ніжна шкірка, ви ж самі знаєте. Тобто її тільки це. І, значить, синові це подобається, він думає, що це гра, і він з всім чим дужче, і повзком, і, бо він тільки почав, йому десь було якраз півтора-два роки, та, і він повзком, він ще навіть нічого дуже не говорив, і повзком, і якщо міг бігти, біг, і, значить, Христя з моєю мамою ловили його, і значить, відводили далі від тої пічки, а він же ж туди дивиться, ну, бо не можна ж, йому кажуть, не можна, він же ж так хоче. Я подивився на цю гру і вирішив зробити по-своєму. Я взяв його міцно в свої руки, взяв його за ручку, за руку, тримаючи на руках і тримаючи його руку в своїй руці, я підійшов до пічки і кажу, синочок, не можна, воно гаряче, пічка гаряча, воно пече, буде боліти. І помаленьку наближаюсь до пічки. І я пам'ятаю цю фразу, він каже, ха, ну ха, для нього це було, значить, гаряче, пече. печень. Не знаю, звідки він це взяв, чому ха. Ну, так от дитина говорила на те, що гаряче і пече ха. Я так кажу, це ха, це пече, це гаряче, буде боліти. І наближаю, тримаючи його руку, наближаю його руки до цієї гарячої розпеченої металевої решітки. Він спочатку посміхався і казав «ха-ха». Я кажу «так-так, це болить, це пече, це гаряче». І коли вже залишилося там сантиметрів 20-30, він відчув різницю температури і з переляканими очима подивився на мене і каже «ха». Я кажу «так, це гаряче» і продовжую наближати його руку, розуміючи, що якщо я занадто близько наближу, то буде його пекти і боліти. Я залишив десь 2-3 сантиметри до цієї гарячої решітки, але так тримаючи руку, щоб він не доторкнувся, бува, і не пікся. І він прямо виривав свою руку, бо він відчув, що це гаряче. Але я намагався ще декілька секунд затримати його руку, щоб він до кінця усвідомив і пережив. Що було? Я намагався, щоб він отримав цей досвід, наскільки воно гаряче, і що воно дійсно пече. Але так, щоб він не опікся. Тобто я дозволив йому пройти цей експеримент, який він хотів прожити самостійно. І якщо б він доторкнувся, ви розумієте, був би опік. Я це зробив з ним, поруч з ним. І от наші дописувачі пишуть там от про борошно також і так далі. Якщо дитина пізнає цей світ і експериментує, то найкраще, коли ви, як настоятелі, наставники, як наглядачі ваших дітей, які відповідальні за безпеку і життя дитини. Тобто наше завдання не обмежити досвід наших дітей, не обмежити їхні дослідження з цього світу, але зробити так, щоб це дослідження було безпечне, контрольоване вами, ну, безпечне, так? А як це можна зробити? Це якщо ви в цьому приймаєте участь активну. Коли ви можете застерегти дитину або допомогти їй усвідомити відпереджня. Так от, що сталося? Після того я Марка поставив на підлогу. І ви думаєте, він підійшов ближче, ніж на метр до пічки? Ні. Тобто всі були намагання його вирватися вперед до пічки, і мама з моєю дружиною його ловили. А після того мого експерименту, так, коли я наблизив його руку максимально близько, але не дав йому пектися, дозволили йому зрозуміти, що це не треба наближатися, і він сам обходив. І потім, коли ще приходили гості, заходив мій тато, там ще були гості, він всім показував, всіх рухав, і всім показував на пічку і казав, дивіться, там ха, там гаряч. Всі з ним погоджувалися, так, так, так. Це було дуже цікаво досить. Ось на цьому прикладі я би хотів відповісти на декілька питань, що потрібно. Тобто, коли я казав сину, що це не можна, Він вже знав, тобто ми з самого дитинства говорили, що це не можна, і коли він щось робив, ми там, наприклад, чіпали його за попку там чи за ручку і казали, не можна, спокійним тоном, без агресії, ніжно і так далі. То дитина пізнає світ, але просто наше завдання не заборонити йому, але щоб він зрозумів, що можна, що не можна. Це важливо, і це допоможе потім і наставникам, педагогам, вихователям, які будуть працювати з вашими дітками. Коли дитина вже в цьому віці може усвідомити, можна і не можна. А друге, це те, ти хочеш щось доповнити? Так,
3: так, я хотіла доповнити тим, що ми повинні пам'ятати, що наслідки за непослух, вони можуть бути природніми або штучними. І той наслідок, якщо б дитина самостійно так доторкнулася до гарячого, вона б отримала опік, біль, це був би природний шрам, наслідок її непослуху. Так?
2: Може на все життя навіть.
3: І так, який, можливо, б залишився навіть на все життя і мала б такий досвід. А можуть бути якісь штучні наслідки, це так, це якщо ми дитину якось обмежуємо в чомусь, ось, або вона отримує там так той же щелбанчик, чи ще щось, це те, що ми штучно робимо, щоб дитина зрозуміла, що будуть погані наслідки від його чи її непослуху. І це, до речі, теж біблійний принцип, бо коли ми читаємо далі, що сталося з Адамом і Євою, ми бачимо, що коли Господь заборонив споживання, навіть доторкання до плоду з дерева пізнання добра і зла, за першим же разом, коли Адам і Єва порушили Божу заборону, були наслідки відразу. Що цікаво, що Господь заборонив, Господь чітко сказав перед тим, що їй можна, чітко сказав, що не можна, і чітко сказав, які будуть наслідки, якщо вони торкнуться забороненого плоду. І саме цікаве, що з першого ж разу, після першого ж порушення Божої заповіді, наслідки прийшли одразу. Вони сумні для всіх нас, тому що весь людський рід покинув сад Едемський, були відділені від Бога, але наслідки прийшли. І що цікаво, не за третім разом, не за четвертим, не за п'ятим і не за шостим, але відразу. І от що ми можемо помогти, яку істину дітям пізнати, вже починаючи навіть з такого віку, це, власне, усвідомленням цієї такої
2: зворотності причинно-наслідкових зв'язків, особливо пов'язаних з непослугом.
3: Так, але якщо ми говоримо так, такими розумними словами, так, причинно-наслідкові зв'язки, воно так звучить серйозно, педагогічно, там, чи як з розділу психології. Якщо ми будемо говорити біблійними словами, вони звучать трохи строгіше, але це істина, яку діти повинні пізнавати з самого юного, раннього віку. Це ця така жорстока істина, що правда, ця істина, що кара за гріх – смерть. І як би це жорстоко не звучало, але це істина, яку ми не повинні ховати від наших дітей, тому що...
2: Я не думаю, що дітям треба казати, що ви помрете, якщо ви будете нас слухати.
3: Але ми повинні пам'ятати, що всякий біль, так, всяке страждання – це є маленька смерть, і вона завжди буде. І тому добрі батьки – це не ті, які дозволяють дітям будь-все, і немає ніяких наслідків, і в цьому наша любов. Тому що ніхто більше не любить нас, ніж наш Господь. Але наш люблячий Господь, який є джерелом всякої любові, встановлює заповіді і встановлює наслідки за непослух. І як би це дивно не звучало, він нас страшно любить, він довго терпеливий і много милостивий, але він карає за гріх. І за гріхи є наслідки. І ми грішимо, якщо не вчимо цього дітей. Нам це не завжди подобається, нам це навіть не завжди комфортно, але це ті істини, які дитина повинна пізнавати, аби мати здорові стосунки в майбутньому з Богом, з батьками і з ближніми, з людьми, які навколо них.
2: Щоб не було так, як ми спостерігали одного разу, коли одна жіночка прийшла зі своїм малюком і на руки взяла її подруга цю дитину. І ця дитина, обурена, що це не її мама, почала незнайому людину просто бити по лиці руками. І не то, що так, знаєте, легесенько, а так, з усього маху, як тільки могла. І без сліз, без нічого, просто є. І ця подруга цієї мами дитини така дивиться і так... Та що ти ж мене б'єш? Така. І вона знітилася, і вона не зрозуміла. А мама нічого не реагувала ніяк. Вона не сказала дитині, не можна, і так далі, і так далі. Що ми робимо висновки, що мама дозволяє це? І відповідно, якщо ми своїм дітям будемо дозволяти вже з такого віку все, беззаперечно все, і не будемо вчити її можна, не можна, то відповідно з часом в дитини буде нечітке розуміння. Тому дуже важливо мати чіткі правила від самого початку, що можна, що не можна, і цих правил дотримуватися, і не відміняти їх. І тоді, коли вже дитина почне розуміти слова, вже ми будемо говорити в наступних наших програмах, наступних наших зустрічах, ми можемо якось доносити ці істини, чому саме так, а не інакше, чому саме можна зараз, а потім пізніше не можна, і так далі, і так далі. І в нас є ще одне допис. Я так розумію, що у світлі вами сказаному, мама хоче, щоб дитина була близькою до неї. І як мама постаріє, то якомога більше дитину пестити, носити на руках, треба вже зараз, якщо ми хочемо, щоб діти були з нами при старості. Але бувають жінки більш тактильні і не дуже, так би мовити, тактильні і обіймальні. То що ж їм робити, якщо...
3: Ми перш за все повинні пам'ятати, що в Біблії сказано, що ми повинні любити ближніх як самих себе, але пам'ятати про давати потрібну любов дитині. І жертовна любов, вона говорить не про те, що от мені, наприклад, я не потребую обіймів, значить і я нікого не буду обіймати. Ми повинні пам'ятати про потреби інших. Можливо, я дійсно така, що не потребую, щоб мене часто обіймали, але дитина потребує. І навіть якщо мені цього не треба, але я це роблю. Так само, як я не потребую іграшок, але я знаю, що дитина потребує, я їх купую дитині, бо знаю, що дитина має потребу в грі, в забаві, в тих іграшках, так, в дитячому харчуванні, хоча я його не їм, але я купую дитині. Тому так само і відповідно тактильний контакт потрібен, ніжні слова. Можливо, ми не виросли в середовищі, де нам говорили багато добрих ніжних слів, компліментів.
2: Тобі треба зусилля
3: прикладати. Але ми маємо прикласти зусилля, тому що так, ми не досконалі, ми живемо в досконалому грішному світі, і можливо, ми десь були в чомусь в дитинстві обділені. І відповідно, чого ми не мали, нам з одного боку або хочеться дати надмірно, або взагалі не хочеться давати, бо в нас цього не було, ми не знаємо як. Але для того Бог нам дав розум шукати відповіді на питання, просити в Бога сили, щоб бути досконалими батьками, такими, які Він хоче нас бачити. Ну і пам'ятати, щоб тримати цей баланс, щоб в нас був високий рівень любові і високий рівень контролю, щоб не було, що там дуже строгі батьки або дуже люблять, але абсолютно не контролюють поведінку, щоб у нас був баланс. У нас була гармонія, до якої Бог нас закликає, щоб ми мали цю єдність, Бог має в Отці і Сині Святому Дусі, щоб також і ми мали таку любов в стосунках з Богом, один з одним, чоловік з дружиною і своїми дітьми.
2: Ну що ж, час прийшов підводити підсумки. І що дуже важливо сказати про вік від 0 до 2, це дуже інтенсивний зростання дитини, впізнання світу. І дитина дуже витрачає багато своєї сили та енергії, не тільки щоб поїсти, поспати, а для того, щоб почути і впізнавати голоси, розпізнавати звуки, розпізнавати голоси рідних і близьких, навчитися щось тримати в руках, ходити, повзати, бігати. І це займає її максимальну увагу. Вона також намагається роздивитися якісь предмети, пощупати їх, намацати їх, зрозуміти їхню поведінку, чому м'ячик котиться деколи стрибає, а кубик не котиться і не стрибає. Це для неї дивно. І таке інше. Тобто вона намагається інтенсивно пізнавати світ, інтенсивно стати на ноги і почати вже самі рухатись так, як роблять це її батьки, рідні, близькі, няні, ті, хто поруч. Тому наше завдання розуміти, пам'ятати цю істину, що ця дитина приходить в світ не за беззахисною і без і не може проявляти самоконтроль так, як можемо ми це робити дорослі. Тому ми поставлені для того, щоб допомагати дитині пізнавати цей світ безпечно для неї і без великих клопотів для вас, для вашої сім'ї. Що би ти ще додала?
3: Щоб ми пам'ятали, що діти дійсно, як сказано в Писанні, це дар Господній, плід і нагорода. І вони нам дані на короткий час, вони не є нашою власністю, вони не є нашою примхою. Вони є дані Богом, аби ми їх підготували до життя, до місії, на яку їх поставить Господь в цьому світі, в їхньому житті. І пам'ятати ту відповідальність, яку ми несемо за довірених нам дітей, на славу Божу. Так. Успіхів вам, дякуємо за увагу, до наступних зустрічей.
2: З вами сьогодні у програмі «Сімейна консультація» були Володко та Христина Тищенки. До наступного четверга.
4: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: То Василь з Львівщини.
2: Вітаємо вас.
1: Я сам живу. У мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди. І ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко. І частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом вже думаєш, вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молюся, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Чому сумуєш, душа моя? Чому хвилюєшся в мені? Уповай на Бога, бо ще я буду хвалити Його, Спасителя мого і Бога мого.
1: Псалом 41, 6 вірш.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Поєднання рук у молитві – це початок повстання проти безладу світу. Карл Барт, швейцарський теолог, один із засновників так званої діалектичної теології –

0: Говорять наші світлі гості. Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
1: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав

0: надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друже. Я радий, що ми знову разом, що можемо слухати Слово Боже. Точно так, як колись Бог посилав пророків до свого народу, щоб передавати йому Божу волю, так і сьогодні ми слухаємо ці біблійні історії та вчимося розуміти Бога. А це у нашому житті найголовніше, чого ми можемо навчитися. Отже, пророк Єзекіїль продовжував передавати Божі послання ізраїльському народу. Одного разу пророк бачив видіння, в якому, за Словом Божим, ожили кістки. Це диво означало надію для ізраїльтян. Надію повернутися на свою землю, яку Бог їм обіцяв ще за часів Авраама. Єзекіїль записав свої пророцтва до книги. Ця книга у Біблії носить його ім'я. Він помер у полоні, так і не побачивши справдження своїх пророцтв. Його могила знаходиться в Іраку, на березі ріки Євфрат, у селі Аль-Кіфла. Народ Божий повертається додому. Довга дорога назад. Біблія, книга Ездри, перші три розділи.
2: Майже 70 років проминуло з часів, як цар Навуходоносор привів першу партію полонених із Єрусалима до Вавилону. І тепер мало було таких, хто б пам'ятав свою батьківщину. Однак діти чули від своїх батьків розповіді про чудове місто і особливо про дивовижний храм. І от царем став Кір. Його перська імперія простягалася широко. Кір бажав, аби його піддані були щасливі і не мали жодних прикрощів, і тому він вирішив дозволити всім виселенцям повернутися назад до рідного краю. Виселенці, полонені з Юдеї, зрозуміли, що Бог дотримує свої обітниці, дані ним через Єремію та Єзекіїля, що одного дня всі вони повернуться до землі обітованої. Повертайтеся до Єрусалима та відбудуйте храм Бога вашого, виголосив Кір. А бідним буде дано в'ючну худобу та спожиток, аби й вони мали змогу повернутися. Дуже раділи переселенці, коли нарешті були готові рушити у зворотну подорож. Очолював переселенців Зоровавель, онук царя Єгояхіна, а допомагав йому Ісус священик. Перед тим, як вони вийшли, Кір повернув їм храмові коштовності, які цар Навуходоносор був загарбав. Багато євреїв залишилося у Вавилоні. Поверталася тільки маленька купка порівняно з тим великим загалом людей, які змушені були залишити свої рідні домівки багато років тому. Вони нагадували ту малу купку волосся, що її зберіг Єзекіїль, коли голився. Однак вони були сповнені радості і піднесення. І коли вони рушали, то співали молитви Богові, сміялися і жартували. їхні найсміливіші мрії починали здійснюватись. Та коли вони дісталися до Єрусалима, їхнє захоплення поступилося місцем розпачу. Єрусалим лежав у руїнах. Тільки сміття і уламки були розкидані повсюди. Не було ані міських мурів, ані чогось, щоб нагадувало про храм. Та найгіршим було те, що люди, які мешкали навколо, поставилися до них вороже. Коли Північне царство Ізраїль було завойоване Асирією, асирійці увели звідси ізраїльтян і оселили на їхніх землях чужинців. Серед них деякі самаритяни дещо знали про Бога, однак не цуралися своєї старої поганської релігії. І вони не хотіли, аби євреї повернулися на свої землі і заходилися відбудовувати місто. Зоровавель та Ісус розуміли, що попереду на них чекають важкі часи.
1: Бог завжди виконує те, що обіцяє. Як він говорив через Єзекіїля та Єремію, так і сталося. Ізраїльтяни покинули країну рабства і вирушили до батьківщини. Окрім того, якщо Бог чогось бажає, він прихиляє серця людей, як прихилив серце царя Кіра. Який із цього урок для нас із тобою? Вірити тому, що сказав Бог. До нових зустрічей, мій друже! Ми дуже скоро дізнаємося продовження цієї історії. До побачення!

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Знаєте, оглядуюсь на своє життя, мені сьогодні 45, мені є дорослі діти. І я такий радий, що одного дня, багато років назад, моя мама прийняла Ісуса Христа. Це було далекий 76-й рік. І наша сім'я була безбожною. Мій батько був комуністом, мати викладала в школі. Але так сталося, що один хороший чоловік, богобійний чоловік, священик, який вже не служив церкві через старість, він розказав моїй матері про Бога. І, знаєте, так цікаво дивитися, що пройшли роки 76-го. В 76-му вся наша родина озлобилася на нас. І, ну, багато хто був комуністами, там, секретарями були. І вони казали про те, що через віру в Бога ми опозорили родину. Але, знаєте, пройшли роки. І, оглядуючись назад, я бачу, як я, мої сестри, брати, от наша сім'я, яка прийняла Ісуса Христа, ну, ми почали будувати нову династію. Ну, наші діти, онуки, племінники – це юристи, бізнесмени, священники, сімейні психологи, просто хороші сім'ї. Величезна різниця. Я оглядуюся на всю нашу родину, хто лишився безбожним. Це тюрми, це наркотики, це алкоголь, це розбиті сім'ї. І, знаєте, просто дивлячись на це все разом, я дякую Богові, що наша мати стала причиною, чому в нашій родині зупинилося безбожжя. І коли прийшов Бог, ми почали будувати праведну династію. Я передам це своїм дітям. Я навчив їх ходити до церкви, знати Бога, познайомив їх з Ісусом Христом, навчив їх молитися, читати Біблію. Я вже мрію, так одного дня у мене з'являться внуки. Одного дня я їх навчу молитися, знати Бога. Тому що я розумію, що від того, що Ісус Христос є в нашій родині, ми будуємо нову династію праведності, щастя, миру, радості, здоров'я, тому що з Богом це добре. Знаєте, частина людей, вони так кажуть, о, я наживуся, а тоді в кінці прийду до Бога. Це неправильна ідея. Насправді, з Богом просто зараз, прийнявши Ісуса Христа, ви зміните свою долю, і ви почнете будувати праведну династію. Я хочу запропонувати вам просту молитву. Знаєте, так сталося, що Бог є. Якщо ви це розумієте, треба друге зрозуміти. Так сталося, що він живий, він нормальний, він розуміє прості слова. Якщо ви щиро звернетесь до нього, він почує вас і дасть вам відповідь. Якщо правда хочете жити з Богом, повторіть зі мною ці прості слова молитви, яку сказали вже мільярди людей за ці 2000 років. Скажіть разом зі мною. Небесний Отець, я вірю, що ти є. Я знаю, що ти післав Сина свого Ісуса Христа, щоб він помер за мої гріхи і забрав все моє покарання. Він помер і воскрес, щоб в мене все було добре. Я сьогодні щиро відкриваю своє серце, і я запрошую Ісуса Христа, щоб він жив в ньому. Прости мені гріхи, допоможи мені. Я дякую, що ти чуєш мене. І я вірю, що просто зараз ти простив мої гріхи і прийняв мене. І я поклоняюсь тобі, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити, це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від Духа народжений.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Ось якраз у той період, коли холодно, ми зараз з вами будемо говорити про тепле. А може хтось із наших радіослухачів, хто слухає Світле Радіо Мукачево на Закарпатті, зараз слухає Світле Радіо і п'є закарпатський чай. От про нього і розкажемо. Неподалік від Мукачево, що на Закарпатті, розкинулася найпівнічніша у світі плантація, на якій росте ця теплолюбна рослина. Більше ніж півстоліття тому закарпатським селекціонерам вдалося майже неможливе посеред помірного клімату вивести особливий вид чаю. І ще з далекого 1949 року радянські біологи проводили експерименти і намагалися виростити певні сорти рослин у неприродних для них умовах. Тропічні рослини садили на півночі, а ті, які звикли до морозів – на півдні. Так на Червоній горі біля Мукачевого з'явилась найпівнічніша у світі плантація чаю. Вона займала територію площею приблизно 2 гектари посеред лісу. Вчені згадують, що першу зиму пережило більше 40% однорічних сіянців грузинського, кубанського, індійського і целенського чаю. А вже через 3 роки вдалося зібрати більше 2,5 тонн врожаю. Завдяки особливому мікроклімату цей чай за смаковими якостями та букетом аромату нічим не поступався всесвітньо відомому китайському. Проте згодом плантацію передавали у розпорядження то одному, то іншому відомству. За рослинами перестали доглядати. І вони потроху заростали чагарниками і бур'янами. Зараз на Червоній горі вже важко знайти кількагектарну плантацію. Проте декілька десятків кущів унікального закарпатського чаю там відшукати ще можна. Так що будете на Червоній горі – пошукайте. До наступних зустрічей в ефірі.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: славити Бога як належить, значить просто говорити, хто Він такий.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Цитати людей, які щось знали. Крістін Ерстед, данський фізик. Будь-яке ґрунтовне вивчення природи

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та уберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців».